0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IJS Kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IJS Kiekkokierros.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Juhlapainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa Hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa Hintatakuu.
2: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
3: Tekijäksi ei

0: ryhdytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Bauhausissa et tuhlaa, vaan vietät hintajuhlaa.
2: Nyt synttäritarjouksessa kaikki normaalihintaiset mosaiikkilaatat -25%. Myös tilaustuotteista.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
5: K-Auto, miten voin auttaa?
6: Sähköautomies haluaa hyvää energiaa.
5: Helppoa. K-lataussovelluksella lataat nyt myös ST1 Ionity ja Recharge-asemilla.
6: Ok, eli vain yksi appi.
5: Jep, lataa K-lataus puhelimesi sovelluskaupasta.
6: Olenhan vanha appiukko.
7: K-lataus. Latausasemat yhdessä koossa.
8: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Rupesin tekemään vain asioita, joissa olen varmasti hyvä. Nyt kun olen yrittänyt olla kamalan hyvä 50 vuotta, totean, ei kauhean järkevä periaate. Jos tekee vain sitä, minkä osaa täydellisesti, tekee harmillisen vähän.
11: Tämä oli ote Anna Sillanpään jutusta ääneen luettuna ja koettuna. Kodin kuvalehti. Elämän tärkeimmät jutut.
12: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
16: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
17: Moi.
18: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
17: Aha.
18: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
17: En mä nyt.
18: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
17: Okei, mä oon vartissa siellä.
19: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
0: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Martista vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpyä?
2: Ihan heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettiä myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiski.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
5: Vie Papu nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Ja täällä jälleen äänessä huutokauppa keisari. Ja jossakin vaiheessa sitten aina joku piti kotipileitäkin tuossa, kun oltiin nuoria ja vähän railakkaampaakin musiikkia sitten kuunneltiin. Ja kyllähän tukkahevibändi Bon Jovi soi monissakin bileissä aika kovallaan. Ja se sai semmoisen hyvän fiiliksen aina aikaan kunnon musiikkia, kun kuunneltiin. Ja vähän volumet sitten kaakkoon, niin aina se kuulosti paremmalta. Ja kuunnellaan tämmöinen biisi Bon Jovilta.

0: Kaikki parhaat radiokanavat kuunneltavissa nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits. Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: Hei, pystytkö jeesaa?
1: No, kerro.
0: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
1: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
0: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
1: Niin siis 250 kilopaskalia.
0: Paskal? Aika paljon paskalia.
1: Väistätkö niin, mä näytän.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää s-pankki.fi.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
6: Oomi!
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
12: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Missä kaikki on?
13: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
14: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
15: K-Auto.
16: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
15: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
16: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!

0: Koolataus. Arkesi varrella.
1: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
2: Kyllä voidaan.
1: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
3: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
4: Kadun varteen.
5: Parkkihalliin.
4: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
5: Ja sit lauletaan.
4: Parkman.
3: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
6: Moi.
7: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
6: Aha.
7: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
6: En mä nyt.
7: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
6: Okei, mä oon vartissa siellä.
8: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
9: Kuulet kaikki IFK:n matsit Classic Hitsiltä ja Suplasta.
10: Yleisö lyö kättä yhteen. Nyt mennään oikein pitkä kaava mukaan.
9: Classic Hits PK-seutu 88,6.
10: Pyytää vielä yleisöltä pienet siihen ja tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
9: Supla.fi kautta HIFK.
11: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
12: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

kymppilista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista paremmin.

0: Parempi ruokakauppa.
1: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen? Uuteen Proaseen poistoletkuja. Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
2: No paljon. Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa. Riemusta kiljue. Ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
6: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
7: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
8: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
9: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
10: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
11: Ensiasunnon etsijä kohtaa monenlaisia haasteita. Me Blue Step Bankilla olemme sitä mieltä, että asuntolainan saamisen ei pidä olla yksi niistä. Selvitetään yhdessä juuri sinun mahdollisuutesi asuntolainaan. Blue Step Bank. Asuntolainapankki useammalle.
12: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
13: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
14: Ai Vaasan sähköllä?
13: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
14: Siis näinköhän?
13: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
14: Siis onko Rovaniemellä?
13: Siellä ollaan
14: Tampere?
13: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
14: Siis Oulussakin...
13: On! Ja osoitteen...

0: Että turhat pois. Nyt Brykke lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmannin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
3: Kyllä voidaan.
2: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
4: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
5: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
6: Sehän on huoltovalo.
5: Joo. Minne veis huollettavaksi?
6: Vie veholle.
5: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
6: Määräaikaishuoltoon.
5: Mitä?
6: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
5: Oikeesti?
6: Ihan oikeesti.
5: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
7: Kaiku Entertainment ylpeänä esittää.
8: Jotain on särkynyt.
9: Moi, tässä on Aki Tykki Happoradio-yhtyeestä. Meidän uusi albumi Me tarvitsemme toisiamme on nyt julkaistu ja se löytyy kaikista suoratoistopalveluista ja levykaupoista. Mukavaa syksyä juuri sinulle ja nähdään keikoilla.
4: Ilta-Sanomien uutiset. Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon.

0: Faktassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualustoja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla. Stubb kertoi vetoomuksestaan uutistoimisto Reutersille. Suomi kohtaa tänään Ranskan lentopallon EM-kisojen välieräottelussa. Suomen välierä pelataan Milanossa ja se alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa. Voittaja etenee loppuotteluun ja häviäjä jää pronssiotteluun. Mitalipelit pelataan huomenna.
1: Classic Hits uutiset tuottaa. is.fi. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytykset

0: Sinä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
2: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
3: Ja nyt uutisia.
4: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
5: Ja mitkä aset saa sit lolle?
6: Toi on ihan hirveä sana.
7: Koska huumori.
4: Tällaiset ohjelmat.
8: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
9: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hyvänä aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
10: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
11: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
12: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden kahden ensimmäisen kolmanneksen aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
11: Dronbits.
13: Ei kun morjasta pöytä.
14: Puila, mitä voin auttaa?
15: Vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
14: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
15: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
14: Ai jaa.
15: Joo.
14: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
15: Onko se kaksitahtiveijä?
14: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
15: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
14: Jep, tuukko hakee?
15: En, tuun.
16: Tule
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
18: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
19: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
20: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
21: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
22: Saa unelmoida
23: ja ideoida.
24: Let's go!
21: Just noin! Hyvä! Woo!
22: Saa oppeja realisoida
25: ja kokemuksia konkretisoida.
24: Let's go!
21: Käännä kovempaa!
24: Let's go!
26: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
24: Let's go!
27: Moi!
28: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
27: Aha.
28: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
27: En mä nyt.
28: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
27: Okei, mä oon vartissa siellä.
29: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
30: Päivää.
31: Hyvää päivää.
30: Saanko kysyä?
31: Aina sitä kysyä saa.
30: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
31: Ainakin ruokaostokset.
30: Kyllä, ruokaostokset.
31: Tietäjät tietää.
30: Tiedetään.
32: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: IS-urheilu-uutiset.
1: Suomi kohtaa tänään Ranskan lentopallon EM-kisojen välieräottelussa. Suomen välierä pelataan Milanossa ja se alkaa ilta 10:00 Suomen aikaa. Voittaja etenee loppuotteluun ja häviäjä jää pronssiotteluun. Mitalipelit pelataan huomenna. Puolivälierässä keskiviikkona hallitsevan maailmanmestarin Italian sensaatiomaisesti voittanut lentopallomaajoukkue on saanut aikaan lentisbuumin Suomessa. Asiantuntijat uskovat, että joukkueella on realistiset saumat kultaan. Entinen ammattipelaaja Riikka Lehtonen kertoo Ilta-Sanomille, että Italia on Ranskaa kovempi, mutta muistuttaa myös Ranskan kovuudesta. Suomi voitti Ranskan viime vuoden MM-kisoissa. Lehtosen mielestä se auttaa Suomea henkisesti välierässä. Ilta-Sanomat seuraa illan ja viikonlopun pelejä hetki hetkeltä osoitteessa is.fi. Lukko voitti Tapparan jääkiekon SM-liigassa 3-2 eilen. Voittomaalin laukoi Aleksi Saarela. Osuma oli maalitykin kauden ensimmäinen. Voiton myötä Lukko nousi sarjassa viidenneksi, Tappara on kahdeksantena. SM-liiga jatkuu 5 ottelun kierroksella tänään. Molemmat helsinkiläisjoukkueet pelaavat kotonaan. HIFK kohtaa Jypin ja Jokerit TPS:n. Muissa otteluissa ovat vastakkain Ilves KK, Jukurit Kiekko Espoo sekä Ässät Saipa. Jalkapallon kansojen liigan avauskierroksella Portugali voitti Walesin lukemin 1-0. Ottelun ainoan maalin teki Joao Felix. Norjan Erling Haaland oli puolestaan kovassa iskussa Tanskaa vastaan. Supertähti viimeisteli 2 maalia Norjan 3-2 voitossa. Kansojen liigan A-liigassa pelattiin yhteensä 4 ottelua. Lisäksi B- ja D-liigoissa pelattiin kummassakin 2 peliä. Suomi aloittaa kansojen liigan San Marinoa vastaan vieraissa huomenna. Maratonin Euroopan mestari Alisa Vainio on parhaillaan Berliinissä valmistautumassa sunnuntain Berliinin maratonille. Vainio kertoi lehdistötilaisuudessa eilen, että hän toivoo juoksevansa uuden Suomen ennätyksen. Berliinin reitti on tasainen ja tunnetusti nopea. Vainion helmikuussa Sevillassa juoksema Suomen ennätys on 2:20.39. Vainio voitti elokuussa EM-kullan lähes 5 minuutin erolla ja juoksi SM-kultaa Jyväskylässä alle 2 viikkoa sitten.
0: Lisää urheiluuutisia löydät osoitteesta is.fi. Soitamme kaikki klassikkohitit aamuusi. Classic Hit.

0: tasalta tulossa. Tunti vain isoimpia 80-luvun hittejä. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
3: Okei.
2: Mutta se...

0: kyllä aikamoinen show.
1: Sanoisinko jopa valoshow?
0: Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H. Mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
6: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
7: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
6: Voi tuskaa.
8: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
9: Ei musti!
10: Sinne meni sähkölasku.
11: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
10: Hyvä idea.
11: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
12: Uusi Omron Micro Air Go -verkkosumutin on allergiatunnuksen saanut höyryhengityslaite. Käteen sopiva, helppo käyttää ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita tehokkaasti. Hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
13: Puhuilo, miten voin auttaa?
14: Moi, mä oon Untamo.
13: No moi Untamo.
14: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
13: Isopää sano?
14: Niin, se on mun pomo.
13: Okei, ymmärrän.
14: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
13: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
14: Joo. Kysyitkö vielä sen?
13: Minkä sen?
14: Niinkö sen?
13: Aha, no tuukko hakee?
14: En. Tuun.
15: Yrittäjä.

0: nettipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 € alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
4: Saa unelmoida.
5: Ja ideoida.
6: Let's go!
3: Just noin! Hyvä! Woo!
4: Saa oppeja realisoida.
7: Ja kokemuksia konkretisoida.
6: Let's go!
3: Käännä kovempaa!
6: Let's go!
0: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
6: Let's go!
8: Moi!
9: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
8: Aha.
9: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
8: En mä nyt.
9: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
8: Okei, mä oon vartissa siellä.
10: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
11: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
11: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
11: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
11: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
11: Se on hyvä tapa.
13: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
2: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
3: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
4: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan.
5: Tervetuloa kylään. Eckerline.
6: Hei, pystytkö jeesaa?
7: No, kerro.
6: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
7: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
6: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
7: Niin siis 250 kilopaskalia.
6: Paskal? Aika paljon paskalia.
7: Väistätkö, niin mä näytän.
8: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
9: Motonet.

0: Komai.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
3: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
2: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
3: Hesessä VG on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.

0: Kiitoksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: K-Auto.
2: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
1: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
2: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi.
3: K-Lataus. Arkesi varrella.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
7: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
8: Saa unelmoida
9: ja ideoida.
10: Let's go!
7: Just noin! Hyvä! Woo!
8: Saa oppei realisoida
11: ja kokemuksia konkretisoida.
10: Let's go!
7: Käännä kovempaa!
10: Let's go!
12: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
10: Let's go!
13: Ilta-Sanomien uutiset.
14: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Aluehallintovirastosta lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuolemantuottamuksena. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistön välitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
13: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
15: Tunti kasaria kasilta, arkisin, aamuin illoin. Classic Hits.

Suurin ja paras. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä. Puheenaiheet, ilmiöt ja tapahtumat sekä kaikki kierroksen matsit. Kuuntele Classic Hitsiltä ja Suplasta. Katsele ruudusta. IS-kiekkokierros. Perjantaina 5:ltä.

0: Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
2: Ei olla.
1: Mitä?
3: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
2: S-Marketista.
4: Elämä on ruokaa. S-Market.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille. Hesburger.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
7: Vaasan sähkö.fi.
9: Helsinki, Espoo, Turku.
10: Tampere, Lahti, Kouvola.
9: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
10: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
9: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
10: Ja sitten lauletaan.
11: Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.

0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
3: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Ei kun morjasta pöytään.
6: Uilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
6: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
6: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
7: Onko se 2-tahtivehjä?
6: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119€, tarkka hinta.
6: Jep, tuukko hakee?
7: En, tuun.
8: Tule puhilaan.
9: Hei, Elisa täällä. Älä turhaan vertaile uusien puhelinten hintoja. Elisa hintatakuu tekee sen puolestasi. Elisan hinta uudelle luurille on aina vähintään yhtä edullinen kuin kilpailijalla. Sen takaa Elisa hintatakuu.
10: Hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
11: Sehän on huoltovalo.
10: Joo. Minne veis huolettavaksi?
11: Vie veholle.
10: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
11: Määräaikaishuoltoon.
10: Mitä?
11: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljyvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
10: Oikeesti?
11: Ihan oikeesti.
10: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
12: Veikkausliigan runkosarja on päättynyt. Nyt on jatkopelien aika. Mestaruussarjassa KuPS tavoittelee kolmatta perättäistä mestaruuttaan Inter kannoillaan ja karsintasarjassa taistelu putoamista vastaan käy armottomana. Veikkausliigan mestaruus ja karsintasarja ovat käynnissä. Katso kaikki matsit ruudussa.
13: Hei.
14: Hei.
13: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
14: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
13: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
14: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
15: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aina sitä kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Aina arkisin, aamuin illoin. Tunti kasaria 8-9. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: Sanna tekee kotona töitä.
3: Ja tosta.
2: Emil ennätyksiä.
4: Mene. Yes.
2: Ja Marko olonsa mukavaksi.
5: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
3: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
2: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
6: Onks Roki semmonen vesikoira?
5: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
2: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Mitkä asiat saa sit lolle?
11: Tämä on ihan hirveä sana.
12: Huumori.
9: Tällaiset ohjelmat.

0: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenistä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa ja jossain välissä. Hyvän aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
6: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: Hei, hei, hei, hei, hei. Tuus kattoo, mikä valo mulla palautua Mersun mittaristossa.
9: Sehän on huoltovalo.
8: Joo. Minne veis huolettavaksi?
9: Vie veholle.
8: Enkä et mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
9: Määräaikaishuoltoon.
8: Mitä?
9: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
8: Oikeesti?
9: Ihan oikeesti.
8: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
10: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
11: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
12: Kyllä voidaan.
11: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
14: Ei onnistu, ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Moikka.
16: Päivää.
15: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
16: Selvä. Ja monelleko hengelle?
15: No, meitä olisi 1300.
16: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
17: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
21: Tunti kasaria kasilta. Ei poikkeuksia, vain isoimpia kasarilekoja.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits

0: auto.
1: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
0: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
1: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
2: K-lataus. Arkesi varrella.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
5: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
6: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
7: Etpä saa mua kiinni!
8: Tulehan nyt pois altaasta. Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin.
6: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
9: Tjärbori! Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
10: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
11: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
12: Asunnon omistaja, miltä Blue Step -pankista voit saada lainaa käyttämällä asuntoasi vakuutena? Näin voit esimerkiksi kilpailuttaa kulutusluoton tai selvittää nykyisten lainojesi yhdistämistä. Kartoitetaan yhdessä juuri sinun tilanteesi. Blue Step Bank. Tervetuloa sellaisena kuin olet.
13: Ei Musti!
14: Sinne meni sähkölasku.
15: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
14: Hyvä idea.
15: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
16: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
17: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
18: Sanna tekee kotona töitä.
19: Ja tosta.
18: Emil ennätyksiä.
2: Yes.
18: Ja Marko olonsa mukavaksi.
20: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
19: Marko, kotiturva hälyttää.
20: Aha.
19: Vesivuoto keittiössä.
18: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
21: Onks Roki semmonen vesikoira?
20: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
18: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
22: Hei, hei, hei, hei, hei. Tus kattoo, mikä valo mul palaa tuo Mersun mittaristossa.
23: Sehän on huoltovalo.
22: Joo. Minne veis huolettavaksi?
23: Vie veholle.
22: En kai mä tätä mihinkään veholle ala viemään yhden öljynvaihdon takia.
23: Määräaikaishuoltoon.
22: Mitä?
23: Viet sen veholle määräaikaishuoltoon. Ne varmistaa öljynvaihdon lisäksi, ettei mitään muutakaan tarvitse huoltaa ennen seuraavaa määräaikaishuoltoa.
22: Oikeesti?
23: Ihan oikeesti.
22: Jaa, niin nythän mä keksinkin, että mähän vienkin tän veholle.
24: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
25: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
26: Autovex. Ilta-Sanomien uutiset.
0: Kohun keskellä olevasta Plastic Surgery Centeristä esitettiin rajuja väitteitä jo vuonna 2020. Tuolloin Suomen plastiikkakirurgiyhdistys laati 22 kohdan listan, jonka se toimitti aluehallintovirastoon. Listassa väitetään muun muassa, että klinikan varustetaso on ollut puutteellinen leikkaussaliolosuhteisiin. Moni listan väite kohdistuu suoraan klinikan keulahahmoon Carl Johan Svedjeholmiin. Lista kulki Valviraan ja lopulta Helsingin poliisilaitokselle, joka päätti esiselvityksen jälkeen, ettei rikosta ole syytä epäillä. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimoa edeltäneen puudutuksen jälkeen. Aiheesta lisää osoitteessa is.fi. Tasavallan presidentti Alexander Stubb kertoo vedonneensa SpaceX-yhtiön omistajaan Elon Muskiin, jotta Ukraina saisi käyttää tämän Starlink-järjestelmää iskuissa Venäjän ballististen ohjusten laukaisualusta ja vastaan. Jotta tämä olisi mahdollista, tulisi Starlink-järjestelmän kattaa myös Venäjä sekä sen miehittämät alueet Ukrainassa. Starlink on ollut keskeinen viestintäkeino taistelualueilla. Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
26: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi. Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits.
2: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
5: Nää on taas ihan tukossa.
6: Höyryhengitys auttaa.
5: Totta, vähän kattilan.
6: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
7: Uusi Omron MicroAir Go -verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: olisiko pysähdyksen paikka. Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
1: Harryganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mobländin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
3: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
4: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
5: Moi!
6: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
5: Aha!
6: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan!
5: En mä nyt.
6: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
5: Okei, mä oon vartissa siellä.
7: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
8: Päivää!
9: Hyvää päivää.
8: Saanko kysyä?
9: Aina sitä kysyä saa.
8: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
9: Ainakin ruokaostokset.
8: Kyllä, ruokaostokset.
9: Tietäjät tietää.
8: Tiedetään.
10: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
11: Aitoa kansainvälistä markkinatunnelmaa, paljon nähtävää ja koettavaa koko perheelle. Tällä viikolla keskiviikosta sunnuntaihin kansainväliset suurmarkkinat Helsingin Senaatin torilla. Tervetuloa eurooppamarkkinat.fi.

0: Musa-uutiset muinoin. Musa-historian tapahtumat kuin tuoreeltaan.
1: 25. syyskuuta vuonna 1964 The Temptations suuntasi studioon. My Girl-kappaleesta tuli kokoonpanon ensimmäinen lista ykkönen. Vuonna 2017 oli Tom Pettin aika nousta viimeisen kerran lavalle. Kyseessä oli Pettin ja Heartbreakersien 40-vuotisjuhlakiertueen esitys Hollywood Bowlissa. Vain viikkoa myöhemmin Petty kuoli kipulääkkeiden yliannostukseen vain 66-vuotiaana. 25. syyskuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1947 Cecil Womack. Päättelit nimestä aivan oikein. Kyseessä on toinen Womack & Womack -kokoonpanosta, jonka Cecil muodosti yhdessä vaimonsa Lindan kanssa. 25. syyskuuta kuolleiden joukosta löytyy merkittävä rumpali. Vuonna 1980 menehtyi Led Zeppelin rumpali John Bonham vain 32-vuotiaana. Vauhdikas rock'n'roll-elämä vei miehen mennessään ja loppu tuli tukehtuen oksennukseensa runsaan juopottelun seurauksena.
0: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta. Supla.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
2: Ei kun morjasta pöytään.
3: Puilo, mitä voin auttaa?
4: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
3: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
4: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
3: Ai jaa.
4: Joo.
3: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
4: Onko se kaksitahtiveijä?
3: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
4: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
3: Jep, tuukko hakee?
4: En, tuun.
5: Tule puu ilon.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue, ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin. Ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.

0: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
4: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
5: Prisma, iso valikoima, pieni.

0: nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeiin. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
2: Helsinki, Espoo, Turku.
3: Tampere, Lahti, Kouvola.
2: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
3: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
2: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
3: Ja sitten lauletaan.
4: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
5: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
6: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
5: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
9: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvii huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
10: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
11: Saa unelmoida.
12: Ja ideoida.
13: Let's go!
10: Just noin. Hyvä.
11: Saa oppii realisoida.
14: Ja kokemuksia konkretisoida.
13: Let's go!
10: Jäädä kovempaa!
13: Let's go!
15: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
13: Let's go!
16: Moi!
17: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
16: Aha.
17: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
16: En mä nyt.
17: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
16: Okei, mä oon vartissa siellä.
18: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
19: IFK tulessa.
20: Tässä kuulette, mikä on Nordiksen vastaus.
19: Liigan superkaudella.
20: Levaa tilaa ja löytyyhän sieltä Bermuda kolmiosta tilaa.
19: Kaikki matsit täältä.
20: Ja se on täysin ansaittu maali se.
19: Classic Hits. PK Seutu 88,6. Supla.fi kautta HIFK.
21: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkin takana.
2: Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytään.
2: Puila, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
3: Onko se kaksitahtiveijä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhilaan.
0: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2,5€. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olis puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelu liuos kissoille tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
7: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
8: Helsingin hauskin alkuilta starttaa viikonloppuisin kello 3 MS Finlandialla. Siellä seilaa bilebändit, musavisat, DJ:t ja Suomen hauskin bileporukka. 6 tuntia hauskaa laivalla, 9:ltä takaisin Helsingissä.
9: Tervetuloa kylään. Eckerölain.
10: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
11: Hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
13: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
14: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
15: Ei olla.
14: Mitä?
16: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
14: No mistä te tuutte sitten?
15: S-Marketista.
17: Elämä on ruokaa. S-Market.
18: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
19: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
20: Saa unelmoida.
21: Ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: saa oppeja realisoida
21: ja kokemuksia konkretisoida.
19: Let's go! Jäännä kovempaa! Let's go!
22: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
19: Let's go!
23: Ilta-Sanomien uutiset.
24: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi.
25: Kertausharjoituksista maksetaan jatkossa enemmän.
24: Puolustusministeri Antti Häkkänen on päättänyt korottaa reserviläispalkkoja lokakuun alusta. Miehistön päiväpalkka nousee noin 70€, aliupseerien noin 74€ ja upseerien noin 77€. Reserviläisille maksetaan palkkaa kertausharjoituksista. Jokaiselta harjoituspäivältä maksetaan myös päiväraha.
25: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom lupaa Ilta-Sanomille puolustaa Suomea, jos hänestä tulee Yhdysvaltain presidentti. Newsomia pidetään demokraattien todennäköisimpänä ehdokkaana vuoden 2028 presidentin vaaleissa. Newsomin mukaan Venäjän presidentti Vladimir Putin ei ole osoittanut haluavansa rauhaa. Hän arvostelee presidentti Donald Trumpia Putinin myötäilystä ja sanoo Trumpin ihailevan autoritäärisiä johtajia.
23: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
24: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Kymppilista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Ruutu täynnä radioita. Suunta osoitteeseen ruutu.fi ja kuuntele.
0: Classic Hits.
2: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa.

0: kanssa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
1: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Voi vaan aika. Täällä vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä?
2: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
4: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä aset saa sit lolle?
8: Tämä on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
12: Sanna tekee kotona töitä.
13: Ja tosta.
12: Emil ennätyksiä.
13: Yes.
12: Ja Marko olonsa mukavaksi.
14: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
13: Marko, kotiturva hälyttää.
14: Aha.
13: Vesivuoto keittiössä.
12: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
14: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
12: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Iso pää soittaa.
18: Halo, herra johtaja.
19: Moi Untamo, missä sä oot?
18: Autossa.
19: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
18: Puuilosta? En mä tiedä.
19: Ai, mitä et tiedä?
18: Niin, että viittiinko hakee.
19: Kuin niin?
18: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sitten niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeks.
19: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
18: Häh? Firman piikki.
4: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
11: Puuiloon. Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Mä Ruben Vaara.
9: Murha Hangossa-sarjan 2. kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui 2. kaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla 3. kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
3: Moi!
8: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
8: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
8: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
1: Saanko häiritä?
2: No johan te häiritsette.
1: Kiitos ja anteeksi.
2: No saatte.
1: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
2: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
2: No kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
7: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Morjesta vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtikö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ihan heti tuli pusua.
3: Kyllä koira koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettia myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
4: 500 tiski.
1: Huihai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin. Ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi? Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
5: Vie Papuun nukkuu, ollut pitkä päivä.
2: On, meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Aki Palsamäki, morjens. On miettinyt tuossa, minkälaisia biisejä ja mitä yhtyeitä on tässä matkan varrella digannut ja kuunnellut, niin täytyy sanoa, että kyllä yksi bändeistä on myöskin seurannut kyllä mun matkaa monia vuosia, kymmeniä vuosia. Eli yhtye on kyseessä Dire Straits. Siinä on kyllä niin mahtavaa kitarointia niissä biiseissä muun muassa, että se on kyllä erittäin miellyttävää kuunneltavaa, koska itsekin vähän tuota kitaraa aina välillä soittelen. En ole mikään kitaristi missään nimessä, mutta omaksi iloksi ja muiden harmiksi tulee välillä vähän rämpyteltyä sitä kitaraa ja jopa vähän laulaskeltuakin sen kitarasointujen mukana. Mutta nyt valitsin sitten Dire Straitsin kappaleeksi Sultans of Swing -kappaleen ja siinä päästään kuuntelemaan sitä kitaran soittoa oikein viimeisen päälle.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat. 3 kappaletta vain 499. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.
2: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
3: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
2: Mitä?
3: Niin mä nyt varmaan pääse.
2: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
3: Oh yes.
4: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
2: Oomi?
5: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
6: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
7: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
8: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
9: Ei olla.
8: Mitä?
10: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
8: No mistä te tuutte sitten?
9: S-Marketista.
11: Elämä on ruokaa. S-Market.
12: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
13: Synttäreiden kunnia.

0: jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!
1: Tää hyvältä näyttää!
2: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
3: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
4: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
3: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
4: Hesessä VG on aina halvempi.
3: Ja bonustuotot bonustilille.

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
2: Iso pääsoitto.
3: Halo, herra johtaja.
4: Moi Untamo, missä sä oot?
3: Autossa.
4: Okei, hei, käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
3: Puuilosta? En mä tiedä.
4: Ai, mitä et tiedä?
3: Niin, että viittiinko hakee.
4: Kuin niin?
3: No, kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäisi täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
4: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
3: Häh? Firman piikkiin?
5: Yrittäjä! Avaa firman piikki!
6: Tule Puuiloon!
7: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi kautta Portion Boys 26.
8: Hei.
9: Hei.
8: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
9: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
8: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
9: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
11: Päivää.
12: Hyvää päivää.
11: Saanko kysyä?
12: Aina sitä kysyä saa.
11: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
12: Ainakin ruokaostokset.
11: Kyllä, ruokaostokset.
12: Tietäjät tietää.
11: Tiedetään.
13: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi. Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
2: Finnair Plus jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään, niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue. Ja myöhän et vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
4: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
5: Mikä toi oli? Ja taas...
6: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
5: Häh?
6: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
5: Oivalluksen? Siis mitä?
6: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
10: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
11: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on enää aivan tukossa.
12: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa. Ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
13: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
14: K-Auto.
15: Mikäs se teidän kumppanin hinta onkaan?
14: Suurteholataus maksaa 39 senttiä kilowattitunti kaikilla ST1, Recharge ja Ionity-asemilla.
15: Sain kaiken ylös. Kiitti, moi!
16: K-Lataus. Arkesi varrella.
17: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
18: Ja nyt uutisia.
19: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
20: Ja mitkä asiat saa sut lolleen?
21: On ihan hirveä sana.
22: Ska huumori.
19: Tällaiset ohjelmat.
23: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
24: Ei kun morjasta pöytä.
25: Puilo, mitä voin auttaa?
26: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen fööniä.
25: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
26: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
25: Ai jaa.
26: Joo.
25: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
26: Onko se 2-tahtiveijä?
25: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
26: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
25: Jep, tuukko hakee?
26: En, tuun.
27: Tule puu ilon.
28: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
23: Ilta-Sanomien uutiset.
0: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli. Mökkikaupan kesä oli erittäin vilkas, kertoo Kiinteistönvälitysalan keskusliitto. Kauppoja tehtiin kesäkuukausina eniten Etelä-Savossa. Kauppa kävi lisäksi Uudellamaalla, Varsinais-Suomessa ja Pirkanmaalla. Kiinteistönvälitysalan keskusliiton mukaan Lapin mökkikauppojen odotetaan piristyvän talvikauden lähestyessä voimakkaasti. Keskusliitossa arvioidaan, että pohjoisen Suomen mökkikaupoissa voidaan rikkoa jälleen ennätyksiä talvisesongilla.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

0: Nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä asiat saa sut lolle?
4: Toi on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
7: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
8: Koodilla radio.

0: uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
2: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
6: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
7: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
8: Kyllä voidaan.
7: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
9: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
14: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
15: Moi!
16: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
15: Aha.
16: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
15: En mä nyt.
16: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
15: Okei, mä oon vartissa siellä.
17: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
18: Saanko häiritä?
19: No johan te häiritsette.
18: Kiitos ja anteeksi.
19: No saatte.
18: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
19: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
18: Oikein veikattu.
19: No kuten tapanani on.
18: Se on hyvä tapa.
20: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Huuhkajat aloittaa Kansojen liigan ottelunsa huomenna lauantaina. Ensimmäisessä ottelussaan Suomi kohtaa San Marinon vieraskentällä. Ensi viikolla Huuhkajat pelaa Helsingissä. Ensin tulee Olympiastadionilla vastaan Valko-Venäjä ja viikon kuluttua lauantaina Suomen vahvimmaksi haastajaksi povattu Albania. Kummatkin ottelut pelataan Olympiastadionilla. Pikkuhuuhkajat pelaa tänään Tampereella EM-karsintalohkonsa kärkiottelun. Vastassaan lohkon kärkijoukkue Espanja. Voitolla pikkuhuuhkajat nousisivat taistelemaan lohkovoitosta ja pääsystä kesän 2027 EM-lopputurnaukseen. Lohkon kakkossia toisi paikan jatkokarsintoihin. Tammelan stadion on myyty loppuun illan otteluun. Veikkausliigan maajoukkue tauolla ja tositoimiin palataan vasta puolentoista viikon kuluttua. Taukoa vietetään KuPSin johtaessa sarjaa yhdessä Interin kanssa. HJK on 6 pistettä kärkikaksikon perässä ja Gnistan 7. Karsintasarjassa on jo 4 joukkuetta varmistanut paikkansa ensikauden Veikkausliigassa. Neljäntenä tämän teki SJK. Jaro ja IFK Mariehamn taistelevat keskenään siitä, kumpi karsii ykkösliigan kakkosen kanssa ja kumpi putoaa suoraan. KTP voi varmistaa Veikkausliiganousunsa tänään. Kotkalaiset kohtaavat kotonaan MP:n. Jos KTP nappaa Arto Tolsa-areenalla pisteenkin, on nousu varma. Karsian paikasta yhä taisteleva Haka kohtaa perjantaina Käpan ja tällä hetkellä toisena sarjassa oleva PK35 Jippon. Veikkausliigan maalipörssin ykkösenä on Ilveksen Teemu Hytönen. Hytönen on tehnyt 14 maalia. Kakkosena on jo Veikkausliigakentät jättänyt Adeleke Akinjemi, jolla on 1 maali vähemmän. 10 maalin pelaajia on 5. Syöttötilaston ykkönen on Gnistanin Joakim Latonen. Ruudun tähtipelaajakilpailua johtaa TPS:n maalivahti Elmo Henriksson.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
2: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
3: Ai Vaasan sähköllä?
2: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
3: Siis näinköhän?
2: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
3: Siis onko Rovaniemellä?
2: Siellä ollaan myös.
3: Tampere?
2: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
3: Siis Oulussakin.
2: On, on. Ja osoite on.
1: Vaasan sähkö.fi.
4: Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
5: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
6: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Auto, Autovex.
9: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
7: Autovex.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
13: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
14: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
15: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
16: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksi

0: Telia.fi.
1: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
2: Olisiko sinusta sijaisvanhemmaksi? Sijaisvanhemmat ovat turvallisia ja vakaita aikuisia, joilta löytyy sisua ja sydäntä tarjota koti huostaanotetulle tulee lapselle tai nuorelle siksi aikaa, kun hän sitä tarvitsee. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
3: Moikka.
4: Päivää.
3: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
4: Selvä. Ja monelleko hengelle?
3: No, meitä olisi 1300.
4: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
5: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi/työmatkaetu.

0: Hei, kuule tätä radiokanavaa nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa autoklinikka.
3: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.
6: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. VG-sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
5: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
6: Hesessä VG on aina halvempi.
5: Ja bonustuotot bonustilille.
7: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
8: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
9: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
10: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
11: Sanna tekee kotona töitä.
12: Ja tosta.
11: Emil ennätyksiä.
12: Mene. Yes.
11: Ja Marko olonsa mukavaksi.
13: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
13: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
11: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
15: Onks Roki semmonen vesikoira?
13: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
11: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
16: Olen miettinyt

0: valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
1: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominnut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Kaksi 13-vuotiasta poikaa on edelleen kateissa, tiedottaa Länsi-Uudenmaan poliisi. Pojat katosivat Espoossa keskiviikkona. Poikien uskotaan liikkuvan pääkaupunkiseudulla. Tällä hetkellä katoamiseen ei uskota liittyvän rikosta. Poliisi pyytää kaikki havainnot kadonneista hätänumeroon 112. Lisäksi poliisi pyytää poikia ottamaan yhteyttä kotiin, sillä heidän läheisillään on kova huoli.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.

Classic Hits soittaa tätä. Kaikki klassikkohitit.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

0: Hetken kuluttua. Tulossa tasalta. 3 1:ltä. 1 huippuartisti. 3 hittiä putkeen. Pysy kuulolla. Classic Hits.
1: Sinulla on makua. Sittari hoitaa.

0: koodilla radio. Uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä.
1: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on Kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa Kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
2: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-Mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
3: Puhuilo, miten voin auttaa?
4: Moi, mä oon Untamo.
3: No moi Untamo.
4: Isopää sanoi, että täytyy mennä Puuilosta hakemaan kamaa.
3: Isopää sanoi?
4: Niin, se on mun pomo.
3: Okei, ymmärrän.
4: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
3: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
4: Joo. Kysyitkö vielä sen?
3: Minkä sen?
4: Niinkö sen?
3: Aha. No, tuukko hakee?
4: En. Tuun.
5: Yrittäjä, avaa firman piikki.
6: Tule Puuiloon.
7: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäs, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkea sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35.

0: 5 euroa. Se tunne tulee sit siihen kaupan päälle.
1: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
3: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
4: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
8: Toi on ihan hirveä sana.
9: Koska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
1: Sampo ja kotivideot. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
12: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
13: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
14: Moi!
15: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
14: Aha.
15: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
14: En mä nyt.
15: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
14: Okei, mä oon vartissa siellä.
1: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
17: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: 5. syyskuuta vuonna 1964 The Temptations suuntasi studioon. My Girl-kappaleesta tuli kokoonpanon ensimmäinen lista ykkönen. Vuonna 2017 oli Tom Pettin aika nousta viimeisen kerran lavalle. Kyseessä oli Pettin ja Heartbreakersien 40-vuotisjuhlakiertueen esitys Hollywood Bowlissa. Vain viikkoa myöhemmin Petty kuoli kipulääkkeiden yliannostukseen vain 66-vuotiaana. 25. syyskuuta syntyneistä löytyy vuodelta 1947 Cecil Womack. Päättelit nimestä aivan oikein. Kyseessä on toinen Womack and Womack kokoonpanosta, jonka Cecil muodosti yhdessä vaimonsa Lindan kanssa. 25. syyskuuta kuolleiden joukosta löytyy merkittävä rumpali. Vuonna 1980 menehtyi Led Zeppelin rumpali John Bonham vain 32-vuotiaana. Vauhdikas rock'n'roll-elämä vei miehen mennessään ja loppu tuli tukehtuen oksennukseensa runsaan juopottelun seurauksena.
1: Löydät musa-uutiset muinoin myös Suplasta.

0: Tulossa 1, 3 1, 3 kappaletta 1 huippuartistilta. Classic Hits.
1: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:sella. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
2: On valttimme kustannustehokkuus, sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa, Autoklinikka.
3: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
4: Low battery. Find charging station.
5: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
6: Tämä alkaa aina samalla tavalla. Näen sinut ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
7: Sanna tekee kotona töitä.
8: Ja tosta.
7: Emil ennätyksiä.
8: Mene. Yes.
7: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
8: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
8: Vesivuoto keittiössä.
7: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
7: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Luitko jo tästä?
12: Juu,
11: on kyllä taas.
12: On se.
11: On.
12: Se on se.
11: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
12: En.
0: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
13: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit ohjata jokaisesta pankkikorttiostosta euron tai muun haluamasi summan automaattisesti säästöön. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki. Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-Pankki.fi.
14: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Oksen astmaoireet helpottaneet?
15: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
14: Siis kattilalla?
15: Hei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
16: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.

0: painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Auto, oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Mä.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Oon miettinyt kalaonnea.
2: Mitä siitä?
1: Että miten sulla nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
2: Älä mieti liikaa.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Motonet.
5: Kisu hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot paikallisvalelu liuos kissolle tehoa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
6: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One -jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
9: Synttäreiden kunniaksi jaamme huomenna lauantaina kello 9 alkaen 125 ilmaista yllätysämpäriä nopeimmille. Tervetuloa!

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisu Kaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
2: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
3: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
4: Ei

0: Uilo, mitä voin auttaa?
1: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
0: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
1: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
0: Ai jaa.
1: Joo.
0: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
1: Onko se 2-tahtivehjä?
0: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
1: Ja 119€, tarkka hinta.
0: Jep, tuukko hakee?
1: En, tuun. Tule puu
2: ilon. Koodilla radio, uusille asiakkaille 10€ alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
3: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksan johtopaikoilla Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
4: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi/duunitaidot.
8: Let's go!
11: Ilta-Sanomien uutiset.
12: Ilta-Sanomat on saanut haltuunsa kuvia Plastic Surgery Centerin Helsingin klinikalle aiemmin tässä kuussa tehdystä tarkastuksesta. Lupa- ja valvontavirasto havaitsi klinikalla vakavia puutteita potilasturvallisuudessa ja keskeytti toiminnan. Virasto sai muun muassa vaikutelman, että kertakäyttöisiä välineitä pestiin ja käytettiin uudelleen. Tiloissa oli myös kiinnittämättömiä happipulloja. Klinikka nousi otsikoihin somevaikuttaja Olivia Oraksen kuoltua syyskuussa rasvaimua edeltäneen puudutuksen jälkeen. Poliisi tutkii tapausta törkeänä kuoleman tuottamuksena. Aiheesta tarkemmin osoitteessa ias.fi. Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeus on tuominut 33-vuotiaan lääkärin potilaan kuolemaan johtaneesta lääkevirheestä. Lääkäri määräsi Seinäjoen keskussairaalassa potilaalle antibioottia tarkistamatta tämän kriittisiä riskitietoja. Potilas kuoli lääkkeen aiheuttamaan anafylaktiseen reaktioon. Lääkäri sai tuottamuksellisesta virkavelvollisuuden rikkomisesta ja kuoleman tuottamuksesta 50 päiväsakkoa. Espanjan kuningas Felipe VI ja kuningatar Letizia tekevät valtiovierailun Suomeen 6. ja 7. lokakuuta, kertoo tasavallan presidentin kanslia. Kuningaspari saapuu Suomeen presidentti Alexander Stubbin kutsusta. Vierailulla ovat esillä erityisesti Suomen ja Espanjan kahdenvälisten suhteiden tiivistäminen niin EU:n kuin Naton jäseninä.
11: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
12: Maan etelä- ja länsiosassa tulee päivän kuluessa monin paikoin sateita, mutta pilvipeite rakoilee. Idästä Pohjois-Pohjanmaalle pilvisyys vaihtelee ja sää on enimmäkseen poutaista. Lapissa on pilvistä ja paikoin satelee vettä. Päivälämpötila on 12-17 astetta, Keski- ja Pohjois-Lapissa 6-12 astetta. Viikonloppuna sää jatkuu monin paikoin epävakaisena.
11: Tämä on 3 yhdeltä. Yksi huippuartisti, 3 biisiä putkeen.

0: Muun muassa nämä klassikot. Classic Hitsiltä. Hetken kuluttua.
1: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
0: Classic Hits. Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50€ erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
2: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
3: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
4: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 €. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
5: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Ei musti! Sinne meni sähkölasku.
7: Ota käyttöön Omapostin digipostilaatikko. Ei enää revittyjä kirjeitä.
6: Hyvä idea.
7: Omapostilla saat kirjeet ja laskut suoraan puhelimeesi. Posti.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
10: Hei, mä menen nyt rustaan, tuutko mukaan?
11: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
10: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
11: Mennään jo.
12: Rusta niin paljon, niin vähällä.
9: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin kaskon puoleen hintaan. Pohjola Autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
13: Helsinki, Espoo, Turku.
14: Tampere, Lahti, Kouvola.
13: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
14: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
13: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
14: Ja sitten lauletaan.
15: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
16: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 €. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
17: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
18: Okei, jengi, tää biisi lähtee K-duuris.
19: Saa unelmoida

0: Ottaa oppeja realisoida
1: ja kokemuksia konkretisoida.
2: Let's go! Käännä kovempaa! Let's go!
3: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
2: Let's go!
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Veikkausliiga uutiset.
1: Huuhkajat aloittaa Kansojen liigan ottelunsa huomenna lauantaina. Ensimmäisessä ottelussaan Suomi kohtaa San Marinon vieraskentällä. Ensi viikolla Huuhkajat pelaa Helsingissä. Ensin tulee Olympiastadionilla vastaan Valko-Venäjä ja viikon kuluttua lauantaina Suomen vahvimmaksi haastajaksi povattu Albania. Kummatkin ottelut pelataan Olympiastadionilla. Pikkuhuuhkajat pelaa tänään Tampereella EM-karsintalohkonsa kärkiottelun. Vastassaan lohkon kärkijoukkue Espanja. Voitolla pikkuhuuhkajat nousisivat taistelemaan lohkovoitosta ja pääsystä kesän 2027 EM-lopputurnaukseen. Lohkon kakkossia toisi paikan jatkokarsintoihin. Tammelan stadion on myyty loppuun illan otteluun. Veikkausliigan maajoukkue tauolla ja tosi toimiin palataan vasta puolentoista viikon kuluttua. Taukoa vietetään KuPSin johtaessa sarjaa yhdessä Interin kanssa. HJK on 6 pistettä kärkikaksikon perässä ja Gnistan 7. Karsintasarjassa on jo 4 joukkuetta varmistanut paikkansa ensikauden Veikkausliigassa. Neljäntenä tämän teki SJK. Jaro ja IFK Mariehamn taistelevat keskenään siitä, kumpi karsii ykkösliigan kakkosen kanssa ja kumpi putoaa suoraan. KTP voi varmistaa Veikkausliiganousunsa tänään. Kotkalaiset kohtaavat kotonaan Empeen. Jos KTP nappaa Arto Tolsa-areenalla pisteenkin, on nousu varma. Karsian paikasta yhä taisteleva Haka kohtaa perjantaina Käpan ja tällä hetkellä toisena sarjassa oleva PK35 Jippon. Veikkausliigan maalipörssin ykkösenä on Ilveksen Teemu Hytönen. Hytönen on tehnyt 14 maalia. Kakkosena on jo Veikkausliigakentät jättänyt Adeleke Akinjemi, jolla on 1 maali vähemmän. 10 maalin pelaajia on 5. Syöttötilaston ykkönen on Gnistanin Joakim Latonen. Ruudun tähtipelaajakilpailua johtaa TPS:n maalivahti Elmo Henriksson.
0: Veikkausliigan kaikki ottelut näet ruudusta. Classic Hits.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.

0: mind.
1: Maistuvia tarjouksia arkeen ja juhlaan. K-Marketista. Omankylän kaupasta.
2: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa Autoklinikka.
3: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
4: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
5: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
7: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Aivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
10: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
11: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Valmennus sijaisvanhemmuutta harkitseville alueellasi alkaa pian. Tule mukaan auttamaan. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelut Ruori. Fi. Perhe voit olla sinä.
12: Hei.
13: Hei.
12: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
13: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
12: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
13: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
14: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
15: Päivää.
16: Hyvää päivää.
15: Saanko kysyä?
16: Aina sitä kysyä saa.
15: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
16: Ainakin ruokaostokset.
15: Kyllä, ruokaostokset.
16: Tietäjät tietää.
15: Tiedetään.
17: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
18: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tulee ja testaa. Tervetuloa.
19: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Liigan superkausi on täysillä käynnissä. IS-kiekkokierros seuraa.
1: Mut mitä tekee Tampereen Tappara? Kestomenestyjä Kari Jalonen penkitävän. Nyt on hänen viimeinen tanssi.
0: Perjantaina 5:ltä. Kuuntele Suplasta. Katsele ruudusta. Suomen suurin ja paras kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
2: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
3: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
4: Ei olla.
3: Mitä?
5: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
3: No mistä te tuutte sitten?
4: S-Marketista.
6: Elämä on ruokaa. S-Market.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 000 000 euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
8: Ja nyt uutisia.
9: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS tähti taivaan, hyvät katsojat.
10: Ja mitkä asiat saa sit lolle?
11: On ihan hirveä sana.
12: Ska huumori.
13: Tällaiset ohjelmat.
0: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
14: Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Suomalaiseen makuun osuvat salmiakit. Nyt kaupoissa.
15: Enemmän tilaa hengittää. Sitä saat Nordean notkealla asuntolainalla. Voit säästää vakuutuksista, luotoista ja palveluista jopa yli 800 euroa vuodessa. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
16: Koirille, joilla on aikaa vain yhteen madotuskertaan. Dronbits, lihanmakuinen tabletti. Pienille ja isoille koirille.
17: Dronbits-tabletit koirien pyörö- ja heisimatojen häätöön. Ei saa käyttää tiineyden 2/1 aikana. Markkinoija Orion Pharma eläinlääkkeet. Lue pakkausselosta ennen käyttöä. Apteekista, ilman reseptiä.
16: Dronbits.
18: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
19: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy pöpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmannin myymälään.
20: Kadun varteen.
21: Parkkihalliin.
20: Ei sen väliä. Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
21: Ja sit lauletaan.
20: Parkman.
22: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
23: Sanna tekee kotona töitä.
24: Ja tosta.
23: Emil ennätyksiä.
24: Yes.
23: Ja Marko olonsa mukavaksi.
25: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
24: Marko, kotiturva hälyttää.
25: Aha.
24: Vesivuoto keittiössä.
23: Ja Roki tekee juomakipostaa vesipuiston.
26: Onks Roki semmonen vesikoira?
25: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
23: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi/koti.
27: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myöhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
28: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut maan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
29: Tänään töiden jälkeen mun pitää hakea pyykit pesulasta, hakea ruokaa kaupasta, hakea pihla päiväkodista, hakea taisto futistreenestä, hakea apurahaa, vakuutuskorvausta, lainapäätöstä, sivistysjohtajan virkaa jossain välissä. Hoivan aika. Tehdään vielä kaikille ruokaa. Selviinkö mä? En.
30: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
31: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. Lippu.fi/portionboys26.
1: Ilta-Sanomien uutiset.
2: Kalifornian kuvernööri Gavin Newsom sanoi Ilta-Sanomille antamassaan haastattelussa, että hänen johtamansa Yhdysvallat puolustaisi jokaista tuumaa Naton alueesta, myös Suomea. Newsom on yksi demokraattien todennäköisimmistä ehdokkaista 2 vuoden kuluttua käytävissä presidentin vaaleissa. Newsom korostaa tukevansa Natoa ja kiittää Suomen puolustuspanostuksia. Hän arvostelee Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin suhtautumista Venäjän presidenttiin Vladimir Putiniin. Hänen mukaansa Trump pelaa Putinin

0: Newsomin pussiin ja ihailee autoritäärisiä johtajia. Newsomin mukaan mikään ei viittaa siihen, että Putin haluaisi rauhaa Ukrainassa. Lupa- ja valvontaviraston tarkastajat joutuivat odottamaan tuntikausia Plastic Surgery Centerin vastuuhenkilöä, lääkäri Carl Johan Svedjeholmia, aiemmin tässä kuussa tehdyllä yllätystarkastuksella. Tarkastuksessa löytyi viraston mukaan vakavia puutteita steriloinnissa ja hätätilanteisiin varautumisessa. Klinikalla oli myös vanhentuneita lääkkeitä ja uudelleen steriloituja rintaimplantteja. Plastic Surgery Center ja Svedjeholm ovat olleet viime viikkoina toistuvasti julkisuudessa sen jälkeen, kun somevaikuttaja Olivia Oraksen kuolema yhdistettiin klinikkaan. Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen eduskunnan salaisissa turvatiloissa kokous, jossa heitä informoitiin turvallisuushuolista. Iltasanomien tietojen mukaan asia liittyi maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Kenenkään henki tai terveys ei ole ollut vaarassa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikon mukaan kansalaisten ei tarvitse olla asiasta huolissaan.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.

0: hetken kuluttua. Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi. Classic Hits. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa. Tänäänkin Suomessa on 1000 rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri 100 miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslainan myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
1: Finnair Plus -jäsenenä avioksia kertyy kuin itsestään. Niin arjesta kuin matkoilta. Lennä niillä vaikka maailmalle. Liity ilmaiseksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
4: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
5: Meillä Rahishärkä Financeissa Loyalty Program -kokemus katsotaan eduksi.

0: Bro, mun bonustilin cashflow on ihan kipeä. Meidän sijoitusten myötä ROI on alkanut realisoitua ja haijappasi just platinalla.
1: Hold up! Puhutko sä nyt Hesburgerin bonustilistä?
0: Hesessä veke on aina halvempi.
1: Ja bonustuotot bonustilille.
2: Hei, mä menen nyt rustaan. Tuutko sä mukaan?
3: Joo, mä en kestä olla kotona. Kato, nyt seinät on nuhruset ja lattia on kulahtanut.
2: Hei, rustassahan on koko viikon maalit, tapetit, lattiat ja akustiikkapaneelit -25%.
1: Mennään jo.
4: Rusta niin paljon, niin vähällä.
5: Sebamin. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
6: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta. Korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa. Autoklinikka.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
11: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi-verkkokaupasta.
12: Kaikkea on!
13: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksiin joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
14: Mä oon Ruben Vaara.
15: Murha Hangossa -sarjan toisen kauden kaikki jaksot ovat nyt ruudussa. Katso, miten Hangossa tapahtui kakkoskaudella ja jatka jännittävää mysteeriä heti perään, kun Murha Hangossa jatkuu uusilla kolmannen kauden jaksoilla 7. lokakuuta ruudussa.
16: Moikka.
17: Päivää.
16: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
17: Selvä. Ja monelleko hengelle?
16: No, meitä olisi 1300.
17: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
18: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
19: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
19: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
19: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
19: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
19: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Martista vaan. Tässä juttelee teille Suomen huutokauppakeisari Aki Palsanmäki. Suomen huutokauppakeisarin 19 ja uusi kausi. Ja tällä uudella kaudellahan meillä sitten on uusi henkilö myöskin siellä. Eli Papu Koira on meidän perheeseen tullut. Ja hänen myötä kyllä on ohjelmassa vauhtia ja vaarallisia tilanteita, mutta katsokaa ohjelmaa. En paljasta enempää.
0: Classic Hits. Viikon vieras.
1: Lähtiinkö Papu mukaan? Vai jätkö sä syömään sitä käpylää?
2: Ihan heti tuli pusua.
3: Kyllä koiran tuntee.
4: Mä en oo ikinä yhtään rumpusettiä myyn elämässäni.
1: Nää on enemmän kuin taideteoksia.
2: Ja enemmän kuin uniikkia.
1: Kyllä.
5: 500 tiskiä.
1: Ui hai.
3: Mun mielestä pitäisi olla sakset pöydällä, kun kaikki leikataan, niin vai höylätäänkö niin ne nykyään?
1: Saanko minä kuivata kyyneleesi?
6: Tervetuloa Uuraisille, Kangasakin kylälle, Hirvaskankaa huutokauppaa. Tällä on todistettavasti lyöty päitä poikki. 60 ensimmäinen.
1: Vie Papuun nukkuun, ollut pitkä päivä.
2: On meillä ollut pitkä päivä.
0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta. Tulossa hetken kuluttua.

0: Classic Hits. Viikon vieraan valinta.
1: Palsamäen Aki tässä, morjens. Kaikkien nuorten miesten päiväuni, Sabrina. Sitä kuunneltiin, häntä ihailtiin. Erittäin tyylikäs lady. Ja kuunnellaan Sabrinalta kappale Boys.
2: Boys.

0: pisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
2: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hour. Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy
3: Hour. Tervetuloa kylään. Eckerölain.
4: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
5: Ja nyt uutisia.
6: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
7: Mitkä asiat saa sut lolle?
8: Toi on ihan hirveä sana.
9: Ska huumori.
6: Tällaiset ohjelmat.
10: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Puilo, mitä voin auttaa?
13: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
12: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
13: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
12: Joo. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
13: Onko se 2-tahtiveijä?
12: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
13: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
12: Jep, tuukko hakee?
13: En. Tuun.
14: Tule muu iloon.
15: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
16: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.
15: Vaasan sähkö.fi.
17: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on enää ihan tukossa.
18: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
19: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
20: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
21: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka lähtivät suoraan töistä treeneihin ja tietävät, että illallinen odottaa kotona 4 tunnin päästä. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uudistunut Reissumies tosi ohut ruis.
22: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
23: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
24: Ei olla.
23: Mitä?
25: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
23: No mistä te tuutte sitten?
24: S-Marketista.
26: Elämä on ruokaa. S-Market.
27: Päivää.
28: Hyvää päivää.
27: Saanko kysyä?
28: Aina sitä kysyä saa.
27: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
28: Ainakin ruokaostokset.
27: Kyllä, ruokaostokset.
28: Tietäjät tietää.
27: Tiedetään.
29: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-Kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
30: Mä.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Painos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
2: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla on puhallettu hinnoista turhat pois. Nyt Brykke-lehtipuhallin vain 59,95. Mukana 4 amperitunnin klik-akku ja laturi. Nappaa tehopakkaus Tokmanin myymälästä tai verkkokaupasta. Tokmanni.fi.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
6: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
7: Hei, täällä on muutto-autot jo pihassa. Missä sä oot?
8: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
7: Eikä?
8: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
7: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaan ja mestoille. Ojes?
8: Oh yes.
9: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi?
10: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaveri, teams-palaveri, zoom-palaveri ja meet-palaveri. Sitten mun täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oma firman somestrategiaa samalla kun mä leikin Iinan kanssa intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö kun sudet kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
11: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
14: Että mites ne täyttökustannukset?
15: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
16: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
17: Kulta, tää jääkaappi on täysin mennyttä. Tarvitaan uusi.
18: Ja koko kaapisto pitää kans uusia. Runko on kastunut.
17: Voi tuskaa.
18: Mut hei, ton lieden voi säästää.
17: Ei todellakaan. Sekin pitää uusia.

0: budjettia.
1: No joo.
2: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
3: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
4: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
5: Tää hyvältä näyttää.
6: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
7: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
8: Luuletko, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
9: En mä kyllä luule.
6: Kaikki tunteet mukana.
8: Mitä mä oikein teen?
6: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
10: Ilta-Sanomien uutiset.
4: Iranin sota on tahattomasti vähentänyt maailman kasvihuonekaasupäästöjä merkittävästi. Öljyn maailmanlaajuinen kysyntä vähenee tänä vuonna noin 2,5% viime vuodesta, kertoo yhdysvaltalaislehti The Washington Post kansainvälisen energiajärjestön IEA:n tietoihin perustuen. Vähennys vastaa 42 miljoonan polttomoottoriauton aiheuttamia kasvihuonekaasupäästöjä. Helmikuussa alkanut sota johti siihen, että Iran alkoi rajoittaa Hormuzin salmen laivaliikennettä iskujen uhalla. Salmen kautta kulki ennen sotaa noin viidennes maailman öljyn kulutuksesta. Volkswagen-konserni kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Tasavallan presidentti Alexander Stubb on tavannut Hollywood-tähti Keanu Reevesin New Yorkissa. Kaksikko poseerasi yhdessä Global Citizen-palkintogaalassa, jossa Stubb sai Atlantic Council-ajatushautomon palkinnon. Stubbin vierellä nähtiin myös näyttelijä Cynthia Erivo. Matrix- ja John Wick-elokuvista tunnettu Reeves jakoi gaalassa palkinnon Formula 1:n toimitusjohtajalle Stefano Domenicalille.
10: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
4: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
3: Kaksi tuntia kovimpia klassikkohittejä pysäytyksettä.

0: Miten voin auttaa?
1: Moi. Mä oon Untamo.
0: No moi, Untamo.
1: Isopää sanoi, että täytyy mennä puuilosta hakemaan kamaa.
0: Isopää sano?
1: Niin, se on mun pomo.
0: Okei, ymmärrän.
1: Se sanoi, että pitää laittaa firman piikki.
0: No niin, hyvä. Teillä on sitten yritystili meillä vai?
1: Joo. Kysyitkö vielä sen?
0: Minkä sen?
1: Niinkö sen?
0: Aha, no tuukko hakee?
1: En. Tuun.
2: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule puuhilloon.
3: On valttimme kustannustehokkuus sekä osaaminen ynnä laadukkuus. Meidät löydät Suomesta kaikkialta, korjaamassa peltiä päältä ja alta. Muista vahingossa Autoklinikka.
4: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
5: Luitko jo tästä?
6: Juu.
5: On kyllä taas.
6: On se.
5: On.
6: Sen on se.
5: Sä et tarvitse tietää yhtään, mistä mä puhun.
6: En.
7: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan.
8: Vaasan sähkö on yli hyvä vaihtoehto.
9: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta.

0: Mainos nyt Veikkauksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Ja nyt uutisia.
2: Tervetuloa kotivideon lennolle halki VHS. Tähti taivaan, hyvät katsojat.
3: Ja mitkä aset saa sit lolleraan?
4: Tuo on ihan hirveä sana.
5: Koska huumori.
2: Tällaiset ohjelmat. Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
6: Jaksaapa Mikael hyvin juosta muiden mukana. Onksen astmaoireet helpottaneet?
7: Joo, otettiin höyryhengitys avuksi.
6: Siis kattilalla?
7: Ei, nykyään höyryhengitys onnistuu missä vaan pienellä laitteella. Katso.
8: Helpota tehokkaasti hengitysoireita. Uusi Omron Microair Go -verkkosumutin on helppokäyttöinen, käteen sopiva ja miellyttävä myös lapsille. Päivittäistavarakaupoista ja apteekeista. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
9: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
10: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt kaksi.
9: Rattaat?
10: Itse asiassa ei. Hankitaan tuplavaunut.
9: Ah, miten pinnasänky? Entäs syöttötuoli? Omat huoneet ja ajokortit? Kaikkea tarvitaan toinen mokoma.
10: Jep. Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.fi.
11: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
12: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
13: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Tunteita ei voi piilottaa. Ne nousevat pintaan.
15: Minkälainen ihminen ei halua rakkautta?
16: Luet sä, että sulla on joskus perhe ja lapsia?
17: En mä kyllä luule.
14: Kaikki tunteet mukana.
16: Mitä mä oikein teen?
14: Hullu! Syke. Uusi kausi nyt ruudussa.
18: Moi!
19: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
18: Aha!
19: Täällä on siis ihan kaikki! Lähden mukaan!
18: En mä nyt.
19: Nää on siis uuden Veken avajaiset!
18: Okei, mä oon vartissa siellä.
20: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
21: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
22: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
23: Tämä putki ei katkea. Hittiputki. 3-5. I could stay awake just to hear.

0: IS-kiekkokierros käynnistyy 5:ltä. Classic Hits.
1: Ei kun morjasta pöytä.
2: Puilo, mitä voin auttaa?
3: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen fööniä.
2: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
3: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
2: Ai jaa.
3: Joo.
2: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
3: Onko se kaksitahtivehjä?
2: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
3: Ja 119 euroa tarkka hinta.
2: Jep. Tuukko hakee?
3: En. Tuun.
1: Tule puhkiloon.
4: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Säästäjässä voit siirtää joka kuukausi kerryttämäsi bonuksen automaattisesti rahastoon. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa. Joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: K-Raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun oma lapsi kiipee sun rakentamaan puumajaa, riemusta kiljue ja myhänet vaan, että ihan itse tein. Myydään siellä näitä työkalujakin, ihan kaikenlaisille tekijöille, aloittelijoista ammattilaisiin. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
11: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-Rauta.
12: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden

0: valituimpaan sähköyhtiöön.
1: Tavallinen tiistai tammikuussa Tjärborin lomahotellin uima-altaalla.
2: Etpä saa mua kiinni!
3: Tulehan nyt pois altaasta! Nyt pitää oikeasti lähteä kotiin!
1: Varaa lämmin talviloma ja säästä jopa 200. Tjärbori. Lomia, joiden et soisi loppuvan.
4: Tjärbori! Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
5: Moplandin
4: uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä.
7: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
8: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
9: Ei onnistu. Ei ikinä. On helppo ajatella, että on mahdotonta jättää fossiiliset polttoaineet taaksemme. Mutta me tiedämme, että asiat ovat mahdottomia vain kunnes ratkaisu löytyy. Fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
10: Tästä kodista tulee täydellinen.
11: Tämä koti on täydellinen.
12: Tero remppaa. Niina muuttaa. Kumman puolella sinä olet?
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
11: Muutto.
10: Remppa.
12: Remppa vai muutto Suomi. Maanantaisin 8:00 ruudussa vai Nelosella. Päätä itse.
13: Moi.
14: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
13: Aha.
14: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
13: En mä nyt.
14: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
13: Okei, mä oon vartissa siellä.
15: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
16: Päivää.
17: Hyvää päivää.
16: Saanko kysyä?
17: Aineesta kysyä saa.
16: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
17: Ainakin ruokaostokset.
16: Kyllä, ruokaostokset.
17: Tietäjät tietää.
16: Tiedetään.
18: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
19: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
20: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
21: Hittiputki päällä 5:een asti. Classic Hits.

0: Suomen suurin ja paras alkaa 5:ltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
1: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
2: Okei.
1: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti se bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
1: Et mitä mä tilaan?

0: 4, 7. Mä oon noista ihan hoa. Mailasta.
1: Niin auto.
0: Ne.
2: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet. Motonet.
3: Suolaisen lakritsainen sisun salmiakki täyttää makuaistisi synkimmänkin sopukan. Suu alkaa väkisinkin vääntyä hymyyn, mutta ei sitä onneksi kukaan Suomen pimeydessä näe. Salmiakin himo. Sisulla siitä selviää. Sisukaamos lakusalmiakki. Nyt kaupoissa.
4: Kiirettä pukkaa, mutta vielä ehdit onnisen onnimarkkinoille. Paljon sähkö- ja LVI-alan tuotteita ammattilaisille huippuhinnoin. Onninen Express-myymälöissä ja verkkokaupassa onninen.fi.
5: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus. Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
6: Ei kun morjasta pöytä.
1: Puilo, mitä voin auttaa?
7: Niin, vaimo ei anna mun enää käyttää sen föniä.
1: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
7: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
1: Jaa. No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli edullisesti 119.
7: Onko se 2-tahtiveijä?
1: On joo. Se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
7: Ja 119 euroa tarkka hinta.
1: Jep. Tuukko hakee?
7: En. Tuun. Tule
8: puu-ilon. Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuuden kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
10: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
11: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
12: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
13: Koodilla radio. Uusille asiakkaille 10 euron alennus ekasta pysäköinnistä. Parkman.
14: Nyt on nälkäpäivä. Avun tarve maailman kriiseissä on valtava. Lahjoittamalla tuet onnettomuuksien joutuneita myös Suomessa. Tule mukaan auttamaan. Et tarvitse käteistä, vaan voit lahjoittaa MobilePayllä. Näppäile 10900 ja swipea suoraan lippaaseen. Punainen risti.
15: Okei, jengi. Tää biisi lähtee kooduuris.
16: Saa unelmoida
17: ja ideoida.
18: Let's go!
15: Just noin! Hyvä! Woo!
16: Saa oppeja realisoida
19: ja kokemuksia konkretisoida.
18: Let's go!
15: Käännä kovempaa!
18: Let's go!
0: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
18: Let's go!
7: Ilta-Sanomien uutiset.
3: Eduskuntaryhmien puheenjohtajille järjestettiin eilen kokous eduskunnan salaisissa turvatiloissa. Eduskunnan varapuhemies Paula Risikko ja turvallisuusjohtaja Aaro Toivonen informoivat ryhmänjohtajia turvallisuushuolista. Ilta-Sanomien tietojen mukaan kenenkään henki tai terveys eivät ole olleet vaarassa. Kokouksen aihe liittyy yleiseen maailmanpoliittiseen tilanteeseen ja hybridivaikuttamiseen. Risikko ja Toivonen olivat saaneet keskiviikkona tiedon, josta he halusivat kertoa ryhmänjohtajille seuraavana päivänä. Risikko painottaa, että kyse oli informaatiosta ja tilannekatsauksesta. Hän kehottaa ihmisiä olemaan hereillä, mutta ei erityisen huolissaan. Volkswagen-konserni

0: kutsuu Suomessa korjattavaksi lähes 20 000 autoa ohjauksesta löytyneen vian vuoksi. Mukana on lähes 18 000 Volkswagenia, yli 1000 Seatia ja yli 850 Audia. Traficomin mukaan ohjausvaihteen ruuvin kanta voi korroosion vuoksi repeytyä ja vika korjataan vaihtamalla ruuvi. Saksalaisen Automotor und Sportin mukaan vika voi pahimmillaan johtaa ohjauksen menettämiseen, jos myös muita osia pettää. Venäjän viime viikon lopun näytösvaalien tulos on julkaistu tänään. Vladimir Putinin yhtenäinen Venäjä-puolueen kerrotaan saaneen 349 paikkaa 450-paikkaiseen duumaan. Duumaan valittiin myös 46 Ukrainan sodan veteraania. Oppositio ja riippumattomat vaalitarkkailijat oli suljettu vaalien ulkopuolelle. Medusan mukaan kaikkia äänestyspöytäkirjoja ei ole julkaistu.
1: Classic Hits. Uutiset tuottaa. IS.fi.
0: Sää on tänään laajalti pilvistä ja etenkin etelässä sataa monin paikoin vettä. Lännessä sateita tulee yleisesti ja yöllä ne muuttuvat sadekuuroiksi. Idässä on enimmäkseen poutaa, mutta etelärannikon tuntumassa sataa ajoittain. Lapissa on pilvistä ja paikoin tihkusadetta. Päivälämpötila vaihtelee Lapin noin 8 asteesta idän noin 18 asteeseen. Huomenna sää viilenee etenkin idässä ja Lapissa.
1: Classic Hits, hittiputki. Kovimpia klassikkohittejä 2 tuntia putkeen.

0: sen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Kun auto sattuu hittiä ottamaan, meihin yhteys silloin ota vaan. Apu löytyy osaavasta tiimistä, vaikka oikea seuraavasta riimistä. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
3: Ei olla.
2: Mitä?
4: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
2: No mistä te tuutte sitten?
3: S-Marketista.
5: Elämä on ruokaa. S-Market.
6: Lentoliput, lisämatkatavarat, lounge-käynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
7: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mut koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta.

0: kakkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilla.

0: ja jokin syttyy sisälläni. Tuo pieni kahahdus, kun kosketan. Se on kuin lupaus. Ja tuoksusi, lempeän makea. Mikään muu ei ole veroisesi, siksi teen taas tutun siirtoni. Otan vain yhden palan, mutta haluan aina lisää. Himoista herkullisin, Fazerin sininen.
1: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
2: Tervetuloa työhaastatteluun, Rahis Härkä Finanssi. Kerro sun sijoitustaustasta.
3: Mä oon Olin Vekessä.
2: Mä. Hajautatko ollenkaan?
3: Kuuntele, veli. Veke tupla juustoja, veke kerroksia.
2: Hold up! Puhutko sä Hesburgerista?
3: Hesessä veke on aina halvempi.
2: Ja bonustuotot bonustilille.
4: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
5: Okei, jengi. Tää biisi lähtee K-duuris.
6: Saa unelmoida.
7: Ja ideoida.
8: Let's go!
5: Just noin! Hyvä! Woo!
6: Saa oppeja realisoida.
9: Ja kokemuksia konkretisoida.
8: Let's go!
5: Käännä kovempaa!
8: Let's go!
10: Suorita Let's Go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
8: Let's go!
11: Moi!
12: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
11: Aha.
12: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
11: En mä nyt.
12: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
11: Okei, mä oon vartissa siellä.
13: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
14: Päivää.
15: Hyvää päivää.
14: Saanko kysyä?
15: Aina sitä kysyä saa.
14: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
15: Ainakin ruokaostokset.
14: Kyllä, ruokaostokset.
15: Tietäjät tietää.
14: Tiedetään.
16: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
17: Classic Hits, hittiputki.

0: Suomen suurin ja paras alkaa viideltä. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
1: Aivan turha on alkaa häröileen, kun tuulilasi hajoo tai säröilee. Ratkaisu on niinkin simppeli, kuin tuoda meille sun kulkupeli. Muista vahingossa, Autoklinikka.
2: Eroa ja rakastu uudelleen. Nyt saat maskusta 50 euron erorahan, kun vaihdat uuteen sohvaan, sänkyyn tai muuhun huonekaluun vanhan huonekalusi, jota et enää rakasta.
3: Kotiasiat kuntoon. Masku.com.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin! Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä! Kurkkaa osoitteesta...
6: Siis Oulussakin.
5: On, on! Ja osoite on...
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
8: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta Rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
10: Let's party! Nauti Itämeren loistokkaasta tunnelmasta ja lähde risteilylle Club One jäsenhintaan jopa alle vitosella. Toimi nopeasti. Tarjous voimassa rajoitetun ajan. Tallinksilja.fi.
11: Huomenta! Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs, missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: Sanna tekee kotona töitä.
14: Ja tosta.
13: Emil ennätyksiä.
14: Yes.
13: Ja Marko olonsa mukavaksi.
15: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
14: Marko, kotiturva hälyttää.
15: Aha.
14: Vesivuoto keittiössä.
13: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
16: Onks Roki semmonen vesikoira?
15: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
13: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
17: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
18: Ruokahävikkiä ei synny sattumalta. Sitä syntyy tuotannossa, kaupoissa ja kotona. Suomessa lähes 400 miljoonaa kiloa vuodessa. Se on valtava määrä hyvää ruokaa, joka menee hukkaan. Miksi? Sesongit vaihtuvat, pakkaukset uudistuvat, päiväykset lähestyvät. Ja pienistä asioista kasvaa iso ongelma. Ruoan tuhlaaminen on tyhmää ja kallista. Mutta hävikin vähentäminen taas, se voi olla sattuman kauppaa. Vaikka pipareita vappubrunssilla tai mämmiä joulupöydässä. Tehdään hyviä valintoja kohti Suomea ilman ruokahävikkiä. Kaikki ruoka, kun on tehty syötäväksi. Terveisin fiksuruoka.fi.
19: Okei, jengi! Tää biisi lähtee K-duuris!
20: Saa unelmoida.
21: Ja ideoida.
22: Let's go!
19: Just noin! Hyvä!
20: Saa oppeja realisoida.
23: Ja kokemuksia konkretisoida.
22: Let's go!
19: Käännä kovempaa!
22: Let's go!
10: Suorita Let's go -duunitaidot ja löydä oma polkusi työelämässä. Kesko.fi kautta duunitaidot.
22: Let's go!
24: Hei.
25: Hei.
24: Me haluttais tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
25: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
24: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
25: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaa.
10: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
26: Saanko häiritä?
27: No johan te häiritsette.
26: Kiitos ja anteeksi.
27: No saatte.
26: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
27: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
26: Oikein veikattu.
27: No kuten tapanani on.
26: Se on hyvä tapa.
0: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa

0: myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
7: Mene. Yes.

0: ja Marko olonsa mukavaksi.
1: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
2: Marko, kotiturva hälyttää. Aha. Vesivuoto keittiössä.
3: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
4: Onks Roki semmonen vesikoira?
1: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
0: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti. Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
5: Helsinki, Espoo, Turku.
6: Tampere, Lahti, Kouvola.
5: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
6: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
5: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
6: Ja sitten lauletaan.
7: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
8: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
9: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
10: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
11: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
12: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. toimitilat.varma.fi.
13: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä?
14: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
13: Mitä?
14: Niin mä nyt varmaan pääse.
13: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
14: Oh yes.
15: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
13: Oomi?
16: What?
17: Mitä?
16: Kato!
18: Mitä?
17: Ei oo totta!
16: Torille!
19: Iltasanomat. Mistä todella puhutaan?
2: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
5: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmanilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spicy-nugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
9: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta.
3: Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
19: Ilta-Sanomien uutiset.
1: Venäjän valtion uutistoimisto RIA Novosti julkaisi tänään uutisen, jossa uhkailtiin Liettuaa sotilaallisella erikoisoperaatiolla. Jutun kirjoitti Venäjän ulko- ja puolustuspolitiikan neuvoston jäsen Aleksandr Nosovic. Kirjoituksessa vihjailtiin, että Venäjä voisi hyökätä Liettuaan jopa ydinaseilla. Uhkaukset kohdistuivat Liettuaan sen jälkeen, kun maa äänesti kannattavansa ydinaseiden sallimista maaperällään. Juttu poistettiin kuitenkin pian sen ilmestymisen jälkeen. Liettuan puolustusvoimat totesi, että Venäjä yrittää pelotella naapurimaitaan kaikin mahdollisin keinoin. Puolustusvoimien mukaan tällaisten lausuntojen vuoksi ei ole syytä ryhtyä lisätoimiin. Tulli löysi viime yönä Helsingin satamassa ajoneuvosta kaksi piiloutunutta ihmistä. Ajoneuvo oli saapunut Tallinnasta matkustaja-aluksella. Tulli epäilee ihmisten pyrkineen Suomeen laittomasti. Rajavartiolaitos otti ajoneuvon kuljettajan ja apukuljettajan kiinni rikoksesta epäiltyinä. Rajavartiolaitos tutkii tapausta osana laajempaa laitonta kauttakulkua Euroopassa. Suomi pelaa tänä iltana miesten lentopallon EM-finaalipaikasta olympiavoittaja Ranskaa vastaan. Suomi eteni välieriin kaatamalla sensaatiomaisesti isäntämaa Italian, joka on hallitseva maailmanmestari. Sanoman asiantuntija Olli-Pekka Ojansivu uskoo Suomen voittavan myös Ranskan. Hänen mukaansa Suomi on ollut turnauksessa parhaimmillaan altavastaajana ja kovimpia joukkueita vastaan. Finaali ja pronssiottelu pelataan huomenna.
5: Classic Hits uutiset tuottaa. IS.fi.
18: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros. Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
20: Ja taas mennään perjantai. IS Kiekkokierros, Jussi Paasi, Topi Nättinen ja Sami Hofreen Sanomatalon Hermokeskuksessa, eli niin sanotussa Suplan studiossa. Ennen kuin puhutaan jääkiekosta, niin pakko meidän nyt puhua veljeksistä. Eikö ole?
21: On, ehdottomasti.
20: Siis, lähdetään nyt siitä, että veljekset on maailman historian ehkä, onko se nyt sitten hienoin?
21: Ei vaan huonoin.
20: Vai huonoin? Lempinimi jollekin joukkueelle. Lentismiehet tekee siis historiaa, pelaa välierän tänään illalla Ranskaa vastaan. Pääseekö lentopallon EM-kisojen finaaliin, joka on aina käsittämätöntä, mutta joka kerta kun mä näen jutun niistä, siinä on veljekset.
21: Ja se pitää sanoa veljekset.
20: Veljekset.
21: Joo, eikö sieltä ihan jo huuhkeen. Veljesten tähtipelaatkin ilmoitti, että tämä on ihan perseestä tämä lempinimi, mutta siitä huolimatta niin aikamoisen ilmiö ovat.
22: Mutta mä oon sitä mieltä, että siitä ei pidä, siis en syty, mutta mä oon nyt sitä mieltä, että jos joku on niin huono, niin siitä tulee lopulta hyvää. Tämä nyt me ollaan vaan siinä kohdassa, kun joukkue menestyy, ja niin me pointataan tämä, me huomataan. Tämähän ei ole ketään häirinnyt silloin, kun on pelattu vaan jotain ei niin tärkeitä otteluita. Ehdottomasti maaottelut on aina tärkeitä otteluita, vaikka ne olisivat harjoitusmaaotteluita, mutta jokainen nyt ymmärtää, että arvokisat on sitten erikseen.
20: Ja nyt kun ne breikkaa tällä tavalla.
22: Kyllä. Niin kyllä mä samalla on sitten sitä mieltä, että joukkueen sisälläkin varmasti ärsyttää, mutta mä ihan varmasti joukkueessa olleena tiedän, että se on hyvä inside-vitsi. Mä väitän, että siitä väännetään koko ajan läppää.
20: Kuka sen on keksinyt? Eikö se liitto?
21: Liiton markkinointikoneesta.
22: Niin, se piti saada joku nimi. Minun mielestä Suomen lentopallomaajoukkueen nimi pitäisi olla Suomen lentopallomaajoukkue.
20: Se on muuten totta. Tai olisiko tuulipuvut?
22: Niin, no ihan mikä vaan, tai sama kuin Tuusulan kirjastolle, vai oliko se Tuusulan uimahallille järjestettiin nimikilpailu, ja lopulta voittajaksi tuli Tuusulan uimahalli.
20: Just näin. Niin kuin jääkiekossa Utah Mammoth pitäisi olla Utah Hockey Club.
21: Kyllä.
20: Se pelasi sen ekan kauden siihen nimellä, mä ajattelin, Utahin jääkiekkokerho.
22: Ja se olisi vielä jotenkin aikaan sopivaa, niin kuin tekoäly antaa sulle vaihtoehtoja, niin se ensimmäinen on Utah Hockey Club. Okei. Okay.
21: Utah HC.
20: Nimenomaan.
22: Ja tämä on just semmoinen, kun joku keksii johonkin fantasipeliin, että mikä se mun joukkueen nimi, no laitetaan se HC sinne perään.
21: No aina HC ekana, se sitten joku hassu hauska siihen
22: mutta
21: perään.
22: Mutta siis ärsyttävä on veljekset ehdottomasti. Ja jos puhutaan ilmiöstä ylipäätään, niin minä en myöskään hyväksy susijengiä siinä mielessä, että se on tehty samalla tavalla. Huuhkajat on oikeasti ainoa, ainakin nyt kun mulle nopeasti tässä tulee mieleen.
20: Koska se huuhkaja lenteli sinne.
22: Niin, se on ihan selkeä. Leijonat, se on tehty brändi. Joo, siinä mä ymmärrän sen Suomi, leijona ja bla bla bla.
21: Se on looginen.
22: Se on looginen.
20: Ja sehän tavalla oli jostain 40-luvulta lähtien.
22: No, mutta sekin on brändi.
21: Googlen mukaan, alunperin. Mutta veikkaan, että ei ole 50-luvulla ehkä herkuteltu, että no niin, mennään leijonien peliin. Se ei ole ehkä vielä kansansuussa elänyt ei, samalla tavalla.
22: Mutta kyllähän tässä veljeksissä mä näen, niin kuin on semmoinen nykymaailmalle hyvin tyypillinen trollimeemi, markkinointiarvo, että mun mielestä siitä pitää nyt, kun se on valittu, niin sit pidetään kiinni.
21: Nyt ei lähdetä vaihtamaan. Tästä tehdään nyt siistiä, että se on tarpeeksi nolo, niin nyt se kääntyy siis.
20: Onko lentopallo, tai naisten lentopallo, mä oon sitten niinku siskokset?
21: Pakko olla.
20: Niin.
22: Ehkä hän on pitänyt järjempää.
20: Pikkuveljekset ehkä ja pikkusiskokset.
22: Ja miksei, mutta kyllä mä samalla
20: niinku seniorit on anopit.
22: Mutta eikö se olisi voinut olla sitten vaan niinku veljet?
20: Niin.
22: Niinku tamimaisesti.
20: Italiassa on se puolue, kun
21: Italian veljet, kyllä. Joo, niillä on vähän ideologia on ehkä vähän kyseenalainen, mutta nimi on loistava, no Italian
22: joo,
21: veljet.
22: Joo. Mutta sitten siihen tultaisiin tähän velijokeella.
21: Niin, sitä voisi lähteä edistämään niinku entisestään, kyllä. Joo.
22: Iso veli Kunnari.
20: Juhani Tammiselle terveisiä sieltä, veli Jokela ei tehnyt kyllä pientä. Veljekset eivät tehneet itsestään pientä. Joo, me voitaisiin jauhaa veljeksistä ja lentopallosta vaikka tuntikausi, mutta puhutaan siitä jääkiekosta ihan kohta. Nimittäin tänään pelataan jääkiekkoa. IFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo kello 18.30 ja kello 19.30 mukaan myöhäispeli. Ysäri-klassikko, 2000-luvun alun klassikko, Jokerit TPS. Meillä on muuten loistava WhatsApp-kysymys. Se paljastetaan ihan kohta ja palkinnotkin on sitä hurjempaa luokkaa.
18: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Class.

0: tarjouksen myyntipisteissä. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaa maltilla.fi. Veikkaus.
1: Bauhaus Suomessa jo 25 vuotta.
2: Jonka kunniaksi tavaratalomme sekä verkkokauppamme ovat täynnään huikeita synttäritarjouksia 4. lokakuuta asti. Tervetuloa synttäreille.
3: Tää hyvältä näyttää.
4: Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelet plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
5: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
6: Sanna tekee kotona töitä.
7: Ja tosta.
6: Emil ennätyksiä.
8: Mene.
6: Ja Marko olonsa mukavaksi.
9: No niin, vihdoinkin uusi kausi.
7: Marko, kotiturva hälyttää.
9: Aha.
7: Vesivuoto keittiössä.
6: Ja Roki tekee juomakipostaan vesipuiston.
10: Onks Roki semmonen vesikoira?
9: Paperien mukaan kyllä. Spanieli.
6: Vapaus nauttia kodista ihan omaan tyyliin. Elisalta kotiin. Yhteydet, viihde ja turva. Elisa.fi kautta koti.
11: Ja syvä hengitys sisään. Ja ulos. Tuolta se tuntuu, kun sinulla on Nordean asuntolaina. Saat enemmän tilaa hengittää ja mahdollisuuden unelmoida isommin. Markkinoiden notkeimmalla asuntolainalla. Se on ajatus paremmasta. Nordea.
12: Helsinki, Espoo, Turku.
13: Tampere, Lahti, Kouvola.
12: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
13: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
12: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
13: Ja sitten lauletaan.
14: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
15: Sebameed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
16: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
17: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
18: Asioita, joista on epävarma. Onko nyt hyvä hetki muuttaa uusiin tiloihin? Entäs sit kun markkina taas kääntyy? Tarvitaanko me enemmän tilaa etätyölle, lähityölle, hybridille? No, sitten asioita, joista on varma. Meidän olisi hyvä vuokrata tilat sellaiselta, joka on varma.
19: Kun ajat ovat epävarmat, mitä jos vuokranantaja olisi varma? Niinpä, kysy toimitilaa alan suositelluimmalta vuokranantajalta. Toimitilat.varma.fi.
0: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Kohta me maalataan sormiväreillä.
4: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
0: Mitä?
4: Niin mä nyt varmaan pääse.
0: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes?
4: Oh yes.
19: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
0: Oomi?
1: What?
6: Mitä?
1: Kato!
10: Mitä?
6: Ei oo totta!
1: Torille!
12: Ilta-Sanomat. Mistä todella puhutaan?
7: Okei, jos mä nyt oikein muistan, niin mulla on tänään live-palaverit, info-palaverit, Zoom-palaverit ja meet-palaverit. Mä täytyy illalla tehdä yksi brändianalyysi ja markkinointisuunnitelma ja miettiä oman firman somestrategiaa samalla, kun mä leikin Iinan kanssa Intiaan ja teen ruokaa kaksosille, jotka syö, kun sudet, kun ne palaa lätkätreeneistä. Selviiks mä? En!
8: Rauhoitu, hyvä ihminen. Snellmannilta saat nyt maatiaispossun nugetteja ja spaisinugetteja. Uudenlaista pikaruokaa kiireen keskelle.
3: Lotossa on nyt jaossa 5 miljoonaa

0: euroa. Peliaikaa lauantaihin kello 21.45 asti. Muista myös Loton lisäarvonta. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
2: Siihen vielä Hoffreen päälle, niin kakku on valmiina. Nimittäin lätkäkakku. IS Kiekkokierros. Tänään Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hoffreen otteluina. Jokerit TPS. Kello 19.30, muut pelit kello 18.30 käyntiin, eli IFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa ja Jukurit Kiekko Espoo. Kaikki pelit alusta loppuun selostettuina, tänään muuten selostajana äänessä Anssi Ritari, Ilmari Pitkänen, Jari Haapala, Pauli Jokinen ja Vihtori Tams. Tänään on perjantai, mutta ei mikä tahansa perjantai, vaan tänään on valmentajan päivä. Topi Nättinen muistutti, kun tuli studioon, että tänään on valmentajan päivä. Onko tämä Topi siis niin kuin valmentajapäivä Suomessa vai valmentajapäivä globaali?
3: No nopealla googlauksella niin tämä on EU:n Be Active-viikon toimenpiteisiin liittyvä päivä. Eli on 8. kerta, kun tätä vietetään ja Suomen EU-puheenjohtajakaudella 2019 lanseerattiin tämä osana tämmöistä eurooppalaista urheiluviikkoa. Aloitteen taustalla on Suomen valmentajat, Suomen ammattivalmentajat, eli SAVAL, Suomen olympiakomitea, ja valmentajuuden maailmanjärjestö ICCE, eli International Council for Coaching Excellence. Eli kyllä tätä voisi niinku ihan kansainväliseksi, vähintäänkin Euroopan tasolla. En ole niinku ihan hirveästi tietenkään omassa somessa. Hashtag kiitti coachi on se, mitä jaetaan. En ole nyt ulkomailta, se ehkä johtuu algoritmeista, että tarjoavan tätä Suomen kontekstia.
2: Et ole somessa.
4: Ei, tässä piti googlata.
3: Olen somessa, mutta mun somessa on vaan Suomen.
4: Aivan niin, tämä on tämä Suomi-kupla. Piti ihan googlettaa vähän tarkemmin. Niin tässä on valmentajan juhlaviikot menossa, nimittäin kansainvälinen coachien päivä on olemassa. Mutta se on lokakuun 6.
2: Ja tämä on niinku Euroopan laajuinen coachien
3: päivä. No ainakin EU. Tässä ei nyt ihan tarkasti määrä.
2: Eli EU-coachien päivä.
4: National Coaches Day on 6. lokakuuta ja tämä on ollut vuodesta 72. Richard Nixon, USA:n presidentti, on lanseerannut tämmöisen. Eli tässä on coachien juhlaviikot menossa.
2: No niin, ja tästä syystä me päätettiin, että meidän WhatsApp-kysymyksemme kuuluu tänään. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Ja vankat, jopa niin kuin värikkäät perustelut kannattaa lähettää, nimittäin niillä perusteluilla voittaa 2 kappaletta lippuja haluamaansa jääkiekon SM-liigan otteluun. Eli tähän numeroon siis...
1: Laita viesti studioon. Plus 358 10 800 105.
2: Sinne siis vastaus kysymykseen. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Ja perustelut päälle. Parhaat perustelut palkitaan. Topi Nättinen on se, joka valitsee palkinnon saajan. Sami Hoffreen, kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja?
4: There's only one.
2: No
4: pakko se on sanoa Hannu Seppä. Sä jätkä
2: pääsi ekana.
4: No, tää oli liian helppo. Niin. Tää oli pakko valita. Hannu Jortikka, kyllä se 6 mestaruudella ja sillä elämää suuremmalla persoonalla, niin kyllä se on Hannu Jortikka pakko.
2: Mä en voi sanoa tähän tän jälkeen enää mitään, koska ei ole muuta kuin Hannu Jortikka. Jos joku vettää vastaan, niin on väärässä.
3: Niin, ainahan voi kontekstoida asioita ja miettiä sitä, että millaisessa joukkueessa Hannu. Tämä ei ole missään nimessä Hannulta yhtään mitään pois. Häneltä myös Pajatsoa 2000-luvun taitteessa tyhjennettiin kausikaudelta, mutta silti vaan itse ehkä pohdin niin kuin tätä semmoista niin kuin laajemmasta kontekstista, ketkä on vaikuttanut suomalaiseen jääkiekkoon ehkä omalla paikkakunnallaan ja sieltä levittäytynyt, niin kyllähän tämmöisiä niin kuin Jukka Jalonen ja HPK aivan niin kuin poikkeuksellisella budjetilla haasto, suurseuroja ja lopulta huipentui 2006. Pekka Virta loi semmoisen jääkiekkoilullisen pelitavan, mitä kukaan muu ei oikeastaan tässä maassa niin kuin modernissa ajassa luonut.
4: Ja vaikka Tepsin kautta, niin Jursinov, joka kyllä vaikutti koko suomalaiseen jääkiekkoon.
3: Ehdottomasti.
4: Paljon löytyy hyviä.
2: Tulokulmia on monia, eli keksikää te hyvät kuulijat omanne ja laittakaa viesti.
4: Hei, tuli WhatsAppista kollegalta Hentilä Joonakselta Kalevasta. Kiitos sinne suuntaan. Poikien lentopallo maajoukkueella on lempinimi. No. Se on Murikat. Eikä on. Ole vitsi, sanoi Hentilä. Kiitoksia tästä tiedosta. Murikat.
2: Ton mä ostan. Eikö murikka ole se niinku kiven murikka?
4: Niin, vai mikä? Onhan tuossa on semmoista, tuossa oikein tuoksuu semmoinen maase.
2: Murikat painaa, murikat. Jumakautta. Murikat voitti tänne.
3: Joo, se on kyllä.
2: Sytymme. Kiitos. Kuka tämä oli, joka laittaa?
4: Hentilä Joonas, no, Kalevalta.
2: Hyvä Joonas. Näitä lisää. Myös meidän WhatsApp-numeroon. No voi sitä veljeksiäkin kommentoida, se on tänään
3: mun mielestä se on tänään päivä. Päivä tämän viikonlopuun. Tämä voi olla kaikkien aikojen palloiluviikolla.

0: 80 jotain teki voittomaali.
1: Me ollaan aina äänestetään.
0: Ollaan ytimessä, kun jotain suurta tapahtuu.
1: Hei, ytimessä ollaan niin tästä valmentajan päivästä. Siitähän saa hienon leikkauksen tähän päivään. On puhuttu siis päiväkaudet, jopa nyt jo useampi viikko siitä, että koska Tomek Valtonen saa kenkää Jokereiden päävalmentajan paikalta. Musta se on unista vaatii Valtoselle kenkää. Sami Hofreen, onko? Mä kirjoitin aiheesta kommentinkin, voi mainostaa omaa kommenttia. Käykää lukemassa is.fi, sieltä löytyy. Jos vaadit Tomekille potkuja, et tajuu juman kautta lätkästään mitään.
2: Niin, eikö se ollut kantava teema se, että Jokereiden pitää hommata maalivahti ensin?
1: No juu, niin kuin Hannu Jortikka, sun suuri kotijumala, sun sanoi, että ensin hankitaan maalivahti ja sitten kasataan muu joukkue. Jokerit meni perse edellä puuhun, eikä hankkinut sitä voittavaa ykkösveskaria tai edes riittävän hyvää ykkösveskaria, niin se on ihan sama, kuka siellä sitten on penkin takana.
2: Joo, kyllä tietenkin nyt tässä Valtosen ympärillä on valtavaa kohkausta ja toi tiistain ottelu Pelikanssia vastaan, se tyrehdytti sitä verenvuotoa vähän ja sen oikein huoku semmoinen helpotus siitä, että nyt tuli se ensimmäinen voitto.
1: Koska Tomi Karhunen ensimmäisenä Jokerin tämän kauden maalivahtina torjui riittävän hyvin, niin totta kai sieltä tulee.
2: Joo, ja eikä Jokerit mitenkään säkenynyt siinä. Että semmoinen tietynlainen tiiveys ja että se joukkue tuli yhteen, niin siitä Tomek Valtonen antoi paljon posia ja se oli niin kuin askel oikeaan suuntaan, mutta valtavasti ongelmia. Sitten pitää sanoa, että Pelikans myös aika sopivan vastustaja siihen kohtaan. Nuori Poletin Pelikanssin maalissa. Pelasi itse asiassa hyvän pelin, mutta se, että peli kanssa hallitsi sitä ottelua aika pitkiäkin pätkiä, mutta se on tällä hetkellä aika nuhapyssyporukka, että mitä 4 maalia viimeisen 4 pelin Jokerit. Tavasta 5, he otti sen voiton, repi sen voiton, se piti tulla se tulos sieltä, mutta kyllä siellä pelissä on vielä tosi paljon tekemistä. Ja sitä kautta se paine, mikä Valtasen suuntaan on, se on ollut alusta asti ennen ensimmäistäkään peliä, puhuttiin Tomek Valtasesta ja Jokereista, että missä kohtaa, että jos Jokerit aloittaa kauden heikosti, niin Valtonen on se henkilö, joka sitä lankkua kävelee ensimmäisenä.
1: Ja ainahan se on noin, siis päävalmentaja joutuu siihen lankulle.
2: Mutta oli poikkeuksessa niin selkeästi, että silloin joo nähtiin ne kysymysmerkit siinä kokoonpanossa, että puolustus kysymysmerkkejä löytyy sieltä, miten se on rakennettu. Hyökkäyksestä ei hirveästi puhuttu siinä mielessä, että onko siinä uhkakuvia. Nähtiin, että se oli niin kuin saletti, että tämä tulee toimii. Mm-hmm. Peskaripeli totta kai, miksi se on uskottava ykkösveskari. Mutta kun se pelaaminen myös, niin kun se Jokereiden peli oli tosi sekaisin. Ja siitähän tietenkin menee vastuu sinne valmennukseen, että se näytti kammottavammalta, mitä osas odottaa. Koska no, reinipeleissä Jokerit pelasivat itse asiassa ihan hyvin, joo, ja nämä on reinipelejä vaan, mutta kuitenkin, että sä saat jonkun näkemyksen siitä, että missä se peli menee, kun runkosarja alkaa. Mutta se, että se niin kuin levahti aivan täysin ensimmäisessä
1: kierroksessa. Voiko se Topi, niin päävalmentajat vaatii mitä, jos ei siellä ole maalivahti, joka saa hädintuskin niin kuin vasemman silmänsä kiinni?
0: No näähän voi tapahtua samassa todellisuudessa, että ei ole maalivahti ja valmentaja huono ja hänelle vaaditaan potkuja. Ehdottomasti mä ostan tämän pointin, että maalivahti pitää olla, ei siitä niin kuin pääse yli eikä ali eikä ympäri eikä mitenkään. Ja Jokerit tarvitsee sen ykkösmaalivahdin, mutta kyllä valmentajallakin on vastuu siitä, että miten se joukkue siinä edessä pelaa. Ja mun mielestä tässä Jokereiden ympärillä, mikä paljastui myös sinun Jussi haastattelusta Olli-Pekka Yrjänheikin kanssa, eli urheilujohtajan kanssa, jossa tietyt arvot, eli jokerimaisuus, narrimaisuus niin kuin pelitavallisesti, niin ajaa ja ohjaa sitä joukkueen toimintaa. Ja siitähän nyt voi 1+1 laskea aika nopeasti. Eli peli, mitä on suunniteltu, niin on hyökkäysvoittoista peliä. Mm. Pelaaja, jota on hankittu hyökkäys edellä. Valmentaja, joka on entinen hyökkäjä, vaikkakin on tietenkin voimahyökkäjä, on Jokereiden kasvatti. Hän niin kuin näkee sen ja tietää sen. Hän on nähnyt ne kaikki kovimmat. Niin kyllä mun mielestä se, minkä tästä Valtoselle voi antaa, niin olisi pitänyt nöyrtyä pelaamaan niin kauan, kun ei tätä ykkösmaalivahtia, huippumaalivahtia ole, niin erilaista jääkiekkoa. Mutta siinä mä oon samaa mieltä, että maalivahdit ei onnistunut, mutta joukkojen kasaaminen on yksi asia. Siitä voi syyttää muita ihmisiä myös, sekä ei ole Valtosen. Mutta se, minkä Valtoselle voi tästä antaa ja pitää antaa, niin hän lähti liian rohkealla pelitavalla ehkä siinä mielessä, että sitä ei ollut liikaa pohdittu puolustuksen kautta. Mä en sano, että hän oli niin kuin kyllä siellä träppiä vedettiin ja muuta, mutta sen toiminnan olisi pitänyt rakentua pohjasta käsin vahvemmin.
2: Tässä on Jokerit on lähtenyt vähän perse edellä puuhun ihan sen joukkueen rakennuksen, mutta myös sen pelaamisen kautta, että on aliarvioitu sitä puolustusta. Ihan jo siitä lähtee, minkälaisia pelaajia sinne on hommattu puolustukseen, mutta myös se, että mitenkä jos Jokerit, he ei kuitenkaan mitenkään lähtenyt mitään niin kuin räväkköä, aggressiivista pystysunnan lätkää pelaamaan, mutta se, että kun katsoo heidän sitä niin kuin pelinrakentelun vaihetta. Se on tosi vaiheessa. Ja mietin sitä, että voisiko se olla niin, että kun Tomek Valtonen, hän kuitenkin hän oli laitahyökkäjä Romulla,

0: puolen laitahyökkääjä. Että siinä on jonkinnäköinen semmoinen tietynlainen tyhjiö kohta sen hänen peliajattelussaan. Että se on vähän se pelirakenteluvaihe, avauspelaaminen, että se on vähän toispuolinen juttu.
1: Et kamppailu ja repiiminen on se kaikki.
2: No siitähän puhuu haastatteluissa tosi paljon, on aina se taisteluilme ja pitää jättää sielu jäälle.
1: Olisikin niin kiva, että peli voittaisi taistelemaan.
0: Niin, mutta kun se lähtee tosi paljon, ihan menestyvät joukkueet, hyvin paljon se aina vaikka puolustusta vähän aliarvoidaan muutenkin aina joukkueen rakennuksessa, mutta se on se mestaruusjoukkueet, jotka menee pitkälle. Kyllä se puolustuskalusto, miten se on kasattu, sulla ei tarvii olla sitä ihan direktööriä siinä, kiekollista direktööriä, vaan se kokonaisuus, ykkös, kakkos, kolmas pari, minkälaisia pakkeja, ja katsoo Jokereiden pakistoa tällä hetkellä, kiekollinen osaaminen, liikkuvuus, onko vahvuuksia tälle pakistolle, ei.
2: Ei.
0: Mutta sitten, että miten sitä organisoidaan, sitä avauspelaamista, niin siinä on ollut tosi paljon puutteita, ja että se on näin vaiheessa vielä tässä vaiheessa, kaikilla joukkoilla on ongelmia, ja siellä on vielä viilauskohtia valtavasti, mutta toi on semmoinen ensimmäinen juttu, mikä pitäisi laittaa kuntoon, ja että se ollaan väkisin väännetty sitä, että tiettyjä osa-alueita pelistä pyritään parantamaan, mutta kun se on perustavanlaatuisesti ihan niin kuin hyökkäyksin lähdöissä, se sakkaa. Ja sitten se alkaa kertaantua. Ja sitten se tulee, että se peli kääntyy nopeasti Jokereiden päähän. Tuossa on semmoinen, mitä mä oon miettinyt, että Jokereiden pelien aikana paljon, että tätä ei ole vieläkään, en mä tiedä, onko sitä oivallettu tai ei ole osattu korjata.
1: Mm. Sitten ehkä Tomekkiin pitää nyt, kun valmentajan päivään mennä, niin kyllä pitää sitten myös rehellisesti niin kuin pohtia ja tosi silmästä silmään katsoa sitä niin kuin hänen rekryprosessia. Se ei ole hänen vikansa, niin tässä tullaan myös...
2: Siis kuka on valinnut Tomek Valtosen
1: Saaren, Yrjä Heikki, Mikäli
0: ja
1: Leiri.
0: Ja mikä oli Yrjän Heikin, kun haastattelit häntä, niin mikä oli tässä valmennus, että mitkä oli ne perusperiaatteet, minkä takia?
2: Joo, se oli se sitoutuminen ja siinä painoi niin kuin hänen jokeritaustansa. Ja samalla periaatteella otettiin, se oli yksi periaate, ei tietenkään ainoa.
0: Kyllä, mutta arvoisuus.
1: Suhde seuraan.
2: Vade Immonen, suhde seuraan, sitoutuminen, koska Ydinheikki puhui paljon siitä, että hän haluaa olla rakentamassa niin kuin seurakulttuuria, sitä, että ihmiset sitoutuu siihen. Ja vaikka ihmiset jossain vaiheessa vaihtuisivat, että se kulttuuri jää, no siitähän nyt kaikki
1: puhuu. No käydäänpäs nyt läpi sitten tämmöisiä seuraa, missä on onnistunut se, että suhde seuraa ja oman kylän poika tulee.
2: Tappara.
1: No, joo.
2: Niin kuin oman kylän poika tulee. Niin.
1: Suhde seuraa.
2: Niin mä mietin lähinnä se, että kulttuuri jatkuu, vaikka ihmiset...
1: No joo, vaihtuu. Tappara on hyvä esimerkki. Rautakorpi Tappola, mutta hekin rikkoo tämän sitten Grönborille. No, Kari Jalonen ei ole millään tavalla. Raipe ei ole millään tavalla.
2: Saipaa.
1: Jouko Myrrä ei millään tavalla KK:ta. Petri Matikainen ei ole millään tavalla Jyppiä.
2: Jarno Pikkarainen ei ole millään tavalla Ässiä.
1: Kari Jalonen ei ollut millään tavalla IFK:ta. Et paljon on esimerkkejä varmasti, jos me tässä ruvetaan listaamaan.
2: Siitä. Ville Peltonen, IFK.
1: Mutta
0: kyllä.
1: Mut kyllä mä niinku pikkusen haastan tota ajatusta, että miksi on valittu semmoinen ajatus, että sen pitää olla suhde seuraan. Se on se painava juttu. Mä niinku pikkusen haastan sitä. Mä ymmärrän sen, mutta mä haastan sitä ajatusta.
0: Ja se olisi eri asiat, jos siinä on semmoinen kaveri, joka on legitiimisti huippuvalmentaja, jolla on jokeritaustaa, niin totta helkkarissa. Sisään taloon vaan, mutta se, että se kääntyy noin päin, että on päävalmentaja, joka on ollut 8 vuotta sarjoissa, jotka ei ole todellakaan mitään Euroopan huippusarja.
1: Ja monta kertaa on valmentunut loppuun tai monta kertaa on aloittanut kauden.
0: Kyllä.
1: Eli hän on tulipalovalmentaja tai potkut saanut
0: valmentaja. Joo, niin sen takia se kääntyy just tohon, että se on aika erikoinen ratkaisu. Ja historiassa, jos miettii, niin enemmän se menee niin päin, että kun tulee, on vahva side seuraan päävalmentajalla, vaikka entinen seuralegenda pelaajana. Hyvin harvoin se onnistuu. Tosi harvoin. Kari Jalonen on kuin poikkeus Kärpissä. Raimo Helminen Ilves, okei, hän oli nuorempi valmentaja. Mutta näitä on tosi vähän. Jukka Koivu, 2011. No. 7 viikon pätkä. Pelasti Tepsin putoamiselta.
1: Olisiko TVssä olemassa?
0: Ei välttämättä. Näin äkkiseltä kun miettii, mutta niitä on todella vähän loppupeleissä.
1: Ja syystä Tami on varmasti myös jättänyt menemättä aikanaan Tepsiin. Niin kuin oikeasti, jos mietitään siinä, kun hän valmensi jo.
2: Hei, miten Alpo Suhoselle kävi Ässissä?
1: Niin, nämä on asioita, jotka mun mielestä pitää vähän purkaa jo. Sitten me itse taas niin kuin Jyväskylään ja lyö itteinen bling, Risto Duffa. No, on aika vahva suhde Jyväskylään. Oli ehkä Mikkelissä vähän mikkelisöitynyt riittävästi tullakseen takaisin ja laittaakseen Jypin. Jyp ei olisi tässä, missä se nyt on ilman Risto Duffaa. Se on ihan selvä homma. Jyrki Aho, mestarivalmentaja Jyväskylässä, on jyväskyläläinen. Näitäkin tarinoita on, mutta mun mielestä toi on vähän, niin kuin mä ymmärrän täysin, ja mä näen Jokereiden uuden tulemisen arvot, ja kikok tapahtuvat on Itiksessä, ja reenikeskus oli mestisaikona Herttoniemessä, ja mä ymmärrän täysin nämä jutut. Mutta kyllä pikkusen kannattaa miettiä, että rajaako sä oikeasti valmentajat, vapaana olevat valmentajat, vaan sen takia, että sillä on joku suhde seuraa. Ja mä tasan tarkkaan, me kaikki tässä tiedetään, kokeneena kiekkoihmisenä, niinhän se ei ole. Seuraava päävalmentaja tulee olemaan paras markkinoilla vapaa oleva, oli sillä jokeritaustaa tai ei.
2: Hei, meillä on ainakin iso aihe käsiteltävänä tämän viikon lätkä puheenaiheesta. Siitä lisää.
3: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
4: Tuli kuurankukkia, keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
5: K-raudassa ei itse asiassa myydä vaan sopivia työkaluja, vaan sitä tunnetta, kun ryhdyt tekemään. Ja onnistut. Ylpeyttä itsestäsi, katot kättesi jälkeä, mihin kaikkeen sitä pystyykään. Myydään sieltä tätä FX-akkuporakonettakin alle 35 euroa. Se tunne tulee sitten siihen kaupan päälle.
6: Tekijäksi ei synnytä, vaan ryhdytään. Työkalut vaan mahtavimmasta työkalupakista. K-rauta.
7: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
8: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
10: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä. Oomi!
11: Auto, hei, auton omistaja! Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
12: Helsingin hauskin alkuilta ei vie viikonlopun yöunia. Se vie vaan 6 tuntia MS Finlandialla. Happy Hours! Ykkösartistit, DJ:t, musavisat ja vallatonta hauskanpitoa. Happy Hours! Perjantaisin ja lauantaisin koko syksyn ajan. Happy Hours!
13: Happy Hours! Tervetuloa kylään. Eckerölain.
14: Ei kun morjasta pöytä.
15: Puilo, mitä voin auttaa?
16: Niin, vaimo ei anna mua enää käyttää sen föniä.
15: Aha, oot föönannut tukkaa vaimon föönillä vai?
16: En, mutta oon puhallellut sillä lehtiä pihalla.
15: Ai jaa.
16: Joo.
15: No, mut nyt olis Nordköping lehtipuhalli, edullisesti, 119.
16: Onko se 2-tahtiveijä?
15: On joo, se on tommonen reppumallin lehtipuhalli polttomoottorilla.
16: Ja 119 euroa, tarkka hinta.
15: Jep, tuukko hakee?
16: En, tuun.
17: Tule puhilaan.
18: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
19: Kun yrityksesi kasvaa ulos neliöistään, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. toimitilat.varma.fi.
20: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, laskuhanoja, avainsarjoja?
21: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota ProAce on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
22: Mikä toi oli? Ja taas!
23: Se oli Danske Bankin oivalluksen ääni.
22: Häh?
23: Siellä taas joku sai oivalluksen. Ja taas. Ja taas.
22: Oivalluksen? Siis mitä?
23: Oivalluksen, että asuntolainaa kannattaa katsoa Danske Bankin kanssa uusin silmin. Ja että Danske Bank hoitaa pankin vaihdon puolestasi. Oivalla mahdollisuutesi. Danske Bank.
0: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.

0: olla.
1: Mitä?
2: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
1: No mistä te tuutte sitten?
0: S-Marketista.
3: Elämä on ruokaa. S-Market.
4: Moikka.
5: Päivää.
4: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
5: Selvä. Ja monelleko hengelle?
4: No, meitä olisi 1300.
5: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
6: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
10: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
11: Jussi Paasi, Topi Nättinen, Sami Hofreen Sanomatalon lämpöisessä otteluna tänään. IFK JYP, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo ja myöhäisottelu Jokerit TPS. Kaikki muut matsit käyntiin kello 18.30, mutta Jokerit Tepsi siis tuntia myöhemmin. Puhuttiin äsken valmentajista, koska tänään on valmentajan päivä. Ja siihen liittyen meillä on kysymys WhatsApp-numeroon, joka on +358 100 105. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Ja siihen räpsäkkää perustelu päälle. Topi Nättisellä on meidän WhatsApp-luuri kädessä. Veikkaan, että sinne on jokunen viesti tullut.
12: Kyllä tänne on tullut hyviä viestejä.
11: No nosta joku.
12: Mä nostan täältä. Tää on aika hyvä. Tästä ehkä haastetaan vähän omaakin ajattelua ja historiatuntemusta. Leo Äikäs. Boris Majorov, Hannu Aravirta ja Kurt Lundmark varmasti tärkeitä Jokerin ysärimestaruksille, mutta olisiko niistä tullut yhtään ilman Leo Äikästä, kysyy Mikko.
11: Aika hyvä.
13: Hyvä nosto.
11: Ja nyt päästään niin kuin vähän just sinne, mitä Hoffakin tapaili, että Vladimir Jurzinov vaikutus paitsi Tepsiin, koko suomalaiseen lätkään.
12: Teemu Selännehän on sanonut, että Leo Äikässä on hänen uransa paras valmentaja.
11: Ja mikä vaikutus paitsi Selänteeseen, just niin kuin tuossakin todettiin, koko Jokereihin, olisiko meillä Jokereita tänään liigassa, jos Leo Äikästä
12: Jokereita.
13: Niin, ja sitten semmoinen valmentaja puukin, että se kulttuurinen vaikutus, että vaikka Jurzinovista, niin siitä on sitten jalkautuu valtavasti valmentajia, jotka on sitten ottanut oppia hänestä ihan koko suomalaisen jääkiekkoon. Ja Topi mainitsema Pekka Virta, sama homma. Hänen tämmöiset, niin kuin ei nyt voi sanoa oppipojat, mutta hän on ollut myös niin kuin, tavallaan mentori monille valmentajille. He ovat ottaneet oppia siitä ja se on sitten läpäissyt koko sarjan, miten pelataan jääkiekkoon. Niin
12: viimeisempänä meidänkin haastattelussa viikkoista Jonne Virtanen puhui Peksistä. Tiedämme, että hän Tuton taustalla vaikutti siellä ja varmasti ajattelun. Jonne Virtanen myös, että paljon eniten hänen jääkiekossaan on Pekka Viran ajattelu siinä pelaamisessa. Sitten hän on henkistä puolista valmentamisessa, taktista puolta muutenkin kuin pelitavallisesti. Tekninen harjoitusten vetäminen, joukkueen johtaminen, henkilöiden johtaminen, valmennustiimi. Jääkiekossa on miljoonia tasoja, mutta kyllähän niin kuin varmasti näistä jokainen nappaa. Ja tämä puuajattelu, jalkapallossa Pep Guardiolan puu, mitä sieltä hänen pelaajistaan on tullut, niin se on levittäytynyt Eurooppaan. Nämä on tämmöiset Leo Äikkäät, nämä on tämmöisiä hahmoja, joita ei ehkä aina muisteta, kun sitten vasta myöhemmin. Totta, aivan.
11: Niin, sekin oli.
12: Erittäin hyvä nosto Mikolta.
11: Eli WhatsApp-kysymys, kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja, perustelut päälle. Paras vastaus, paras viesti voittaa 2 lippua lätkämatsi SM-liiga runkosarja peliin haluamaasi. Eli kannattaa laittaa +358 100 105. Se valmentajista ainakin vähäksi aikaa nimittäin IS Kiekkokierros ei olisi IS Kiekkokierros, jos se ei olisi IS Kiekkokierros.
13: Ei,
11: vaan jos ei käsiteltäisi koko viikon isointa aihetta, joka päästiin onneksi käynnistämään lauantaina, viime lauantaina, kun IS Kiekkokierros oli poikkeuksellisesti lauantaina, luojan kiitos oli kesken IFK Lukko-ottelun, niin jaha, Jori Lehterä, ura loppu. Ja sitten sen jälkeen Jori Lehterä kertoo, että en mä nyt oikein tiedä loppuko se somessa, vähän sekava viesti. Ja sitten sitä selviteltiin ja kysyin Olli Jokiselta ja Ville Touru onneksi sai kiinni Jori Lehterän itsensä, joka sitten, miten se nyt tiivistäisi. Että sori siitä niin kuin someviestistä, se oli vähän sekavaa, ei olisi kannattanut lähettää, että ura ehkä ei loppunutkaan. Ja kohu laantui, kun Jori Lehterä kertoi, että miksi hän lopetti.

0: Motivaatio loppuu.
1: Niin.
0: Yksinkertaisesti motivaatio loppuu pelaamista.
1: No tässä on se mun kysymys. Miten se motivaatio voi loppua? Kaikki kunnia on Lehterälle. Hän saa tehdä just niin kuin huvittaa, niin kuin me lauantaina Götopin kanssa todettiin. Mutta miten se motivaatio ei lopu siinä, kun kesällä rääkkäät itseäsi, vaan sitten se loppuu, kun 4 peliä on pelattu. Mä en ihan saa kiinni.
0: Joo, ja tässähän se pihvi onkin. Ja toki hän sanoi siinä Ville Touron ansiokkaassa haastelussa, että tämä kyti jo viime kaudesta se lähti, kun hän loukkaantui. Ja muistan silloin viime kaudella, kun hän tuli sen loukkaantumisen jälkeen, niin hän puhui siitä, mitenkä, että on ollut ihan virkistävää nyt olla pois tästä arkitoiminnasta ja on päässyt viemään lapsia sitten
1: 38V.
0: Eri puolille ja nauttimaan tämmöistä niin kuin normaalista arjesta. Ja sitten samaan viittasi tuohon, että hänellä ei ollut semmoinen huono fiilis siitä, että ei pääse nyt pelaamaan. Toisin kuin sitten vaikka oli Pakarinen, oli samaan aikaan loukkaantuneena ja semmoinen tuska, että itse kun telakalla joutuu olemaan, että mieli ja silmä paloi sinne kentälle. Mutta se, että tämä on se iso kysymys, mitkä ne tekijät on vaikuttanut siihen, että se motivaatio on sitten lopahtanut. Tämä ei mun mielestä ole vieläkään putsattu kokonaan nyt tämän Jori Lehterän puheenvuoron jälkeen, että miksi se nyt sitten nimenomaan tuolla IFK:ssa tapahtui näin, että kärkipelaaja, joukkueen kapteenistoon kuuluva iso voimahahmo IFK:n joukkueessa ilmoittaa 4 pelin jälkeen, että tämä ei enää maistu. Mä teen mieluummin jotain muuta, kun pelaan jääkiekkoa.
1: No tämä on se pointti, Topi. Miten se voi olla, että se tulee 4 pelin jälkeen? Kyllä se nyt olisi kesällä voinut kertoa, että no enäppä.
2: Niin, olisihan se voinut kertoa. Hänhän tosi vahvasti vieritti haastattelussa syyt muille siinä. Eli häntä oli, niin kuin, en mä sano painostettu, mutta ohjattu, että kannattaa pelata. Onko ne ollut sitten entisiä pelaajia, joiden kanssa hän on keskustellut, ketä lie on ollut, että pelaa nyt, kun sulle vielä mahis, mä antaisin mitä vaan, jos mä pääsisin pelaamaan.
1: Eli viimeinen vuosi sopimuksesta niin, olisi ollut Jepun kanssa tämä.
0: Niin, ja sitten varmaan tuli mieleen ensimmäisenä Petri Kontiola, joka kertaalle jo lopetti, ja varmasti hän on käynyt keskusteluja, että ei kannata, tai kannattaa jättää se takaportti auki. Niin. Ja sen takia varmasti tämä päivityskin tuli, mutta joo.
2: Ehdottomasti, ja ehkä kyllähän se varmaan se velvollisuus myös ammattiurheilijalla on siinä, että se sopimus on allekirjoitettu, ja sitten jos puhutaan tästä kesästä tai ei, että miksi lopettaa näin ja näin, niin joo, ehdottomasti oli outo aika, mutta ton kokoluokan palkalla, tuolla historialla, tuolla uralla, niin ei se yksi kesäharjoittelu ole homma eikä mikään. Se on niinku, hänellähän se on kunnossa pysymistä. Se on vaan, että sä teet ne minimit, sä teet ne perushommat. Se on niin liukuhihnaa. Se on sun elämäntapaa. Katsoa, millaisessa kunnossa hän sitten kuitenkin on todella, todella kovassa urheilijakunnossa. Tulee jo sieltä niinku perheestä myös, että urheilullisuus, liikunnallisuus, ruokavalio, kaikki on viimeisen päälle, niin ei hänellä niinku sen kanssa varmasti ole mitään ongelmia. Jollain toisella pelaajalla se varmasti se kesä on semmoinen, että vietetään vähän enemmän aikaa jossain muualla kuin reenaamassa, mutta hän tuntuu olevan kuitenkin elämäntapa urheilija tällä hetkellä. Ja kyllä mä niin kuin omalta uraltani voin niin kuin ihan henkilökohtaisen kokemuksen, niin ei mulla viimeisenä kesänä, kun mä pelasin, en mä ajatellut kesällä. Mä olin tunnistanut itse sen ne fiilikset, noita aika samoja fiiliksiä, että okei, mutta sitten kun sä lähdit pelaamaan, niin sit sä se jotenkin siellä arjessa, kun et sä kesälläkään ole siinä joukkuearjessa samalla tavalla. Sulla on pitkät omatoimiset.
1: Niin voi pelan golfia ja reenat.
2: Olla vaan silleen ja fiilistellä ja tehdä muuta, mutta mä sain niinku täysin kiinni tonne. Mä muistan sit viimeiseltä kaudelta just se, että Tapparassa pelasin viimeisen kevään, niin tuli se aamulla hallille, onneksi en ole kokoonpanossa. Sitten mä voin mennä vaan istua bussiin ja lähteä ekstrana. Toivottavasti kukaan ei tule. Mä voin värjäällä ne bussimatkat, mä voin käydä ostaa palumatkalle karkit ja muutaman Bischofenin siihen kavereille yllätykseksi viikon viimeinen peli ja olla se hyvä jätkä ja iskee vitsiä ja vähän rentouttaa sitä tunnelmaa. Sitten mä niin huomasin itse, niin kuulin kyllä Jori Lehterästä, että kun sitä saunaa on lämmitetty viime vuonna, että kun se fiilis tulee, niin mutta hän on vetänyt niin pitkä ura, että se on varmaan tosi vaikea myöntää, että hänen piti mennä sen yli.
1: Yli 1000 ammattilaisottelua.
2: Et jos hän olisi lopettanut kesällä, niin mä uskon, että se olisi ollut vaikeampi päätös myös hänelle itselleen. Et hänen piti mennä sen, että hän piti nähdä se arki, hänen piti nähdä se tekeminen. Ja tästä päästään mun mielestä siihen hoffaan. Mä oon aika varma, että jossain toisessa ympäristössä ura olisi hän olisi vielä jaksanut tsempata.
1: Tämä mä haluan tarttua, koska mikä sit on IFK, onko se huomio, mitä koko ajan saa, lähti kausi ihan pyllylleen menemään. Olli Jokinen, ristiriita hänen kanssaan, vaikka molemmat haastatteluissa oikein niin kuin painotti sitä, että olen ollut Jori Lehterän häissä, sanoo OJ. Ja Jori Lehterä kertoo omassa jutussaan, että Olli on ollut minun häissäni. Se on niin kuin, että uskokaa, nyt me ollaan hyviä kavereita, meillä on hyvät välit. Mutta kun sitten on
2: kuullut... Voi siellä olla ammatillisia ristiriitoja.
1: Niin, totta kai, totta kai. Niin. Mut kun molemmat kielsi senkin, Olli jokin erittäin painokkaasti, että ei ollut mitään. Että ammatilliset välit on ollut jopa vähän liian hyvät, mitä se koskaan sitten tarkoittaakaan. Mutta jotain siinä on, vai onko ollut?
0: Mitään konflikteja ei ole tullut tietoon, että siellä olisi ollut varsinaista konfliktia. Ja kaikki tämä on ihan totta. He on entisiä joukkuekavereita Minskin hopeakisoista
1: 2014.
0: Silloin. Olli Jokin oli sen joukkueen kapteeni, Jori Lehterä oli sen joukkueen ykköstähti, paras pistemies, ja he tuntee toisensa. Sen takia se oli outoa kuulla silloin, kun Olli Jokinen tuli IFK:n päävalmentajaksi ja Lehterä oli pelannut 2 kautta IFK:ssa. Ykköstähti, IFK:n ylivertainen tähti. Et he jostain syystä, he ei olleet, se suhde ei ollut semmoinen, mikä pitää olla sun joukkueen ykköstähdellä ja päävalmentajalla. Heillä ei ollut mitään niin kuin beefiä keskenään, mutta se oli niin kuin hyvin semmoiset niin kuin ammatilliset välit. Ja tuossa Olli Jokinenkin sanoi, oliko se S-tottelun jälkeen, että heillä on ollut tämmöistä jopa liian ammatilliset välit. Se särähti korvaan, koska se tuli mieleen heti sen ensimmäisen syksyn, mitä kuulin tuolta kulisseesta, että Jokinen ja Lehterä käytännössä vaan, että se oli, että moikattiin hallilla ja sitten tehtiin hommat ja se oli siinä. Enkä mä tarkoita, että siinä on ollut mitään niin kuin ristivetoa, mutta se, että se kuulosti oudolta. Että noin tärkeä pelaaja niin, ja koska, uusi päävalmentaja, että siinä on kuitenkin, he on kapteenistossa oli Lehterä koko ajan, niin siinä pitäisi olla semmoinen tietynlainen
1: yhteys
0: semmoinen... ja linkkimiehenä joukkueen kyllä. Valmennuksen välillä, niin tämä silloin särähti korvaan, että okei, aika erikoista. Että missään vaiheessa, koska se on ihan selvä homma, että Olli Jokinen, minkälaista jääkiekkoa hän pyrkii peluttamaan, Jori Lehterä ei sovi siihen optimaalisesti.
1: Ei sovi siis oikeastaan millään. Niin
0: et se oli ihan selvä homma, että Jokinen haluaa nytten täksi kaudeksi sitten kärkisentteriksi semmoisen pelaajan, joka hän kokee, että on tyylisesti parempi, ominaisuudet sopii paremmin siihen hänen peluttamansa jääkiekkoon. Ja se oli ihan selvä homma, että se hierarkkisesti Lehterän asema tippuu sen kakkosentteriksi, mutta se, että hän tippui kokonaan ykkösylivoimasta, se oli yllätys, koska siellä ne vahvuudet edelleen on. Mutta varmasti nämä kaikki yhdessä on tuonut semmoisen, että se liekki on vaan sammunut. IFK on viime kausi katastrofaalinen, Lehterä oli pitkään sivussa.
1: Ja nyt lähti kaudesta. Taas menemään samaan
0: niin, että tämä kaikki jotenkin on tuonut sit sen, että ei ole vaan saanut enää herätettyä sitä liekkiä uudestaan sieltä, että se oli vaan parempi sit siinä kohtaa ilmoittaa, että tämä oli tässä.
1: Huhhuh. Melkoinen soppa. Ehkä se jatkuu vielä. WhatsApp-kysymys. Kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja? Vankat perustelut päälle, niin voit voittaa 2 lippua SM-liigan.
3: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits. Tarjouksia tasarahalla. Ai missä? No K-supermarketin tasarahapäivillä. Atria kanan minuuttifileet plussakortilla 2 rasiaa 5:lla. Pirkka tumma tai vihreä rypäle 2 rasiaa 3 eurolla. Ingman Creamy jäätelöt plussakortilla 3 pakettia 10:llä. Ja paljon muuta. Tasan tämän viikon. Tavallista parempi ruokakauppa.
4: Jos kivi sattuu tuulilasiin osumaan, turha lähteä toisaalle hosumaan. Vie iskemät 30 minsaa vaan ja täysin uuskimme päivässä vaihdetaan. Muista vahingossa Autoklinikka.
5: Huipputarjoukset Rustasta. Remonttipintamateriaalit ja akustiikkapaneelit klubilaisille -25%. Multistyler hiusten muotoilulaite 59,90 ja 50 litran säkki Tarhurin puutarhamultaa 1,99. Rusta niin paljon, niin vähällä.
6: S-Pankin säästäjäpalvelussa säästäminen on aivan liian helppoa. Kerta merkitse rahastoja, säästä joka pankkikorttiostoksesta, siirrä bonusrahastoon tai aloita kuukausi säästäminen. Ota säästäjä käyttöön S-mobiilissa. S-Pankki, Suomen mutkattomin pankki. Säästäjäpalvelun tarjoaa S-Pankki Oyj. Tutustu lisää S-pankki.fi.
7: Lentoliput, lisämatkatavarat, loungekäynnit, hotelliyöt. Kerää aviokset matkoiltasi ja maksa niillä seuraava lentosi. Liity Finnair Plus jäseneksi ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
8: Olisiko pysähdyksen paikka? Helmisimpukasta saat meillä itse tehtyä ruokaa. Ja hetken hengähdyksen. Onneksi on Helmisimpukka. Nälkää tai sitten ihan vaan taukoa varten. Helmisimpukka. Siellä missä ST1.
9: sanotaan nyt vaikka,

0: vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi/henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
1: Luhta Brandstoressa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Ja nyt uutisia.
3: Tervetuloa kotivideon lennolle Halki VHS Tähti taivaan, hyvät katsojat.
4: Ja mitkä asiat saa sit lolleen? Tämä
5: on ihan hirveä sana.
6: Koska huumori.
3: Tällaiset ohjelmat.
7: Sampo ja kotivideo. Uusi kausi alkaa torstaina 8:00 Starilla.
8: Annamme aikaa sille, mitä rakastamme. Pastalle. Rummopastan salaisuus on hidas ja erityinen valmistusmenetelmä. Ainutlaatuinen ja aina al dente. Pasta rummo. Nyt kaupoissa uusi proteiinipasta Rummo Maxima.
9: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
10: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
11: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
12: Portion Boys kutsuu sinut mukaan vuoden kovimpaan kansanjuhlaan ja itsenäisyyspäivän etkoille. Bändin uran suurin konsertti räjäyttää tunnelman Nokia-areenalla 5. joulukuuta. Tiedossa yhteislaulua, hittejä ja täysi juhlatunnelma. Juuri ennen juhlapäivää. Hanki liput nyt. lippu.fi/PortionBoys26.
13: Saanko häiritä?
14: No johan te häiritsette.
13: Kiitos ja anteeksi.
14: No saatte.
13: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
14: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
13: Oikein veikattu.
14: No kuten tapanani on.
13: Se on hyvä tapa.
15: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
16: M-Gong. Alttiin.
17: Katsotaan, mistä haetaan nyt sitten. Rystypuolelta kattoon, ei mitään ongelmia.
16: Kaikki IFK:n pelit.
17: Nyt mennään oikein isojen miesten tyyliin. 9,5 minuuttia kellossa ja nyt annetaan oikein hanskata huolella.
16: Tälläkin kaudella Classic Hitsiltä ja Suplasta.
18: Viesti studioon. +358 10 800 105.
19: Ja kysymyshän kuului, kuka on S-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja, kuka hän on ja miksi, perusteluita, parhaat perustelut ymmärtääkseni palkitaan, tai Topihan se päättää. Nättinen on ylituomari tänäänkin WhatsApp-kilpailussa, josta voittaa pääpalkintona 2 hengen liput haluamaasi S-liigan ottelu. Poimitaan yksi viesti tässä välissä.
7: Poimitaan tähän. Risto Duffa, perustelut. 2. Wikipedia kautta saavutukset valmentajan.
19: Jaha.
7: No mäpä menen.
19: No meepä Risto Wikipediaa.
7: Tehänpä nyt näin.
19: Kun kuuntelija käskee, niin mehän tehdään.
7: Tee Peksi. No, Peksille.
19: Ei ollut Pekka Virtasenta.
7: No.
19: Ei voi tietää.
7: Ei. Ei ikinä voi tietää.
19: Ei, no Peksi kuin
7: tuolta
19: Peksi.
7: Wikipedia.
19: No mitä se kertoo Ristosta? Onko pitkä artikkeli?
7: No tässä katsotaan sitten.
19: Onkohan Risto itse käynyt vähän lisää?
7: Saavutukset valmentajan.
19: Jaha.
7: Noniin, täältä se tulee. Mestiksen paras valmentaja 0001. Mestiksen mestaruus Mikkeli Jukureissa 01020306. Mestiksen mestaruus Jokereissa 25. Olympiahopeaa 2006. Pronssia 2010 kakkosvalmentaja. M-bronssi 2006 ja hopeaa 2007 kakkosvalmentaja. SM-liigan runkosarjan voitto 90-11 Jypissä, Suomen mestaruus 09 Jypissä, SM-bronssia 2014 Lukossa, Kalevi Numminen palkinto eli SM-liigan yhden kauden parhaalle valmentajalle 2008-2009 kaudella.

0: On tossa jo ihan.
1: Joo. Valmentajan legenda, voidaan suoraan sanoa.
0: Joensuun kiekkopoissa vai?
1: Niin, tällä hetkellä. Miten muuten Joensuun kiekkopoilla menee? Vähän pystytkö heittämään lonkalta?
0: Pystyn heittämään
1: lonkalta. Sä oot lätkäniilo. Niin...
0: Hävisi 3 ensimmäistä peliä, sitten otti helpottavan voiton Nokian Pyrystä viikko sitten. Ja tällä viikolla ei ole mielestäni Joensuun kiekkopojat vielä ollut Askissa. Katsotaan, olinko väärässä. Juu, ei ole ollut.
1: Onko eli tänään?
0: Tänään on Askissa. Tänään pelaa Ketterää vastaan. Voidaan seurata sitäkin.
1: Seurataan.
0: Muutenkin tätä mestiskiekkoa, koska sieltä tulee sitten B-liigaan se 7 joukkuetta ensi kaudeksi. Ja sanotaan, että nyt jos sarjataulukko lyötäisiin poikki, niin Ketterää ja Joensuun kiekkopojat eivät mahdu 7 joukkoon. He ovat aloittaneet mestiskautensa erittäin huonosti. Ketterä muun muassa 8 tehtyä maalia 4 peliä, vain 3 pistettä. Joensuun kiekkopojat on sentään tehnyt 4 peliä 11 maalia, 3 pistettä. Eli kyllä siellä niin kuin liikaa tavoittelevat jokseenkin julkisesti tästä myös paljon puhuneet seurat, niin on ollut lirissä, mutta siellä on vasta 4 peliä pelattu Mestiksessä alkukautta.
1: Tänään Mestiksessä muuten IPK, Kiekko Vantaa, Ketterä, Joensuun kiekkopojat, Pyry Hockey. Onko se Pyry Hockey?
0: On. Ehdottomasti.
1: Ei, Nokian Pyry.
0: Hockey Club. Mä väitän, että tähän on tullut joku taloudellinen pakko, että siitä on mun päästy ry-tasosta.
1: Niin, Roki, siis Pyryn vastustajasta, Tuto Keupa HT, se Mestiksestä. Tänä illalla jääkiekko SM Liigaa 18.30, IFK JYP, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo ja sitten vielä helmenä illalla 19.30 mukaan IS-kiekkokierrokselle Jokerit TPS. Tuoksuuko semmoinen ysäri vai 0-0 klassikko?
0: Kyllä mun niinku oma muistikuva on tosi ohkainen, tietenkin 94 syntynyt, mutta kyllä muistan jo niinku TPS-jokerit otteluita. Mulla menee vahvemmin kyllä sinne niinku ysärin niihin videoihin. Se on se mun niinku historia. Ylivoimaisesti parasta YouTube-kamaa on ne pitkät koosteet, minkä on monta kertaa kelaillut läpi. Olisiko 94 vai ei, on se vähän myöhemmin, ei se 94, olisiko se 97 finaaleista mä sanoisin. Niin siellä on niinku sääntö ei käytännössä ollut. Siis siellä on semmoisia taklauksia, semmoista vihaa. Psykologinenkin tunnettu Tuomas Osku Grönman purkaa omaa vihaansa vastustajaa.
1: Ei ihme, että hänestä tuli psykologi.
0: Se oli hyvä suunnanvaihto.
1: Aika monesta muustakin pelaajasta olisi kyllä ehkä voinut tulla psykologi, jos tätä käytetään mittaan.
0: Sitä kannattaa niin käydä katsoa, jos joku nyt itkee tänä päivänä, että mailaa vähän käytetään ja kiekotonta estetään. Ja oliko tuo päähän kohtaa?
1: Silloin tuli kuuluisa puutavaraa.
0: Silloin tuli puutavaraa.
1: Koska se maila oli vielä
0: puutavaraa. Ollaan 30 vuodessa menty onneksi aika pitkälle, mutta ylivoimainen, kyllä mä sanoin, että se ysäri, niin klassikko on, mistä sunkikkaan ollaan viimeksi puhuttu, tämä kun Niko Mikkola yrittää lanata semmoisella vaihtoaitiosta sinne toisen puolen B-pisteelle. Mitähän sitä olisi matkaa? 27 metriä.
1: Metriä.
0: Niin se ihan koko kaukolle leveyttä. Se on varmaan 30 metriä ollut silloin
1: kaukolle. 25 metrin vauhdit.
0: Ihan täysiä kiekollista Janetskiä. Ja Janetski yksinkertaisesti vaan tekee näin.
1: Vetää itsensä kovaksi. Ottaa sen vastaan.
0: Ja Mikkola. Juu, tipahtaa siihen. Ja kun hän yritti noutaa. Ja siis kaikista ei parasta, se kiekko on siis hallus. Hän vaan pitää sen.
1: Otakari Janetski oli muuten mun suosikki pelaajani.
0: Pakko värittää Otosta vielä yksi. Hän on myös jokereinen maskotti nimettänyt. Mutta hänellähän oli tapana Lappeenrannan kisapuistossa, kun pelasi siellä Saipassa. Niin siitä näki vierasjoukkueen sen koppikäytävän. Niin hän oli aina ilman paitaa erkkaamassa mailaansa, kun vastustaja saapui hallille. Ja hänellä oli niin sanotusti
1: näytä pala.
0: Yläpelti oli mintissä.
1: Kenen yläpelti on mintissä tänään, siitä on ihan kohta selvää. Kun meidän selostajat pääsee ääneen kertomaan, että mikä tämän illan otteluissa on oikein kiinni.
2: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits. AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. AutoVex.
3: Tokmanin halpojen hintojen megamarkkinoilta. Syksyn kauneimmat tarjoukset. Nyt upeat kallunat, 3 kappaletta vain 4,99. Älä siis eksy köpelikköön, vaan suuntaa ostoksille lähimpään Tokmanin myymälään.

0: Jos mä saisin valita, parkkiruudut olisi puolet leveämpiä ja tolpat pehmustettuja. Mutta koska mä en saa valita kaikkea, mä valitsin Kaskon puoleen hintaan. Pohjola-autovakuutus on hyvä valinta ja nyt vielä parempi. Uudet Kaskot ensimmäiseksi vuodeksi -50%, kun keskität vakuutuksesi Pohjola-vakuutukseen. Etu koskee henkilöautoja. Keskittämisen edellytyksenä on kasko, liikennevakuutus ja vakuutus kolmannesta vakuutuskategoriasta. Verkosta ostettaessa edun saa kasko- ja liikennevakuutuksella. Etu lunastettavissa vuoden 2026 loppuun. Vakuutukset myöntää Pohjola-vakuutus.
1: Luhta Brand Storessa nyt leikatut hinnat. Löydä syksyn parhaat vaatteet ja kengät huippuetuhintaan. Lisäksi kanta-asiakkaille -20% normaalihintaisista tuotteista. Tervetuloa myymälään tai luhtabrandstore.fi.
2: Hotellit, taksit, ravintolat, ruokaostokset. Näin helposti avioksia kertyy arjessa Finnair Plus-jäsenenä. Lennä niillä vaikka maailmalle. Anna avioksien viedä ja kaikki hyvä kertyy siinä siivellä. Finnair.fi/plus.
3: Kisu, hei, laitetaanko matolääke? Dronspot-matolääkkeessä on kissaystävällinen annostelu. Dronspot-annostellaan niskaan. Kerta-annos riittää. 3 eri vahvuudesta löytyy joka kissalle sopiva. Dronspot-paikallisvalelulius kissoille tehoaa kerta-annoksena sukkula- ja heisimatoihin. Ei saa käyttää alle 8 viikon ikäisille tai alle 0,5 kiloa painaville kissanpennuille. Lue pakkausseloste ennen käyttöä. Lisätiedot drontal.fi. Markkinoija Orion Pharma Eläinlääkkeet. Dronspot. Apteekista.
4: Kun toimistosi käyttöaste keikkuu, haluatko, että vuokranantajasi on epävarma vai varma? Vuokraa toimitilat Varmalta. Toimitilat.varma.fi.
5: Ai ai. Elisan syysale on muhkeimmillaan. Tule ja poimi korisi mehevät tarjoukset laitteista ja tarvikkeista. Syysale. Nyt Elisan myymälöissä ja netissä. Elisa.fi.
6: En oikein usko vieläkään, että meille tulee kaksoset.
7: Me tarvitaan vauvoille kaikkea nyt 2.
6: Miten pinnasänky, syöttötuoli, omat huoneet ja ajokortit?
7: Elämän eri käänteissä tilanteet ja talouden tarpeet saattavat muuttua. Muista, että lainaaminen maksaa. Siksi lainojen vertaileminen ja yhdistäminen kannattaa. Laina-asiantuntija sinun puolellasi. Rahalaitos.
8: Potissa nyt 80 miljoonaa euroa. Sehän on eurojackpotillisen paljon. Eurojackpot. Rahapelaamisen ikäraja on 18 vuotta. Apua pelaamisen hallintaan. Pelaamaltilla.fi. Veikkaus.
9: Täällä Rahishärkä Financeissa kylmäpäinen sijoitusajattelu on keskiössä.
10: Bro, kun markkina heiluu, mä en panikoi. Mä allokoin vekeen. Se on mun vakaakorkoinen ydinpositio.
9: Hold up! Puhutko edelleen Hesburgerista?
10: Hesessä veke on aina halvempi.
9: Ja bonustuotot bonustilille, bro!
11: Helsinki, Espoo, Turku.
12: Tampere, Lahti, Kouvola.
11: Pori, Vaasa, Jyväskylä.
12: Kuopio, Oulu, Rovaniemi.
11: Parkmanilla maksat pysäköinnin kaikkialla Suomessa.
12: Ja sitten lauletaan.
13: Parkman. Parkman. Suomessa kehitetty parkkisovellus.
14: Iso pää soittaa. Halo, herra johtaja.
15: Moi, Untamo. Missä sä oot?
14: Autossa.
15: Okei, hei. Käytkö hakemassa Puuilosta tavaraa, kun tuut?
14: Puuilosta. En mä tiiä.
15: Ai, mitä et tiiä?
14: Niin, että viittiinko hakee.
15: Kuin niin?
14: No kun pitää omalla rahalla maksaa. Ja sit niitä rahoja ei saa ikinä takas, kun pitäis täyttää kaikkia lippuja ja lappuja. Ja kuitit on hävinnyt. Ja tulee pääkipeeksi.
15: Ei, kun laitat firman piikkiin. Moi.
14: Häh? Firman piikkiin.
16: Yrittäjä, avaa firman piikki. Tule
17: Puuiloon. Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi/there's a way.
18: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
19: Jussi Paasi ja Topi Nättinen Sanomatalon studiossa, ja nyt on hyvä hetki päästä myös meidän tämän illan selostajamme ääneen. Tänään siis myöhäisotteluna Jokeri TPS, sen selostaa Anssi Ritari. Kello 18.30 kaikki muut matsit käyntiin. IFK JYP äänessä Ilmari Pitkänen. Ilves KK, sen selostaa Jari Haapala. Ässät Saipa, siellä paikalla Pauli Jokinen. Ja Jukurit Kiekko-Espoo, Vihtori Tams, selostajana. Kun Vihtori mainittiin, niin otetaan Vihtori linjoille. Jukurit, Kiekko Espoo, Kalevankangas, yksi liigan kuumimmista joukkueista, Jonne Virtasen torakat. Puhutaanko ensin torakoista vai ajokoirista, Vihtori?
20: No, puhutaan niistä torakoista. Ja muistan, kun silloin kauden avausottelu Brigeen, missä sanoi, että tämä Jukuretten alkuohjelma on nyt sellainen, että Jukuretten pitää pystyä ottamaan näistä niitä pisteitä. Ja tässä on nimenomaan se Jukuretten iskun paikka alkusyksystä. Jukurit on tehnyt työtä käskettyä, 7 peliä 5 voittoa, nyt 5 peräkkäisestä ottelusta. Ja väkisinkin tästä Jukuretten kauden alusta tulee vähän mieleen tuo viime kausi. Vähän semmoinen déjà vu-tunne. Toki tässä nyt on vähän semmoinen tilanne, että tuo peli on ollut erilaista. Viime kaudella muistetaan se Jukuretten ylivoimakanto paljon, niitä pisteitä käytetään raavittiin maalin voitoilla. Mutta nyt Jukurit on napsinut niitä voittoa sillä omalla hyvällä kiekollisella pelillä, ja tehtyjä maalejakin peleissä on ollut aika hyvin. Ja on tää tilastollisesti ollut myös tää aivan kauden alku Jukuretta viime kautta parempi. Viime kaudella 7 ensimmäisestä pelistä 9 pistettä, nyt niitä on 15 pistettä. Mutta yhtä lailla muistetaan myös se, että se Jukuretten lento loppuu, ja se voidaan oikeastaan vetää viivottimella aikatasan tarkkaan, mihin se loppuu. Se päivä oli 1. marraskuuta, eli maajoukkuetauon alku. Jukurit otti pistekeskiarvollisesti pisteitä 1,62 pistettä per ottelu kauden alusta sinne maajoukkuetaukoon asti, eli sieltä syyskuun puolesta välistä marraskuun alkuun. Ja maajoukkuetauon alusta sinne tyhjennysmyyntien alkuun, eli sieltä marraskuun alusta sinne helmikuun loppuun, pistekeskiarvolla 0,83. Maajoukkuetauolta tultaessa Jukurit, kun tämä syöksykierre alkoi, oli 6 pelin tappioputkesta, ja se hävisi 10 seuraavasta pelistä 9. Ja mikä tässä oli hämmentävintä, niin sen 6 pelin tappioputken aikana Jukurit hävisi joka ikisen ottelun maalierolla 3 niistä peleistä jatkoilla tai rankkareilla. Se kamelin selkä katkesi siihen, ja se ei ollut varmaan mikään maailman suurin yllätys, koska Jukurit pelasi tiukkoja pelejä, jotka se alkusyksyn aikana kääntymään voitot, mutta sitten se ei enää lopulta mennyt niin, vaan ne kääntyi tappioksi. Ja nyt se kysymys kuuluu Topille niin tämän kauden osalta, että mikä estää sen, kun Jukurit on aloittanut taas näin hyvin, ettei tällaista napsahdusta tule niin kuin viime kaudella. Näetkö, että tämä on jotenkin nyt vankeammalla pohjalla kuin siellä viime kaudella, kun tuossa on noita tekijöitä, mitä sanoin, että se 5-5 peli, kiekollinen peli on paremmissa onnissa mitä viime kaudella.
21: Kyllähän tässä nyt viime kaudella pystyisi myös vetämään se ylivoimapeli, että sehän oli ihan satumaista ja liian hyvää. Ylivoimapeli ei ole ainut, minkä nojassa on oltu. Maalivahtipeli on mun mielestä ei valovuoden, mutta on vakaammalla pohjalla ykkösmaalivahdin osalta. Puittenhuis oli hyvä maalivahti, mutta mä sanoisin, että tässä on niin vakaampi pohja. Joukkueessa on, niin kuin Jonne Virtanen on päävalmentaja sanonut, tullut yksilötaitoa enemmän. Karkeasti voisi sanoa, että se viime vuonna se paikka tuli kolmannessa erässä Sakke Hämäläiselle, niin nyt se tulee Olofssonille. Ja siitä jokainen voi käydä katsoa, että millaiset on heidän historiat maalintekijöitä.
20: Sana Kiekko Espoosta Jukuretten vastustajasta tänään. Kiekko Espoo pelasi Vaasassa keskiviikkona 1-0 voitto jatkoajalla. Kiekko Espoo laukoi 60 kertaa, josta 26 laukasta maalia kohti. Se loi maali odottamaan 5 maalin verran ja teki ainoastaan 1 maalin. Todella tehot oli Kiekko Espoo. Mutta Kiekko Espoo tässä kauden alussa pelasi kuitenkin pelejä, missä se teki 4 ja 6 maalia kotikentällä KK:ta ja Kalpaa vastaan. Mutta nyt 3 edellisessä pelissä Kiekko Espoo jokaisen tehnyt 1 maalin per peli. Saipa, SC ja Sporttia vastaan kaikkia vieraskentällä. Niin mistä Topi tämmönen yhtäkkinen tehottomuus Kiekko Espoolla oikein kieli? Että ensimmäisessä peleissä osuu ihan kunnolla ja nyt sitten on todella kuivaa ollut viime peleissä.
21: Mä uskon, että tähän osittain tietenkin ketsuppipullo on niissä yksittäisissä peleissä ja vastustajan heikkous. Lähdetään vaikka KK:ta siinä hetkessä, kun kohtasivat heidät. Kalpa ensimmäisessä pelissä oli aivan hukassa. Nämä on vähän vääristänyt sitä odottamaan ja mä luulen, että kokenut Kettu Jyrki Aho päävalmentajana on laskenut 1+1. Että nyt pitää laittaa se omaa pää kuntoon. Ei pidä hämääntyä. Eli kokeneen valmentajan loistavaa pelilukua. Voittaminen voi hämätä joskus, mutta hän on nähnyt voittamisen hetkellä, missä ne haasteet mahdollisesti voi tulla, ja ehkä ottanut vähän passiivisemman puolustamisen, jotta roikutaan joka ilta tuloksessa, eikä luoteta siihen, että joka ilta tehdään 4-5 maalia. Ja tämän päälle, kun pysytään tiukoissa tuloksissa, pidetään oma pää puhtaana Rimpisen Rajaniemen johdolla, niin pikkuhiljaa sitä hyökkäyspeliä voi myös lähteä kehittämään. Mä luulen, että tässä on myös niin kuin pelitavallisesti ja pelitaktisesti yhteenotteluun lähdetty vähän passiivisemmalla tavalla, ja myös ehkä harjoiteltu sitä puolustuspelaamista tietoisesti.
19: Jukurit vastaan Kiekko Espoo. Se on tänään otteluna Kalevankankaalla. Ja sitten me hypätään Kalevankankaalta paikkaan, jossa ei ole pelattu tämän joukkueen kotiottelua ymmärtääkseni vielä tämän kauden osalta, nimittäin Tampereelle. Ilves KK, Jari Haapala Nokia-areenassa. Jari, kokeneen kehänketun nostot illan joukkueesta ottelusta. Mistä lähdetään liikkeelle?
0: Niin, lähdetään liikkeelle ensin Ilveksistä, joka ei ole siis täällä vielä kotipelejä pelannut 5 ottelua vieraissa, koska veljekset ovat hakanneet täällä palloa kenttään menestyksellisesti tässä edellisen viikon ajan. Mutta 4 voittoa näistä vieraspeleistä ja alla 3 ottelun voittoputki. Eli voi sanoa, että tämä on ollut kyllä tämä vieras aloitus vähintään kelvollinen, ja kun katsotaan vielä, että tuossa on ykkös-, kakkos- ja nelosketju tehneet kaikki maaleja, ja Mantasaar Maaliksella, joka on 3 ottelua torjunut, tuo torjuntaprosentti 96-67, niin periaatteessa lähes kaikki asiat ovat kunnossa, mutta ylivoimaa ainoastaan 2 tehtyä maalia ja 2 päästettyäkin noissa ylivoimissa, eli siinä varmasti on parantamista. Hyvät lähtökohdat tähän kamppailuun, koska Ilveksellä todellakin viikon tauko ja keskiviikkoinahan KK pelasi kotona Kalpaa vastaan. Mutta tuntuu siltä, että kynnet on kyllä terävät Ilveksellä, tuloksellisesti ainakin. Mitä sanot Topi tästä alkukaudesta pelillisesti Ilveksen osalta?
21: Varmasti heillä on jälleen kerran, kun on tullut pientä vaihtuvuutta, ei mitään massiivista, mutta kuitenkin riittävän määrää, niin ne Tommi Niemelän arjen tavat, sitten harjoittelun tavat, pelilliset tavat, niin ne tulee sieltä pikkuhiljaa. Kyllä tässä Ilveksessä ylipäätään niin aikamoinen rauha on, kun katsoo Ilveksen peliä. Et monien joukkojen kohdalla on sellaista hätää ja vähän itsekin jännittää, että mitähän tuosta tulee. Mutta Ilveksen kohdalla pelillisesti, kuten myös tuloksellisesti, niin katseita voi jo pikkuhiljaa ruveta siitä kevättä kohti. Et toi prosessi on hyvässä formussa pelillisesti. Voi parantaa ehdottomasti vielä muitakin kuin ylivoimaa, mutta tosi, tosi laadukas prosessi on heillä siellä jälleen kerran käynnissä, enkä yhtään ihmettele, kun Tommi Niemelän joukkueesta kyse.
0: Ja sitten jos tämä vastaavasti katsotaan vierasjoukkuetta KK:ta, niin siitä nyt ei voida olla samaa mieltä. Harjoitusotteluita oli 4 kappaletta, 1 ainoa voitto niistä, pelikansista 4-1 voitto, mutta niissä sitten 3 tappiota ja ainoastaan 1 YV-maali noissa 4 harjoitusottelussa KK:ta vastaan se tuli. CHL:ssä tilanne on myöskin sama, eli 4 ottelua, 1 ainoa voitto, se tuli Herningistä Tanskasta ja siinäkin oli tuo kauden toinen ylivoimamaali, koska 14 ottelua joukko on pelannut, tehnyt yhteensä 2 ylivoimamaalia näissä harjoitusottelut CHL ja runkosarja yhteen laskettuna, ja tässä runkosarjassa sitten 6 tappiota peräkkäin, eli nyt on kyllä lähtökohdat ovat aika hurjat, ja edellisen kerran KK on aloittanut liigan vuonna 89 6 peräkkäistappiolla, joten ei ole kyllä tällaista alkua KK:lla ollut, ja ei yhtään voitettua ensimmäistä erää. Ja nyt jos katsotaan tätä KK-joukkuetta, niin puolustuslinjasta lähti Jimi Suomi pois, lähti Kalle Loponen pois, lähti Jesper Alroot pois, Jose Berger on loukkaantuneena. Ja voi sanoa, että Pelli, joka tuonne nyt sitten on tullut, Arttu Pelli, niin ei ole kyllä vastannut sitä ja niitä odotuksia, mitä hänelle on tuohon isketty ykköspakin rooliin. Joten ei ole kyllä tällä hetkellä, tuntuu siltä, että tuo puolustus ei ole kyllä läheskään samaa tasoa, tuo puolustuslinja, mitä se on ollut. Ja sitten jos ajatellaan myöskin tätä hyökkäysporukkaa, niin Siikonen, Meskanen, Miettinen, jotka pelasivat aivan huippukauden, samoin kuin Robert Roopa, jos katsotaan aikaisempia vuosia, Vilmos Kallo myöskin, niin ei ole kyllä homma lähtenyt käyntiin toistaiseksi vielä. Niin mitä sanot, Topi? Mihin tässä ollaan menossa KK:n osalta?
21: Viime ottelu oli mun mielestä, vaikka se oli ihan kauhea se ensimmäinen erä, siinä 4 minuuttia. Kalpa teki 4 maalia ja 12 minuutin kohdalla sitten lopulta Randelinin kohdalla luovutettiin. Niin mitä pikkusen vilkuili ottelun loppua ja Jouko Myrrä haastattelua ja hän tilastoja katsoi, niin siinä nyt oltiin tuloksesta huolimatta oikealla tiellä, eli 2 viimeiseen erään laukaukset oli 22-10 KK:lle. Pelillisesti he loi riittävästi maali odottamaan. Nyt tietenkin pelaajien henkilökohtainen itseluottamus, joka tulee kärkiyksillä ylivoiman epäonnistumisten kautta, tuska kasvaa 5-5 vastaan, homma ei toimi, tuska kasvaa. Toi on tosi vaativa toi KK:n pelitapa. toi on tosi maalivahti keskeinen siihen mielessä, että jos maalivahti ei onnistu, kun siinä on niin paljon kiekko vastustajalla, se on yli 60% ollut muutamissa otteluissa tällä

0: kaudella se kiekko vastustajalla, niin vaikka se on heidän DNA antaa se vastustajalle se kiekko, niin se riskitaso siihen maalin kolahtamiseen omiin on niin korkea, että jos maalivahtipeli ei toimi, niin se homma ei toimi. Eli kyllähän tässä maalivahtiosastolla Patrikainen Randeliin pitää pikkusen nostaa, ketsuppipullo jos vähän aukeaa syökkäillä, niin tuo edellinen peli nyt antoi ainakin uskoa pelillisesti, mutta onhan tämä vaikea tie, että ei näin syvää kuoppaa ei kenenkään kannattaisi rakentaa. Yksittäinen ottelu, joo, voi mennä huonosti, 2 ottelua, mutta 6 ottelua plus koko alkukausi se on harjoitus, että suuntaa huono, mutta et jos nyt väkisin haluaa kaivaa tamposia, niin tuo viime ottelu, viimeiset 2 erää oli sentään niin kuin oikean kuuloista jääkiekkoa.
1: Toivon pihahdus voi
0: mutta se on tosi ohkainen, että sä oot niin, nyt jos on juoksuhiekkaa, niin nyt enää niin kuin nenäreijät just ja just on siellä.
1: Joka pakottaa kysymään, että hetkinen, Jouko Myrrä oli tähän kauteen lähdettäessä, jos olisi pitänyt listata valmentajia, tai kun listattiinkin, jotka on siis potkuuhan alla, valitettavasti tämä homma on tällaista, että sitä yksittäistä tyyppiä aina katsotaan, että joo, se on tuon vika, annetaan sille kenkään, mikä on mun mielestä ihan tyhmää, mutta kun näin tämä nyt valitettavasti lätkämaailma edelleen makaa, jonain varmaan vuonna sitten ollaan vähän viisaampia, ei ole tämä vuosi vieläkään, niin Jouko Myrrä, pelkkiä tappioita, miten pitkään tämmöisen voi antaa Luisuun? Pakko se on esittää se sama kysymys nyt hänen kohdallaan, kun se on esitetty myös muun muassa Tomek Valtosen kohdalla, Topi.
0: Kyllähän tämä olisi kova juttu, jos Jouko Myrrä lähtisi Luiskaan tuosta, mutta kyllähän mä siis ehdottomasti ymmärrän, että jos tuohon tulee nyt 12 tappioita putkeen, niin kyllähän se energia on vaan joukkueen sisällä vapautettava ja todettava, että tämä homma ei tästä taitu, tämä ei käänny. Peli tavallisesti ja prosessillisesti ihan heillä on ollut harjoitusmäärä ihan minimissä. Ville Touru haastatteli Myrrää, että 1/3, 1/3 on pystytty harjoittelemaan määrällisesti samaa, mitä viime vuonna. Kesäharjoittelu oli finaalien takia lyhyt, siellä ei saatu asioita, pakisto täysin uusiksi, niin kuin Haapala tuossa sanoi, ja sitten mennään siihen, että CHL tuli päälle, harjoitusotteluita oli vähemmän, harjoitusmäärä. Että kyllä mä niin kuin antaisin Jouko Myrrälle aikaa, mutta jossain vaiheessa energia pitää vapauttaa. Ehkä hänen etuna on tietenkin viime kevään lisäksi, että varten otettavia vaihtoehtoja ihan kelle tahansa joukkueelle ja valmentajia, kun listataan, niitä on aika vähän. Kuka suostuisi esimerkiksi menee ihan IFK-jokerit, saati KK.
1: Kohta hypätään kyselemään, että miten Porissa tänään menee siellä Ässät Saipaa, ja sitten meillä on vielä käymättä muuan jokerit. TPS-ysäriklassikko. Ihan kohta poimitaan vielä nämä ennen kuin itse peli.
2: Laita viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
3: Jokaisella lapsella on oikeus kasvaa perheessä, rakastettuna ja turvassa. Tukiperheenä annat aikaasi lapselle viikonlopun verran kuukaudessa. Sijaisperheenä annat kodin. Tarve tukia sijaisperheille on jatkuva. Tule mukaan auttamaan. Valmennamme jatkuvasti uusia perheitä. Lue lisää SOS Lapsikylän Ruorin nettisivuilta perhepalvelutruori.fi. Perhe voit olla sinä.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
2: Classic Hits.
7: Kaikki klassikot.

0: IS-kiekkokierros. Paasi ja Nättinen. Classic Hits.
1: Ja täällä jännitys tiivistyy. Suomalainen valmistautuu iskemään. Pitelee muovipakkausta ja empii. Pakkaus näyttää likaiselta.
2: Nyt fokusta peli. Likainenkin muovipakkaus kuuluu kiertoon. Ei tarvi huuhtoa. Noni. Onko se muovia? Onko se pakkaus? Tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
3: Moi.
4: Moi. Nyt on kova tapahtuma.
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
8: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosittu.

0: 050-800-105.
1: Ja tänään kysymys kuului, kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja sinun mielestäsi? Se voi olla ihan kuka tahansa. Ja vankat, värikkäät, mielenkiintoiset, herisyvät perustelut päälle. Topi Nättinen valitsee parhaimman viestin. Se voi olla siis kuka tahansa. Ei tarvitse kaikkien sanoa, että Hannu Jortikka on tullut hienoja viestejä jo paljon. Topi niitä muutaman jo lukenutkin. Eli sinne. Ja palkintona ei enempää eikä vähempää kuin kaksi lippua haluamaasi jääkiekon SM-liigan runkosarja otteluun. Topi, myhäilet siihen malliin, että nyt on WhatsApp-numero laulanut taas sitä kaunista laulua.
2: Kyllä, ehdottomasti. Ja nyt ollaan rimaa nostetaan koko ajan.
1: Anna tulla.
2: Kaikkien aikojen paras SM-liigan valmentaja on Porin Ässissä vaikuttanut ja ehkä edelleen vaikuttava Pasi Kaukoranta.
1: Okay.
2: Muutaman kuukauden päävalmentajan ura päättyi unohtumattomaan fläppitauluesitelmään, jota entinen aisapari Karri Kivi seurasi hölmistyneenä vieressä. Kaukerannan merkittävyysarvoa nostaa huhuttu identiteetti legendaarisena kevään 2009 kolmantena tietokonemiehenä. Voisikohan Pasi olla ratkaisu esim. Pääkaupunkiseudun ongelmiin? Terveisin nimimerkki neljäs tietokonemies.
1: Neljäs tietokonemies osuu.
2: Toi on kyllä todella legendaarinen toi fläppi, tulee esitelmä, missä mennään tilastoja. Ja itsekin se useamman kerran kattoneena, niin en edes muista mitä kaikkea siinä on. Mutta siinä oli vissi pointti ja jäipähän ainakin liigan legendaarisimpiin lehdistötilaisuuksiin myös tuo.
1: Joo, ja vähintään yhtä suurlegendaarinen on se kevään 2009 Ässät Sport -karsintasarja, jossa Juhani Tamminen risti tämän. Sieltä tulee joku kolmas tietokonemies.
2: Niin, hyökkäs
1: päälle. Joo, mä jouduin.
2: My God.
1: Ramille, näitkö sinä, Rami? No ei mennä enempää. Juhani Passio, vaan me menemme, no, Poriin. Pasi Kaukoranta johdatteli meidät suoraan Poriin. Siellä paikalla tänään ottelussa Ässät Saipa on Pauli Jokinen. Isomäki laulaa kyllä, Isomäen legenda soi. Perinteinen yhteislaulu, sillä autetaan Porissa matsit. Ja sen päälle samettiaaninen Pauli Jokinen pääsee kertomaan, että mikä tässä ottelussa näissä joukkueissa oikein kiinnostaa. Pauki.
3: No, lähdetään sillä liikkeelle, että ainakin omasta mielestä ja varmasti aika monen muunkin mielestä tämä ottelu on ehkä se tasokkain ja laadukkain tämän päivän peleistä, jos ennakkoasetelmia katsotaan. Molemmat joukkueet aloittaneet sarjan todella hienosti. Kohtasivat keskiviikkona, todella tasainen. Ei nyt voi sanoa, että edelliskevään puolivälierä toisinto tuo ottelu, mutta siellä taisteltiin jokaisesta sentistä, jokaisesta millimetristä tuolla jäällä. Ja oli todella viihdyttävä ottelu, vaikka maaleja ei liiemmälti nähty. Ja tässä tänä haki sitten rangaistuslakauksien jälkeen 2-1 voiton tuosta keskiviikon taistosta. Ja nythän on niin sanotusti tuplatreffien jälkimmäinen osa, vaikka tässä yksi päivä on ollut välissä. Saipa ja Raipe, jolta vietiin kärkiheppoja vaikka kuinka paljon viime kauden jälkeen, on jälleen tehnyt sen, mitä oikeastaan kaikki uskoi Raipen tekevän Saipan kanssa. Eli hieno alkukausi, tasan yksi tappio, ei yhtään tappiota vielä täysin pinnoin, eli aina on tullut jotain mukaan ottelusta. 73% Saipa kerännyt kaikista jaossa olevista pisteistä ensimmäisen kuuden ottelun jälkeen. Korjataan viiden ottelun jälkeen. Ässät lähtökohdat kauteen oli aika erikoisetkin. Todella paljon loukkaantumisia, ja loukkaantumisia on edelleenkin joukkueessa, vaikka Patrik Juhola tekee nyt paluun liigajäille pienen tauon jälkeen. Hommattu pätkätyöläisiä, jatkuvatko heidän pelinsä 31.10. jälkeen, se jää nähtäväksi. Ässät tällä hetkellä 78% jaossa olevista pisteistä naarannut itselleen. Tässä molemmat joukkueet tunnetaan, että pisteet ja pelit voitetaan työnteon kautta, mikä toisaalta on aika ilmeistäkin jääkiekossa. Aina pitää tehdä töitä pisteiden eteen, mutta silti Saipasta Raipe, jota itsekin tässä mainitsin moneen kertaan, on se, joka nostetaan usein siellä mediassa messiaaksi, ihmeiden tekijäksi. Kysymys Topille. Minkä takia ei pikkaraista nosteta

0: Samalla lailla S aika pienehköllä budjetilla pelannut. Kolmas kausi Pikkaraiselle 2 kertaa puolivälieriin 7. ottelussa lauluun. Ja jälleen kausi aloitettu todella hyvin, vaikka joukkue uudistui.
1: No, vaikka molemmat on tietenkin ikuisia seuroja, jokaisessa suomalaisessa sketsisarjassa varmaan pyöritetty Ässiä ja Saipaa ihan riittämiin. Mutta kyllä mä nyt luulen ihan urheilusta, kun on kyse ja huippu-urheilusta tulokset merkkaa, niin siinä vaiheessa, kun Jarno Pikkarainen tuo Poriin 2 SM-mitalia, niin sitten varmasti hänestä puhutaan messiana. Että urheilu on siinä mielessä aika simppeliä, että kaikkea voi tehdä ja hienoja fläppitauluja ja lehdistötilaisuuksia pitää ja pyöritellä kaiken maailman kuvioita ja kertoa, kuinka mahtava elämäntarina sulla on. Mutta jos et sä tuo jalo-mitalia näihin pieniin kaupunkeihin, niin sä olet vain yksi muista, ja se massiivinen ero tässä nyt on Raipella. Tietenkin vielä Turussakin käsittämättömien kriisien jälkeen, niin Raapi sinnekin mitallit. Että kyllä siinä mä näkisin, että yksinkertainen keino Jarno Pikkaselle terveiset, voita ne 7 pelit puolivälierissä ja tuo mitalli kotiin, niin ihan varmasti hänestä puhutaan niin pääkaupunkiseudulla kuin muuallakin.
2: Näin siis Porissa, Ässät Saipa, Pauli Jokinen siellä selostajana. Sitten on yksi piipahdus vielä tekemättä ottelussa, joka alkaa tosin vasta kello 19.30, mutta se ansaitsee totta kai media-aikaa. Kyseessä on ei enempää eikä vähempää kuin ysäriklassikkonakin tunnettu Jokerit TPS. Siellä on siellä jotain pientä tausta ääntä. Anssin rakastamaa musiikkia kuuluu olevan. Anssi Ritari paikalla ottelussa Jokerit TPS. Anssi, nostoja tästä legendaarisesta parivaljakosta.
3: No, mongerusmusiikki, nykypäivän mongerusmusiikki, jos kerran siellä puhutaan studiossa 90-luvun klassikoista, niin voisi tämä musiikkikin vähän erilaista tavaraa olla, mutta niin se vaan on, että vuodet vierii eteenpäin ja Aurajoissakin vesi virtaa normaaliin tahtiin, mutta pitkä matka on tultu 90-luvulta, kun muistellaan tämän otteluparin niitä kiihkeitä kohtaamisia. Mutta todellakin Jokerit TPS meillä tänään näyttämönä, ja Jokerit, se puhuttaa aina, siitä olette puhuneet myöskin pregame-osiossa, mutta otetaan Jokerit vielä tässä kohtaa uudelleen tarkkailuun, ennen kuin 18.30 kiekko tippuu jäähän muilla paikkakunnilla. Täällä siis aloitetaan Veikkausarenassa tuntia myöhemmin. Topi, 5 ottelua putkeen kauden alkuun tuli tukkaan Tomek Valtosen Jokereilla. Sitten tuli se voitto. Tomi Karhunen pelasi 0 pelin maalissa. Mennään tuloksen taakse, faktisesti tilastoja katsomaan. Ottelu päättyi 3-0. Jokerit teki kaikki 3 maalia ylivoimalla, aiheutti vastustajan veskarille kaiken kaikkiaan 9 torjuntaa 60 minuuttiin. Voitto tuli 3 pistettä, se kaikista tärkein, mutta vakuuttiko peli pelillisesti yhtään sen enempää kuin aiemmin?
1: Olin paikan päällä, ei vakuuttanut. Jos pelikanssilla olisi ollut säädyllinen ylivoima, olisi tehnyt yhden ylivoimamaalin ensimmäiseen tai toiseen erään, niin peli olisi ollut paljon tiukempi. 2 pelikanssin semmoista murheenkryyniä on se hyökkäys, pelaamisen tehokkuus ja ylivoima. Molemmissa he saa pyörityksen käyntiin, mutta he ei saa niitä maaleja. Et jos heillä olisi ollut Jokereita vastaan joku pikkusen terhakampi viimeistelijäjoukkue, pikkusen parempi ylivoimajoukkue, niin olisi tullut kyllä tukkaan Jokereille. Mutta urheilu on, niin kuin äsken paasasin Pikkaraisen kohdalla, niin siinä mahtavaa, että vain se tulos merkkaa. Ja tärkeintähän se oli tossa se tulos, mutta pelillisesti ei ollut kyllä mitään edistysaskeleita.
3: Kenttäpelaajista voisi sanoa, että 2 onnistujaa on Jokereissa ollut tähän alkukauteen, ja tänään toinen heistä on sivussa. Emil Kuusla, 6 ottelua, 6 tehopistettä. Hän on sairastuvan puolella, eli sellaista jopipostia Jokereille. Ja tuo toinen onnistuja, joka pitää nostaa esiin, on ehdottomasti joukkueen kapteeni Markus Hännikäinen. Aloitti pienellä roolilla, vähäisellä peliajalla. Peliaika koko ajan ja vastuu on lisääntynyt. Ja aloitti nelosketjun laiturina, todellisena työmyyrinä, mutta on kyllä vaihdosta toiseen, niin on takuvarma pelaaja ollut hän tähän alkukauteen. Vierasjoukkue Turun Palloseurasta kotiottelupainotteinen alku on ollut Palloseura. 4 kotipeliä, niistä 3 3 pisteen voittoa, mutta vieraissa onkin sitten ollut hiljaisempaa, ainoastaan 2 tehtyä maalia yhteensä Hämeenlinnassa sekä Vaasassa. Ja Topi, TPS:n tehot, ne ovat painottuneet aika pitkälle kärkiketjujen pelaajiin, sellainen huomio tästä on tehtävä. Sieltäkin muuten kärkiketjun pelaaja, eli Lars Brygman, on tänään sivussa, mutta muun muassa Lukas Wernblom, joka teholi avauskierroksella aivan hurjat pisteet, niin on tehnyt 6 otteluun 9 tehopistettä.
1: TPS:llä on kyllä kyllä tota, positiivinen alku, mutta jos mentiin Jokereiden kohdalla tuonne tuloksen taakse tuosta voittopelistä, niin kyllähän tässä pitää mennä tuloksen taakse ja siellä on aika kammottaviakin ongelmia kyllä niin kuin leveydessä kokoonpanossa ja nyt tämä Brygmanin poissaolo vielä tulee todennäköisesti niitä vahvistamaan. Maalivahtiosastolla Mäkiniemi nyt on ihan siedettävällä tasolla ja parhaimmillaan pystyy pelaamaan hyvin. Pelissä on tultu ehkä pikkusen passiivisempaan karvauspelaamiseen, mikä on mahdollistanut pikkusen tuloksen tekoa, että aina ei kahdella mennä väkisin sinne hyökkäys päätyy taklaamaan, vaan otetaan ehkä trappiä tai sitten tämmöistä 1-2-2 henkistä painekarvausta kuin ennen, jos oli niin kuin muodostelma 2-1-2, että kaksi meni, niin nyt ehkä yksi vähän ohjaa ja neljä on alla tyyppistä tilannetta, mutta kyllähän tässä ottelussa kuitenkin se, mihin TPS:n pitää iskeä henkisellä puolella, on se Jokereiden epävarmuus ja semmoinen jonkin sortin paine, mitä TPS:llä ei tässä ottelussa ole. Ja avainsana tähän on kärsivällisyys. Roikut tuloksessa. Keinolla millä hyvään se semmoinen oikein ruma vierasvoitto olisi nyt niin kuin TPS:lle tilauksessa.
2: Ruma vierasvoitto kuulostaa hyvältä, semmoinen limaneen ruma
1: vierasvoitto. Et näytä oikein mitään, et kuulosta miltään. Räppäät yhden YV-maali, viimeisen ehkä tyhjiä, haet 3-1 voito, Veskarilla 36 torjuntaa ja kotimatkalla.
2: Se on siinä. Jokerit TPS siis illan myöhään ottelu, se otetaan mukaan IS-kiekkokierrokselle heti kun se alkaa, eli kello 19.30. Topi, meillä on vielä yksi matsi läpikäymättä, nimittäin Ilmari Pitkänen pahtaa parhaillaan urku auki suplan puolella tuttuun tyyliin IFK on koko matsi siellä kuunneltavissa. Ilmari Pitkänen mukana normaalin tapaan tarjoamassa tunnelmia ja tuoksuja myös IS-kiekkokierrokselle. IFK, JYP, mistä Topi lähdetään liikkeelle? Lähdetään liikkeelle IFK:sta. Anna pala.
1: No kyllähän tämä IFK:n tilanne on

0: kompromissia aika nopeasti, eli pikkusen on vaan nöyryttävä Olli Jokisenkin. Ja sitten kokoonpanotasolla olin kyllä maalivahti osastolta odotan paljon paljon enemmän. Juel on tänään maalissa, Alnefelt näytti viime vuonna välillä, että homma toimii. Ja yksinkertaisesti niin pelitavan, henkisen tilan, maalivahtipelaamisen kaikkien pitäisi nyt jotenkin saada semmoinen rauha, että heidän pitäisi itse niin kuin rauhoittaa tämä tilanne. Mutta niin kuin tiedetään, niin IFK:ssa on äärimmäisen vaikeaa, eikä Jori Lehterän lopettaminen, poistuminen helpota sitä. Yksittäinen kärppävoitto, se ei helpota sitä. Että heidän pitäisi itse jotenkin löytää sieltä joukkueen sisältä semmoinen happi. Ja tänään testi on kyllä hyvinkin, hyvinkin äärimmäinen.
1: Joo, tuo Jyppi on jotain ihan muuta. IFK etsii peliään, niin kuin totesit, aivan siellä sun täällä. Vähän niin kuin Hannu Hjortikka sanoi, että ne neppailee kiertoon ja säntäilee sinne sun tänne. Jyppi, se hienoin mahdollinen vastustaja, se kuitenkin siinä mielessä.
0: Joo, Jypillä on kyllä semmoinen armaada, hyökkäyskalusto, pakisto puolustussuuntaan, että se on liigan parhaita ehdottomasti, ja nyt hän on saanut vielä sen toimimaan, nyt hän on saanut sen vielä vieraskaukalossa toimimaan, viiteottelu 21 tehtyä maali, eli yli 4 maalia per peli, alivoima 100%, ylivoima melkein 30%, ja nyt vielä vähän kysymysmerkkinä ollut maalivahtiosasto, Setänen Salminenkin on pelannut verrattain paljon paremmin mitä viime kaudella, ja semmoinen, englannissa sanottaisiin, grit, ei ehkä sisu ole väärä sana, mutta semmoinen niin kuin sitkeys, mikä Jypissä Petri Matikaisen jääkiekon avulla tulee, että vaikka he olisivat köysissä, niin koko ajan on se sitkeys ja sitten nämä taikurit, Huovila, Tukiainen, Pesone, Vatane, ylivoimapelaaminen, ykkösyyveä, kakkosyyveä, siinä on koko ajan vastustajalla uhka, että ei voi yhtään ottaa jalkaa kaasulta, ei yhtään.
1: Ihanat asetelmat tälle jääkiekkoillalle. Jokerit TPS siis myöhäisottelu kello 19.30. Muut pelit käyntiin juuri nyt tällä about kellon lyömällä. HFK Jyp, Ilves KK, Ässät Saipa, Jukurit Kiekko Espoo. Ainakin Porissa on jo homma käynnissä. Eli aloitetaan sieltä kierrosta. Eli Pauli Jokinen ja Ässät Saipa.

0: Isomäessä reilu 2 minuuttia avauserää takana 0-0 lukemissa. Mennään, Saipa saa nyt ensimmäistä hyökkäysmyllytystään aikaiseksi. Ässät aloitti ykkösketjunsa osalta todella vahvasti ja puolittaisille paikoille joukkue pääsikin. Ja nyt lähtee Ässät kaudella kahta vastaan. Ylitalo laukoo. Ohi menee Piiroinen, ottaa räpylällä hutia kiekosta. Ässät ottaa hetkeksi kiekon, kunnes sen sitten Saipa nappaa. Karri Aho nostaa Saipa hyökkäystä, laukaus reilusti ohitse. Ja sitten käynnistyy puolittain jälleen kotijoukkueen hyökkäys ja yleisön mylvinnästä voi ehkä päätelläkin, mitä tapahtui. Porilainen menee nurin, mutta peli jatkuu. Sitten tulee Saipa kapteeni Niinisaari. Niinisaari pienestä nurkasta pelaa maalin eteen, ei ketään kotona. Ja Ässät saa käännettyä hyökkäykseen. Kahdella kahta vastaan Duché jättää Hillisille. Hillis toiseen aaltoon. Mukaan nousee apuja. Kiekko maalin taakse Duché. Kiertää, pitää Airolan selkänsä takana. Sitten Klimberi käy polvillaan, yleisö mylvii jälleen, ei ole tulossa jäähyä. Veto maalin eteen, Hills ei saa ohjattua tuota sisään. Ja sitten Hillsiltä huono syöttö ja Saipa kääntää 4-3 vastaan. Tullaan Juuso Heikkilä, pääsee laukkomaan B-pisteeltä. Jan Bednar ottaa ensimmäisen kunnollisen torjuntaansa, kun 3,5 minuuttia ottelun avauserää on takana. Ja täällä pelikatko ja hypätään seuraavaksi Mikkeliin. Siellä Jukurit kohtaa Kiekko Espoon ja mukana menossa on Victor Tams.
1: Ei maaleja, 2,5 minuuttia pelattu kiekko tällä hetkellä. Kiekko Espoon, joka lähtee hyökkäykseen. Ikka Kangasniemi tulee keskeltä alueelle sisään. Ajautuu sen jälkeen vasempaan laitaan. Jatko maalin taustalle. Siellä on Matias Strom. Strom pelaa kiekkoa maalin eteen, mutta Arttu Kärki kuitenkin ratkaisee tämän Jukurilta. Ottaa kiekon Jukureille. Jukureilla kiekko tällä hetkellä hänen puolustuspäädyssään. Molemmat joukkueet vaihdattavat. Jukurit hakee vauhtia kontrollin kautta oman maalin takaa. Videoottelun voitto putkassa. Siis Jukurit lähtee tähän otteluun. Se kauden 2 ensimmäistä ottelua, mutta sen jälkeen on tullut pelkästään voittoja. Jukurit on maalin takaa liikkeelle. Olet pelastuspuolustaja Pocklets Hodas kiekossa. Ei lähde tästä vielä avaamaan peliä, vaan kartuu takaisin omaa päätä kohden. Nyt oikein mennään Jukurilta tiloja löytyä. Kiekko tällä hetkellä edelleen Jukurin puolustuspäädyssä ja siellä pyritään peliä avaamaan. Liigan pistepörssi ykkönen Andrei Suster pyrkii avaamaan vasempaan laitaan, mutta tämä kuitenkin katkaisee kiekkoa Espoon Jere Väisänen. Väisänen oikeastaan sitä pelaa keskelle, mutta Kruus ottaa ilmakiekon hanskalla alas. Kiekko kuitenkin poppii kiekko Espoolle. Väisänen pitää sitä oikeassa laidassa. Kiekko Espoon hyökkäyspäädyssä palaa viivalla suorassa, se lähtee Korkonenin laukaus. Osuu kuitenkin pokki, Jukurit pääsee kiekkoon. Käytännössä kuitenkaan Jukurella ei ole mahdollisuutta. Aloittavat maalivahdit tänään Kiekko Espoolla Sami Rajaniemi ja Jukureilla Jesper Myyrenberg. 3,5 minuuttia pelattu Jukurit Kiekko Espoo tilanteessa 0-0. IFK JYP ottelun voi kokonaisuudessaan kuunnella Suplasta, mutta myös välähdyksiä kiekkokierroksella tästä matsista meille tulee, ja ottelua selostaa Ilmar Pitkä.
2: Ja kiekkokierroksen kuulijat, tervetuloa matkaan mukaan myöskin Helsingin jäähalliin. Täällä on pelattu 2:40 taululla. IFK ja JYPin välinen kamppailu näyttää 0-0, mutta fyysinen on ottelun alku ollut puolin ja toisin. Jaloitus on JYP alueelta, sieltä lähtee saman tien roikku ja JYP kääntää nopeasti vasenta laitaa pitkin. Lirutus päätyy, puolen vaihto JYP neloselta, Korjus katselee viivaa kohti, Mäkinen levittää nopeasti sinistä pitkin, hyvä ajatus Arolalle, pudottaa vielä keskelle, mutta nuori Antoni Uronen puolustaa väkevästi, Somervuori tulee taustalta ja roikuttaa eteenpäin, ei onnistu saamaan kuitenkaan kiekkoa ulos omista, Arkko levitys syöttöä, Ilari Melart vasemmalta puolen eteenpäin, Lauri Sinivuori odottaa sinisen alla, mutta saman tien pitää JYP tiiviinä, kun Alexander True tulee vastaan. Uudestaan Arkko kaatuu nyt vähän kriittisellä hetkellä. Onnistuuko Somervuori purussa? Ei onnistu, vaan saman tien lähtee toimitusviivasta jäähyotion edustalta. Erittäin kovatempoinen ottelun alku täällä Helsingissä on nähty. Kovia taklauksia myös. Nyt tulee JYPin kääntö. True kääntää, mutta kiekko pomppaa viime hetkellä lavan yli. Ja näin pääsee Jesper Ahlroot kiekkoon. Arkon kautta oikea laitaa kohti. Ottoville Leppänen roikottaa eteenpäin. Katsotaan, tuleeko tästä vielä kova taklaus. Kyllä sitä yksi saadaan, mutta JYP purkaa ja taas mennään kohti helsingiläistä maalia. Oikea laitaa pitkin. Torgeson pieni pyörähdys sinisen jälkeen. Malta Setkov tulee taustalta ja pelaa maalin taustaa kohti. True pystyykö kääntämään? Nesse puolustaa väkevästi. Heitto viereen. Vielä pieni ristiliike ja näin maalin takaa haetaan tilaa. Setkov odottaa viivassa. Katsotaan tämän loppuun ja sen jälkeen mennään kiekkokierroksellakin eteenpäin. Roikutus ränniä pitkin vasemmalle puolen. Leppänen tulee laiturin tontilta alaspäin. Alruut odottaa vieressä. Kiekko painuu kuitenkin lavan yli vasemmalta puolen. Saako Vanhatalo rusikoitua kiekon yli? Ei saa. Peltola tulee väkevästi vastaan. Pitää kiekon alueella ja näin ollen siirto eteenpäin. Joki vielä tulee kiire, kun JYP tulee kahdella miehellä päälle, mutta roikku eteenpäin onnistuu tällä kertaa ja se nousee lopulta Plexin kautta eturiveihin asti ja näin tulee pelikatko, kun 4:19 pelattu ottelun ensimmäistä erää 0-0 taululla IFK:n ja JYPin välisessä kamppailussa. Tosiaan supla.fi kautta HIFK, sieltä pystyy kuuntelemaan koko ottelun ilman

0: katkoja, mutta koska IS-kiekkokierros perjantaiseen tapaan matkassa mukana, niin tässä kohtaa hypätään eteenpäin Tampereelle Nokia-areenassa. Jari Haapala siellä otteluna tänään Ilves-KK.
1: Ja täällä kulutetaan, kun 3 minuuttia on hetken kuluttaa täynnä, ja on juuri nyt täynnä. Ilveksen avausmaali ja Iivari Heikkinen maalin tekijänä, neloskenttä oli tuossa Ilveksellä jäällä ja se tuo maalin iski. Ember tuli vasemmalta sisään hyökkäysalueelle, löysi keskeltä Borin. Bori käytti vielä Heikkiselle, Heikkinen uudestaan Borille, joka laittoi vasemman tolpan juuresta ensimmäisen kerran kiekon ohi Randelini, joten tämä alku on ollut kyllä ehdottomasti Ilveksen painetta koko ajan. Koko ajan saa nyt yhtään kunnon järkevää hyökkäystä aikaiseksi, vaikka tällä hetkellä kiekko tuolla hyökkäysalueella onkin. Se saadaan purettua sieltä ja se valuu pitkälle tuonne koko päätyyn, joten mahdollisimman synkästi kyllä KK:lla tämä kamppailu alkoi. Vajaa 3 minuuttia ja lukemat ovat siis 1-0. Borin Ember tuohon Heikkisen kauden toisen maaliin teki maalin syöttäjiksi. 1-0 täällä ja me menemme eteenpäin. SSAIPA-otteluun Pauli Jokinen selostamossa siellä.
2: Porissa pelattu 6.43 ja tilanne on 0-0. Täällä mennään, tai mentiin juuri liigan mainoskatkolle, joten hypätään pikapikkaa Kalevan Kakalle Mikkeliin. Eli Jukurien sekä Kiekkoespoon ottelu, jossa mukana nuori ja nälkäinen Viktor Rittaus.
3: 6.5 minuuttia pelattu, ei maaleja, ja äskettäin Kiekkoespoon pelattiin minuutin verran ylivoimaa, kun Jukureiden Jacob Hayhurst lähti jäähypenkille. Kiekkoespoon ei kuitenkaan tuossa ylivoimalla saanut yhtään mitään aikaiseksi, ja otti myös sitten itse rangaistus se Matias Fram siitä jäähypenkille, joten nyt mennään minuutin verran tasaa vajaalla. Kiekkoespoon tulee vasemmalta alueelle sisään, Jere Väisänen kuitenkin irrotetaan kiekosta Just Dynada muun toimesta. Kiekko ajautuu kulmaukseen, sieltä Pokkalas Hodas ottaa kiekon Jukureille heidän puolustuspäädyssään. Pelaa pakkipakki syötön viereen ja Adamu tiputtelee takaisin alaspäin, ja Jukurit lähtee tästä uutta hyökkäystä rakentamaan ja vaihdattaa myös tässä 4-4 vastaan. Kiekko Jukurin puolustusmaalin takana. Hodas pitää tällä hetkellä kiekkoa siellä kesken viime kauden Jukureihin ECHL:stä siirtynyt Hodas. Vieläkin kiekossa oma maalin takana, siirtää siihen laitaan Ulofsonille. Ulofson lähtee tästä kohti hyökkäysaluetta. 0.5 minuuttia mennään vielä tasaa vajaalla. Ja sen jälkeen Jukurit ylivoimaa. Ulofson pitää kiekkoa oikeassa laidassa hyökkäysalueella. Pelaa viivalle, Lintunimi ottaa vastaan. Lintunimi siirtää oikeaan laitaan Ulofson. Jukurella paine hyökkäys perään. Lintunimilla on laukua ranteella viivasta. Mutta ilman maskia tulee kuitenkin tämä laukaus. Ja vahva Jukurit taustan oma maalivahti Sami Rajaniemi koppaa tämän kiinni. 15 sekuntia mennään täällä vielä tasavajalla, sen jälkeen tarjolla Jukurin ylivoimaa noin minuutin verran. 7 minuuttia on pelattu ottelun avauserää, Jukurit Kiekkoespoon tilanteessa 0-0. Siirrämme lähetystä eteenpäin kohti Helsinkiä. IFK JYP ottelua Nordiksella selostaa Ilmari Pitkän.
0: Loistavat tontit molemmille joukkueille, niin IFK:lle kuin JYPillekin peräkkäisiin vaihtoihin, mutta 0-0 pysyy taululla. Reece Newcroke ensin puolittaa Harri Pesosen namuttelusta Tim Juelin kanssa, mutta ei onnistu, ja heti perään IFK kakkoskenttä virittelee fyysisen karvauksen puitteissa. Niko Huhtanen, Iiro Pakarinen akselilta tonttia, mutta Oskari Setänen kestää. 6.5 minuuttia mentynyt, kiekko on IFK maalin takana. Sieltä Melartin siirto eteenpäin. Joki hassailee nyt ja Mäkinen tulee riistolle. Menettää kuitenkin nopeasti ja Joki paikkaa näin tilanteensa. Nosto keskialueelle. Sami Vatanen, itse rauhallisuus omalla sinisellä. Levitys syötti oikeaan laitaan kohti. Torkeson vähän seisovilta jaloilta. Näin Joki pääsee kiekolle. Pesonen taklaa vastaan tullessaan, mutta vetää vähän ohi. Näin kiekko roikutetaan takaisin keskialueelle, mutta punaiselta tulee nopea kääntö. Yhden kosketuksen peliä hakee Arkko, mutta Torkeson nappaa ilmasta ja kääntää keskustaan kohti. Kruu nokikkoja maalin edustalla. Viime hetkellä kuitenkin Joki välissä. Sitten vanha talo purku epäonnistuu ja Truu nappaa helposti karkki pois keskialueelta. 7 minuuttia pelattu ottelun ensimmäistä erää. Toistaiseksi kyllä ainakin kotijoukkueen otteluista, mitä tällä kaudella on nähty, ylivoimaisesti kovin tempo, eikä mikään ihme, kun puhtaan peli JYP on vastassa. Vielä kerran oikea laitaa pitkin ojan takainen kääntö keskelle. Siitä tulee laukaus, Juel pudottaa eteensä, mutta Marlo on ensimmäisenä paikalla. IS-kiekko kierros eteenpäin otteluun Ilves KK, Jari Haapala Nokia-areenasta, ole hyvä.
1: 6 minuuttia reilut pelattuna, lukemat ovat Ilvekselle 1-0 tuolla Heikkisen maalilla. Nyt tulee jälleen Ilves hyökkäysalueelle, pelataan ympärille, ympäri tulee hyökkäyksiin, pistää liinat kiinni tuolla oikealta sivustalla, sitten löytää keskeltä Teo Markkulan, siinä olisi viivassa vielä sitä myöskin syöttöpaikka, mutta kiekko ei sinne tule. Teho Markkola aukoo itse, sen jälkeen lähtee Strandin laukaus ja jälleen on tuossa aika kova maski edessä. Ei Randelin sitä näe, mutta se osuu koko pelaajan ja menee siitä sitten ohi maali, mutta kiekko pysyy hyökkäysalueella edelleen. Ilves jauhaa, pelataan Parikalle, Parikalla aivan avoin paikka, pääsee laukamaan kahteen kertaan Randelin torjua, hakee vielä tuon oman laukauksensa jälkeen ja pääsee uudestaan. Parikka tuosta yrittää.

0: voittamaan, mutta sekin torjutaan. Embert laukoo seuraavaksi, pammittaa oivaan ja sitten on takatolpalla jo loistava paikka. Teoha Markkula aivan tyhjää. Tuossa Heikkinen siinä oli itse asiassa sutimassa tuosta takatolpalta, mutta ei kiekko on osunut siellä. Toisella tolpalla oli jo Randelin tilanteessa. Pelli koittaa rauhoittaa, mutta sitä rauhaa ei tule. Häneltä kaivetaan tuossa keskialueella kiekko pois ja Jasek on tullut jälleen vähän oikealla sivustalla. Ja Henman ei tule maalin eteen, syöttö ei sinne tule. Ja nyt Jasekilta saadaan kiekko pois ja saadaan se keskialueelle. Mutta kyllähän tämä tällaista pelastustaistelua tällä hetkellä KK:lla toistaiseksi on tämä alku ollut. 1-0 lukemat täällä pelattuna 7,5 minuuttia avauserä. Ässät Saipa, Pauli Jokinen.
1: 7.26 on ottelua takana ja tällä hetkellä taululla seisoo lukemat S1 Saipa 0. Ja kuten keskiviikkonakin Sien maaleja tarkisteltiin pitkään videolta, nyt ollaan videolla jälleen. Ja onko tuo sitten jalalla potkaistu maali vai ei, enemmänkin se omiin silmiin näyttää, että luistimen kautta vain ohjautuu, ja tämä on ylivoimamaali, jos tämä hyväksytään, ja Ässiltä tosiaan 3 maalia vietiin videotarkastuksella. Näkyykö studion veijarit tätä maalia, ja mikä on teidän tuomionne tästä?
2: No kyllä tämä tiukka tilanne on. Mä kanssa itse kallistusin nopeasti 60-40 siihen ohjaukseen ja jalan kääntöön, enkä potkuun kautta. Että kyllä tuo nopeasti kimmokkeena tulee ja hän vähän siinä kerkee usein kääntää sitä jalkaa, mutta en mä kyllä potkuksi tätä sanoisi, mutta on kuitenkin ymmärrän, miksi tässä venyy tämä. Nyt nähdään vielä täältä päätykameran kautta tämä kerran. Et
3: kyllä siinä... Ei ole potku. Mä sanoin, että ei ole.
2: Niin, toi on, koska se
3: reaktioomainen jalan niin, heilautus vaan niinku, no joo, nyt no, täältä kuvakulmasta.
2: Niin, mutta reaktio omasti, jos sä potkuliikkeen teet, niin sit se on potkuliike.
3: Tää on ihan oikeesti. Ton voi tulkita myös potkuksi.
2: Niin, ihan
3: 50-50.
2: Mutta kun asiantuntijana tässä nyt ollaan ja siitä maksetaan, niin kyllä mä sanoisin, että tässä on selvät elkeet hylkäykseen
3: no,
2: olemassa.
3: No nyt se päätös tulee.
1: Ja Forssan lahja suomalaisen tuomari taiveli J.P. Koistinen tulee tuon tuomio sanomaan. Ja kuten keskiviikkona Ässiltä hylätään maali videotarkastelun jälkeen, eli Ässien ylivoima jatkuu ja tuota Eero Klintropin jäähyä on 1.37 vielä jäljellä. Sen pitemmittä puheitta hypätään jälleen Mikkelin suuntaan siellä Jukurit kiekkoispuotteluun pyörteissä Vihtori Tams.
4: 9.5 minuuttia kohta pelattu ottelu, avauserä ei vielä maaleja ja kiekko Espoo pelaa ylivoimaa, pelannut sitä minuutin verran, jälkimmäinen minuutti tästä liikkeelle. Ylivoima pyörii äskettä ja hyvin ja nyt sitten kiekko Espoo tuo toista kertaa täällä kakkos-YV:llään kiekon alueelle. Connor Corcoran ottaa kiekon viivasta ja vasemmalle Tuomalalle. Tuomala siirtää viereen Fromille, kiekko tällä hetkellä vasemmalla näin tietävillä. Tuomala ottaa kiekon ja vee sen päätyyn, saa Susterilta paineen lähde. Tuomala pelaa oikein Sveikovski, loukat lähtee Myrrenbergin polkkaaseen maalitalossa, hyvää maalakäden torjuna ottaa. Corcoran ei pysty pitämään viivaa, näin kiekko Espoo kelaa vauhtia omasta päädystä. Pääsee kuitenkin nopeasti alueelle takaisin, saa oikean kautta, sinne tulee jolloin Sveikovski. Sveikovski laidan vierustolla kiekossa, saa painetta osakseen. Jukurit pelätään maalin taakse Tuomalla keskelle. Ei saa tätä syöttöä kiinni Öberg, mutta Corcoran ottaa viivasta vastaan. Oikealta lähtee Sveikovski laukaus, mutta Jesper Myrrenbergin hanska heilahtaa eleettömän näköisesti ja hän tästä tekee pelikatkon. 27 sekuntia jää vielä Niko Korkolan rangaistusta tähteeksi. Tasan puolessa välissä on ottelu avauserä Jukurit kiekkoispoo tilanteessa 0-0. Helsingissä ottelu myös hyvässä vauhdissa. Helsingin IFK kohtaa kotihallissaan tänään Jyväskylän Jypin ja Ilmari Pitkänen tulkitsee tuota kappaletta.
5: 9.01 on pelattu ottelun ensimmäistä erää, kun IFK Jyp-ottelussa kiekko ensimmäistä kertaa maaliin. Kasper Puutio laukoo oikean P-pisteen päältä, IFK pakki ohittaa Oskari Setäsen, kiekko jää pomppimaan Jyp maali viivalle ja sieltä se hakataan sisään, mutta tuomaristo saman tien videolle ja lopulta tuo maali hylätään, mutta samalla kun lähetys tänne siirtyy, niin tuomariston kuulutus menee ohi. Mikä on hylkäämisen syy? Petri Lindqvist sen saman tien näyttää, että maalia ei hyväksytä. Ihan ylähyllylle ei kyllä löydy selkeää perustetta siitä varmaan. Hetken kuluttua, jos studio tuon näkee, ja kiekkokierroksella voi siihen enemmän ottaa viimeistään sitten erätauolla kiinni, että mikä on hylkäämisen syy, mutta tosiaan 0-0 on valotaululla ja peli on jo uudemman kerran käynnissä. Kyllä Jokisella Lindqvistille oli asiaa tuon tilanteen jälkeen, mutta ei siinä IFK lähde myöskään enää haastoja tekemään, joten 0-0 pysyy taululla. Peltolaa saa paineen niskaan, Sauronen seuraa, minkä ehtii, ollaan Jyp-maalin takana, sitten Otto Mäkinen roikkuu takaisin niistä koosti. Kostmar iskee paineen päälle.

0: päälle, mutta hyvin Sippola selvittää tilanteen, löytää vasemmasta laidasta Lauri Sinivuoren, joka yrittää ohittaa Alexander Truuta, mutta ei onnistu tässä. JYP avaus käy, kuin käykin lopulta keskialueen puolella ja näin ollen pelikatko ja linjatuomari sen näkee, mutta ehkä reaktiosta kuulette, että noin 8000 ihmistä on eri mieltä. Mutta sellaista se on jääkiekkoottelu. Kohta 10 pelattu ottelun avauserää. 0-0 IFK ja JYPin välinen kamppailu Nordiksen perjantai-illassa. Miten se edetään Tampereella Ilves KK-kamppailussa? Siitä kertoo seuraavaksi IS-kiekkokerroksen kuulijoille Jari Haapala.
1: Tilanne on täällä jo 2-0 Ilveksellä, joten synkkää on ollut tämänkin ottelun avaus. Erä niin kuin KK:lla kaikissa näissä kamppailuissa toistaiseksi kuudessa liigaottelussa. 2-0 maalin teki Toni Ultunen, Toni Sunde, Lukas Jasek syöttäjiksi. Hän sai tuohon B-pisteen ulkokaarelle kiekon ja vähän löysästi siinä lähinnä. Koko pelaaja puolusti ranteella kilpikäden puolelta tuonne ohi randeliini ja näin 2-0 lukemat ja jälleen tullaan poikittain syöttö tuolla alakautta Järvinen, Järvisen kenttä tuolla jäällä, B. Järvinen on itse tuossa mukana, Nyberg pelaa kuitenkin pakki syöttöä ja sen jälkeen tulee pystyyn, Koso on tullut jäälle, hän jatkaa päätyy ja siellä on ensimmäisenä Ilves pelaat, kyllä on koko ajan koko pelaajat jalalla jäljessä, sitten tulee viivasta Sundin veto, se osuu omiin pelaajiin ja sen jälkeen pääsee koko tuolla nopean vastahyökkäykseen, pystyy syöttöä haetaan ja se menee kuitenkin tuonne Ilves maalin taakse ja Ilves pelaat kahdellakin pelaajalla. Mittaavat siinä Romania ja näin me päästään vastahyökkäykseen. Oikea kaista tulee Utunen äskeisen maalitekijäkauden avausmaali. Hänelle tänään seiska pakkina, mutta upea oli tuo rannelaukaus ja sen jälkeen yritetään vaan purkaa alueelta pois. Sund on vastassa omalla alueella. Me sitten keskialueelle nopeasti kääntää Ilves jälleen. Nelain tullaan laittaa pitkin latta pelaa tuonne oikealle sivustalle. Neloskenttä jäällä Eberg huistelee maalin eteen. Syöttö ei sinne kuitenkaan missään vaiheessa tule. Se tulee viivaan ja sieltä lähtee laukaus. Maalin takana haetaan kiekkoa. Jälleen Ilves pelaa ensimmäisenä kiekossa. Siellä väittää Lantta vaivakkaasti, pelaa viivaa Parikalle, Parikalla oikealle sivustalle. Lähes ylivoimaa pelaa tällä hetkellä Ilvesiltä. Se vähän näyttää, sitten lähtee viivasta myöskin laukaus. Ja se pommittaa Trans, se menee ohi maalin. Mutta maalin takaa Enberg hakee kiekon. Enberg suojaa, pyörättää, vaikka siinä on. Dahlisson on vastassa, pystyy pelaamaan vielä omille. Jälleen päästään pelaamaan viivaa ja jälleen on Strandilla. Tilaa Strandin laukaus, sen pystyy torjumaan randeliin ja KK saa vaan määrämittaisella purettua sitten kiekkoa tuonne päätyyn. No kyllä siellä tossa vaiheessa vielä hakee sen, joka on nyt ollut sellainen piristyruus, että ainoa voi sanoa sellainen valopilkku KK:lta, mutta ei hänkään tuolla yksin mitään aikaiseksi saa. 7.30 jäljellä avauserää. Ilves johtaa 2-0. Ässät Saipa, Pauli Jokinen.
2: Tasan 11 minuuttia nyt avauserää pelattuna, tilanne edelleen 0-0, eli Saipa kesti tuon alivoimansa loppuun. Ja edelleenkin se ainoa päästetty alivoimamaali tuli kauden tai alivoimalla päästy maali tuli kauden avauspelissä Tapparaa vastaan tämän jälkeen. 16 yritystä vastustajajoukkueelta ja yhtään maalia ei ole ylivoimalla vastustajat saaneet. Kiekko nyt Saipan päädyssä, hitaasti lähtee Svensk hyökkäykseen. Svensk rohkeasti harhauttaa, menee kahden S-pelaan välistä kiekko porilaisten kulmaukseen, mutta liian kaukaa keskiviivasta ja tästä tulee pitkä kiekko. Nyt 11.34 ottelun avauserää takana, varsin vauhdikas erä ollaan tähän mennessä nähty ja hieman kotijoukkue painotteinen johtuen tuosta Klintrupin jäähystäkin. Täällä siis tilanne 0-0 ja seuraavaksi hypätään Mikkeliin, jossa Jukureiden vieraana kiekko Espoo.
3: Edelleen 0-0, mennään 6.50 jäljellä mainoskatkon jälkeen, aloitetaan vasemmalta puolelta katsottuna Sami Rajaniemestä Jukurit hyökkäyspäädystä. Ennen mainoskatkoa Jukureilla todella hyvä paine hyökkäyspäädys, joten mainoskatko tuli kyllä nyt kiekkoispuolen otolliseen aikaan. Jukurit kuitenkin saa tästä kiekon aloituksesta, Louis Boudon ottaa kiekon laidan vierotaan, Jukuritten paine on jatkumassa. Boudon saa paineen vasemmassa laidassa, kiekkoispuolen ei kuitenkaan pääse kiekon ristoon. Nyt kiekko Jukurin hyökkäysmaalin takana tuolla päädyssä, siellä kova ronklaus käy, mutta kiekko kuitenkin pysyy Jukureilla. Ulofsson laukaus lähtee, mutta kiekko kuitenkin poppii kulmaukseen jäitä pitkin. Ei saanut kunnolla tuosta laukasta lähtemään. Kiekko tällä hetkellä kiekkoispuolella. Siinä on paikka pistää kiekko ulos omista, mutta ei onnistu. Roiskaisu laidan vierustana. Nyt kiekko kuitenkin lipuu tästä keskialueen puolella, mutta se pysyy Jukuri kontrollissa. Ahonen pyrkii nopeasti kääntämään kohti hyökkäyssuuntaan, mutta kiekkoispuolella katkaisee tämän. Kangasniemi ei pysty pysymään kiekossa hyökkäys sinisellä. Tämä on vaan Jukurille käynyt paikan. Ulofsson lähtee avaamaan eteenpäin kohti Werner Ahosta, joka ei saa tässä syöttöä kiinni, kun maailman nosto tulee juuri oikeaan aikaan. 6 minuuttia on jäljellä ottelua avauserää Mikkelissä, Jukurit kiekko Espoo tilanteessa 0-0. Sitten lähetys eteenpäin kohti Helsinkiä. Helsingin IFK kohtaa Jyväskylän JYPin Helsingissä ja tuota ottelua selostaa Ilmari Pitkä.
0: Illan ensimmäinen ylivoima myllyttää edelleen, se on Jypin YV. Jere Lassila ottaa kovan kontaktin omassa kulmassa, kun David Nemecek tällään, mutta kiekko pysyy Jypillä. 40 sekuntia, Vatanen maskin takaa pommittaa, mutta pleksii

0: Mahtaa Tukijainen on rännissä odottamassa ja levityssyöttö löytää Vatasen P-pisteen päältä. Vatanen takatolppaa kohti tällä kertaa, sinne tulee Lassila vauhdilla, mutta ei osu kohteeseen. Kiekko ponnattaa kultakypärä Huovilalle. Huovila viivaan, parikymmentä sekuntia YV:tä jäljellä. Tukijainen oikean P-pisteen päälle tällä kertaa. Atte Joki istuu rangaistusaitiossa korkeasta mailasta. Huovila vasemmalta puolen ajaa sisään, vielä kokeilee poikittaa, mutta Vanhatalon maila on välissä. Nyt iskee IFK paineen päälle, piilöö, kaatuu kuitenkin. Matkalla näin Kostmar, pääseekö väliin? Pakarinen tulee viereen, ei osu ilmasta kiekkoon ja Vatanen pistää myllyä. Kaksi minuuttia on väännetty IFK-alueella. Huovila katselee syöttöpaikkaa, mistä löytyy. Joukkueen täysilukuiset. Vatanen viivasta maskin takaa ranteella jälleen menee yli. Tukijainen ensimmäisenä kiekossa. Huovila pitkä pätkä, koko kaksi minuuttinen on Jype ylivoima jauhanut ja nyt tulee Vanhatalo tilanteeseen. Arola ajaa kuitenkin viivasta vastaan ja saman tien on paine. Jälleen IFK päädyssä, ei saa millään kotijoukkue kiekkoa ulos. 7 ja 10 on pelaamatta ottelun ensimmäistä erää. 0-0 pysyy kuitenkin taululla ja lopulta Lukas Piile on se pelaaja, joka saa tilanteen purettua ja pitkä kiekko on lopputuloksena. Kova mylläkkä vierasjoukkueella. Jypin ylivoima toimii noin 90%, nimittäin 100% se maali vasta tulee. Joten kaikki muu kunnossa, viimeistely uupuu 0-0 taululla. IS-kiekkokierrossa Tampereelle, Jari Haapala, Ilves KK.
1: 2-0 lukemat kotijoukkueelle ja edelleen KK:n pelimies ei lähde millään käyntiin. Nyt Holmström pääsee tuonne päätyyn hyökkäysalueelle, mutta hänet taklataan tyylikästi Törökin toimesta kiekosta pois. Ja sen jälkeen Latvala, joka täällä palkittiin 400 ottelua, tuli tuolla Hämeenlinnassa jo täyteen 8.9. Mutta kun nyt oli tuo ensimmäinen kotiottelu, niin hän sai siitä 400 ottelusta sitten tuosta Kukatiemme huomion osoitukset. Sitten lähtee viivasta Grönalin laukaus ja sen jälkeen irtokiekko tuohon keskelle vielä. Davidson aivan avopaikassa, mutta pistää suoraan päin. Hän olisi Mantasar maalista ja tämä nappaa kiekon ja hatskansa ja siitä peli katko. 5-18 jäljellä tuon Armaliksen torjunnan jälkeen, kun täällä vaihdetaan miehistöjä, me menemme eteenpäin 2-0 lukemista otteluun. Tässä Saipaa Pauli Jokinen.
2: Porissa oli pelattu 13.05, kun ensimmäistä kertaa tulostaululle saatiin hyväksyttävin merkein myöskin maali. Ja sen teki vierasjoukkue Saipa. Ja maalitekijänä kanukkipuolustaja Andrew Pesky ensimmäisellä liigamaalillaan syötöt tuohon Juuso Heikkilä sekä Eero Klintrup. Ja täytyy sanoa, että tuo Peskin maali tuli ihan elävästi mieleen. 95 NR-pelin maalit, jossa maali vain yksinkertaisesti kierretään, tullaan maalin eteen ja sitten rannetta sisään. Toki tuohon laukaukseen hieman vaikutti porilaisten puolustajien mailat ja siinä jäi Bednarsille etunurkka, johon tuo löperölaukaus sitten lopulta painui sisään. Ja tuolla maalilla siis Saipa johtoo ja täällä palaillaan juuri liigan mainoskatkolta, joten hypätään jälleen Mikkelin suuntaan. Eli Jukurit Kiekko Espoo. Ole hyvä, Vihtori.
3: Maaletta mennään 3 minuuttia ensimmäistä erää jäljellä ja aloitetaan pitkän kiekon jälkeen Jukurit hyökkäys päädystä. Sami Rajaniemestä katsottuna oikealta puolelta. Josdan Adamu Jukureilta aloitukseen ja vastaan kiekko Espoolta Arttu Tuomaala. Kiekko jäähän tasainen aloitus. Edelleen sitä kiekkoa kaivetaan. Lopulta se päätyy kiekkoukkoille. Fromneppaa eteenpäin. Cochran tulossa hyvällä potkulla oikealta. Pelaa siihen keskelle. Kangasimme mukana. Kangasimme loukkaus lähtee. Menee kuitenkin ohi maalista. Hyvä isku kuitenkin kiekko Espoolta suora hyökkäyksestä. Ja Jukurit lähtee vastaan. Kiro Frilander siirtää siihen vierelle Ulsenille. Ulsen ylittää puolen kenttää. Sen jälkeen dumppaa kiekko päätyyn. Frilander painaa kiekko perään Cochrania vastaan. Kova kamppailu päädystä, josta kiekko kuitenkin irtoaa kiekko Espoolle. Kangasimme avaa laidasta siihen Frommille keskelle. From tulee vasemmalta alueelle sisään, pyrkii syöttämään keskelle Arttu Tuomaalalle. Ei kuitenkaan mene syöttöperille, se katkaisee Jukurit ja Frilander ottaa kiekon Jukureille. Pudottaa alaa kertaa Jukurit sieltä uutta vauhtia hakemaan ja uusia pelaajia kentälle. Lintuniemi tulee punaviiva yli ja sen jälkeen nostaa kiekon päätyyn. Aaron Kruuns menee kiekon perään täksikaudeksi pelin kanssa Jukureen siirryy Kruuns. Kova kamppailu päädyssä tällä hetkellä käynnissä, Jukurin hyökkäys päädyssä. Edelleen vääntökää kovan armit. Aaronson saa sieltä kiekkoispelle kiekon irti. Pelas Veikovskille, Veikovski oman maalin taakse Aaronsonille, sieltä kiekko Espoo kelaa vauhtia. 2 minuuttia enää jäljellä ottelun ensimmäistä erää Mikkelissä Jukureiden ja kiekko Espoon välillä. Helsingissä IFK ja JYP ottelua selostaa Ilmari Pitkänen.
0: IS-kiekkokierroskin siirtyy sopivasti Helsinkiin, kun 6.39 on jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Vieras kannattajat ja kyllä joukkue jäälläkin juhlii. Mainoskatkon jälkeen aloitusvoitto, jonka Rhys Niekerk voittaa viivaan. Sieltä lähtee saman tien toimitus kohti maalin edustaa. Tim Juel kestää, mutta Valtteri Ojan takainen on kärkkäänä paikalla ja pienellä käännöllä pelaa itselleen sen verran tilaa, että löytää

0: Kiekon mentävän aukon Juelin selän takaa ja näin ollen vierasjoukkueen JYP 1-0 johtoon. Kiekko on jälleen pelissä, ojan takana jatkaa kaukalossa. Pudotus taaksepäin, Peltola lyö ränniin, Pesonen ei nyt aivan omilla tonteillaan ole, näin IFK pitää ainakin hetkellisesti kiekon alueella. Liukas vastaan Newkirk, Peltola tulee avuille, ei onnistu purussa, näin lähtee toimitus saman tien kohti maalia. Ei mene perille, viivasta löytyy Sippola, sitten Puutio, joka heittää ehkä vähän semmoisen Jari Litmas-henkisen keskityksen tuosta sinisen keskeltä kohti Oskari Setäsen maalia, mutta Setäselläkin vanhaa pesäpallotaustaa. Näin otetaan koppi pois ja pesät tyhjäksi. 6-0-9 pelaamatta ensimmäistä erää. 0 kotijoukkueella, 1 vierasjoukkueella, kun IFK ja JYP vastakkain. Suplan puolella jatketaan aloituksella JYP-alueelta, mutta IS-kiekkokierros hyppää jälleen Tampereen. Ilves KK ja Jari Haapala.
1: 3.40 on jäljellä tätä avauserää. Tuolle tuli äsken taululle. Kiitos Arsi Pelli, eli Arttu Pelli, joka pelasi siis täällä Ilveksessä 3 edellistä kautta, on nyt KK riveissä, niin häntä kiiteltiin ja kiiteltiinkö ehkä senkin takia, että molemmissa maaleissa, mitkä Ilves on tehnyt, niin pakkipari nousijainen Pelli on ollut tuolla jäällä. Mutta mainoskatkolta täältä tullaan vasta, eikä peli toistaiseksi käy, niin mennään eteenpäin täällä. 2-0 lukemat, 3.40 siis pelikellossa jäljellä avauserä. Ässät Saipa.
2: 5 minuuttia vielä avauserää jäljellä ja ässät ylivoimalla, kun sieltä tulee Hokkanen alivoimalla ja iskee hienosti. Hienosti iskee takatolpan juureen ja näin Pedras ohitettu toistamiseen tämän ottelun aikana. Ajassa 15.05 Lappeenrannan Saipa, tuo alivoimien erikoisjoukkue, iskee jälleen yhden alivoimamaalin. Ja se on kyllä todella kaunis. Tänään nelosen keskellä pelaava Otto Hokkanen, kauden avausmaali tuosta, ja siinä täytyy kyllä sanoa, että ässillä aikamoista sekoilua puolustuspäässä. Siinä Duche osuu hieman kiekkoon ja se sekoittaa sitten Nikkilä ja Pinardin tilanteessa ja tuosta aukeaa sitten Hokkaselle tuo läpiajan paikka. Ja näin vierasjoukkue Saipa 2-0 johtoinen. Tuota ässien ylivoimaa 1.45 vielä jäljellä. Se on Kramer Saipasta, joka kiinnipito kakkosta on istumassa. Tästä jälleen Mikkeli suuntaan avauserän ihan loppuhetkille. Jukuri Kiekko Espoo.
3: Ja ensimmäisellä erätavalla ollaan jo Mikkelissä. Ensimmäinen erä Mikkelissä 0-0. Torjuntoja Jesper Myrenbergillä Jukurimaalissa 5 ja Sami Rajaniemellä Espoomaalissa 4. Kuitataan siis ensimmäinen erä täältä Mikkelistä lukemiin 0-0. Jatketaan eteenpäin kohti Helsinkiä. HIFK JYP ottelu.
0: Kiekkoa pitkän jälkeen Oskari Setäsen maalin edustalta JYP-alueella. Jään pintaan. 5:17 pelaamatta ottelun avauserää ja IS-kiekkokierros kun tänne siirtyy, niin sitten edellisen välähdyksen tilanne on muuttunut. Nimittäin IFK-kapteeni Iiro Pakarinen onnistui maalin teossa väkevän nousun päätteeksi. Ajoi maalin edustalle ja uitti kiekon Oskari Setäsen tunnelista sisään ja näin peli on 1-1. Kiekko pyörii keskialueella, vähän kuva on kosketus Niko Huhtasella oman sinisen päällä, pudotus taaksepäin onnistuu. Alruut edelleen Huhtasen kautta, ei ole syöttöpaikkoja, joten roikkua pistetään eteenpäin. Huhtanen pomppi vaan kiekkoon uudestaan, jättö vähän onnekkaastikin Puution lapaan, Puution alueelle sisäänlaukaus B-pisteen päältä, sen Setänen kestää ja torjuu oikealla patjallaan nurkkaukseen. Lassila ensimmäisenä kiekossa, pelaa viereen, Peltola jättää vielä Huovilalle, joka tanssahtelee oman maaliviivan tasalla, jättö taaksepäin ja Vanhatalo hakee taklausta loppuun asti, mutta Huovila väistää senkin. Vatanen oikeasta laidasta Tukiaiselle, nappi syöttö suoraan teippiin. Alueelle sisään, Tukiainen jättää kuitenkin vähän huonosti ja näin Leppänen pääsee toiseen suuntaan. Leppänen ajaa oikealta puolelle, kokeilee rystyllä väkevää okuti, mutta nousee maalin yli ja painuu pääty pleksiin. Paine jatkuu siis sinne pienestä kulmasta, mutta luistimet tällä kertaa välissä ja Peltola pääsee katkoon. JYP purkaa eikä jää kyselemään, se on päivän kovin purku. Ja se on pitkä kiekko. Tasan 4 minuuttia ensimmäistä erää pelaamatta. IFK 1, JYP 1 ja kovaa mennään Nordiksella. Mitäs sitten Ilves KK-ottelussa? Jari Haapala kertoo siitä.
1: 1.45 jäljellä, kun KK:lla on ylivoima. Teuho Markkula otti 2 minuutin rangaistuksen koukkaamisesta. Viivasta tuli jo naavi. Se oli syöttö ja sitten tulee poikittain syöttö, mutta Maila menee tuossa poikki KK-pelaajalta, kun pääsee siitä laukomaan ja näin Bori pääsee myöskin tuomaan kiekon aina tuonne toisen päätyyn asti. Sen jälkeen vaihtaa miehen. Roopa tulee laatikko, koska hänellä on ehjä Maila. Alakautta lähdetään Manu Mäkelä. Kultakypärä on kiekon kanssa, pelaa oikealle sivustalle, mutta nyt pelataan sitten Venalaa kautta Pellille. Pelli oikealle sivustalle, Roopa seisovin jaloin, vaihtaa ristikulman, ehtikö sinne ensimmäisenä KK-pelaista. Meskanen ei ehdi, mutta Pelli pitää viivan vasemmalle puolelle sitten Manulle ja kultakypärälle. Sen jälkeen pelataan tuohon keskelle uudestaan tänne viivaan ja sitten nyt tämä noiselta polta. Lähteekö Mäkeleltä laukaus, kultakypärä, 2 maalia tehty. Pystyykö KK tekemään tässä sen kauden avaus maalin ylivoimalla? Ei onnistu siitä Meskanen iskemään. Hänelle tietysti tuota paukkua haluttaisiin pelata, mutta kun tulee luistimiin Meskaselle uudestaan tuolle oikealla sivustalla pienestä kulmassa. Se pystyy armaalis torjumaan. Kiekko menee tuonne ränniin alakautta. Pelataan sitten Roopalle ja Roopa uudestaan, mutta ohi sutii tilanteessa sitten Meskanen ja näin Ilves saa purettua. 30 sekuntia vielä erää jäljellä ja vielä 22 sekuntia tuota ylivoimaa jäljellä ja sen jälkeen Pelli iskee vaan kiekkoa tuonne hyökkäysalueelle, mutta se menee ensimmäiseen Ilves pelaajan ja näin lyödään kiekko, se päätyy parikan toimesta. Alhaalta joudutaan vielä hakemaan 10 sekuntia rangaistusta jäljellä ja 20 sekuntia tätä erää jäljellä ja kyllä näyttää siltä, ettei KK tästäkään maalia saa, ei tuota ylivoimamaalia ensimmäistä ei tule. Katsotaan vielä viivasta, Nousiainen pystyy pitämään, pelaa vasemmalle puolelle, sen jälkeen lähtee Riekkisen laukaus, se avahtaa ohi maalin ja kiekko valuu sen jälkeen keskialueelle ja näin kun 3 sekuntia vielä jäljellä, niin tilanne on se, että tauolle lähdetään 2-0 lukemista Ilveksen toimesta. Ilves 2-0 johdossa täällä 20 peliminuutin jälkeen. Ässät Saipa ottelu, Pauli Jokinen.
2: 1:15 vielä avauserää pelaamatta. Porissa Saipa edelleen vierasjohdossa 2-0. Carl Klintrup pääsi yrittämään läpi ajosta Ässien avausmaalia tähän otteluun, mutta niin vain rystyohjaus Piiraisen torjunnan kautta ohi maali. Saipa pelaa kiekkoa S-alueelle, tämän katkaisee kuitenkin Riihinen, ei löydä syötöllä omaa pelaajaa ja lopulta kiekko takaisin Riihiselle ja siitä sitten paitsi jo vihellys, kun 56 sekuntia jää vielä avauserää pelaamatta ja kiireisimmät porilaiset totta kai sääntäävät jo tuonne makkarajonoihin estääkseen ruuhkaa ja valotaululla näkyy tuo Carl Klintrupin, anteeksi Klimbergin läpiajo, mistä ei maalia tullut. Saipan 2-0 maaliin maalisyöttäjäksi merkattiin myöskin Eero Klintrup, jolla on jo tänään 2 syöttöä kasassa, eli mies on triplannut tämän kauden tehosaldonsa. Kiekko Ässien päätyyn. Siitä Ässät sen saa itselleen Sebok. Rohkea kääntö. Tämä katkaisee Niinisaari. Pyrkii laukomaan. Kiekko ohjautuu kulmaukseen. Nurmisa Tauslahden kimppuunsa ja sitten Ässien purku tulee kuin tuleekin hyökkäykseen. Kostilainen kahdella yhtä vastaan. Kostilainen laukoo alakulmaa kohden, mutta ohi viuhu ja yleisö huokaisee. Paine kuitenkin säilyy. Kostilainen pyrkii pelaamaan maalin eteen, ei onnistu. Saipa puolustus katkaisee tämä ja tämä sinne kiekko kimpua kulmaukseen. Sieltä miehissä lähdetään kiekkoa kaivamaan peliin esiin. Ässät sen löytää. Sebuk pelaa viivalle rohkeasti, Palmu iskee kiinni, Palmu saa työnnettyä kiekon keskialueelle, nämä viimeisiä sekuntia avauserästä ollaan menossa, Treibal katsahtaa kelloa ja päättää surffata sitten oman maalin taakse, ja siellähän varmasti erä vietetään loppuun asti. Porissa Summeri soittaa avauserän pelatuksi, Saipa johtaa lukemin 2-0, ja taitaa vielä Helsingissä, no ei, mennään Helsingin suuntaan kyllä, mutta me menemme studion pahkeille, eli Jussi ja Topi, olkaa hyvä.
4: IS Kiekkokierros, Paasi ja Nättinen.
5: Näin avauserät saatu 3 paikkakunnalla päättymään ihan kohta Helsingissäkin siellä videotarkistusta, niin seurataan sitä täältä studion päästä. Mitä muuten Topi siellä tapahtui?
6: No siinä tarkistetaan IFK-maalia, joka meinasi olla maali, mutta ei ollut maali. Kiekko on maali viivalla ja sitten tässä nyt vaikka kiekko olisi mennyt maaliin, niin mä oon 96% varma, että se olisi hylätty potkumaalina. Eli Jake Lesitsin potkaisee kiekon tuosta maaliviivalta maalia kohti. Eli
5: hän ehti jo tuulettaa sitä kuitenkin.
6: Kyllä.
5: Nyt se mun eka liigamaali tuli, mutta ei tullutkaan.
6: Kattokamerasta katoin, niin ei ollut ylittänyt maaliviivaa ja vaikka olisi ylittänyt, niin on aivan varma, että se olisi hylätty potkumaalina. Eli tässä on niin kuin tämmöinen tuplahylsy.
5: Joo, tuplahylsy ja kohta tuomari levittää Nordiksella kädet. Topi Nättinen on siitä 96% varma.
6: Näin aina nämä nykytuomarit levitä, kun ne puhuu.
5: Aivan.
6: Niin ne kertoo. Mutta kyllä melkein mun mielestä aina.
5: Joo, ei se ollut maali. Ei se on selvää, vaan nyt siellä Jypin fanit jo taputti siihen malliin, että ei hätää. Ei hätää Jypillä, mutta pientä hätää IFK:lla. Siellä nimittäin numerot, kun avauserän ihan loppuhetket on käynnissä,

0: ottelussa IFK JYP on siis 1-1. Tässä nähdään vielä kattokamerasta tämä kyseinen tilanne.
1: Joo, ei, mutta näitkö myös, olitko samaa mieltä, että oli potkuliike?
0: Oli, selkeä. Mutta ei, 1-1 numerossa mennään siellä muualla ja siellä ihan kohta muuten. Ensimmäinen erä saadaan päätökseen. Muualla ollaan jo erätauolla. Ilves KK 2-0, Topi. Jouko Myrrän ja KK on tukalasta alkukaudesta on puhuttu. 6 peliä, 6 tappioa. Ilvestä vastaan vieraspeli, eka erä ja taas Turkkiin tulee. On tämä melkoista tämä urheilu kyllä. Viime kaudella sensaatiojoukkue, juhlittu valmentaja, voiton päässä Suomen mestaruudesta käytännössä ja nyt onkin syksy floppijoukkue. Urheilu on ihmeellistä.
1: On hyvin ihmeellistä. Tietenkin ihan luonnollista, että se arki koittaa kahden positiivisen kauden jälkeen. Ensimmäinen kausi oli jo hyvä, se runkosarja 5. sija ja sitten kyrvähti se homma siinä sitten Sporttiin vastaan, mutta pudotuspeliä ensimmäisellä kierroksella silloin ensimmäisellä Myrrän kaudella viime kausi tietenkin voi jopa sanoa muutaman maalin päässä Suomen mestaruus 7. pelissä. Tiukka tappio. Pelillisesti KK-peli on, kuten sanoin ennen peliäkin, niin se on tosi vaativa. Se paljon roikut siellä niin kuin pelin ulkopuolella niin sanotusti, eli vastustajalla on kiekko, odottelet sitä vastustajan virhettä. Sitten kun hyökkäät, niin sun pitäisi heti lähteä pystyyn. Pakistossa on aivan liian suuret poissaolot. Se, mitä tuli tilalle, niin se ei ole riittävä. Se ei ole pystynyt vastaamaan siihen, mitä tuolta lähti tuolta pakistosta.
0: Vaikea yhtälö.
1: Maalivahtipeli ei ole onnistunut samalla tavalla vielä alkukauteen. Ylivoiman pelaaminen, jos teet nyt 0 maalia ylivoimalla 6 otteluun, niin jokainen ymmärtää, että voittaminen on vähintäänkin haastavaa. Mutta tämä on pienten seurojen haaste. Huipulle pääsee, mutta siellä pysyminen, niin se on vielä vaikeampaa. Mutta on tämä nyt varmasti jokaisen Jouko Myrrän ja jokaista KK-pelaajan mukaan lukin. On tämä päässyt yllättää, kuinka huonosti tämä on lähtenyt.
0: Ilves KK siis 2-0 avausreen jälkeen muut tilanteet kuin 20 peliminuuttia pelattu. Jukurit Kiekko Espoo 0-0 ja Ässät Saipa 0-2. IFK JYP ihan ekan erän vikat sekunnit pellaillaan pois ja siellä mennään tauolle 1-1 lukemista. Vai mennäänkö? IFK oli ihan lähellä tähän maalin tuossa lopussa, mutta ei. Joten sielläkin saadaan tauko just käyntiin. Ihan kohta jatketaan IS-kiekkokierros.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS-kiekkokierros. Classic Hits.
3: Tervehdys vaatealalta. Minä olen Joonas Kekäle ja olen vaatekauppa Kekäleen toimitusjohtaja. Eikö se ole outoa, että maailmassa on vaatteita enemmän kuin koskaan, mutta silti me pukeudutaan huonommin kuin ikinä. Tuntuu, että me liian usein tyydytään huonolaatuisiin vaatteisiin, jossa ei ole edes hyvä olla. Roskamuotiin, joka on nimensä ansainnut. Me Kekäleellä uskomme, että tulevaisuus on lempivaatteiden. Niitä käytetään pitkään ja niissä sekä tuntuu, että näyttää hyvältä. Lempivaatteet lisää ihmisen ja planeetan hyvinvointia. Ostetaan vähemmän, mutta pidetympää. Harkitumpaa ja rakastetumpaa. Kauan eläköön lempivaatteet. Lue lisää kekäle.fi.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Päivää.
8: Hyvää päivää.
7: Saanko kysyä?
8: Aina sitä kysyä saa.
7: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
8: Ainakin ruokaostokset.
7: Kyllä, ruokaostokset.
8: Tietäjät tietää.
7: Tiedetään.
9: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
2: Studioon. Plus 358-10-800-105. Classic Hits.
10: Hei.
11: Hei.
10: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
11: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
10: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
11: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
9: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi/työmatkaetu.
7: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa.

0: ruokakaupassa käynti.
1: Oikein veikattu.
0: No, kuten tapanani on.
1: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
3: Studioon. Plus 358 10 800 105.
4: Ja mehän kysyimme tänään, että kuka on SM-liigan kaikkien aikojen paras valmentaja siihen. Sut jakkaa perustelut päälle, semmoiset oikein lennokkaat, niin Topi Nättinen valitsee voittajan, siis paras viesti, parhaat perustelut. Niin voittaja valitaan näillä perusteilla. Ja palkintona siis kahdelle hengelle liput haluamaasi jääkiekon SM-liiga-ottelu. Kannattaa laittaa viestiä. Plus 358 10800 105. Jokerit TPS-ottelu, se alkaa kello 19.30, muut pelit erätauolla, ensimmäisellä sellaisella IFK JYP 1-1, Ilves KK 2-0, Jukurit Kiekko Espoo 0-2, Ässät sai 0-0 ja Ässät Saipa on 0-2, niin päin. Mutta Jokerit TPS, sitä pikkasen jo sivuttiin tuossa, kun Anssi Ritari oli äänessä ennen näiden puoli seiskautteluiden alkua, niin Topi, onko nyt tosiaan niin, että Jokereilla siitä avausvoitosta helpottavasta sellaisesta huolimatta, niin huolenaiheita todellakin riittää. Siellä on Tomi Karhunen, joka on siis vielä tämän pelin ja sitten yhden pelin. Sori, panna sun mikki päälle, niin kuulun.
5: Huomenna.
4: Niin, huomenna on siis viimeinen tästä neljän pelin sopimuksesta. Mitä veikkaat? Jatkaako Tomi Karhunen sen jälkeen Jokereissa?
5: Jatkaa.
4: Joo.
5: Kyllä mä uskon, että siihen asti, kun Olle Eriksson Ek, hän on ainakin viime viikon lausuntojen mukaan tänään päässyt harjoittelemaan loppuviikosta, perjantaista puhuu Valtonen. Et loppuviikosta pääsis harjoittelemaan viime viikolla.
4: Meinaatko, että Jokerit siis luottaisi Ulle Eriksson Eekkiin?
5: No siis hänelle jälkeen on maksettu palkka. Niin. Hän loukkaantui. Kyllä mä niinku uskon, että en mä usko, että hänen kohdalla se homma on niin. Hänhän pelasi ihan hyvän pelin Porissa. Veinihän se on Vehviläinen, joka on pelannut ne huonot pelit.
4: Plus vielä kun oltiin katsoa harjoituspeli, vaikka harjoituspeli on aina harjoituspeli, niin oli Jokerit Tappara ja siellä oli Eriksson Eek maalissa. Kyllä mä silloin mietin, että
5: niin siis lähtökohtaisesti,
4: että onhan tosiaan ihan niin kuin kelpo, no keskiverto niin ehkä, ei, mutta ei riittävän hyvä.
5: Joo, ehkä se pointti menee varmaan niin kuin heillä, että he etsii sitä uutta maalivahtia ja sen verran kauan tässä kiekkobisneksessä itsekin olleena ja aika sisäpiirissä pyöränä, niin mä oon aika varma, että jos se uusi maalivahti olisi jo varma, niin me Jussi tiedettäisiin.
4: Mm.
5: Ja me ei nyt sitä vielä tiedetä, eli neuvottelut on kesken. Vehviläiselle etsitään varmasti ratkaisua, mikä ikinä se onkaan, lainalle Mestikseen, lainalle Eurooppaan, sopimuksen purku, jos jostain löytyy palkanmaksaja. En usko, että Vehviläinen heti haluaa luopua, vaikka on kuitenkin ihan hyvä taloudellinen korvaus. Karhunen on siihen asti, kun se uusi maalivahti löytyy, ja sitten on Eriksson Eek plus tämä uusi maalivahti. Mä uskon, että tätä kohti ollaan menossa. Ja Karhusen kohdalla, niin totta kai nämä kaksi peliä nyt määrittää tosi paljon.
4: Hänhän näytti viime kaudella Saipassa kuitenkin.
5: Ehdottomasti.
4: Että pystyy parhaimmillaan pelaamaan ihan niin kuin, siis voittavanakin näissä liikaa maalivahtia.
5: Kyllä, kyllä.
4: Edelleen.
5: Mutta se, että tästä pitäisi nyt sanotaan 50 matsia, 40 matsia vielä pelata, niin riittääkö hänellä enää siihen?
4: Todennäköisesti ei.
5: Mutta en mä nyt olisi yhtään yllättynyt, hän tuossa vähän kauemmin olisi. Mutta tietenkin, urheilumaailma on myös nopeita. Tänään on saatu sopimus maaliin ja huomenna rupeaa kuulua huhut ja maanantaina Jokerilla on uusi maalivahti, niin siinä tapauksessa Karhunen ei tuolla jatkunut. Mulla on ehkä sellainen pieni haisu on, että varsinkin jos nämä on edes jommankumman voittaa tänään tai huomenna Kiekko Espoo, niin sitten Karhunen vielä viikko kerrallaan jatkaa, mutta ei se mikään shokki olisi myöskään, jos hän ei jatkaisi, koska sopimus on vaan määritetty neljäksi otteluksi, mutta vähän sellainen haisu, että sinne ei ole vielä sitä uutta löydetty.
4: Kovat on etsinnät päällä, se me kyllä tiedetään kulisseista sen verran kuuleena, että kissoja, koiria ja kaikkien mahdollisten verkkojen kanssa etsitään Jokereille maalivahtia. Näin se niin tietenkään Jokereiden näkökulmasta pitänyt mennä, mutta he ovat itse valintansa tehneet ja siitä kantavat sitten vastuun. Ei se sen kummallisempaa ole.
5: No se on just näin.
4: No se on just
5: ei kun näin. Se on just
4: ei kun hei se on just näin ja kaikki muut kliseet perä. IFK JYP 1-1, Ilves KK 2-0, Jukurit Kiekko Espoo 0-0, Ässät Saipa 0-2 ja Jokerit TPS siis mukaan noin vartin päästä kiekkokierrokselle, eli kello 19.30 alkaa tuo Ysäri-klassikko Helsingissä. Mutta yksi peli se saadaan toisen erän osalta käyntiin juuri näillä hetkillä. Nimittäin Mikkelissä homma on valmis alkamaan toinen erä käyntiin. Vihtori Tams selostaa ottelua Jukurit Kiekko Espoo ja Vihtori saa pahtaa sieltä niin kauan, kunnes muuttelit tulee mukaan. Eli tuommoisen

0: asemasta tällaista avaus oikeaan. Frilanderille tämä kuitenkin menee vähän eteen. Miro keskitalo pääsee ottamaan tässä kiekko Espoolle. Ville Lajunen nyt kiekko Espoolta pelaa siihen vierelle. Janne Hämäläiselle. Hämäläiselle oikeastaan haastaa keskelle. Hyvä yritys Hämäläistä, mutta ei saa kuitenkaan laukausta lähtemään. Kiekko kulmaukseen, jossa kamppailu käy kovana. Sieltä Jukurit irroittaa kiekon. Thomas Olsen ottaa sen. Vie se takaisin päätyy ja Carter King jatkaa paineista, missä kiekko Jukureille. Elias Ruusu pistää ränniä pitkin eteenpäin, mutta kiekko Espoo kuitenkin tähän väliin ja paineistus on kiekko Espoolla jatkumassa. King saa kiekko otettua laidan vierustalla, pyrkii siirtämään viereen, mutta Suster tämän syötön katkaisee. Päädystä lähtee Öberi hakemaan kiekkoa ja nyt saa Jukurit pelaaja kasvoihin osumaan. Sieltä myös rangaistus tulossa, että Jukurit hetken kuluttua ylivoimalle. Hyökkäyspään rangaistus kiekko Espoolle. Kiekko Espoo antaa kovaa painetta Jukurille, joka on siis pelannut ilman maalivahtia 6-5 vastaan, kun 1.5 minuuttia on ottelu toista erää pelattu. Kiekko nyt Jukurin hyökkäyspäädyssä, mutta siinä kiekko Espoo saa kiekkoon osumaan ja siitä ylivoimaa Jukureille, kun 1.5 minuuttia on pelattu ottelun toista erää. Hyökkäyspäädyssä tosiaan siis kiekko Espoolle rangaistus ja rangaistujan penkille lähtee Linus Öberi. 2.4. Malmössä SHL ja pelannut Öberi. Omaa kokemusta 3.5 ottelua SHL:stä, joten kokenut pelaaja nuoresta ajasta huolimatta on 26-vuotias Öberi. Korkea maila on tämän rangaistuksen syy ja Jukuritten ylivoima tällä kaudella on ollut 20%, 4 tehtyä maalia 20 yrityksestä. Vastaavasti kiekko Espoo AV on kyllä pitänyt ihan hyvin, se on 86% sarjan 6. parasta tällä lyhyellä otalla. 0-0 lukemat Jukurit ja kiekko Espoo välillä, mutta onko tämän YV:n jälkeen? 1.5 minuuttia pelattu ottelu toista erää, Jukurin hyökkäyspäädystä on YV:n alkajaisiksi. Rajaniemestä katsottuna oikealta puolelta. Kono Ford ja Jani Lajunen vastakkain aloitukseen, kiekko jäähän. Tasainen aloitus, joka Ford kaapii Jukurille, mutta ei pysty pitämään Ulofsson viivaa kiinni. Hänhän joutuu Jukurit hakemaan vauhtia omasta päädystä ylivoiman alkajaisiksi. Kiekon menetys tulee siinä myös Mikko Korkolalta ja näin ollen sitten Jukurit ihan tuolta päädystä asti hakee vauhtia. Ja aika aktiivisesti antaa kiekko Espoo myös painetta alivoimaisena. Kiekko tällä hetkellä Jukurin maalin takana, josta lähtee nyt sitten kelaamaan vauhtia ja hakemaan ensimmäistä YV-rynnistystään. Siitä Korkolan jättö taustalle, Ulofsson lähtee vauhtiin, keskeltä pelaa sinne vasemmaan laitaan hyökkäysin, niin se yli tulee Werneri Ahonen. Saa saman tien paineen lähelle, mutta Ahonen saa palauttaa Ulofssonin. Ulos on viivaa Korkolalle ja nyt asettuu Jukuri YV jo kuntoon 1.5 minuutin kamppailun jälkeen. Ulos on lähtee laukumaan vasemmalta, mutta hienosti kuitenkin heilahtaa tässä Samari Rajaniemen hanskaa siitä pelikatko. 4.38 ehti kulua tuota Öberin rangaistusta ennen kuin ensimmäinen pelikatko tulee. Jukurilla hiukan vaikeaa oli tuo YVn alkaminen aloitusvoitosensa, mutta viivasta ei saatu kiekkoa kiinni. Tääkin vauhti omasta päädystä ja lopulta sitten Ulofssonin laukaukseen päättyy tämä tältä erää, mutta aloitus kuitenkin huuri hyökkäys päädystä ja näin ollen niitä mahdollisuus jatkaa samaa, mistä se jäi. Sama porukka pysyy Jukurella askissa. Nyt voittaa kiekko, jos Populus ottaa aloituksen. Korvainen purku lähtee jäitä pitkin ja se menee osoitteeseen aina sinne Myrenbergin maalille asti. Myrenberg siirtää siihen vierelle Niko Korkolalle. Korkola oman maalin takana kiekossa. Hämeenkyrön hokkaritten kasvatti lähtee sieltä liikkeelle. Korkola jättää taustalle ja näin sitten tästä Jukurit seuraavaksi vauhtiin. Keskialueen yli tullaan vasemmalta. Ahonen pyrkii nostamaan kiekkoa päätyä, mutta siinä on kuitenkin Corcoran välissä. Ja nyt sitten Janne Hämäläinen ottaa kiekko kiekkoispoille. Kiekkoispoille jopa alivoimaisena lähtee hyökkäämään. Nosto vain päätyyn Arvid Aronsonilta ja minuutti kulunut reippaat. Jo minuutti 15 tuosta Öberin rangaistuksesta. Ei tuon Ulofssonin laukkausken lisäksi kyllä ole ollut Jukurilla sen kummempia paikkoja tässä ylivoimalla. Kiekko Jukurit puolustusmaalin takaus, se lähtee liikkeelle, samalla myös YV5, kun tässä Jukureilla vaihtuu, kun reilu 1.5 minuuttia vielä ylivoimaa jäljellä, 3 minuuttia pelattu ottelun toista erää lukemat, siis Jukurit ja kiekko Espoo välillä 0-0. Jukurit tulee alueen sisään, saa YV-kuvio asettumaan kuntoon viimeiseksi 10 sekunniksi ylivoimalta. Suster ottaa kiekon vasemmalta, pointilla kiekossa Andrei Suster, sitten syöttö viivalle. Lintuniemi pelaa Susterille vasemmalle. Suster, nyt on Jukurella ylivoimakuvio hyvin kunnossa. Lintuniemi viivasta jakaa Susterille vasemmalle. Suster estii sieltä syöttöväyliä. Nyt pitää saada muutenkin peliä. Päädystä löytyy Thomas Olsen. Sitten Suster viivalle takaisin. Lintuniemi oikealle heihauslaukkoon suoraan syöstä, mutta pleksit paukkuu. Kiekko pysyy Jukurella hetken kuluttua joukkojen täysin lukossa. Väisenen pääsee kiekon ristoon. Nää pääsee kiekko Espoo alivoimaisena hyökkäämään. Väisenen pelaa oikealle. Sieltä Carter King ottaa kiekon. Öberi tulee myös jäähdyltä mukaan tähän tilanteeseen, mutta ei saa kuitenkaan kiekko Espoo syöttöä omille. Ja näille Jukurit pääsee tästä kiekon ottamaan. Ja tulee seuraavaan hyökkäykseen. Se vain päätyy siitä Elias Koposelta ja tästä kiekko Espoolle. Kristian näkyvä avaa oikeaan laitaan Väiselle. Väisenä jatkaa keskelle tuota omasta päädystä, mutta siellä ei ollut kuitenkaan ketään kotona. Arttu Kärki katkaisee tämän Jukurilta ja hän vain nostaa kiekon päätyyn. Sen jälkeen Väisänen pelaa eteenpäin. 4 minuuttia täyttyy ottelun toisesta eräästä. Mikkelissä Jukurit kiekko Espoo tilanteessa 0-0. Sitten ollaan saatu homma liikkeelle myös Tampereella. Ilves KK-ottelua Nokia-areenassa selostaa Jari Haapa.
1: 60 sekuntia pelattuna aloitus, jonka tuossa Siikonen voittaa oman sinivivan tuntumassa. Ja sitten tulee vähän yllättävä vetokin tuolta nykyriläiset puolesta kentästä laittelee. Ja mitä siinä nyt Mantasaari

0: Maalitsella oli hieman vaikeuksia, viivasta lähtee laukaus, Puhakka laukoo, mutta se menee ohi maalin. Näin saa Ilves kiekon keskialueelle, työtää tuonne hyökkäysalueelle, mutta Meskanen ottaa kiekon. Vähän vaikea syöttö tulee Puhakalle ja Puhakka saa sen työnnettyä juuri ja juuri alueelta pois. Alakautta lähdetään uudestaan, pakkipakki syöttää Strandille, Strande tuonne omalle puolustajaparille, Parikalle. Parikka löytää oikealta sivulta sitten omia miehiä Jasekille keskelle, Jasekilta harhautus, odottaa sitten toisesta alusta, tulisi pelaaja, mutta eipä tule. Ja Siikonen työtää miehen irti kiekosta ja Nykyri lähtee hyökkäysaluetta kohti. Laittaa kiekkoa päätyy ja sieltä on tullut uutta mistä jo laatikko Jaakola taklaa. Ilves pelaaja tuolla päädyssä ja sen jälkeen tulee Holmströmikin, joka on tullut tuolta vastaan ja yrittää painaa kiekkoa tuonne maalin taakse. Se pelataan viivaa, viivassa on kuitenkin nousijainen rännittää sen uudestaan ja se tulee tuolta toiselle puolelle. Nyt siellä ei ole ketään KK-pelaaja ja Jasek yrittää purkaa, mutta eipä saa. Olipa huono purku ja vielä päästään tuolta laukamaan viivasta. Riekkinen, mutta se on tuollainen luteen henkeys, siinä ei mitään vaikeuksia ole Manttasaar maaliksella, joten lukemat pysyvät 2-0, kun 1-10 täällä toista erää pelattuna. S-Saipa-ottelu on myöskin lähtenyt toisen erän osalta käyntiin. Tuota ottelua selostaa Pauli Jokinen.
1: Kyllä vain, ensimmäiset 15 sekuntia toista erää takana Saipa, siis avauserän jälkeen 2-0 johdossa. Kiekko lipu S päätyyn, Kasimir Jürgensen syöttö keskikaistalle, tätä Duse ei saa kiinni ja näin. Pitkä kiekko ja ensimmäinen pelikatko toisen erään ajassa 20-25. Saipalla kentällä Mikko Pertun johtama kolmosketju ja näin Perttu pikkuhiljaa vaeltelee tuohon aloitusympyrään. Hänellä vastassa Sien ykkösketjusentteri Cameron Hillis. Kanukkipelaaja, joka on kyllä saanut hyvää lentoa tuon ykkösketjun ja näin Hillis ottaa myöskin aloitusvoiton. Nikkilä hakee kiekon, jarruttelee omassa kulmauksessa, imee kärkikarva ja ne kimppuunsa pelaa sitten Jürgensille. Jürgens löytää keskialueelta Duseen. Duse tulee sinisen yli, pelaa Hillsille vasempaan laitaan. Hillis jarrut ja syöttö viivalle, Nikkilä laukkoo ja Kari Piiroiselle ensimmäinen torjunta tähän toiseen erään, kun 0-46. On toista erää pelattu ja pientä nokkapokkaakin siellä vihellyksen jälkeen hieman enemmänkin. Eli keskiviikon ottelun jäljiltä on jäänyt jotain hampaankoloon. Saipa johtaa siis 2-0 ja me hyökkäämme tästä Mikkelin suuntaan. Niin Jukuri Kiekko Espoo ja siellä Vihtori Tams.
2: 60 pelattu edelleen avausmaalia metsässä. Tämä Kiekko Espoo omasta päädystä avaamaan peliä. Kokoran vaan oikeaan laitaan. Kere Salinen nostaa hyökkäyksellistä kiekko vaan kohti Myrenbergin maalia. Ja Myrenberg tekee tästä peliä katkon. Liigan mainoskokoille lähdetään, kun 13.42 on jäljellä ottanut toista erää. Joku Kiekko Espoo tilanteessa 0-0. Jatkamme matkaa kohti Tamperetta. Siellä otteluna Ilves KK ja selostajana Jari Haapala.
0: 2.24 on pelattuna toista erää. Lukemat ovat edelleen Ilvekselle 2-0, mutta kyllä KK on tullut aivan uudella sykkeellä tähän toiseen erään. Roomakin pääsi tuossa juuri laukomaan, mutta Armaalis nappasi sen hanskansa, joten näin peli katkopi ja siitä aloitus Armaaliksista katsottuna vasemmalta puolelta. Siikosen kenttää heitetään nyt jatkuvasti tässä hyökkäystilanteessa, kun aloitus sinne saadaan jälle, ja miksei heitettäisi, koska tässä on niitä miehiä, joita pitäisi niitä maaleja tehdä, mutta kun Siikonen häviää tuon aloituksen, ei tahdo saada kiekkoa kuitenkaan alueelta, Lantta pois, saa sen loppuun lopuksi, sitten tullaan oikeaan sivustaan, Lantta juuristaan kiekossa, ja työntää maalin eteen, loistava syöttö, ja sieltä ohjataan kiekko saman tien myöskin maaliin, ja onko se Timi Teoho Markkula, joka iskee tuossa kiekko maaliin, niin se on hänen tämän kauden avausosumansa. Erinomainen syöttö Lantalta. Ensin vähän haparoi tuolla, mutta loppujen lopuksi sitten, kun vasentakaistaan tulee antaa namun syötön tuonne oikealle takatolpalle ja ykkösellä ohjaa siitä Teoho Markkula, 21-vuotias. Pelimies kiekko maaliin ja näin lukemat ovat 3-0, eli se siitä vahvasta kokoon alusta tähän toiseen erään. 3-0 pelattuna on 2-37. S-Saipa, Pauli.
1: 1-55 nyt pelattu toista erää Isomäessä. Ja täällä Saipa edelleen 2-0 johdossa. Hetki sitten Aleksi Antalainen ja Saipan Eina Emalsen menivät aika pahan näköisesti tuonne päätyyn ja Saipan ruotsalaispelaaja painui saman tien vaihtoon. Vaihdosta tuli Tauslahti, joka kävi hieman muistuttelemassa Anttalaista. Aleksi Anttalainen, joka taklasi keskiviikkona kovaa, mutta puhtaasti Petri Friedrichin sairaslomalle. Nyt kiekko Saipan maali edessä. Kuka sen sieltä kaivaa? Kiekko ajautuu viivalle. Jürgens pelaa P-pistelle. Sebo pyrkii pelaamaan maalin eteen, ei onnistu. Sitten Juuso Pulli tullut kentälle, hänen syöttönsä Saipa-mailojen kautta katsomopuolelle ja peli katko, kun 2.28 on pelattu toista erää. Saipa johtaa siis edelleen 2-0 ja me siirrymme jälleen Jukurit kiekkoespuottelun pyörteisiin.
2: 7-0-3 pelattu ottelu toista erää, 0-0 lukemat taulussa ja pitkän kiekon jälkeen aloitetaan Jukurit hyökkäyspäädystä. Ei ole oikein kummallakaan joukkueella suurempia maalipaikkoja, laatupaikkoja vielä tässä kamppailussa ollut ja maali odottamatkin ovat kyllä aika pienet. Jukurilla 0,22, kiekkoispalla 0,75. Rajanimessä katsottuna oikealta pohjalta aloitus, kiekko jäähän, Ford voittaa hyökkäyspään aloituksen, vierestä pääsee kiekko ottamaan Elias Koponen, pyrkii pelaamaan viivalla, että Sveikovski katkaisee tämä ja kiekkoispo iskee vastaan, Jere Sallinen tulee keskeltä alueelle sisään, mutta Sveikovski on ehtinyt valua paitsi on puolella ja siitä peli katko. 7-13 on pelattu ottelu toista erää, kun aloitetaan keskialueen puolelta. Myös Helsingissä ollaan saatu ottelu liikkeelle. HIFK JYP ottelu on toista erää, lähtee tästä tulkitsemaan Ilmari Pitkä.
3: Toinen erä pyörähtää liikenteeseen. JYP heittää paineen IFK-alueelle 1-1 taululla. Vanha talo ensimmäisenä kiekossa ja nostaa sinne Plexin kautta ulos omista. Pitkää ei vihelletä. JYP pysähtyy oman maalinsa taakse. Peltola. Leppänen kärki karvaajana rauhallisesti oikealta tolpalta esiin, kun IFK valuu sinistä kohti. Leppänen puolen true lopulta kiekkoon pääsee ja heittää sen IFK päätyyn, mutta vähän sekavaa, kun vaihtoo kesken on, niin JYPin karvaus, ja kova oikea laitaa kohti, Marlo eteenpäin, Lesichin vaihtaa nopeasti suuntaa, Pepisten ulkokannalla katselee viivaa kohti, Liukas tulee vastaan ja pelaa päätyyn, ensimmäinen minuutti täynnä, avaus erästä, Liukas nousee viivaa kohti, Lassila puolustaa väkevästi, mutta Liukas työntää kiekolla rystyllä kiekon syviin, Marlo tulee täydellä vauhdilla, kultakypärä päässään, nousee siniselle asti, ei löydy kuitenkaan tiloja haastaa keskelle, näin päätyä kohti Lassilaa, heittää harhasyötöjä, nyt pääsee Marlo tiloista, löytää keskelle vielä Liukaksen tontin, mutta viime hetkellä Bruporkin maila on välissä, paine pysyy, Liukas käy hakemassa, ränniä pitkin oikealle, Nemetsek vastaan kulmasta, vähän kova kosketus, Lassila jälleen purkkupaikassa, ei onnistu vielä, mutta taustalta tulee Arola ja näin lähtee purku, joka käy keskialueen puolella. Ja siitä ei taida sen valmiimpaa lopulta tulla JYP kiekottelemaan omaa päähänsä. Pari minuuttia pelattuna ottelun toista erää. 1-1 IFK ja JYPin välinen peli. No, katsotaan vielä tästä, kun ne Nykökkö tuleekin yhtäkkiä läpi ja joku pitkä avaus suoraan vaihtoaitiosta tavoittaa Nykökkin, joka pyörähtää tuossa IFK siniviivalla sitten toiseen suuntaan. Pakarinen, mitä täällä tapahtuu? Eihän tässä keneltä siirtää lähetystäkään mihinkään, kun molemmissa päissä puolittaiset läpi ja jo tarjolla. No, joka tapauksessa IS-kiekkokierrosta heitetään tässä eteenpäin Ilves-KK-ottelua kohti. Jari Haapala selostaa Nokia-areenassa matsia ja Suplan puolella voi sitten kuunnella tätä suunnanvaihtelua, kun IFK ja JYP vastakkain Nordicsella toisessa erässä.
0: 6-0-6 pelattuna tätä toista erää. 3-0 lukemat ovat taulussa tuohon Teuho Markkulainen maaliin syöttäjiksi Lantan lisäksi. Sitten Enore Kosioteen koko tuo kenttä, kolmoskenttä oli siinä värkkäämässä tätä maalia. Nyt oli myöskin Holmströmille tuolla paikkaa toisessa päässä, mutta maalis kestää tämänkin. Ja täällä lähdetään tällä hetkellä mainoskatkolle. 3-0 lukemat Ilvekselle, joten vahvaa on kotijoukkojen meno tässä kauden ensimmäisessä Ilveksen kotikamppailussa siis. Ässät Saipa, Pauli Jokinen.
1: Ja Porissa Ässät ovat päässeet 3 kertaa ylivoimalle ja Saipa on 2 kertaa rankaissut. Eli tilanne on nyt Saipan johto 3-0. Ja täytyy sanoa, että mikä namuttelumaali. Zabane maalin tekijänä, Klintrup 3. maali syöttö jo tänään. 3-1 vastaan periaatteessa Saipa pääsi ja hienosti klap meiningillä Sabaneh ja Klintrup pelasivat Bednarsin täysin pihalle maalisuulta ja Sabanehillä helppo homma tyrkätä kiekko siitä sisään. Saipalla istunnolla Juuso Heikkilä ja tuossa oli Ässien ykkösylivoimakentällinen jäällä, kun ajassa 24.04 Sabane iski tuon alivoimamaali ja iski myöskin samalla liigauransa avausmaali. tuota Heikkilä jäähyä 25 sekuntia ellä, kun Saipa ottaa omasta päästä aloitusvoiton. Saipa ei kuitenkaan saa purkua aikaiseksi. Björkqvist menettää kiekon viivalla ja jälleen ässät joutuu hakemaan.

0: on uutta vauhtia. Ja lopulta Nurmi pakittelee omalle alueelle asti poikittaa syöttö, jota Kostilainen ei kiinni saa. Ja sitten tulee Ässien ensimmäinen jäähy, ja se on Kostilainen, jonka mailla nousee sinne Saipa hyökkää ja Hokkasen kasvoihin. Ja näin Kostilainen todennäköisesti kahden minuutin istunnolle ajassa 25.02. Ja kuunnellaan nyt vielä tuo lopullinen tuomio. Eli siinä ei verta tule Hokkaselta, joten kakkosella Kostilainen selviää ja 3 sekuntia ainoastaan Saipa jäähyä jäljellä, joten kohta edessä ensimmäinen Saipan ylivoima tälle perjantai-illalle. Tästä hyppäämme jälleen Mikkelin suuntaan, Saipa johtaessa 3-0, Jukurit Kiekko Espoo ja mukana menossa Vihtori Tams.
1: 9,5 minuuttia jäljellä ottelun toista erää, 0-0 lukemat edelleen päteä. Kiekko Espoo pelaa ylivoimaa, 0,5 minuuttia Pokrats Horasin rangaistusta kulunut. Ja Kiekko Espoo liikkeelle omasta päädystä Jukureiden purun jälkeen. Jere Väisänen oikealta kaistalta alueelle sisään, sen jälkeen liinat kiinni. Sen jälkeen sitten liikettä eteenpäin, mutta oikeassa Väisänen pysyy huolimaton. Syöttö siihen on saamassa lapaa Kruuns väliin, mutta Kiekko kuitenkin pysyy Kiekko Espoolla. Ville Lajunen viivasta jakaa vasemmalle, Kangasimi pelaa päädyn kautta. Jani Lajunen haastaa maali eteen, Mailonen tulee tähän kuitenkin väliin Myyrenberg ja sotkee sitten Jani Lajusen aikeet. Kiekko pysyy Kiekko Espoolla. Ville Lajunen jatkaa päätyyn, sieltä velipoika Jani tulee sitten Jere Salinen oikealta kiekolle, suoraisuus laukkoon Väisänen, Myyrenbergin loistava torjunta ja Jukurit pääsee tästä purkamaan. Loistavasti pelattu paikka Kiekko Espoolta, Jere Salinen jakaa oikealla laidalla ja Jere Väisänen pääsee terävästi laukomaan suoraan syötöstä, mutta Jesper Myyrenbergin liike on erinomainen. 8.40 jäljellä ottelun toista erää Mikkelissä, lukemat taululla 0-0. Nyt ollaan saatu myös tämän illan myöhäisottelun liikkeelle legendaarinen ottelupari. Jokerit TPS-legendaarinen on myös selostaja, mies joka on sukunimensä veroinen, Anssi Ritari, ole hyvä.
2: Tervetuloa myös myöhäispeliin Veikkausareenaan. 0-0 mennään, 4 minuuttia kamppailua käyty. Vastakkain siis Jokerit ja TPS, molemmilla 6 ottelua takana. Jokereilla pisteitä 4, TPS:llä 9. Maalivahdit tässä ottelussa Tovi Karhunen, joka pelasi 0-peliin ja pelikanssia vastaan tiistaina, on Jokerimaalilla. Eetu Mäkinimi puolestaan TPS maalivahti. TPS tulee hyökkäykseen, Joona Ikonen pistää kiekon ränniin. Krogdal kuitenkin Jokeripuolustajista ensimmäisenä perässä. Pelaa sentterikaistan kautta, Nikkanen nostaa lasin kautta rystyllä kiekon. TPS päätyy, jotta Jokerit pääsee vaihtamaan. Kumpikaan maalivahti ei ole vielä joutunut kunnon torjunta töihin ottelussa. Kalapudas ottaa katkon keskialueella, työntää kiekon alakertaan Riku Tuomolalle. Tuomolan perään tulee Joona Ikonen kyllä ahnaasti. Ikonen, joka Ruotsissa teki 2 kauden aikana Malmössä ainoastaan 10 maalia. Liigassa kuitenkin Ilveksessä totuttiin näkemään 20 maalin pelaajana. Joutuu nyt ahdistettuna keskialueelle ja molemmat lähtevät vaihtamaan, kun vaihtoehti on edessä, kiekkoa haudotaan luistimiin. 5 minuuttia täynnä illan myöhäisottelua Jokerit TPS. Tällä ei vielä tilastomerkintöjä. Ja sitten siirrytään Ilmalasta tuonne Töölön suuntaan muutaman kilometrin päähän Nurrikselle, jossa Ilmari Pitkänen selostaa HIFK:n ja JYPin välistä kamppailua.
3: Pienet painit Tim Juelin maalin edustalle, kun Santeri Huovila kiskaisee ranteella tuosta sinisen tasalta hieman sen alapuolelta. Ei vaikeuksia ruotsalaismaalivahdilla. 4:42 pelattu ottelun kakkoserää. IFK 1, JYP 2. Maalin tekijänä Rhys Newkirk läpiajosta. Kun edellisen kerran IS Kiekkokierros täällä vieraili, niin tennisottelua pelattiin puolin ja toisin läpiajoja molempiin suuntiin. Ja se hurlum hei päättyi siihen, että Newkirk toista kertaa läpiajoon ja napautti kiekon kilpikäden puolelta kauniisti tolpan kautta ylähyllylle. Ja sillä maalilla JYP johtaa 2-1. Nyt aloitus IFK-alueelta. Pesonen kaivaa sieltä jaloista, minkä ehtii. Mutta Newkirk ei kiekkoa pysty tökkimään. Näin Arkko levitys syöttö maalin edustalta. Melart odottelee hetken, siirtää viereen. Mäkiaho pistää jalan käyntiin punaiselta kiekko syviin. Ohitus Vatasesta. Kotanen tekee pienen blokin, mutta Huhtanen ennättää ensimmäisenä paikalle. Sitten Pakarinen oikeasta hyökkäys nurkasta. Jättää Mäkiaholle. Mäkiaho vaihtaa. Vatanen tulee kovalla höyryllä, mutta Mäkiaho pääsee keskustaan. Hakee laukausta, mutta hepposeksi jää. Näin on Newkirkin mahdollisuus kääntää. Oikea laitaa kohti. Ojan takainen on menossa. Siellä ohjuri tulee päätyyn. Nesseen Pesosen kanssa käsikynkkää IFK-kulmaukseen. 5,5 minuuttia pelattu. Nesseen tulee ensimmäisenä esiin tolpalta. Ei löydä kuitenkaan omiaan. No löytääpä sitten. Ei täällä selostamossa mitään edes uskota löytyvän, mutta Nesseenin rystisyöttö tavoittaa Pakarisen ja näin kiekko saa.

0: Saadaan syviin, Huhtasen puolen vaihtoon, siihen ei ketään ole menossa, joten JYP rauhoittaa omaan kulmaukseensa. IS-kiekkokierros siirtyy tässä kohtaa jälleen eteenpäin. Suplan puolella jatketaan, kun JYP hyökkää vasenta laitaa pitkin Tampereelle. Ilves KK, Jari Haapala.
1: Pelattuna on vajat 9 minuuttia, 3-0 lukemat. Akseli Mäkinen, koko pelaaja, istuu vielä 1,5 minuuttia, jos ei Ilves tee maalia tuolla 2 minuutin rangaistuksella, mutta ottelu on tällä hetkellä kesken, nimittäin tuossa, kun ylivoimaa pelattiin ja Borei tuli tuohon maalin eteen, niin Nykyri työsi hänet päin Randeliinia ja Randeliin sen jälkeen selälle, ja nyt katsotaan, että onko miehellä jotain hämää, tuolla ei ole tällä hetkellä. Ei ole tällä hetkellä kypärää päässä ja siellä testaillaan, että pystyykö hän jatkamaan. Matti Ranta siellä on kysymässä ja näyttää, että vaihtoa. Kyllä, näin näyttää Vasa Ranta kokoneen tuolta valmennuspuolelta, että Randeliinin ottelu on pelattuna, joten siellä vaihdetaan maalivahtia, joten Jasper Patrikainen tulee tässäkin ottelussa sitten kesken ottelun maaliin. Täällä ei pelata, kun pelattuna on se vajaa 9 minuuttia, joten lukemat ovat 3-0 ja me menemme eteenpäin, menemme S-Saipa-otteluun Pauli Jokisen pakein.
2: Hyvät kuuntelijat ja seuraajat, pitäkää kiinni penkistänne tai ratista tiukkaan. Tilanne Porissa, S0-Saipa-4. Tasa 20 sekuntia ehti tuota Kostilaisen rangaistusta kulua, kun Saipa iski 4-0 ylivoimalla. Ja tuosta ollaan nyt hetki menty eteenpäin, peliaikaa, kokonaisaikaa takana 26-46. Ja Ässien synkkä ilta, ei kun mustenee, Patrik Juhola 2 minuutin rangaistus, syy kiinni pitäminen, ja nyt juuri peli jatkuu liigan mainoskatkon jälkeen, ja tuo Juhola jäähy pääsee täytäntöön, kiekko putoaa jäähä, Saipa ottaa aloitusvoiton, Kramer, sitten pelataan Palmulle, Palmu laukoo kova maskimaali edessä, kiekko kimpoaa kulmaan, ja sanottakoon nyt vielä tuo Saipan 4-0 maalintekijä, se on Janne Naukkarinen, syötöt Kramer, sekä sitten Mikko Perttu, jotka tuosta syötön kirjaavat. Saipa pitää kiekon alueella, laukaus kimpoaa Palmulle, Palmu takaisin viivaan. Sitten one-timeri Palmulta, veto epäonnistuu ja Jyrkens pääsee purkamaan. Kiekko valuu, Saipa päätyy asti. 7,5 minuuttia toista erää takana, Saipa siis 4-0 johdossa. Ja tästä hyppäämme jälleen Mikkelin suuntaan. Miehemme Mikkelissä Jukurin kiekkoespoottelussa on Vihtori Taps.
3: 5,5 minuuttia edellä toista raja edelleen maaleitta. Mennään, Kiekko Espoo nostaa kiekon omista pois ja tämä on valumassa pitkäksi asti. Kiekko Espoon ylivoima oli kyllä hyvä, hyviä tekopaikkoja, mutta Jesper Myyrenberg otti kyllä 2-3 aivan loistavaa torjunta ja piti Jukureita pelissä mukana. Vastaavasti ihan hetki ennen kuin tänne lähetys siirrettiin, niin Jukureilla oli paikka. Jacob Hayhurst ristikiekon päädystä pelasi sen keskelle Connor Fordille, joka pääsi sitä yrittämään, mutta ei kuitenkaan pistänyt kiekkoa maaliin. Selvästi tämä toinen erä on ollut kyllä Kiekko Espoo hallintaa, laukaukset 14-4, Kiekko Espoo hyväksi ja torjutaan Myyrenbergillä 8-3 puolestaan on sitten Rajaniemi. Jukurit voittaa hyökkäyspään aloituksen, kiekko kuitenkin ajautuu laidan vierustalle, Adamu niitataan laitaan kiinni. Kova kamppailu päädyssä käynnissä Niklas Peltomäen ja Thomas Olsenin välillä. Siellä edelleen tällä hetkellä kiekko pysyy ruuhkaan käynnissä, Peltomäki saa takattua kiekko sieltä pois, mutta se kuitenkin poppii Jukureille. Adamu pitää kiekkoa sinivivan päällä, suojaa sitä, siirtää sitä sen jälkeen oikealle. Hodas ottaa kiekko, pääsee laukomaan ohi maalista, kuitenkin lähtee tämä kuti. Kiekko pysyy Jukureilla, Hodas pelaa päätyä kohdenne ja sitten kiekko viivalle. Adamu vasemmalle, Hodas sitten viivalle, Adamu laukoo suoraan syötä maskin takaa, pleksit kuitenkin paukkuu. Irtokiekko pysyy Jukureilla ja paine pysyy. Nyt Jukureilla hyvä vaihe päällä pelissä. Olsen pelaa viivalle. Lintuniemi sinivivan kulmauksesta vasemmalta. Vesa osuu blokkiin, mutta pysyy kuitenkin Jukureilla. Frilander pitää kiekkoa kulmauksessa. Jukureilla, kuten ensimmäisessä erässä, niin hyvä paine hyökkäys päädyssä, eikö pidemmän aikaa. Frilander ränniä pitkin toiselle puolelle. Oikealta viivasta vastaan Lintuniemi, nyt on Öberillä purun paikka. Hyvin kuitenkin viiva pitää Adamu muuta. Kiekko pysyy Jukureilla hyökkäysalueella. Kulmauksessa kiekon ottaa Frilander. Ei pääse Espoon vaihtamaan. Frilander hyökkäysmaalin takana kiekossa. Paine jatkuu viivalle, ruusulaukoon suoraan syötössä. Nousee viivasta vastaan, mutta pohkii kuitenkin tämä osuu. Mutta edelleen Jukureilla kiekko ja pysyy ja paine jatkuu. Laidan virustalla Frilander niitetaan laitaan kiinni. Hän siirtää siihen vierelle ruusulle. Ruusu ränniä pitkin toiselle puolelle levitys. Lintuniemi keskelle vähän vaikea ja ahtaisen paikkaan tulee syöttö Budonille, joka pystyy pysymään kiekossa. No ei pysty enää, kun Cutter King pääsee kiekolle. Kurku lähtee Öberi salpulta takaa kiekon omista pois. Jukureilla vahva vaihe päällä. 4 minuuttia toista reilällä Jukurit kiekko Espoo edelleen maalle. Sitten illan myöhäisottelun pari. Jukurit TPS. Ensimmäinen erä lähestyy puoliväliin ja maaliton on edelleen tilanne. TPS-puolustaja Gabriel Chicoine istui 2 minuutin rangaistuksen kiinni pitämisestä. Jokerit sai vain kerran kiekon TPS-maalin läheisyyteen. Nyt tulee TPS 5-5 vastaan. Sisu Yliniemi vasemmassa kulmassa ottaa puolen vaihdon Wärblomille. Pistepörssin kakkonen.

0: Lukas Wernbloom tulee kiekon kanssa viivaa kohti, jättää sen selkänsä takaa Haudumille. Itävaltalaispelaaja Haudum kiertää maalia, Fortier yrittää riippua, mutta ei onnistu. Frafkinin laukaus lähtee lopulta viivalta, päätypleksissä kolise ja Haudum napkaa kiekon maalin takana. Fortier on koko ajan vaikeuksessa, mutta nyt tulee Tuomola tuplaamaan ja Jokeri tappaa kiekon. TPS ottaa kuitenkin katkon, Yliniemi ei ollut valmiina tähän nopeaan siirtoon, joka lähtee viivan tuntumasta ja kiekko Jokeri haltuun, mutta jälleen Jokerit missaa purkupaikan. Haudum siirtelee vielä Wernbloomille. TPS:ltä vaadittaisiin vähän enemmän suoraviivaisuutta. Wernbloom suojaa pitkän vaihdon päätteeksi oikeassa kulmassa, mutta Tuomola ottaa kaksinkamppailuvoiton ja Nikkanen korjaa kiekon Jokereille. Siitä pistää Nikkanen ainoastaan lasin kautta kiekon punaviivalle ja Tuulola taistelee sen jälkeen irtokiekosta. Jää kuitenkin palloseuralle, joka tulee oikealta alueelle sisään. Ylitalo pistää rännin kautta puolen vaihdon vasemmalle kaistalle. Sinne ei kuitenkaan laiturit ennätä. Aatus Koivu kuitenkin jälleen väliin ja Jokereilla on vaikeaa, mutta hyvä laukaus. Blokki tulee ja sitten kääntää Jokerit. Puolittainen 2-1. Aleksi Mustonen päätyy omaan ratkaisuun ja ampuu etukulmasta kiekon ohi maalin. 11 peliminuutti Jokerit TPS-tilanteessa 0-0. Seuraavaksi HIFK JYP-otteluun Ilmari Pikkonen.
1: IS-kiekkokierros, kun hyppää Nordikselle, täällä on mainoskatko käynnissä. 4 sekuntia, vajaa 7 minuuttia pelattu ottelun toista erää. 2-1 JYP-johto, mutta isoin tapahtuma toistaiseksi tässä ottelussa nähtiin hetki sitten. Täällä oli peli pitkän aikaa poikki, kun JYP-kultakypärä Santeri Huovila tuli oikealta IFK-alueelle sisään. Lähti laukomaan tuosta P-pisteen päältä. Ampui ohi kiekosta ja samalla kaatui vaikean ja vaivalloisen näköisesti ja ajautui tuonne IFK:n maalin taakse, päätyi lankkiin ja loukkaantui kyllä reaktioista päätellen äärimmäisen pahasti. Paari tuotiin kentälle, saman tien näytettiin, että tuokaahan lisää apuja ja lääkintähenkilökunnasta, ja pitkään oli peli tosiaan poikki, kun Huovila nostettiin paareille. Hidastuskuvan perusteella, jos jotain pitäisi veikata, niin polvi vääntyy tuossa tilanteessa, jossa hän lähtee laukausta hakemaan ja kaatuu sitten lopulta jalkansa päälle ja sen jälkeen liukuu tuonne päätyyn, mutta ikävän näköinen tilanne, ja paitsi se, että JYPille iso takaisku, niin myöskin se, että kyllä Huovilan reaktiot olivat sen luokkaiset, että ihan heti mies ei takaisin ne pelikentillä ole, mutta se toistaiseksi kerrottavaa Helsingin jäähallista. Mainoskatko on täällä vietetty ja kiekko on pelissä. Se 12,5 minuuttia pelaamatta ottelu toista erää. JYPin 2-1 johdossa. Mennään eteenpäin ja katsotaan vielä, pystyykö Ojantakainen rakentamaan yhden tontin. Tuosta ei pysty. IFK:lla käynyt mahdollisuus. No, Ojantakainen riistää vielä kiekon uudestaan, pelaa Pesoselle maalin taakse. JYP saa pienen mylläkän päälle. Viivassa odottelee Borg. Siellä odottelee myös Peltola. Borgin kautta tullaan. Maski takaa lähtee laukaus ja Juel näkee se kuitenkin loppuhetkillä ja torjuu kiekon nurkkaan. Ja siis sinne siivoaa ketki aluetta kohti. Näin IS-kiekkokierros eteenpäin. Suplan puolella jatketaan, kun IFK ottaa vaihdon. Mutta Classicits kohti Ilves KK-ottelua ja Jari Haapala Nokia-areena katsomon rakenteissa.
2: Vajaa 7 minuuttia jäljellä tätä toista erää, ja jostain Ilvestä voi moittia, niin kyllä tuosta ylivoimapelistä, koska ei siinä kyllä mitään ihmeitä aikaiseksi saatu tuon Akseli Mäkisen 2 minuutin rangaistuksen aikana. Selkää piteli tuossa Eetu Randeliin ja maalissa on nyt sitten Jasper Patrikainen, joka tuossa muutama kertaa on jo päässyt torjumaan, eli saanut lämmöt aikaa. Ja Patrikainenhan pelasi erinomaisesti, kun hän tuli tuossa kalpaottelussa maaliin sitten 4-1 tappiotilanteessa. Mutta täällä sammuvat tällä hetkellä valot sen merkiksi, että jälleen ne laitetaan jäätä kuntoon. Joten 3-0 lukemat, 6-46 on jäljellä toista erää. Ässät Saipa.
3: Hieman reilu 11 minuuttia toista erää pelattu. Ässät ylivoimalla ja ei. Saipa ei ole vielä tehnyt kolmatta alivoimamaalia tähän otteluun. Saipa johtaa siis 4-0 ja purkaa kiekon S-päätyyn. Bednarz pysäyttää kiekon. Pinard jättää kiekon Nikkilälle, joka kurvaa oman maalinsa takaa, lähtee nostamaan S-hyökkäystä. Ja Isomäki on tällä hetkellä hyvin hiljaa. Nikkilä menettää kiekon, hyökkäys sinisellä. Taustalta tulee kuitenkin hilis, taklaa Saipa pelaaja hyvin irti kiekosta, pelaa takaisin Nikkilälle vasempaan laitaan. Nikkilä, hilis, lyhyellä mailalla pelaava kanadalaissentteri jättösyöttö Nikkilälle ja saipa, anteeksi, ässät yrittävät ylivoimaa saada kasaan. Jälleen huono syöttö, siihen pääsee saipa puolittain väliin, niin siellä Juuso Heikkilä mailoineen välissä. Ja nyt tulee Duchesne väkisin kiekon kanssa, sai palvelle, syöttö ei kuitenkaan tavoita omia ja saipa purkaa jälleen keskialueelle. Hieman vajaa 8 minuuttia toista erää pelaamatta. Porin perjantai-illassa saipa johtaa 4-0. Tästä Mikkeliin Jukuri Kiekko Espoo.
0: 6 sekuntia on jäljellä ottanut toista erää. Aloitus Kiekko Espoo hyökkäyspäädystä Jesper Myyrenbergistä katsottuna oikealta pointilta. Korjaan vasemmalta pointilta. Äsken oli Conor Coghran puolittain läpiajossa, mutta laukausyritys kyllä suoraan päin Myyrenbergiä, eikä tuottanut Myyrenbergille tämä mitään ongelmia. Jukurit voittaa puolustuspalautuksia, vaan purkaa kiekon pois omista. 2 erää on Mikkelissä pelattu. Maaleja ei ole vielä nähty. Torjuntoja kohteen erään Jesper Myyrenbergillä Jukurimaalissa 14. Vastaavasti Kiekko Espoo Sami Rajaniemi 6 torjuntaa, josta toisessa erässä on ainoastaan 2 torjuntaa. Ei siis maaleja kohteen erään Mikkelissä. Onko maaleja nähty Helsingissä? Ottelu ensimmäisessä erässä Jokerit TPS. Siitä meille selvää tekee Anssi Rita.
4: Kyllä sitä ensimmäistä yrittää Jokerit runnoa Markus Hännikäisen johdolla. Kova on trafiikki Eetu Mäkiniemen edessä, mutta Mäkiniemi saa sieltä kaavittua kuitenkin kiekon räpylänsä alle ja pystyy tämän tilanteen selvittämään. Ainut tilastomerkintä on edelleen tuo TPS-puolustaja Chicoinin 2 minuutin rangaistus. Ja kun 12.45 on pelattuna tätä ottelua, niin Jokeri maalivahti Tomi Karhusella ei ole ainuttakaan torjuntaa vielä tässä ottelussa. Tosissaan 0 peli takana Tomi Karhusella, joka on pätkä veskarina ainakin tällä hetkellä Jokeri-leiristä. Jokerit voittaa hyökkäyspään aloituksen, mutta Fortier vähän lusikkapuolelle tulee, joutuu ainoastaan dumppaamaan kiekon kulmaan ja sieltä TPS sen nappaa. Lukas Haudum tulee punaviivalle, mutta siirto menee suoraan Jokeri-puolustaja Larsenille. Larsenkaan ei saa kiekkoa omille ja nyt syötellään kyllä puolin ja toisin, kunnes Tuulola palauttaa puolustukseen ja sieltä Larsen ottaa pakki elorinteen kautta ja 4. syöttö menee omille. 5. kun Nikkanen löytää Larsen, joka tulee punaviivalle. 6. syöttö menee perille, sitten kuitenkin kiekon menetys tulee saman tien Jokereille. TPS nappaa, mutta Haudum joutuu liian ahtaaseen paikkaan. Jokerit riistää, pistää kiekon omalle alueelle ja molemmat lähtevät vaihtamaan. 0-0 on tilanne edelleen Veikkaus-areenassa. Entäpä sitten Nordiksella HIFK JYP-kierroksella seuraavaksi?
1: IS-kiekko kierrosin päin Nordikselle juuri sopivasti, kun JYP siirtyy 3-1 johtoon. Valtteri Vätakasenilla toinen maali on ylivoimaosuma. Werneri Arkon koukkaamisrangaistusta ennättää kulua ainoastaan 16 sekuntia, kun Ojan Takanen tällä vasemman P-pisteen päältä etukulmasta kiekon sisään. Ja näin ollen JYP 2 maalin karku matkalle. Keskialoitus, johon Alexander True saa vastaansa Jake Lesicinin, Marlota ja Wigreniä. Vähän kuitenkin huomautetaan ennen aloitustilannetta, että pysykäähän pojat siellä ulkokaarella siihen asti, kun kiekko saadaan jäähän. Se tapahtuu juuri nyt ja siitä lähtee Puution pääty heittoon. Se tänne pysäyttää maalin takana ja Vatanen nappaa kiekon. Lesicin seuraa, mutta hyvin Vatanen pitää kiekon suojassa. Syöttö sitten puolestaan jättää toivomisen varaa. Puutio pamauttaa päätyä kohti. Peltola ottaa ilmasta alas. Se pelaa viereen, mutta ei osu kohteeseen. Näin IFK pääsee kuin ilmaiseksi kiekkoon. Lesicin siirto Marlolle. Marlo viivasta Puutio odottelee hetken, mutta laukoo sitten jäitä pitkin vaaranne. Kuti menee vasemmasta tolvasta ohi. Ja sitten Peltolan putsi käy keskialueen puolella. IFK joutuu tyhjentämään alueelle. Siis siinä vaihtoehtio puolelle vähän päätään pyöritellen. Vatanen kiekon kanssa B-pistetasolla. Edelleen on paitsi jo päällä, joten ei ole JYPillä mikään kiire. Huutanen tulee sitten vaihtoehtiosta ja käy hakemassa kiekon itselleen. Ottaa Vataselta taklauksen vastaan. Siirto viereen Pakariselle ei kuitenkaan onnistu. Pakarinen joutuu luistelukilpailuun Pesosen kanssa. Pistää Pesosen sivuun. Jäähyaition edustalla, irtokiekko pomppii aina JYP-vaihtoehtion eteen asti. Ojan Takanen hakee jo hattutemppua ja lähtee myöskin sillä höyryllä riistolle. Pesonen tulee avuille, ollaan IFK-alueella. Sitten painitaan Alrut, nappaa Pesosen jään pintaan. Irtokiekko valuu vasemmalle, sitten hakee Nykör-kaveria Alrutista, mutta ei löydy vielä. 9 minuuttia toista erää jäljellä, JYP johtaa 3-1, katsotaan mihin tämä ilta vielä tästä räjähtää. Huovila siis talutettiin isoista ovista pihalle. No siinä nyt ei sen kummempaa räjähdysherkkyyttä tarvittu. Siinä oli huonoa onnea paljon matkassa. Kiekko pyörii keskialueella ja näin IS-kiekkokierrossa ja voi tässä kohtaa hypätä eteenpäin. No katsotaan, tuleeko tästä vielä laukaus. Kyllä siitä yhden pommin JYP pystyy rakentamaan, mutta Tamperetta kohti IS-kiekkokierros, Ilves KK ja Jari Haapala.
2: Missä kuulutetaan KK, anteeksi, tietysti Ilveksen neljättä maalia. KK tässä se vastaanottaja on 4-0 lukemat ja Jarkko Parikka kauden avausosuma. Ei ole ihan tavallisia maalitykkejä tänään Ilveksellä, kun Parikka tekee tässä maalin ja Utunenkin teki tuossa. Meidän molemmat viime kaudella tekevät kaksi osumaa, mutta erittäin hienosti taas Järvinen, professori tuolla, Jan-Mikael Järvinen, karvasi kiekon tuolla hyökkäysalueen ja siniviivan tuntumassa. Sen jälkeen oikeaa kaistaa pitkin näki Haataset tuossa keskellä ja Haatanen jatkoi vielä. Tuolla sen oikeastaan selän taakse syötä Parikalle, joka pääsi vapaasti tuohon maalin eteen ja laukoi ensin päin. Maali vahti Patrikaista ja sitten vielä tuon, kun se jäi siihen pomppimaan sopivasti, niin pisti tolpan juuresta kiekon sisään ja näin lukemat ovat siis peräti 4-0, joten todella synkkää on KK:lla tällä hetkellä. Peli pitää viivana laittaa kulmaan, Parikka ottaa kuitenkin ja saa purjettua sen ja purkaa sen aina tuonne pitkänä päätyy, joten näin aloitus tulee tuonne KK:n hyökkäysalueelle. 4-0 lukemat, 3-23 on jäljellä tätä toista erää. Ässät Saipa.
3: Tasan 6 minuuttia vielä toista erää pelaamatta, Saipa edelleen 4-0 johdossa ja nyt puntit tasoittuneet jäähyjen muodossa. Eli tuota Klintrupin jäähyä jäi vielä noin 0.5 minuuttia jäljelle, kun Petteri Nikkilä Ässistä 2 minuutin kampitus jäähy. Siinä Nicolas Zabane pisti uutta vaihdetta silmään ja kokenut hieman iäkkäämpi Nikkilä yritti sitten heittäytymällä huitaista kiekkoa Zabanehin mailan lavasta pois, mutta kaatoi Kanukin puolittaessa läpi ajossa. Kiekko nyt Saipan kenttä päädyssä. Treiball pelaamaan maalin taakse. Kramer hieman hutiloi kiekon kanssa. Siinä Ylitalo pyrkii taklaamaan, mutta laiskahko taklaus menee ohitse. Kramer odottaa, että Saipa saa vaihdettua uusia miehiä jäälle. Ja sitten lähtee keltainen vyöry omasta päästä. Kramerin syöttö keskialueelle. Vauhdikkaasti kiekko tuodaan Ässien alueelle, mutta sitten siitä syöttö karkaa Intoselta jälleen keskialueelle ja sitä mukaan myös omaan päätyyn. Nikkilä jäähyä vielä minuutin verran jäljellä ja Saipa siis komeassa 4-0 vierasjohdossa, kun hieman alle 5 minuuttia vielä toista erää pelaamatta Porissa. Mitenkäs Mikkelissä taisi olla itse asiassa jo toinen erä pelailtu, joten me hyppäämme tästä Helsingin suuntaan ja siellä klassikko-ottelu Jokeri TPS myöhäisotteluna ja siellä Anssi Ritari.
0: Vili Munkki TPS:stä 2+2 minuuttia korkea maila ajassa 15.09. Markus Hännikäinen sai kovan osuman kasvoihin ja poistui pukusuojan puolelle. Näin Jokereilla erän loppuun 4 minuuttia ylivoima-aikaa. Maaliton on edelleen tilanne ja Tomi Karhusella 0 torjuntaa. Voi olla, että 20 ensimmäinen sellainen mennään ilman torjuntoja Jokeri maalivahdin osalta. TPS pääsee purkamaan ja Yliniemi vielä hyökkäysalueella taitavat harhautukset. Kulmassa nappaa taidokkaasti vaikean kiekon haltuun ja harhauttelee vielä siinä parikin pelaajaa, kunnes tulee Nikkanen ja nappaa kiekon Jokereille. 17 peliminuutti käyntiin illan myöhäiskamppailussa, kun Jokerit yrittää oikealta alueelle sisään, mutta tuloksena on pitkä kiekko, vaikka Jokerit pelaa ylivoimalla. Tilanne täällä on 0-0. Mennään viereiseen hallin puolelle. Ottelu on HIFK JYP.
1: JYPin kolmas ylivoima tähän iltaan. Edellisen se käytti hyödykseen siis 16 sekunnin kohdalla ja johtaa nyt 3-1. Jesper Alroth 2 minuutin istunnolla huitomisesta. Ensimmäinen mylläkkä päättyy purkuun ja Arolla hakemaan omasta päästä. Pitkä jättö omalla alueella. Huovila on siis JYP ylivoimasta poissa. Mutta hienosti tulee Ojantakanen alueelle sisään. Ojantakanen tehnyt tänään 2 maalia. Arolalle jättö viivaan ja näin lähtee jälleen soppakauha jauhamaan. Keitto keittyy siinä pikkuhiljaa. Ojantakanen maskin takaa. Joki tulee kontaktille. Kiekko ponnahtaa yläilmoihin. Ei käy kuitenkaan kaukalon ulkopuolella. True. Oikealle siivelle Newkirk. Pelaa etutolpa kautta. Siitä katselee poikittais syöttöä Torgeson, mutta ei löydä omia. Ja kiekko valuu aina Oskari Setäselle asti. Ja näin JYP hakemaan vauhtia omasta päästä. Minuutin verran Alrutin jäähyä jäljellä. Katsotaan, saako Newkirk tästä rakennettua vielä yhden tontin. No, minuutin verran, niin siinä pitää kyllä yksi tontti pystyä rakentamaan. Mutta liukas ristää kiekon siniviivalla ja roikottaa se takaisin JYP-alueelle. IS-kiekkokierros jälleen Nokia-areenaa kohti, Ilves KK-kamppailuna siellä ja Jari Haapala selostamossa, kun 6.5 minuuttia Nordicsella toista erää jäljellä. JYP johtaa IFK:ta 3-1.
2: Meidän jäljellä 1-10 koko pelaa toista kertaa tänään ylivoimaa. Jarkko Parikka otti kiinni pitämisestä kahden minuutin rangaistuksen, mutta ei ole mitään valmista tullut. Ja kyllä täytyy sanoa, että molemmissa ylivoimissa, kun laitetaan tuo ykkösnyrkki tuonne jäälle, joka näyttää olevan se, että Axel Holmström on tuolla aloittamassa. Hän on häviänyt aloitukset aina ja sen jälkeen kiekko menee tuonne omaan päähän ja sen jälkeen pitää sieltä lähteä sitten valmistautumaan. Ja nytkin, kun tätä ottelun toista erää on 1-10 jäljellä, niin aloitus menee tuonne KK päätyy ja siellä on myöskin tällä vaiheessa tässä laissa Parikka tullut tuolta rangaistusotteesta pois, joten edelleen KK 7. ottelu menossa ja ylivoimaprosentti se on 0. Kiekko saadaan tuolta alueelta tuonne Ilves päätyyn ja sitten kilpailuisteluun ja loppujen lopuksi pitkäksi tuokin viellettään. 1-0-2 ja pelikello on aikaa. Lukemat siis Ilvekselle murskaavasti 4-0. Kyllä KK on ui syvissä vesissä tällä hetkellä. Ässät Saipa.
3: Ei, ja jos murskauksesta puhutaan, niin Porissa vasta hakkelusta tehdäänkin. Saipa 5-0 ajassa 35-25. Arne Intonen ensimmäinen Saipa paidassa tehty maali, ja tämäkin on ylivoimamaali. Miro Tauslahti sekä Santeri Airola syötöt tuohon maaliin. Saipa tehnyt yhden maalin tasaviisikoin pelaten, sitten 2 alivoimalla ja nyt 2 ylivoimalla. Ja Ässien tuskaseen kun syvenee, saivat jälleen ylivoimalle liikaa miehiä kentällä. Saipa ottaa heti aloitusvoittoja, sieltä lähtee Emanuelssonin laukaus, tuo kuitenkin blokataan ja Ässät pääsee purkamaan. Edelleen Bednarz on S-maalilla, eli Roope Tapola ei pääse vieläkään kotiyleisön eteen S-paidassa maalin suulle. Saipa tulee, hienosti Airolla nostaa kiekon jalalla tuonne S-alueelle, sitten syöttö poikittain mailojen kautta katsomoon ja näin. Pelikatko, kun 2.43 on vielä toista erää pelaamatta ja tuota Ässien joukkueen rangaistusta jäljellä 1.31. Saipa johtaa siis 5-0 ja me hyppäämme klassikko-otteluun Jokerit TPS ja siellä klassikkoselostaja Sirita.
0: Eetu Mäkiniemi tällä hetkellä dominoi maalin suulla ja pystyy ottamaan pelikatkon. Jokerilla pitkä ylivoimasta enää 16 sekuntia jäljellä. Ja Mäkiniemi kadotti mailansa edellisessä vaihdossa, pelasi pitkään ilman mailaa. Sen jälkeen kun sai yhden kenttäpelaajan mailan käteensä, niin otti 3 torjuntaa. Ja viimeisin niistä oli todellinen räpyläheilautus ja TV-torjunta. Ja näin pelikatkon aikana Mäkiniemellä on jälleen peliväline käsissä. Jokerit voittaa aloituksen. 48 pelaa viivaan. Larsen poikittain 48. Max 48 ei saa toimitettua maalille. Ja TPS:llä paikka lähteä hyökkäämään, niin se on pääsemässä täysin lukuiseksi. Ikonen syöttää keskikaistalle. Paajanen ei pääse ilmasta kuitenkaan pomputtelemaan kiekkoa maalille sillä tavalla, että Tomi Karhunen edes lämmiteltäisiin ensimmäisen 20 minuuttisen aikana. Joukkueet ovat täysin lukuiset ja erään viimeistä peliminuuttia mennään. Ja kyllähän tässä tietysti sen lisäksi jännitetään, että tuleeko maalia, niin sitä, että ampuuko TPS maalille kiekkoa kertaakaan. Paajanen ampuu blokkiin. Ikonen nappaa vasemmassa kulmauksessa kiekon. Larsen intoutuu sinne perään. Joona Ikonen on ollut erinomainen tässä ensimmäisessä erässä. Työmyyrä on ollut todella vahva. Sitten on vaikeuksia TPS:llä viivan tuntumassa. Bruno Kallio lähtee räväkästi irtokiekon perään, saa Mustosen mukaansa, mutta TPS hallitsee. Saa kiekon oman maalin takana, parikymmentä sekuntia on vielä jäljellä. Forssalais kasvatti Jeremi Virtanen, vasta 18-vuotias pelaaja, pudottelee alaspäin ja sitten katsotaan jo pelikelloon. 10 sekuntia jäljellä ja vielä kun tulee yksi hyökkäys Landeen, lähtee vielä hyökkäystä nostamaan, mutta Ylitalo ei saa kunnolla kiekkoa haltuun. Ja se on maaliton erä ja sinänsä harvinainen erä, ei nyt aivan poikkeuksellisen harvinainen, mutta Jokeri maalivahti Tomi Karhunen ei torju kertaakaan. TPS kyllä ampuu noin 10 kertaa, mutta yksikään kuti ei mene maalin sulle. Eetu Mäkiniemen torjuntamäärä on puolestaan 9. Täällä ottelu alkoi kello 19.30 näin. Ensimmäinen erä on siis vasta takana tilanteessa 0-0. Ja tämän päivän 4 muuta peliä kun saadaan päätökseen, niin täältähän rallatellaan 3. erä sitten suorana lähetyksenä. Mutta seuraavaksi on vasta 2. erä edessä. Kuitataan 0-0 ensimmäinen erä ja siirretään lähetys Nurdikselle. HJK Jyp.
1: Hirvittävä mylly IFK päädyssä, kun Jake Lesissin nappasi IFK:n illan kolmannen rangaistuksen tähän ottelun toiseen erään. Ja JYP pyöritti ensimmäisen minuutin mielinmäärin, mutta viimeisenä lukkona Tim Juel tuolla maalilla pitää eron 2, joten JYP johtaa 3-1. Minuutti toki Lesissinin rangaistusta vielä jäljellä. Vajaa 4 pelaamatta, ottelu toista erää. Nyt pääsee Melart kiekkoon suoraan aloituksesta ja Setänen pysäyttää oman maalinsa takana. JYP herkuttelee Maalin edustalla Vatanen nappaa lopulta kiekon ja sitten lähdetään hakemaan, mutta Vatanen aikailee ja Otto Ville Leppänen ei ole siitä aikailusta moksiskaan. Yritys viereen, Joki nostaa Vatasen mailaa, Leppänen ollaan siis edelleen JYP-alueella. Vaikka JYPillä ylivoimaa on, Vatanen seuraava hassi on tulla oman maalin edustalla ja Joki jatkaa paineen. Vatanen vähän katselee ympärille, että tulkaa nyt joku hakemaan se kiekko.

0: Sen lopulta tekee nyt kapteeni Jere Lassila. Vasenta laittaa pitkin 3-3 vastaan. Pyrähdys sinisen jälkeen. Sitten puolen vaihto oikeaan kulmaan. Siellä odottaa vähän kokeneempaa JYP-mestaria, nimittäin Harri Pesonen viivan kautta. Viivasta lähtee kutiin, se on Väisäseltä vaarallinen laukaus, mutta menee takakulmasta ohi. Lesissin hyppää samaan aikaan kaukaloita, viidellä viitta vastaan mennään Pesoselle, tulee tontti oikealle puolelle. Juheli Kilpikäinen torjunta, nyt on mahdollisuus IFK:lla purkuun ja sen kotijoukkue myös tekee. 2.45 pelaamatta ottelun kakkoserää. Kun Pesonen kääntää takaisin IFK-hyökkäyksen vasemmalta puolelle, Puutio iskee Pesosta jalkoihin, nouseeko käsi? No ei nouse, vaikka ehkä syytä olisi ollut, mutta tällä kertaa kotijoukkue selviää. Setkov keskialueelta yrittää nopeaa kääntöä, siihen ei ole kuitenkaan mahdollisuutta, laidan kautta pistetään selustaan ja sinne ensimmäisenä Otto Mäkinen perään, puolenvaihto yritysmaali takaa, sen katkoo IFK-puolustus, mutta ei saa kiekkoa hallintaansa. Puutio paikkaa oikealta, lähtee kämmenellä purkamaan, heppoiseksi jää, Mäkinen palauttaa maalin taakse, uudestaan Puutio, nyt lavasta lapaan. Marlo täysin seisovin jaloin ja rysty siirto keskelle ei onnistu. Näin ollen Jype jatkaa mylläkkää oikealta. Borke ajaa viivasta vastaan. Haastomaali takaa. Vailla käy Puution kasvoissa. Sitä ei tuomaristo huomaa. Viivaa Torkeson Peltola ampuu etukulmasta. Kiekko tulee takalankista suoraan Truun lapaan. Truun nousee siniselle. Sitten Peltolan haasto oikealta. Maskin takaa laukauseen painuu kuitenkin maalin yli ja IFK selviää tästä. 1.40 jäljellä toista erää. JYP johtaa 3-1. Nopea kääntö Wigrenille vasemmalta puolen alueelle sisään. Juuelin olkapäähän tärähtää ruotsalainen katsoo, että menikö läpi. No ei mene, mutta JYPin IFK-purku jää viivaan. Peltola ensimmäiseen mieheen. Ei, se on Borke. Siekee jättö Arolalle. Marlo on mailla tällä kertaa kuitenkin pelastavana enkelinä kotijoukkueen osalta ja kiekko nousee taivaan tuuliin. JYP vie tällä hetkellä mielinmäärin ottelua Helsingin perjantai-illassa. Toki noiden rangaistuksienkin saattelemana se on saanut ottelusta paremman puristuksen kuin kotijoukkue tässä toisella 20:llä. Kaksi maalia tehtynä, Reece Newkirk aikaan 22-36 vatassa ja Pesosen esityöstä ja ylivoimalla varsinaisen pelien puoliväliin. Valtteri Ojantakainen illan toisellaan Torkesonin ja Newkirkin esityöstä. Avauserässä Ojantakaisen ensimmäinen ja Iiro Pakarinen toistaiseksi IFK on ainokaisen maalitekijä. Pakarinen voittaa oman pään aloituksen. Vanhatalo joutuu kulmapainiin. Tilanne pysähtyy tuonne IFK-fanipäädyn kulmaukseen. Toki tänään erikoispeli ja koko tuo Tim Juelin selän takana oleva päätykatsomo on miehitetty IFK-faneilla ja joka tuo fanikatsomo on kyllä pitänyt mukavasti meteliä koko illan. Toki kotijoukkue ei ole toistaiseksi tarjoillut sille ihan sitä, mitä se varmaan on tänään tullut hakemaan. Nykyr keskialueelta ei saa pomppivaa kiekkoa haltuunsa. IFK kääntää oikeaan laitaan. Huhtanen sinisen yli. Arolaa haastamaan. Kiekko jää taakse. Nesseen ampuu. Hyvin ajaa sinne maalin edustaa kohti Mäkiaho, mutta Vatanen nappaa ilmasta alas ja ruiskaisee toiseen päähän. Sen verran on lunta jään pinnassa, että vaikka Nemetsek kuinka hidastelee, niin kiekko pysähtyy ennen päätyviivaa ja pitkää ei viheletä. 30 sekuntia toista erää jäljellä. Roikku päätyyn. Peltola blokkaa Mäkiahon pois. Nykökille tulee tilaa. Keskeltä löytyy omia. Se on Levi Tukijainen, joka tulee vasenta laitaa pitkin. Levitys oikealle puolelle. Siihen hyppää Setkov matkaa mukaan, mutta ei osu one-timeriin. Pieni siirto sen sijaan toimii. Lassila hakee vielä keskustasta Arvid Kostmaria, jonka laukaus jää suutariksi. Se valuu Tim Juelin maalin edustalle ja ruotsalainen lyö räpylää kiekon päälle. 8 sekuntia pelaamatta. Ottelun kakkoserää. Vielä pystyy JYP rakentamaan hyökkäyspään aloituksesta yhden tontin. Mikä on Jokisen ratkaisu myöskin sentteriksi tähän tilanteeseen? Tukijainen luonnollinen ratkaisu Petri Matikaiselta Lassilan kanssa. Tukijainen sisäkaarelle, kun JYP hyökkäyssuuntaan oikealta ollaan. Ja Atte Joki on IFK-sentterinä, joten Lassila vastaa Joki. IFK:lle menee Melart painimaan Kostmarin kanssa kulmauksessa ja Melart antaa runtua. Arkkokin tarjoilee vielä siihen ja Summeri, kun päättää erän, niin pienet painit IFK-alueen kulmauksessa ja yllättyneet parijonoon, kun sanon, että Ilari Melart on se, joka nuo painit aloittaa. 3-1 IFK-johto, kun 40 minuuttia Helsingin jäähallissa pelattuna tätä perjantain liigakierrosta.
1: Classic Hits. Mainonta maksaa rahaa.

0: mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
1: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
0: Jos annat sen valeuutisille.
1: Raha ei edelleenkään välitä.
0: Mutta kuka sitten välittää?
1: Suomen talous ja media.
0: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
1: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
0: Radio välittää.
2: Viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
8: Jokerit TPS siellä vasta avauserien takana numerot 0-0. Muissa peleissä 2 erää pelattu ja tilanteet IFK JYP 1-3. Ilves KK 4-0, Jukurit Kiekko Espoo 0-0 ja Ässät Saipa 0-5. Ihan kohta mennään kohti kolmansia eriä.
2: Classic Hits.
0: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
1: Arki palaa rytinällä takaisin.
0: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
1: Onneksi on radio.
0: Valopilkku pimeän keskellä.
9: Moikka.
10: Päivää.
9: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
10: Selvä. Ja monelleko hengelle?
9: No, meitä olisi 1300.
10: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
11: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
3: Saanko häiritä?
12: No johan te häiritsette.
3: Kiitos ja anteeksi.
12: No saatte.
3: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
12: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
3: Oikein veikattu.
12: No kuten tapanani on.
3: Se on hyvä tapa.
5: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa s-kaupat.fi.
2: Classic Hits.
0: Kaikki

0: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
1: Kolmas erä saatu käyntiin Mikkelissä, Jukurit Kiekko-Espoo ottelussa. Sitä ennen kiekaistaan vielä ilmoille tilanteet. Kaksi erää takana. IFK Jyp 1-3, Ilves KK 4-0, Ässät Saipa 0-5. Ja Jokerit TPS-ottelussa vasta avauserä pelattu 0-0 lukemista. Vaan mitä tapahtuu Mikkelissä? Jukurit vastaan Kiekko-Espoo. Maalia vähän huutaisi tähän matsiin, vai mitä Vihtori?
2: Näin on, mutta nyt se on todennäköisesti saadaan se, kun Kiekko-Espoo ylivoimalle, kun 3:40 on jäljellä. Jukurille 2 minuuttia kiinni pitämisestä. Jukurit pääsee tässä jo purkamaan, lähtee omasta päädystä nyt sitten Kiekko-Espoo liikkeelle. Iikka Kangasniemi keskeltä, joka on oikealla, että Jere Väisänen alueelle sieltä sitä, mutta tuossa on kuitenkin paitsio. Ja siitä peli katko. Tosiaan 2 minuuttia Jukurille kiinni pitämisestä. Aika paljon herätti vastareaktioita Jukuri-kannattajissa tämä. Tämä rangaistus, jotka olevan kankalle on sanotaan näin porukka saapunut ihan ok. Tyhjiä penkkiä toki näkyy, mutta siitä huolimatta, kun täällä niitä tyhjiä penkkiä on ollut ehkä se puolet hallista, niin nyt ehkä sitten vain 1/4. Keskialueen aloituksella jatkaa, kun 4 minuuttia pelattu ottelun päätös erää. Kiekko-Espoo tuo kiekon alueelle. Arttu Tuomalaistellaistakin jäi Jukurit iskee vastaan alivoimalla. 1-1 tilanne. Louis Boudon lyö dinnat kiinni. Pelaa hyvin siihen mukaan tulee Susterille. Vähän menee eteen tämä syöttö. Suster vie kiekon päätyä ja Jukurit saa kuljettua sekuntia pois. Syöttö keskelle ei mene omille lavoille, mutta kiekko pysyy Jukureilla. Sveikovski pyrkii saamaan kiekon keskeltä, mutta ei saa ja Jukurit tulee edelleen alivoimalla. Connor kuitenkin irrotetaan nyt kiekosta ja näin lähtee Kiekko-Espoo ylivoimaisena kohti hyökkäystä. 10 minuuttia on vielä rangaistusta jäljellä. Arttu Tuomala vasemmasta laidasta pelaa keskelle yhdellä kosketuksella Öberin viivalle. Connor laukoo ranteella. Nürnberg torjuu mailla kädellään kiekon kulmaukseen. Kiekko kuitenkin pysyy Kiekko-Espoolla. Öberi pyrkii pelaamaan viivan, mutta Korkola on tässä välissä. Hän saa taklauksen tuonne päätyyn. Ja Kiekko-Espoo ylivoima jatkuu, kun 50 sekuntia sitä on vielä jäljellä. Sveikovski laidasta kiekko oppii Öberille. Sitten toisella puolella Frommille kiekko tulossa, mutta Nürnbergin loistava kärmeen kieli. Ja se on vaan Gugurelle vastaus, kun olivoimalla 2-1-6 oikealta lähtee hakemaan takapakkia, mutta ohi maalissa kuitenkin menee tämä yritys. Tämä saattaa olla myös syöttöyritys, ja toiseen suuntaan tulee Kiekko-Espoo. Tuomala pelaa vasemmalle Fromm. Aukoi ranteella tämä veto muuttaa suuntaan ja menee ohi maalista. Kiekko-Espoolla laatta pysyy Tuomala maalin takana. Fromm liittyy mukaan täihin talkoisiin, saa kuitenkin paineet tuolla päädyssä. Tuomala ottaa kiekko maalin tuossa keskeltä päästä, Sveikovski laukuma kiekko maali edustalla. Ei saa kuitenkaan sitä Fromm pistettyä maaliin, vaikka se hetki aikaa siinä pyöri, vaan Jukurit selviää. 15 sekuntia vielä ylivoima-aikaa jäljellä ja erää pelattu reilu 5 minuuttia. Nyt pääsee Jukurit ottamaan kiekko, Aleks Lintunen purku lähtee ja se päätyy keskialueen puolelle. Näin on kestämässä Jukurit tämä alivoima, kun Väisänen tulee vielä keskitalon sisään loukkausranteella. Nürnberg torjuu tämän ja tekee tästä peliä katkon. 5,5 minuuttia pelattu ottelun 3. erää. 5 sekuntia on vielä Jukurin rangaistusta jäljellä, jota kärsii tosiaan siis kiinni pitämisestä. Elias Koponen, siinä oli kyllä erinomainen tekopaikka maaliostolla Matias Frommille. Kiekko pomppii siitä irtokiekko maali edustalta, mutta Fromm ei tästä kuitenkaan onnistu maalia tekemään. Fromm, joka on siis Tanskaa syökkäjä, ikä on 28 vuotta ja on Fredrikshavnin kasvatti. 2 edellistä kautta hän pelasi ISHL ja EC Katsissa ja pelasi kyllä 2 erinomaista kautta, 41 ja 55 pisteen kautta. Kiekko jää hän, Kiekko-Espoo voittaa hyökkäyspää aloituksen, mutta kiekko lipuu samaan tien. Kiekko-Espoo omaan päätyy ja joukkoet ovat saman tien siellä täysin lukuisia. Kiekko-Espoo rakentaa seuraavaa hyökkäystä 5:5 vastaan. Janne Hämänälä jatkaa päätyy. Ensimmäisellä kolmekin päädyssä on paikalla Jukuri-pelaajista Arttu Kärki. Kohta 6 minuuttia, 3. erää pelattu ja maaleitta mennään. Odas ottaa kiekko Jukurin päädystä vaan keskelle Ulsenille. Ulsen jakaa vasemmalle. Adamu lähtee liikkeelle. Nostaa punaisen jälkeen kiekon päätyyn. Elias Koponen sinne ensimmäisenä paikalle. Koponen pelaa siihen vierelle Adamulle. Adamu suojaa kiekkoa Jukurin hyökkäys päädyssä. Ryskyltä sitten kiekko päätyy. Potkansalo ensimmäisenä Kiekko-Espoon pelaajissa kiekolla. Pelaa siihen viereen Janne Hämäläiselle. Hämäläinen pelaa oman maalin taakse ja Kiekko-Espoo kiekottelee omassa päädyssä. Molemmat joukkueet vaihtavat samalla taustalla. Riskiä näkyvä pitää kiekkoa tällä hetkellä Kiekko-Espoo maalin takana. Toista kauttaan Espoossa pelaava näkyvä. Sitä ennen pitkä pätkä yli 400 SHL-ottelua Ruotsissa. Näkyvä nostaa kiekon hyökkäysalueelle, mutta tässä on kuitenkin paitsio tästä peliin katko. Viikon mainoskatkolle lähdetään, kun 13.37 varsinaista peliä alkaa edellä. Muuten pelit eivät ole vielä käynnissä, joten ei muuta kuin lättysyöttöä studioon. Topi Nättinen, maalinteko tuntuu olevan aika vaikeata. Puhuin sitä Kiekko-Espoon tehottomuudesta ennen ottelun alkua, niin se tuntuu jatkuu.
3: No kyllä se jatkuu ja vanha sanonta, että paikat tulee väärille jätkille, niin sekään nyt ei pidä paikkaansa. Että kyllä tuossa Sveikovski saa aika hyvältä paikalta rytmistä pääsee vielä laukomaan. Mutta joskus se vaan on tuommoista, että ei ole sitä ihan pientä rentoutta siinä. Tietenkin vastustaja tässä tilanteessa, Jukurit, niin he puolustaa hyvin ja maalivahtipelikin toimii. Niin ei pelkästään ole siitä, että Espoolla ei homma toimisi, vaan vastustaja pelaa varsinkin tänä iltana niin erittäin hyvin.
1: Muualla ollaan siis vielä erätauolla, joten Vihtori saa paiskia hommia tuolta Mikkelistä käsin vielä. Tilanteet IFK JYP 1-3, Ilves KK 4-0, Ässät Saipa 0-5 näissä kaksi erää takana. Ja myöhäisottelu Jokerit TPS siellä vasta ensimmäinen erä pelattu, numerot 0-0. Nyt Vihtori Tamsi ja Jukurit Kiekko Espoo, kyllä se maali jossain vaiheessa on pakko tulla, vaikka sitten voittomaali kilpailussa.
2: Jukureiden uusi maalivahti Jesper Myhrenberg on ollut kyllä tänäänkin aivan loistava. 20 torjuntaa toistaiseksi, ei siis yhtään päästettyä maalia. Uusi peliä tällä kaudella, torjuntaprosentti on 92,5 päästöjen maalien keskiarvo 1,68. Se on kyllä kovaa lukema näiden nykytilastoinnilla. Ehkä nykyään vähän maalivahtien torjuntaprosentit tilastointi järjestelmästä ja muista johtuen ovat ehkä vähän pienempiä, mitä ne olivat aikanaan. Keskiympyrästä jatketaan, kun 13.37 on jäljellä siis varsinaista peliaikaa. Edelleen sitä avausmaalia metsästetään. Jukurit voittaa keskialueen aloituksen. Andrei Suster 0 plus 10 ja hänellä tehopisteitä liigan pistepörssin kärki. Myös syöttöpörssin ja tehotilaston kärki. Verni Rehonen ryskää, päätyy sinne Arvid Aaronssonin perään. Ja tällä hetkellä Jukurin hyökkäyspäivässä kulmauksessa on ruuhka käydessä, mistä kiekkoa kaivetta. Se päätyy sinikyvän kulmaukseen Susterille. Suster pelaa siihen vierelle Ahoselle ja sitten viivasta nousee myös Ulofssonit vastaan. Kulmaukseen vastaanottaa taklauksen Louis Boudon. Nyt epäonnistuu purku, Ulofsson lähtee laukomatta suoraan päin lokua, oikealta pointilta lähtee laukaus, joka Sami Rajaniemi torjuu, ja siitä pelikatko, aloitus jää, Jukurin hyökkäys päätyy. Sami Rajaniemi, joka on kyllä omaa vahvan taustan, on tosiaan Mikkelistä 5 kautta, Mikkelissä aina sieltä sarjanoususta lähtien, kaudet 2016-2021 pelasi Sami Rajaniemi Jukurin vaihdassa. Liigassa hän on myös pelannut Jypissä pelikassassa, Kärpissä, HPK:ssa. Kiekkoistuja Jukureiden lisäksi ja Rennemistä kuttuna vasemmalta puolta aloitetaan Jukurin hyökkäys päädyssä. Puolustuspaa aloituksen voittaa kuitenkin Kiekko Espoo. Ville Lajunen ottaa kiekon, lähtee katsomaan minne voisi peliä avata. Hyvää vaas oikean laittaa hyökkäys.

0: Ei kuitenkaan vetoa muuta mistään suuntaan. Rajaniemi näkee tämän torjua, torjuu kiekon kulmaukseen. Lotta päätyy kiekko Espoolle, näin tulee vasemmalta alueelle sisäisesti Cutter King. Jättää taustalle Väisänen raukoon rantella, mutta Myyrenberg jatkaa. Eleettömän varmaa työskentelyä tuolla jokurimaalissa ottaa hanskakäden torjunnan. En tiedä, jos sanotaan monessa, että on TV-torjunta ja että pikkuisen heilautetaan hanskaa siihen päälle, niin ehkä Myyrenberg sitten ottaa, kun radio-ohjelmaa tehdään, niin radiotorjunta. Ja kiekko tulee siihen hanskaan, Myyrenberg eleettömän varmasti vaan pitää se siellä itselleen ja pelikatko siitä. 12.25 on jäljellä varsinaista peliaikaa, 0-0 Jukurit Kiekko Espoo ottelu. Aloitetaan Kiekko Espoo hyökkäys päädystä. Myyrenbergistä katsottuna oikealta puolelta. Kiekko jäähän, Jukurit voittaa puoliset palautukset, mutta saman tien Tuomalla pääsee ottamaan kiekkoa pelaa sen sinivään kulmaukseen. Kristian Näkyvävällä pakki paksuilta sille toiselle puolelle. Cochran. From pitää kiekkoa sinivivan päällä, saa painetta osakseen, mutta pystyy pysymään kiekkoa. From oikealta pelaa siihen keskelle, hyvin kuitenkin Linturinen katkaisee tämän syötön ja kiekko Jukureille. Kiekko Espoo jatkaa paineistusta, Kangasniemi kamppailee kulmauksessa. Kova vääntö käynnissä, From pelaa maali eteen, Tuomala ei saa sitä kiekkoa kiinni. Sitten vivalta lähtee näkyvän laukas, mutta lähtee kuitenkin suoraan ilmassa katsomoverkkoihin ja siitä seuraavaa pelikatkoa. 8 minuuttia kolmatta erää pelattu. Tosiaan ja Tampereella myös ollaan saatu homma liikkeelle. 8 minuuttia tosiaan Mikkelissä pelattu Jukurit Kiekko Espoo tilanteessa 0-0. 0 on myös toisen joukkueen sarakkeessa Tampereella, mutta toisen ei. Jari Haapala kertoo siitä lisää.
1: Kyllä on, ja Török on tässä jo lisäämässä tuota Ilveksen mahdollista johtoa, mutta mies koukitaan nurin Nykyrin toimesta ja siitä ei rangaistuta tule, vaikka yleisö reagoi vahvasti. 4-0 lukemat siis, hetken kuluttaa minuutti pelattuna, me kiekko tuonne Ilves päätyy Nyberg sitä hakemaan ja me nyt lähdetään liikkeelle, me Nyberiltä hyvin tunkkaisesti lähtee tuo homma liikkeelle ja siitä on koko kiekon saada, mutta eipä saa Jasek pelaa oikealle puolelle, sitten ala kauttamme. Lökem, joka ei ole vielä tässä maalitiliaan aukaissut tällä kaudella, ja niitä tietysti edeltä odotetaan, mutta sitten tulee tuolta keskiviivalta vielä tuolta poikittain syöttö tuohon keskelle, ja siitä pääsee laukomaan KK-pelaaja, ja se on Nausiainen, joka tuosta pääsee pompittamaan, mutta laukoo ohi, ja se menee loppujen lopuksi sitten vielä tuolle päätyverkkoihinkin Ilves-pelaajan mailasta, jota 4-0 lukemissa täällä mennään, aloitus tulee. Armaliksista katsottuna oikealta puolelta, mutta me menemme eteenpäin, kun näissä Zaipa-ottelu on myöskin käynnissä. Pauli Jokinen, siellä lukemat ovat 5-0 vai ovatko ne muuttuneet? Täällä ne ovat 4-0, joten hurjia maalimääriä tulee, mutta toinen joukkue ei saa mitään aikaiseksi.
2: Hyvin hajulla Haapis, ensimmäinen 10 sekuntia pelattu, vielä ei ole verkko helissyt. Ja samalla mainittakoon, että jos nyt oikein näin, niin Roope Taponen on tullut Ässien maalille, eli ensimmäistä kertaa Taponen S-paita päällä myöskin jäällä, ja sitten vihelyksen jälkeen Mikko Perttu ja Cameron Hillis hieman taiteilevat ja taistelevat, ja vielä Rami Määttääkin Mikko Perttu käy hieman kutittelemassa. Saipa johtaa siis 5-0 kahden erän jälkeen, ja uskoakseni tänään Porissa ravitsemusliikkeessä tulee olemaan ruuhkaa, mutta siellä ei juhlita, vaan lauletaan itkukurkussa yöjoutsen laulua, jos ei homma tästä parane S-laumalla. Pepistealoitus Saipa päädystä oikealta kädeltä katsoen Piiroisesta. Kova kuti lähtee Anttalaiselta. Tämä Piiroinen torjuu. S ottaa vielä kiekon Pinard, mutta heikko tiputus Anttalaiselle ja kiekko keskialueelle. 40 sekuntia pelattu kolmatta erää Porissa ja Saipa siis 5-0 johdossa. Ja tästä hyppäämme jälleen Mikkelin suuntaan, eli Jukurit Kiekko Espoo ja siellä vauhdissa Vihtori Tams.
0: Jukurit ylivoimalle, kun on 11 minuuttia varsinaista jäljellä Janne Hämäläinen rangaistujen penkille. Jukureiden kolmas ylivoima tänään, ja kun tänään ei ole maaleja nähty, niin on nähty YV-määllä, joka Jukurit voittaa hyökkäyksestä aloituksen YV-alkaiseksi, ja YV lähtee rullaamaan. Sustur kiekossa sinivivan kulmauksessa, ja nyt vasemmalla pointilla pikkusen kiekko lipsuu lavasta. Ei kuitenkaan päädy keskialueen puolelle, mutta paine jatkuu. Ulsen päädystä jakaa Susterille vasemmalle, Suster viivalle, Lintuniemi takaisin vasemmalle, Suster ottaa kiekon haltuun. Sitten Lintuniemi viivasta virittää lämärinveto kuitenkin suoraan päin ensimmäistä pelaajaa. Lajunen menettää maailmassa, hän ei ole pääse purkamaan kiekko, pysyy Jukureilla. Heihös pelaa viivalle, Lintuniemi vasemmalle, Suster suoraan syötöstä, ei kuitenkaan osu maalikeikkoiden väliin. Ja ottaa Jukurin paine jatkuu, Suster saa paineen Lajusta, joka pelaa ilman maailma nyt samalla oikealta lähtee Eestilä, joka se kiekko on maalissa. Jukurit johtaa 1-0, kun on pelattu. Vajaa 10 minuuttia kolmatta erää. Jani Lajunen lähtee hakemaan mailaa tuota vaihtopenkistä. Siinä on hetkellinen 5-3 tilanne. Alex Lintuniemi viivalta keskeltä, joka on siihen oikealle Jacob Heihöstille, joka suoraan syötöstä laukoo kiekon aivan maali yläkulmaan. Jottuna avausnaamalla maali näkee päivänvalon, kun hetken kuluttua on pelattu 50 minuuttia tätä ottelua. Maali tekee Jacob Heihöst. Kauden kolmas maali hänelle jo 8 tehopiste syöttöpisteet Alex Lintuniemille. Ja liigapiste pörssin kärki Andrei Suster saa tähän maaliin myös syöttöpisteen. Jukurit Kiekko Espoo tilanteessa 1-0. Sitten

0: Ollaan saatu Helsingissä nimenomaan Ilmailassa homma liikkeelle. Jokerit TPS-ottelussa pelottajana Anssi Ritar.
1: Ja Tomi Karhunen ottaa pelin ensimmäisen torjunnan samassa kun Vihtori tänne lähetyksen siirtää. Merkataanpa tuo aika ylös. 23 minuuttia ja 19 sekuntia tarvitsi Turun palloseura tässä perjantai-illassa, että se pystyy ensimmäisen kerran toimittamaan kiekon Jokeri maalivahdille. Se on ensimmäinen selkeä torjunta. P-pisteen yläkohdalta ilman maskia lähtenyt laukaus ja Karhunen tämä helpon vielä pompauttaa siihen eteensä, mutta kun jatkajaa tähän Haudumin laukaukseen ei ole, niin siinä pääsee Karhunen pelikatkon tekemään. Toisessa erässä ei tilastomerkintöjä. Ensimmäisen erän ainoa tilastomerkinnät olivat TPS-rangaistuksia. 3-2 minuuttista Jokerit on pelannut jäähyttömän pelin, ei siis maaleja vielä. Edellisen Karhusen torjunnan jälkeen aloitus Jokerialueelta, joka kestää todella kauan. Ja lopulta Jokereita huomautetaan aloitustapahtumassa, kun pelaajat ovat kaarella liian syvällä. Patrik Virta kuitenkin nappaa puhtaasti tämän aloitusvoiton. Kari pelaa vähän oudon ristikkäiseen omaan kulmaan, mutta kyllä sieltä vain Jokerit pääsee purkamaan punaviivalle. Ja ottaa vielä katkon ja tässä on paikka syntymässä. Henriksson jättää, Kari ampuu. Matala laukaus menee ohi Mäkinieven maalin ja yleisö huokaa. Kiekko tulee viivan tuntumaan, Virta pitää sen vielä alueella, mutta seuraava siirto se on menossa TPS:lle. TPS:llä kuitenkin kestää, mutta apuvoimia tulee. Jeremi Virtanen joutuu Virtaa vastaan tiukille viivan tuntumassa ja kiekko pysyy Jokereilla. Kari maalin edustalle, mutta Virta on selin maaliin, ei pysty peliä edistämään. Paajanen menettää arassa paikassa ja Henriksson laukoo saman tien, mutta ohi maalin menee. Ja TPS:llä nyt vähän vaikeampi vaihto on käynnissä, mutta Alex Miner hoitaa kyllä tämän tilanteen tyylikkäästi ja purku lähtee Jokerialueelle. 4 minuuttia kakkoserää pelattuna, Jokerit TPS on tasatilanteessa 0-0. HJK JYP kahden erän jälkeen tilanteessa 1-3 tuossa naapurissa. Siellä on kolmas erä hetken kuluttua alkamassa, mutta sitä odotellessa pelataan kierros vielä läpi. Eli seuraavaksi mennään Tampereen Nokia-areenaan, jossa Jari Haapala selostaa Ilveksen ja KK:n välistä kamppailua.
2: 5 minuuttia kolmannesta erästä täyttyy, 3-0 lukevat Nyberillä, on loistava paikka pelaa vasemmalle puolelle Löfille, Löf harhauttaa ja sitten mies pistetään nuuriin, se on Valkeajärvi, joka työtää tuossa mailaa ja näin pääsee Ilves hetken kuluttua pelaamaan ylivoimaa. 4-0 lukemat ja katsotaan pystyykö Ilves nyt sitten ylivoimalla parantelemaan noita prosentteja. 2 maalia se on pystynyt ainoastaan tällä kaudella ylivoimalla tekemään, vaikka muuten homma on kyllä kulkenut. Ja kun katsotaan tilastoja, laukaukset 37-37 ja hetki sitten Davidsonillakin oli aivan loisto paikka pistää kiekko tuosta keskisektorilta maaliin, mutta eipä vaan mene, joten kyllä tässä myöskin tuo maalinteko KK:lla tökkii, koska kyllä niitä paikkojakin tulee, vaikka se niin vaaralliselta tuo joukkueen hyökkäyspeli läheskään vaikuta kuin Ilveksen, mutta ylivoima alkamassa, kun kampituksesta lähtee Valkeajärven 2 minuutin rangaistukselle. Täältä eteenpäin SSI-valttelu Pauli Jokinen.
3: 4,5 minuuttia päätöserää pelattu. Saipa johtaa edelleen 5-0 ja kerrataan hieman maalivahtien torjuntoja. Saipan Kari Piiroinen 17 torjuntaa tähän mennessä. Ässien maalilla Jan Bednarz 8 torjuntaa, 5 päästettyä maalia. Nyt Roope Taposella 2 torjuntaa. Kiekko S päädyssä, Treibal laittaa kiekon kulmaukseen. Saipa pitää kiekkoa hyvin, Siikanen pelaa kiekon kulmaukseen. Naukkarinen se kuitenkin menettää. Juhola pelaa vasempaan laitaan ja sitten tulee Kasper Björkvist. Tulee vahvasti Kramerista ohi, mutta jenkkipakki pysyy matkassa mukana ja liimaa lopulta Björkvistin seinille. Björkvistillä sopimusta lokakuun loppuun asti. Sebuk pelaa viivaan, Riihinen, 2 maalia tällä kaudella, ei lähde itse laukomaan, Björkvist laukoo, mutta selvästi etu yläisestä ohitse, ja Saipa, anteeksi, Ässät pitää edelleenkin kiekko, Sebuk, Riihinen ja Naukkarisen mailla välissä, ja Perttu pääsee väliin ja kimmottaa Plexin kautta kiekon S päätyyn tästä pitkä kiekko, kun 5,5 minuuttia kolmatta erää on pelattu. Saipa johtaa vieraissa siis 5-0 ja me menemme kuulostelmaan, mitä Mikkelissä tapahtuu. Jukuri Kiekko Espoo, Vihtori Tams.
0: Mikkelissä kun saatiin avausmaali, niin 26 sekunnin päästä siitä saatiin heti seuraava. Kiekko Espoo suora hyökkäystä, Linus Öberi pääsee laukomaan B-pisteen vieruskalta ranteella ja ohittaa sille Jesper Nyrenberg ja tasoittaa Kiekko Espoon. Tässä pelissä lukee niin yksin, kun Kiekko Espoo tulee seuraava kerran, Ika Kangasniemen tulee oikean kautta, mutta hyvä takakorvaus kuitenkin Alex Lintuniemeltä. Hän sanoi, että tuo kiekko keskialueen puolella, mutta kiekko pysyy Kiekko Espoolla ja näin. Kiekko Espoo tulee seuraava hyökkäykseen tuomalla vasemmalta alueelle sisään, joka oikeaan laitaan Kotkasalo, ei tästä kuitenkaan syöttöä kiinni. Kiekko päädyssä, Kangasniemen keskelle, tuomalla pääsee koittamaan matalan laukauksen, torjuu patjalla kuitenkin Myyrenberg. Hyvin pääsee tuomalla koittamaan keskellä, tästä Frilander tökkää kiekko keskialueen puolelle. Kiekko Espoo hakemaan vauhtia omasta päädystä, molemmat joukkueet vaihdattavat. Kotkasalo tulee punaisen yli ja pistää

0: kiekkoa rumpuu, Myrenberg hidastaa kiekon vauhtia, mutta sitä vastaanottamaan tulee Linus Öberi tuolta oikeasta laidasta. Ketju Jukurin maalin takana, Frilander oikeasta laidasta pyrkii panomastaan keskelle, mutta nyt pääsee kiekko Espoon väliin. Hyvä katkaisu Carter Kingiltä, pelaa viivalle, Aronson siirtää oikealle King, maali eteen, Myrenberg torjunta, kiekko pyörii maali edustalla, mutta Jukurit saa kuitenkin roiskittua sitä pois, 6,5 minuuttia jäljellä on varsinaista. Pääseekö Jukurit iskumaan vastaan, ei pääse vaan King ottaa kiekko, pelaa siihen kotiin, Öberistä poppii, onnettaa kohti, Myrenbergin maali ja Öberillä paikka uudestaan sitä maali edustalta, mutta ei kuitenkaan onnistu. Myrenberg tuosta kertaa tänään yllättämään. Ja Jukurit toiseen suuntaan, kärki pistää vauhtiin siihen vasemmalle kohti Hodasia, mutta hän ei saa kiekkoa kiinni. Kiekko on valmiina kääntämään saman tien nopeasti toiseen suuntaan. Väisänen tulee oikealta alueelle sisään. Hänet kilataan kuitenkin päätyy. Väisänen pelaa keskelle, Jukurit katkaisee tämän. Ja pääsee sitten, ei pääse omilla omista ulos, vaan Öberittämään ne katkaisee, mutta sitten kiekko pyörähtää lopulta keskialueen puolelle. Pudon pyrkii vielä oikean kanssa kautta tulemaan. Öberi siis tasoittuu lukemaan, että 26 sekuntia ennen tuon Jukurin johtomaalin jälkeen syötteeksi maalin Jere Väisänen ja Aronson. Suora hyökkäystä rannen laukaus. 5 minuuttia, no vajaa 6 minuuttia, näillä täällä vielä varsinaista peliaikaa, tilanne siis 1-1. Mennään eteenpäin, kun Jukurilla on vielä paikkaa, mutta ei kuitenkaan pysty tästä maalia tekemään. Jukurin paine täällä jatkuu, mutta me menemme Jokerit TPS-otteen.
1: Ajassa 26.13, Jokerin puolustaja Max Grogral, 2 minuuttia korkea maila. TPS:n ensimmäinen ylivoimapeli, mutta Jokerille tulee ylivoimahyökkäys. Aleksi Mustonen kiekossa, Hännikäinen mukana, Mustonen apuu itse loistotorjunta Mäkiniemeltä. Ja se on aikaan 6.40, kun tulee puolestaan TPS-maalivahdin ensimmäinen torjunta tähän erään. Alivoimalla Jokerit pääsee tulemaan, mutta nyt on kiekko toisessa päädyssä ja kuvio kunnossa. Wernblom tuttuu tapaan vasemmalta puolelta pyörittää. Pistää vähän vaikean syötön. Ikonen Sapassa tuo viivaan Binerille. Biner hautoo, yleisö viheltää, syöttää oikealle puolelleen. Haudum maalin edustalle, Karhunen kestää ja kenttäpelaajat siivoavat, mutta vain viivaan Biner. Valen laukaus syöttö viereen, Wernblom. P-pisteen alakartta laukaus paina Aleksi Elorinnettä. Kolminkertainen Suomen mestari torjuu siinä Karhusen edessä. Sitten Biner, Wernblom uudestaan ja vielä poikittais syöttö namuttelua. Kiekko hallinta pysyy TPS:llä. Jälleen pelataan Wernblomille, joka nyt viivan tuntumassa. Pelaa siniviivan keskustaan Binerille, oikealle puolelle Haudum. Poikittain ohjattava, mutta ei ole lapa oikeassa asennossa. Markus Hännikäinen raataa, pelaa kiekon oman maalin taakse. Se on hyvä ratkaisu. Valtteri Pulli pääsee nostamaan kiekon omista pois. 28. peliminuutti, Jokeri TPS tilanteessa 0-0. Yli 12 vuoteen ei olekaan kiekkokierroksella tehty legendaarista paikkakuntasiirtoa. No minulla on siihen nyt kunnia, tehdäänpä seuraavaksi se. Siirrytään Helsingistä Helsinkiin Jokeri TPS-ottelusta HIFK-JYP-otteluun, jota se nostaa Ilmari Pitkänen.
2: IS-kiekkokierroksen lähetys siirtyy Helsingistä Helsinkiin, kun kolmatta erää IFK-JYPin välisessä ottelussa on pelattu 4 minuuttia ja 34 sekuntia. Vauhtia on piisannut kolmannessa erässä ja viimeisin tilanne aiheuttaa kotiyleisössä parran pärinää, kun Jake Lesissin kaadetaan JYP-alueella, mutta siitä ei rangaistusta irtoa ja näin ollen 5-5 vastaan peli saa jatkua. 3-1 on vierasjoukkueen JYPin johto, jonka se saavutti ottelun toiseen erään. Muita tapahtumia tältä illalta, JYP kultakypärä Santeri Huovilan ikävän näköinen loukkaantuminen ottelun toiseen erään ja siihen ei mitään rikkeitä on ollut osana, vaan enemmänkin huonoa tuuria. Ja näin ollen Huovilan ilta, se on ohi. Ja voi olla, että muutama muukin ilta siihen perään, mikäli reaktioista on jotain lukemista. Kiekko ponnattaa kaukalon ulkopuolelle, kun tasan 5 minuuttia pelattu ottelu kolmatta erää. Olli Jokinen vai eloskenttää kaukaloon. Vastaan tulee JYP ykköskenttä Jere Lassila. Levi Tukiainen ja nyt nelosesta siihen nostettu Arvid Kostmar keskialueen aloituksesta. Nemecek katselee pystysyöttöä. Somervuori on pidettynä keskellä. Sitten Vatanen kääntöön, mutta ei osu kohdilleen. Ja näin kiekko valuu IFK-kulmaukseen. IS-kiekkokierros siirretään tässä kohtaa Helsingistä Tampereelle. Ilves KK on siellä otteluna. Ilves merkkisesti on menty tähän asti ja varmaan mennään tästäkin eteenpäin. Mutta Classic Kidsin puolella Jari Haapala kertoo se kohta lisää, miten siellä jatketaan.
3: Kyllä täällä murskajaiset jatkuvat 5-0 lukemat ylivoimalla. Siinä ei tarvinnut kuin 21 sekuntia Ilveksen pelata ylivoimaa, kun silloin se toimii. Ja me sanotaan vielä sekin, että se oli Ville Puhakka, joka tuo kakkosen otti, ei Valkeajärvi. Puhakka, joka edellisessä ottelussa istui 4 kakkosta ja silloin Kalpa teki niistä 2 maalia ja nyt rankaisee sitten Ilves. Loistava kuvio, sieltähän Lukas Jasek pelasi tuonne tuolta poikittain oikealle sivustalle ja sieltä näki Iivari Heikkinen takatolpalta Luke Hermanin aivan vapaana. Herman pystyi ottamaan kiekon vielä haltuun ja nosti rystyllä yli Patrikaisen kiekon maaliin ja 5-0 lukemat on tällä hetkellä, joten KK on kyllä edelleen todella todella heikkoa tuo viimeistelypelaaminen ja puolustuspelaaminen myöskin, joten näin Ilves sai myöskin sitten tämän kaivatun ylivoimamaalinsa, joita se totta kai tarvitsee, mutta muuten peli kyllä kulkee. Kiekko on tällä hetkellä kuitenkin tuolla Ilves päädyssä, Nyberg ottaa sen rauhallisesti ja sen jälkeen tulee myöskin pelikatko ja sieltä tulee, onko siellä KK-pelaaja loukkaantuneena nyt lyöken pään tuosta KK-pelaaja tuossa takauksessa, ei siinä ilmeisesti mitään rangaistusta kuitenkaan tule, mutta nyt täytyy tuolta odotella vähän, että me sieltä pääsee KK-pelaaja ylös ja se on itse asiassa Vilmos Kallo, joka tuolta ylös nousee. 9.36 jää pelikelloon aikaa ja tuosta rangaistuksia tulee ja täällä tulee myöskin sitten mainoskatko, joten mennään eteenpäin. Selkeät Ilveksen johtolukemat ja Ilves tulee kyllä tämän ottelun voittamaan KK:lle 7. peräkkäinen tappio, järkyttävä kauden avaus. SSaipa Pauli Jokinen.
4: 8.18 pelattu päätöserää ja Saipa edelleen 5-0 johdossa, eli siihen maalille vaihdettu Roope Taponen ei ole vielä kiekkoa joutunut noukkimaan omasta maalistaan, ja Saipa ottaa hyökkäyspään P-pisteen aloitusvoiton, siitä maalineesta pääsee hienosti kiepauttamaan Saipa pelaaja, ja katsotaan nyt siellä heilutellaan käsisyöttöä Saipan joukkuelta, joten peli katko, kun 11.33 jää vielä pelattavaa. Ja mainittakoon, että yleisömäärää täällä ei ole vielä ilmoitettu, mutta tuossa toisella erätauolla siitä yleisömäärästä katosi noin 1/3 sinne ennalta mainittuihin ravitsemusliikkeisiin todennäköisesti. Saipa johtaa 5-0 ja me menemme pikapikkaa enemmän Itä-Suomeen. Eli Mikkeliini, Jukuri Kiekko Espoo ja siellä Vihtori Tams.
0: Reilu 2 minuuttia varsinaista jäljellä ja 1-1, vaan lukemat pelissä on kyllä ollut aika lailla hyvin eloa tässä kolmannessa erässä. On ollut kyllä maalipaikkojakin. Nyt Kiekko Espoo hyökkäyspelissä ollaan, Fram toimittaa kohti maalia. Tämä kuitenkin André Suster katkaisee, lähes 400 NHL-ottelun. Suster pitää kiekkoa tällä hetkellä Jukurin puolustuspäädyssä. Ei kanna Kiekko Espoo korkealta painetta, vaan Jukurit lähtee volttilähdön kautta kelaamaan vauhtia omasta päädystä. Niko Korkola tällä hetkellä tuolla Jukurin puolustusmaalin takana ja sieltä Jukuri sitten uutta vauhtia yrittämään. Kiekko Espoolla on siinä trappi vastassa keskialueella. Siitä lähtee Adamu liikkeelle. Viime kevään Suomen mestari Tapparasta jakaa viereen Korkolalle. Korkola ei pääse sinisen yli, mutta Kiekko kuitenkin pysyy Jukureilla. Frilander Suonenjoen kiekkokarhujen kasvatti nostaa kiekon päätyyn. Rajaniemi pysäyttämässä maalin takana, siirtää ryhdyllä viereseen Corcoranille. Corcoran eteenpäin Jani Lajuselle. Lajunen tulee puolen ketä yli ja dumppaa sen jälkeen, tai pyrkii dumppaamaan selkeä kiekon päätyyn, mutta pistää se kuitenkin katsomon puolelle ja siitä pelikatko. Minuutti 20 enää varsinaista jäljellä täällä, joten voi olla, että joudutaan varsinaisen ulkopuolelta hakemaan ratkaisua. Käytetään kuitenkin lähtöstä muualla tässä välissä ja siirretään se ensimmäisenä Helsinkiin kohti Veikkaus Areenaa. Anssi Ritarik selostena ottelussa Jokerit TPS.
1: Patrick Curry Jokereista istuu jäähyaitiossa ja mahdollista isoa rangaistusta tarkastellaan videolta, mutta nyt oli kyllä 2 aika kevyttä tökkäystä poikittaisella mailalla. En nyt oikein ymmärrä, miksi tuomaristo näitä videoita näin pitkään edes tuolla selaa. Päivän selvä, jos siellä rangaistus tulee, niin se on 2 minuuttia ainoastaan. Mutta kun täällä kelaus jatkuu, no nyt itse asiassa tuomio taidetaan saada. Curry oman maalin edustalla tökkäsi ensin todella pehmeän poikittaisen Sisu Yliniemen kylkeen ja sen jälkeen vähän kovemman, mutta Patrick Curry, joka on 2 edelliskauden aikana ottanut SM-liigassa ylivoimaisesti eniten 2 minuutin rangaistuksia, voi olla myöskin merkattu pelaaja, ja nyt kuullaan Christian Wiegmanin kuulutus myöskin, ja se on todennäköisesti 2 minuuttia poikittainen maila.
5: Väkivaltaisuus,
1: no voi olla, että sitten poikkaritilannetta ei katsottu vai jotain muuta. En tiedä, mutta hei, takaisin Mikkeli, siellä varsinaisen pelin ja loppuhetket ovat käynnistyneet, Jukurit kiekkoista.
0: 1.5 minuuttia jäljellä varsinaista peliaikaa. Jukurit tällä hetkellä kiekkoispalla kiekko ennen puolustuspäädystä, mistä hänellä ovat vauhtia seuraavaan hyökkäykseen. Miro Keskitalo kiekossa tällä hetkellä, jakaa siihen vierelle. Ville Lajunen lähtee laukomaan puolesta kentästä. Myrenberg torjuu matalan laukauksen kulmaukseen. 20 sekuntia jäljellä, Hodas siirtää sinne maalin taustalle Alex Lintuniemeä kohden. Kiekko tällä hetkellä tuolla kulmauksessa. Kova kamppailu siellä tällä hetkellä käynnissä. 10 sekuntia vielä jäljellä, velkäisille kiekko irtoaa ja sieltä Espoo saa paikan. Kiekko irtoaa, mutta se irtoaa Jukurille heidän puolustuspäädyssään. Justin Adamo nousee oikealta kaistaa pitkin viiva sinivakulaksen. Pyrkii keskellä laukomaan kiekko, saa vielä Espoo, kin käyttää keskelle kohti Öberiä, sekuntia on jäljellä vielä 1 laukaus, lähtee yhden laukkoon, mutta Myrenberg torjuu tämän. Jatkoaika kutsuu Mikkelissä, Jukurit kiekko Espoo varsinaisen jälkeen tasan 1-1, ja kun 2 minuuttia on jatkoajan alkuun, niin heitä tässä kohtaa pallon studioon, sieltä voidaan käyttää muilla paikkakunnilla tai sitten puida hommaa läpi.
6: Näin tehdään, kiitoksia Vihtori Tams. Pitkän kaavan mukaan mennään vähän niin kuin Kiekko-Espoolla on ollut tällä kaudella tapana. Eli jatkoaikaa odotellaan Jukurit Kiekko-Espoo ottelussa. Tilanteita muualta. IFK JYP 1-1.

0: 3, Ilves KK 5-0, Jukurit Kiekko Espoo siis 1-1, Ässät Saipa 0-5, Jokerit TPS 0-0. Topi Nättisellä on sormi pystyssä studiossa, se tarkoittaa jotain.
1: Muut lait katsaus, pikkuhuhkaat on voittanut Espanjan lukemin 2-1. EM-karsinossa tulee tiukkaa. Suomi taistelee siis suorasta paikasta jopa EM-kisoihin.
0: Siis mutta Suomi voittaa jalkapallossa millä tahansa tasolla Espanjan.
1: Kyllä, ja
0: se on valtava uutinen. Nonni. Hei, käydään kuuntelemassa Helsingissä, siis tuolla Jokerit TPS-ottelussa, kun siellä ymmärtääkseni oli ylivoimapeli, niin miten Anssi Ritari ylivoima pyörii?
2: No, sanotaan nyt alivoima edellä jälleen numero 33, kapteeni Markus Hännikäinen ottaa sellaisia laukauksen peittoja ja joutuu vielä vaivaisena jäämään tuon peiton jälkeen, niin jäälle lämäri tuli suoraan polveen, mutta Hännikäinen on kyllä ollut Jokeri taistelun ruumiillistuma ja on näyttänyt kyllä kapteenina esimerkkiä, mutta ei moni pelaaja siihen ole vastannut tähän alkukauteen, ja Hännikäinen lopulta se pelaaja, joka pääsee purkamaan väsyneenä yksikoipisena, hyppää vaihtopenkin puolelle, sytyttää koko yleisön, ja Patrick Carin rangaistusta vielä puoli minuuttia jäljellä. Patrick Carin kalpakausien rangaistusmäärät nimenomaan kakkosia, 32 minuuttista ensimmäisellä kaudella ja edelliskaudella 26 kertaa 2 minuuttia. Ja nyt hän on ottanut tällä kaudella lähes yhden rangaistuksen per ottelu, että tällainen on tämä kova kuumaverinen pisteiden tekijä, mutta Mikkelissä varmasti jatkoaika on käynnistymässä aivan näillä hetkillä. Täällä Helsingissä tilanne on 0-0, joten mennään Kalevan kankaalle, jossa Vihtori Tams päivystää Mikkelissä. Eläisten ja espoolaisten välistä ratkaisua.
3: Jukureille kauden ensimmäinen ottelu, mikä menee varsinaisen peliä ja ulkopuolelle. Kiekko Espoolle puolestaan kauden kolmas. Saipasta jatkoa aika tappio Ässille myös, joten tappiota Kiekko Espoolla toistaiseksi vain, kun 3-3 ollaan menty. Jukurit siis ensimmäistä kertaa tällä kaudella. Connor Ford ja Carter King ensimmäisen aloituksen 5 minuutin jatkoaika valmiina Mikkelissä alkamaan. Varsinaisen jälkeen lukemat siis tasaan 1-1 maalintekijöinä. Jacob Heyhurst ja Linus Öberi, nämä maalit nähtiin lähes tulkoon molemmat viimeisellä kympillä. Kiekko Espoo voittaa keskialueen aloituksia, lähtee omasta päädystä nyt sitä hakemaan vauhtia. Ville Lajunen siirtää siihen Jere Väisäselle. Väisänen, joka ratkaisi itse asiassa edellisen pelin Sporttia vastaan jatkoilla, on siellä Kiekko Espoolla myös jatkoaika voitto taustalla. Kurataan sen verran tuota edellistä. Väisänen pitää kiekkoa tällä hetkellä oikeassa, tässä pelaa vihoja. Ville Lajunen laukaus lähti oppaa terävä kuti, mutta heilahtaa ainoastaan maalin takana oleva verkko, ei maaliverkko suinkaan, vaan tuo muikkuverkko. Ville Lajunen siitä viivasta laukoo terävän laukauksen, mutta ei mene sisään. Korjaan toki siis sen verran, että Kiekko Espoolla siis jatkoaika tappio alla Saipalle, ja tosiaan jatkoaika voitto Sportista tuossa aiemmin tällä viikolla Ässiä vastaan. Tuo kappalu päättyi varsinaisen jälkeen. Nyrenbergistä katsottuna aloitus vasemmalta puolelta Kiekko Espoo hyökkäyspäädystä. Arttu Tuomala ja Kono Ford vastakkain. Tässä aloituksessa Tuomala voittaa sen. Kiekko Espoolle pyrkii syöttämään viivaa, mutta Ford on siinä hyvin häiritsemässä ja pistää kiekon vain omista pois. Kristian Näkyvä hakee kiekon omasta päädystä ja Kiekko Espoo hanakkaana seuraavaan hyökkäykseen lähdössä. Näkyvä jättää vielä taustalle. Iikka Kangasniemi lähtee siitä liikkeelle. Kangasniemi tulee keskeltä alueelle sisänsä ja jälkeen kaartaa vasempaan laitaan. Kangasniemi pelaa siihen keskelle. Sitä kiekko ottaa Tuomala haltuun. Kiekko tällä hetkellä Kiekko Espoo hyökkäyspäädyssä. Tuomala suojaa kiekkoa aloittaa. Ympäri tulee nyt viivalle, sitten pyrkii siirtämään Kangasniemelle, juuri ja juuri pitää Kangasniemi alueesta. Tuomala vasemmalta on jo lähellä maalia, Tuomala lähtee kiertämään maalia, ei löydä syöttöväyliä, ajaa itse keskelle, kiekko karkkaa, ja läpi ajo paikka Jukurille, lui pudonnut läpi ajossa, Tuomala isäkin pudon läpi ajossa, pistää Langista melkein kiekon maaliin, mutta Rajaniemi kuitenkin kestää. Toiseen suuntaan pyrkii pitkällä avauksella Kiekko Espoo tulemaan, mutta Ulofsson katkaisee tämä syötä, kun siinä oli Iikka Kangasniemi hyökkäys sinisellä. Sen jälkeen on Jukurit paitsi, jossa on sitten peli katko. 1-12 jatkoaikaa pelattu Mikkelissä, eikä olla vielä ratkaisua nähty. Paras paikka tähän mennessä tuli, kun Kiekko Espoo ensin hyvää painetta tuolla hyökkäyspäädyssä. Sen jälkeen alimpana miehenä tuossa noin ringettävivan kohdalla Arttu Tuomala pitkän kierroksen jälkeen menettää kiekon. Louis Boudon pääsee polkaisemaan läpi ja jonkun Tuomala ihan potkulla pysy perässä. Längistä yrittää pistää Boudon kiekkoa maaliin, mutta Rajaniemi kuitenkin torjuu. Keskialan aloituksen voittaa Jukurit. Niko Korkola omasta päädystä lähtee liikkeelle. Jere Sallisen mailla hajoaa. Se avaa Jukurille hetkellisesti enemmän tilaa. Korkola oikatalle sisään. Ei saa syöttöä omillaan. Hän pääsee Kiekko Espoo kiekko ottamaan. Sallinen pelaa siihen verelle. Sveikovski lähtee liikkeelle. Sveikovski nyt keskeltä alueelle sisään. Sitten liina kiinni. Pelaa siihen Salliselle. Sallisen vetopaikka, mutta flexit ja lainat helisevät vain kuin ohi maalista. Hyvältä sektorilta laukoo Jere Sallinen. Kova vääntö tällä hetkellä käynnissä Jukurin maalin takana. Kiekko Espoo saa kiekko. Sveikovskin loistavaa kääntö. Kokoreni paikka, mutta ei mene. Torjuuko Myyrä vai käykö rimoissa? Joka tapauksessa loistavan paikan pystyy rakentamaan Kiekko Espoo, kun Cochran purkkaa sitä takatolpilla, mutta ei onnistu. 3 minuuttia jatkoaikaa, Jukurit lähtee oman maalin takaa liikkeelle. Alex Lintuniemi kiekossa, pitkä pätkä tsekeissä pelot Lintuniemi, pistää siihen keskelle. Hei Hörst, Jukurit tänne ainoa maalin tekijä tuossa varsinaisen pelin aikana. Pistää laitoja pitkin biljardin tyyliin avauksen eteenpäin kohti Kono Fordia. Ford ei saa kiekkoa kiinni, vaan se ottaa ensimmäisellä kiekkoispolta Ville Lajunen. Lajunen pelaa siihen vierelle Arne Talvitielle, Talvitie jälleen taustalle Lajuselle. Lajunen vapaaseen palaitaan Talvitielle, joka nyt ylittää puolen ketä vasemmalta. Voidaan pistää siihen vierelle From vasemmalta, haastaa keskelle, From lähtee laukumaan ranteella Vatala kuti. Se kuitenkin torjuu Myyrenberg ja Jukurella paikka kääntää vastaan vasemmalta, ottaa potkua eteenpäin. Kono Ford pelaa siihen keskelle Heihörstille, mutta ei saa Heihörstä tästä syöttöä kiinni. Näin ollen tämä tilanne kuivahtaa kasaan. Kiekko on tällä hetkellä kiekko Espoolla, kun 2.20 jatkoaikaa vielä jäljellä. Kristian näkyvä oman maalin takana kiekko Espoolla tällä hetkellä. Lähtee tästä jalalla nostamaan. Molemmat vastaajat tuoreita ukkoja kentälle. Näkyvä tulee puolen kentän yli. Sen jälkeen lähtee kartamaan takaisin kohti omaa päätyä. Avoimia tiloja ei löydy. Näkyvä lähtee tällä kertaa oikea kautta runnistamaan alueelle sisään. Menettää kiekon. Olofsson ottaa sen Jukureille. Olofsson pelaa Lui Pudonille, joka on tällä hetkellä Jukurimaalin takana. Kelaa sieltä nopeasti vauhdia. Jukuri ottaa sen rivin kasaan. Viimeinen 2 minuuttia jatkaa sitä liikkeelle. Pudon keskeltä alueelle sisään. Jakaa oikealle. Suster ottaa kiekon. Pelaa kohti viivaa. Sieltä kiekon nappaa Olofsson. Olofsson pelaa päätyä KD kulmauksessa. Tällä hetkellä Suster pitää kiekkoa. On siellä pihdeessä. Tällä hetkellä ei saa oikein mitään aikaiseksi. Vierestä tulee Pudo auttamaan. Hänet taklataan laitaan kiinni. Kova kamppailu käynnissä ja Pudo pääsee ottamaan sen tuota kulmauksesta, mutta kiekkoispa ottaa kiekkoja. Paikka mennä toiseen suuntaan. Väisänen tulee oikealta alueelle sisään. Väisänen 1-1 tilassa pyöräydyköt haastu maali eteen, mutta pienestä kulmasta lähtee Väisänen yritys ja Jesper Myyrenberg tekee tästä peliä katkon. 1.25 on jäljellä vielä jatkoaikaa. On tässä paikkoja ollut viimeiseksi. Jere Väisänen nousee oikealta laitaa pitkin. Pyörähtää siinä pienen spinorama tyyliin, mutta todella pienestä kulmasta lähtee tuo yritys ja Myyrenbergille. Etetiukkaa torjua tätä. Myyrenberg on torjunut tänään 28 kertaa toisessa päässä. Rajaniemi torjunut 11 kertaa. Sallinen voittaa kiekkoispuolen hyökkäyspään aloitukset. Viivasta Ville Lajunen saman tien kuitenkin pyörähtää keskialueen puolelle. Minuutti 15 vielä jatkoaikaa jäljellä on. Sallinen pistää lähtösyötön Iikka Kangasniemelle. Kangasniemi jättää taustalle siihen Salliselle. Sallinen oikealta alueelle sisään. Lähtee haastamaan keskelle Sallinen, mutta Myyrenberg koppaa tämäkin kiinni ja tekee tästä peliä katkon. Minuutti 7 sekuntia jäljellä. Kiekko olisi palannut muutama hyvä paikka viimeisimmäksi. Nyt sitten Jere Sallinen pääsee oikealta tätä nousemaan. Haastaa tuohon keskelle vedolle, mutta Myyrenbergin hanska kuitenkin heilahtaa. Sallinen, joka pelasi 5 edellistä kautta Biilissä. Sveitsin pääsarjaa pelasi parhaimmillaan 36 pisteen kauden. Hän on alun perin Espoon jäähongan kasvattaja. Kiekko Espoon hyökkäyspäädystä aloitus Myyrenbergistä katsottuna vasemmalta puolelta. Sallinen Kangasimi Ville Lajunen kiekko Espoolta kentällä. Sallinen voittaa aloituksen kiekko Espoolle. Fordby iskee laittaa kiinni. Levitys vasemmalle. Ville Lajunen ottaa sitä vastaan. Sitten viivalle Sallinen yhdellä kosketuksella Lajuselle. Ja melkoista peippailua. Ja nyt se kostautuu, koska Jukurit pääsee iskemään vastaan. Korkola tulee vasemmalta alueelle sisään. Rannen laukaus. Rajaniemi torjuu. Haluaa pistää kiekon peliin, mutta ei ole oikein semmoista paikkaa, mistä pistää. Joutuu tekemään peliin katkon. Vielä jää 49 sekuntia jäljelle tätä jatkoaikaa. Nyt vastaavasti sitten semmoista yhden kosketuksen riplailupeliä oli kyllä kaksilta Ville Lajunen ja Jere Sallinen. Ja se kostautuu siihen, että siellä lopulta ei mene oikein ajatukset yksi. Ja näin pääsee Jukurit käytävän vastaan, Niko Korkolan laukaus lähtee. Ja sen pystyy koppaamaan Sami Rajaniemi. Jukurit ottaa aika lisää kuin 49 sekuntia jatkoaikaa edellä, joten heitä jälleen kerran palloa studioon. Sieltä voidaan sitten ohjailla ja lankoja eteen.
0: Jes, kiitoksia Vihtori. Pysytään siellä vielä jatkoajan. Hetkinen. No ei mitään. Mä sählään täällä omiani ja kaivan tulospalvelua esiin ja tuijotan Topi nättistä kuin peura ajovaloissa. Nyt se loppuu. IFK JYP. Kolmas erä sitä vielä reippaasti jäljellä. Numerot 2-3. Kaksi ottelua jo ratkennut tänään. Eli Ilves KK 5-0 ja Ässät Saipa 0-5. Niistä ei sen enempää raportoitavaa. Upea voitto Ilvekselle, karmea tappio KKlle. Ja Ässät Saipa siis 0-5. Jokerit TPS siellä vasta toinen erä käynnissä, mutta nyt itse asiassa TPS onnistuu iskemään maalin. Näin se on. Hämmentävää kyllä. Jokerit yllätty, mutta TPS kiskaisee 1-0 johdon. Ja nyt takaisin sinne Mikkeli Kalevankankaalle, mistä nämä ihanat tavutukset lähtevät. Tulipahan sekoilta, mennään eteenpäin.
3: Jukurit voitti hyökkäyspallon, Suster pyrkii jakamaan sen jälkeen kiekkoa oikeaan siipeen, mutta siellä kuitenkin kiekko Espoon pääsee syötöt katkomaan. Ford ottaa kiekon viivasta, kävelee lähemmäs parempaa vetoa, väylää kiekko maaliin! Ottelun ratkaisija on Kono Ford, 35 sekuntia ennen jatkoa pelaajan päätöstä. Kiekko Espoo tekee lähtuukoon kunnia kujaa tuohon Fordille keskelle. Ja lopulta Sami Rajaniemen torjunnan kautta kiekko maaliin. Jukurit ottaa kuudennen peräkkäisen voittonsa. Aivan uskomattomassa liidossa on tällä hetkellä mikkeliläiset. Nyt se oli ensimmäinen voitto, tai ollut 3 pisteen voitto. Ottanut ratkaisija jatkoajalla. Kono Ford, kauden 4. maali 5. Jallista. Ja kukurit yksisantareista on myös Jesper Myyrenpäri. Sitten Jokerin TP-osottelu, Anssi Ritanen.
2: Niin kuin Jussi Plasi hetki sitten studiosta kertoi, niin Turun palloseura juuli tällä hetki sitten ensimmäistä maalia. Ja maalintekijä oli Jokeri kasvatti Joenmäättä tämän kauden toisella maalilla liigauran 11 maali Määtälle, joka juniori-uran pelasi pitkälti tuolla Pohjois-Amerikassa, nyt toinen SM-liigakausi menossa Turun palloseurassa. Niklas Ylitalo kauden ensimmäinen tehopiste, niin kuin myös Ruben Rafkinille, siinä maalin syöttäjät. Määtän maali syntyi sillä tavalla, että hän pääsi punaviivalta tulemaan oikeasta laidasta kenenkään estelemättä alueelle sisään, ja Kavensia teki juuri oikeassa kohtaa poikittaisliikkeen tuossa P-pisteen kaarien välissä, sai Tomi Karhusen liikenteeseen ja sitten sinne lähtösuuntaan. Eli räpyläkäden yläpesään laukaus, ja Karusella kyllä jäi todella paljon tonttia vartioimatta sieltä ylänurkasta tuon vartaloharhautuksen jälkeen. Määttä siis maalin tekijänä, ja on erikoinen peli täällä. Toinen erä lähestyy loppua tässä myöhäisottelussa, niin ensimmäisessä erässä Jokerimaalivahdilla ei ollut lainkaan torjuntoja, ja tässä erässä puolestaan TPS-veskarilla on ollut torjuntoja 1 kappale, mutta vielä on 3 minuuttia aikaa lisämaaleja tehdä. Tilanne siis 0-1, kun 37 minuuttia on pelattuna. Tosissaan, kun muut ottelut saadaan hetken kuluttua päätökseen, niin kolmas erä vedetään sitten suorana Jokerien ja TPS-välisessä kamppailussa ja aina tietysti päätökseen saakka IS-kiekkokierroksella. Täältä seuraavaksi Nordenskjöldin kadun jäähalliin, jossa Ilmari Pitkänen selostaa HJK:n ja JYPin välistä ottelua.
4: IS-kiekkokierros hyppää mukaan Nordiksen tunnelmaan sopivasti, kun tilanne on muuttunut. 5.42 näyttää valotaulun kello, kun JYP siirtyy 4-2 johtoon. Pitkän IFK Mylläkän päätteeksi. JYP kääntää vasta hyökkäyksen. Arvid Kostmar, neloskentän laita hyökkää, ja onne pinkaissut oikeaa laittaa pitkin. Saa nappisyötön takasiniselle ja on läpi Tim Juelia vastaan, ja kylmäviileä viimeistely riman kautta ylähyllylle. Samaan aikaan IFK vaihtaa maalivahtia, ja Juel hyppää vaihtopenkin puolelle, ja Hugo Ahnenfeldt vajaa 6 minuuttia ennen loppua tolppien väliin. Juel heti tuon maalin jälkeen pyörittelee päätään ja ravistelee jalkaansa, joten ilmeisesti siellä jonkin sortin krampia tai jotain vastaavaa on tyrkyllä. Juel ei ollut keskiviikkona IFK-kokoonpanossa, joten mahdollisesti jotain siihenkin liittyvää, mutta 2 maalin karkumatka on JYPillä tällä hetkellä. Se tekee pitkän kiekon heti keskialoituksen jälkeen, ja näin ollen Uronen hyökkäyspään aloitukseen. Katsotaan, tuleeko siitä saman tien laukaus. Ei tule, joten hypätään tästä Ilmalaan Jokerit TPS-otteluun.
2: Niklas Ylitalo tulee pakkien välistä, mutta Krugdahl saa viime tingassa takapäin napattua kiekon lavasta, ettei Ylitalo pääse läpi ajoon. Kiekko keskialueelle, Max Fortier pelaa kiekon viereen Saku Forsblomille, ja Jokerit yrittää tulla hyökkäykseen, mutta paitsi on vielys katkaisee sen. Todellista TPS-näytöstä on kyllä tämä kakkoserä ollut, ja aivan ansaitusti joukkue siirtyi hetki sitten myöskin johtoasemaan. Todetaan sen verran Tampereelta tässä kohtaa Ilves KK-ottelussa. 2 minuuttia ennen loppua tilanne muuttui vielä. Jon Nyberg latoi Ilvekselle 6. maalin, joten Jokke Myrrän KK:lla on kohtuullisen haastava tilanne. Ilves KK lopputulos 0-6. Porissa ollaan viimeisellä peliminuutilla S-Saipa-tilanteessa 0-5. Täällä jatketaan aloituksella keskialueelta. Tosissaan Eetu Mäkiniemellä ainoastaan 1 torjunta tässä erässä. Saa nähdä, tuleeko niitä lisää, kun erään viimeiselle peliminuutille lähdetään näillä näppäimillä. Jokerit hakee vauhtia omalta alueelta. Matt Cajton syöttö sentterin lapaan. Pudotus tulee uudestaan alaspäin ja vähän vaivalloisesti, mutta kuitenkin Jokerit tulee oikealta alueelle sisään. Forslund pistää Mustosen vauhtiin syvemmälle päätyyn. Menee auttamaan, mutta TPS nappaa saman tien kiekon. Hannu Kuru, paluumuuttaja Puolan sarjasta SM-liigan ja Turun palloseuraan. Pikkaraisin kautta hyökkäys käyntiin. Miksi Tumanovs? Tämä on kyllä järkyttävä puolustaja, tämä latvialainen, kun hän pelaa 15 vuotta vanhoilla säännöillä. Jälleen ottaa melkein niskalenkin ja lähtee jäähyaition täysin typerä 2-minuuttinen. Ja ties modesko sellainen latvialaiselle, joka on myös JYPiä edustanut tässä tasolla. Pelasi Jokerien mestisjoukkueessa myöskin ja viime kaudella, mutta Topi Nättinen studiossa. Eihän tämänkaltaisia rangaistuksia, nämä vihelletään 100 sadasta jääkiekon SM-liigassa. Ja tämä herra ottaa näitä pelistä toiseen. Mikä vialla?
1: No, en tiedä, ei kyllä löydy ihan sanoja, että mikä oli niinku idea, että mitä Pikkarainen olisi tuolta kulmasta nyt sitten tehnyt, tai niinku vaikka, ei siis aivan käsittämätöntä. Tiistaina katsoin peliä siellä Ilmalassa ja sitten oli muutama kaveri siinä takana jokerihenkinen ja ihmetteli, että kun ei toi mahtunut Jypissäkään pelaamaan, niin miten se meillä mahtuu pelaamaan?
0: Niin ja siis tämä aivopieru niin osoittaa se, että nyt ei tiedä kaveri kyllä yhtään, mitä täällä niin
1: tämä oli väärä laji.
0: Pitäisi tehdä niin, että jossain vapaa-ottelussa menee heittämällä läpi tai miksei painissa.
2: Jypin lisäksi myös Jukureissa yhden ottelun, miksi Tumadaus on pelannut viime MM-kisoissa Latvian paidassa 8 otteluun 2 tehopistettä. Ja kuitenkin myöltä löytyy 16 KHL-ottelua Dynamo Riikasta. TPS viimeisellä minuutilla pelaamaan ylivoimaa. 1,5 minuuttia jäljellä ylivoimaan kunnossa. Haudum keskustaa, Paajanen ampuu suoraan syötöstä. Karhunen pitää länget kiinni. Kiekko porottaa oikealle puolelle Värblom maalin taakse. Hyvä taistelu Ikosella käynnissä. Vastassa on kuitenkin Elorinne. Siinä parikin Ilvestaustaista pelaajaa kamppailee vastakkain. Ikonen voittaa taisteluun 13 sekuntia jäljellä. Kiekko viivaan Binerille. Ruotsalaispuolustaja viereen itävaltalaiselle. Haudum saa takaisin. Biner siirtää vielä Värblomin laukaus. Ja arvatkaapa, kenen maila on välissä. Kapteeni numero 33, Markus Hännikäinen, jälleen kerran loistopaikka kultakypärä Pistepörssin kakkosella Lukas Värblomilla. Niin tällä kertaa, kun kropalla ei ehtinyt eteen tähän poikittaisyöttöön, niin sitten ulottuvalla mailalla ja kiekko ponnahtaa kattoa kohti. Ja viimeinen pelikatko, 5,8 sekuntia jää erää jäljelle. Tuota Tumanosin jäähyähän on jäämässä kolmannen erän alkuun rutkasti, reilu minuutti jäljelle. Paajanen kamppailee vielä aloitusvoiton Värblom viivan kautta, Binerin laukaus. Ja ei ole Hännikäinen, vaan nyt on Miro Nalli otettu kentälle ja hän peittää tämän laukauksen. Ja näin tämä toinen erä menee TPS:lle 0-1. Se on myös kokonaistilanne kahden pelatun erään jälkeen. Miksi Tumanovsin rangaistusta jää jäljelle? Minuutti 18 sekuntia kolmannen erän alkuun. Erän, joka kuullaan suorana lähetyksenä IS-kiekkokierroksella. Ja näin siinä kulkaa kävi. Ensimmäisessä erässä Jokeri-veskarilla ei lainkaan torjuntoja. Toisessa erässä TPS-veskarilla 1 torjunta. Saas nähdä villiveikkausta kolmannessa erässä, molemmat veskarit torjuvat 10 kertaa. No, se katsotaan sitten, mutta mennään varsinaisen peliajan loppuhetkille. Minä naapuriin Töölöön HIFK JYP-otteluun, josta jatkaa Ilmari Pitkä.
4: Helsingin Töölössä eletään ratkaisuhetkiä tämän perjantai-illan osalta. Nimittäin 3.02 on varsinaista peliaikaa jäljellä. IFK 2, JYP 4. Mutta JYP hyökkääjä Daniel Torkesson komennetaan rangaistusaitioon, kun hän kaataa Daniel Mäkiahon omassa kulmauksessaan. IFK:lle avautuu mahdollisuus ylivoimalla. Tasainen aloitus pyörähtää kuitenkin keskialueen puolelle ja Wigren kääntää hyökkäyksen toiseen suuntaan. Wigren heittää kohti maalia Ahnefeldt, joka on vaihdettu jäälle. On vähän vaikeuksissa, taitaa olla ensimmäinen torjunta vasta tähän, kun muutama minuutti sitten mies vaihdettiin kaukaloon. Ei pääse IFK nyt mihinkään, kun Wigren vielä paiskoo. Karvaushommat hyökkäys kulmassa. No, Pakarinen hakee kiekon jaloista. Vanhatalo on menossa pystyyn. Pikku jättö taakse ja Mäkiaho täydellä höyryllä alueelle sisään. Pienet käytöt. Vanhatalo vielä toiseen aaltoon. Kauniisti pelattu tilanne, herranen aika. Onko jopa kauden maali ainakin toistaiseksi? Siinä kiekotellaan punakoneen tyyliin ja lopulta takatolpalta kiekko reppuun. IFK kaventaa ylivoimalla 3-4. Maalintekijänä on Daniel Mäkiaho ja siinä kiekko liikkuu, miehet liikkuvat ja onpa kaunista.

0: Pakarinen, Vanha Talo, Huhtanen, Mäkiaho. Siinä käytetään ulkokenttien tyyliin kiekko joka pelaajalla ja Mäkiaho saa kunnia viimeistellä tuo komea kuvion. Ja näin ollen meillä on maalin peli, kun 26 on varsinaista peliaikaa jäljellä. Lesissi voittaa keskialoituksen. Arrut Nessenin kautta vasenta laittaa kohti, mutta liukas on niin puristuksissa, että ei mitään tolkkua. Kiekko palautetaan IFK-alueelle. Alruut vähän vaikeasti kiekko matkaa mukaan, mutta sen jälkeen alkaa jalka käymään. Ristikulmaan oikealle. Marlo on myöhässä. Näin Arola ensimmäisenä helposti kiekkoon Borgin kautta. Flexistä nosto punaviiva tasolle. Pari minuuttia pyörähtää käyntiin. Viimeiset sellaiset varsinaisesta peliajasta. Toistaiseksi voittomaalissa oleva kiinni Arvid Kostmaar siirtää kiekon IFK-kulmaan. Sieltä nopeasti kääntöölle, Sissin yksin takasinisellä, yrittää poikittaa syöttöä, ei onnistu. Nykirk runnoo eteenpäin ja sitten Huhtanen rystylätty takaisin omalle alueelle ja Nemecek hakemaan vauhdit. Putio on vieressä ja saa kiekon lapaansa punaviivalta syviin. Mailaa nostetaan juuri sopivasti, joten kiekko jää matkalle. Jyp siivoaa Vatanen syviä kohti, 1.20 kellossa. Ahnefelt puuttuu peliin, painaa ränniin vasemmalle. Mäkiaho nappaa kiekon, kohta on pakko myöskin IFK-maalivahdin lähteä vaihtopenkin puolelle. Saadaanko kiekko syviin? Kyllä saadaan, se kiekko jää poppimaan vielä sen, että sen maalin edustalle vaarallinen tilanne tulee yhtäkkiä, kun ilmasta lyöden, onko Huhtanen vai Pakarinen, joka tällä kiekko heti sinisen jälkeen roikku kiekosta. Ja se tänenkin on ihmeissään, että mistä se tulee, mutta kestää tuon paineen ja jatkotilanteesta pitkä kiekko ja IFK ottaa aikalisä kuin 1-0-1 jää kelloon. IS-kiekkokierros, jos tässä kohtaa haluaa ottaa studiosta pienet puheet tai siirtää lähetystä johonkin muualle, niin kuunnellaan hetken aikaa Suplan puolella autenttista Nordiksen tunnelma.
1: Otetaan sen verran studiosta kiekaisu, että kerrotaan lopputuloksia muualta, nimittäin Ilves KK 6-0, Ässät Saipa 0-5. Melkoiset murskajaiset molemmissa peleissä. Tasaisempaa oli Mikkelissä. Jukurit Kiekko-Espoo venyi aina jatkoajalle ja Jukurit jatkoi voittoputkeaan. 2-1 voitto Jukureille Kiekko-Espoosta siis jatkoajalla. Jokerit TPS siellä vasta kaksi erää takana myöhäisottelussa. TPS johtaa, vieras johto siis turkulaisilla tuossa Ysäri-klassikossa 1-0. Kolmasella siellä alkaa noin 10 minuutin kuluttua, joten voidaan nautiskella rauhassa Ilmari Pitkäsen selostusta Nordikselta ottelusta IFK Jyp.
0: Minuutti ja sekunti. Siinä on se aika, mikä kotijoukkueella on käyttää, mikäli se maalin haluaa tehdä ja haluaa pisteistä tänään pelata. Pani päätyy lyö kättä yhteen kokonaan tuolla Oskari Setäsen takana. Pakarinen aloitus ympyrään Truuta vastaan, mutta aloitus uusitaan ja näin ollen kelloon varmasti palautetaan nuo 3 sekuntia, jotka ennättävät kulumaan. Vai näinkö on, että Iiro Pakarinen ottaa siitä 2 minuutin rangaistuksen? Kyllä! IFK-kapteeni hyökkäyspään aloituksessa minuutti jäljellä. Aloittavana pelaajana ottaa 2 minuutin rangaistuksen ja onko IFK-kiri siinä? Herranen aika, mitä siinä oikein tapahtuu? Tuosta hidastuksesta en kyllä pysty näkemään. Onko kiekon pelaaminen kädellä aloitustilanteessa? Näinkö se on tulkittava tuosta tuomarin näytöstä, että Pakarinen kaatuessaan tökkää kiekko kädellä ja se tarkoittaa 2 minuuttia. Toimitsija-aitiossakin ollaan ihmeissään, mutta onpa draamaa, jos siihen tämä ottelu ratkeaa. Kyllä, Pakarinen nyt kun eri kulmasta hallin videotaululla näytetään, niin vasemmalla kädellään kaatuessaan tuohon kiekon päälle aloitustilanteessa pelaa kiekon taaksepäin ja sen se ei mene tuomaristolta tänään läpi. Joten jos se draamakaari oli taivutettu johonkin suuntaan, niin se taivutus muuttaa nopeasti muotoaan. Aloitus IFK-alueelta ja viidellä neljää vastaan pelaa nyt sitten JYP. Arnefeltin pakko totta kai palata tuonne maalille. Viimeistä minuuttia edetään. Pomppipa kiekko tulee Arnefeltin maalin edustalle, mutta ruotsalainen kestää. Ja Alruut ottaa vielä siitä Harri Pesosen hellään syleilyissä. Ja siinä käydään perjantai-illan jatkosuunnitelmat samalla läpi, kun täällä Oktoberfestiä vietetään muuten hallilla muutenkin. Niin näinköhän sieltä voisi jatkotoimenpiteet löytyä. No, vaikea sanoa. Ihan niin hyvä näkö ei ole, että huulilta sen olisi pystynyt lukemaan. 49 sekuntia kellossa. IFK 3, JYP 4. Edelleen aloitetaan kotijoukkueen puolustusaloita. Lesissin voittaa aloituksen. Alruut roikuttaa keskialueelle. Lesissin saa kiekko haltuunsa. Jättö onnistuu.

0: Juoru tulee taustalta, mutta vähän polttaa. Nyt lähtee Arnefelt myöskin maalintaan, joten viidellä viittä vastaan mennään. Jyp roikottaa keskialueelle. Huhtanen. Alrut, Maila menee poikki juuri kriittisellä hetkellä, kun Pesonen lyö Mailan varteen. Sitten Huhtanen käy lanavassa, Pesosen pystyy, paljon tapahtumia. Kiekko roikutetaan lopulta Jyp-alueelle, vaikka tyhjä IFK-maali odotti 15 sekuntia. Marlo yrittää rystyllä keskustaa, mutta Pesonen katkoo ja kokeilee tyhjään. Heittää kuitenkin kiekon pitkänä IFK-päätyyn ja näin aloitus tulee Jyp-alueelle, kun 5 sekuntia jää kelloon. Nyt pitäisi kyllä tuo hidastus nähdä, yleisö vaatii rangaistusta. Tuosta Pesosen tilanteesta, jossa Arrutin Mailla menee katki. Jokinen käy todella kuumana vaihtoaitiossa, että mitä ihmettä. Edelleen IFK vaihtoaitiossa huudetaan, eikä ole Lesissin valmis aloitusta ottamaan. Tuomaristo ei katsele siihen suuntaakaan. Joten mitään kontaktia ei ole tarjolla. 5.04 kellossa. Viidellä viittä vastaan mennään Huhtanen yläkaarelle. Hyökkäys suuntaan vasemmalla kotijoukkue aloittamaan. Ja sitten vihdoin. Myöskin Jyp-puolustus puuttuu peliin. Ja näyttää tuomaristolle, että siellä on Mailan palasia. Hyökkäys nurkassa. Sitten yrittää Olli Jokinen vanhanaikaista, etu liukas käy kentällä tuomaristolle juttelemassa, joten ne muutamat sekunnit pois. No jokohan nyt saadaan sitten kiekko jäähän. 5 sekuntia IFK:lla armon aikaa, Lesissin aloittaa hyökkäys suuntaan vasemmalta, Huhtanen yläkaarella. Siihen kiekko tulee, Huhtanen pelaa viereen Mäkiaholle, tulee tontti, mutta loistava blokki. Jyp hyökkää ja Harri Pesoselta ja näin ollen. IFK Kiri, se tyrehtyy kippari Pakarisen rangaistukseen minuutti ennen loppua ja se jää maalin vajaaksi. Jype ottaa 6. peräkkäisen voittonsa ja jatkaa puhtaalla pelillä tätä liigakautta. Kovan tuhdin esityksen jälkeen 3 pistettä tänään Nordiksen illasta Jyväskylän Jypin matkaan. IFK-kierros hyppää tässä kohtaa studioon. Jussi Paasi ja Topi Nättinen jatkavat tätä iltaa ja Suplan puolella pistetään iltaa pakettiin. Jälkipelien merkeissä.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Classic Hits.
3: Voi vaikuttaa siltä, että sementin tuotannon CO2-päästöjä ei olisi mahdollista vähentää jopa 95%. Kierrätetyillä materiaaleilla ja fossiilivapaalla sähköllä se on mahdollista. Lue lisää. Vattenfall.fi kautta There's a Way.
1: Viesti studioon. +358 10 800 105. Classic Hits.
4: Moi!
5: Moi! Nyt on kova tapahtuma.
4: Aha.
5: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
4: En mä nyt.
5: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
4: Okei, mä oon vartissa siellä.
6: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
7: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
8: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.
1: IS Kiekkokierros. Paasi ja Nättinen.
9: Huuf, mitä draamaa Nordiksella. IFK Jyp. Se päättyi lopulta numeroihin 3-4 ja Jyp jatkaa voittoputkeaan. Jääkiekko SM-liigassa. Muita lopputuloksia. Ilves KK 6-0. Ässät Saipa 0-5. Jukurit Kiekko Espoo jatkoajalla 2-1. Ja yksi peli on vielä ratkaisematta tänään, eli se pelataan Ilmalassa Pohjois-Pasilassa, niin kuin joku minua jossain vaiheessa opasti. Jokerit TPS siellä 2 erää takana. Erätaukoa vietetään. Jokerit 0. TPS 1. Mielenkiintoa riittää. Anssi Ritari pääsee noin 5 minuutin kuluttua ääneen ja selostaa sieltä tuon Jokerit TPS-pelin 3. erää ja vaikka sitten jatkoa ne voittomaali kilpailu, jos niikseen tulee. IFK Jyp. Isoin uutinen ei ollut se, että miten pelissä kävi, vaan isoin uutinen oli synkkäänkin synkempi, varsinkin Jypin kannalta ja varsinkin Santeri Huovilan kannalta.

0: kannalta. Nimittäin Huovila loukkaantui, oliko ottelun toisessa erässä kyllä, niin pahan näköisesti, että kylmäs suorastaan täällä studiossakin katsoo sitä täysin harmittomassa tilanteessa. Lähtee laukomaan, kuljettaa kiekkoa kohti IFK-maaliin, laukoo siitä Babysteen kaarelta, laukoo kiekosta ohi ja horjahtaa jotenkin jalkansa, vasemman jalkansa päälle niin, että se jalka niin kuin pettää ja kaatuu sen päälle. Topi Nättinenkin irvisti täällä studiossa niin, että ehkä pystyt kuvittelemaan, miltä tuommoinen tuntuu.
1: Kyllä se aika rajulta näytti, täytyy se sanoa, ja hyvin epäonninen tilanne.
0: En ole vastaavaa nähnyt.
1: En ole nähnyt. Ikinä. Että laukaus lähtee ja ei lähde, ja sitten se jää jalkoja alle. Ja Jypillä, niin kuin jos mietitään kaksi loukkaantumista tällä kaudella, Juuso Puustinen törmäs laitaa, ja siellä pahimmilta skenaariolta ilmeisesti vältyttiin, että ei mitään niin kuin
0: peruuttamatonta,
1: sanotaanko näin, se tilanne näytti nimittäin paikalla olleena, niin hyvin vaaralliselta, kun yhtäkkiä liikkumaton kaveri makaa. Tässä nyt näki sitten jo live-kuvasta, että polvi tai nilkka meni, mutta polven se siitä hidastuksesta pystyy kattoo. Ja semmoinen joukkueena, josta analysoi nopeasti, niin viime kaudella Jypillä oli merkittäviä poissaoloja. Huovela puolet kaudesta, Tukiainen 20 peliä, Vatanen 10 peliä loppukausi suunnilleen. Sitten jos ajatellaan Huovila itsensä kannalta, niin hän on ottanut sen viimeisen läpimurron jo viime kaudella. Sitäkin edellisellä kaudella oli jo aivan siellä. Mutta se tahti viime vuonna oli 70 pisteen. Hän oli jopa kovemmassa vauhdissa kuin Rautiainen ja Blichfeldt jossain vaiheessa, mihin Jypin lento olisi hänen avullaan päätynyt.
0: Ja mihin hän nyt olisi vaikka tällä kaudellakin päässyt.
1: Näinpä olisi maajoukkueet.
0: Kaikki avoinna. Jyppelää loistavaa kiekkoa voitosta voittoon. Santeri Huovela yksi liigan tämän hetken parhaimmista jääkiekkoilijoista.
1: Kyllä, kiekollinen nyt osaaminen, niin hän on paras. Sen voi melkein sanoa, että kokonaisvaltaisessa pelaamisessa varmasti vielä paikattavaa. Kerrannaisvaikutukset tietenkin hänen uralle, että jos tulee isoja loukkaantumisia putkeen, niin paljon kroppa kestää. Hän on pieni kiekollinen pelaaja, hän tulee saamaan kovia kontakteja myös vastustajilta, että hän ei pysty tuolla hiihtelemään sitten niin kolmas pakkiparissa, joku pystyy uran pari ison loukkaantumisen. Hän tulee olemaan kiekollinen pelaaja. Vaikutukset jopa koko uraan voi olla ihan massiivisia, polvivammat on todella arvaamattomia. Miten niistä palaudutaan, jos se uusiutuu, miten siitä palaudutaan. Luistelukunto vaikea pitää. Ja tietenkin sitten just, että miten tämä kausi olisi mennyt, miten ura olisi rakentunut. Sitten jos mietitään kerrannaisvaikutuksia Jypiin, ykkös ylivoima, ykkös ketju, niin se menee ihan uusiksi. Leevi Tukiaisen tämä kausi on ollut vähän nuhainen alku, ei ole samaa Tukiainen, mitä oli viime vuonna, niin ihan sama, minkä pelaajan sä siihen rinnalle laitat, niin ei, se ole, ei kukaan ole Huovila. Ykkös ylivoima, Vatanen on hyvä pelaaja, Tukiainen hyvä, mutta se oli Huovila juttu. Se oli sielu tolle joukkueelle, sille pelilliselle.
0: Karmea isku, totta kai ensin aina sille yksittäiselle ihmiselle, hänen uralle ja hänen peleilleen. Ja sitten toiseksi, niin kuin sanoit, Jypille.
1: Muut ketjut, nyt joudutaan rikkoon ne ketjut, koska et se nyt saa hommattua. Jypillä on se nyt hyvä puoli, että ensi viikollakin pelataan vasta perjantai lauantai. Että jos nyt haluat uuden pelaajan, mutta ensin Santeri Huovela, mutta lähinnä, jos tuossa on nyt kakkosketju, Ojantakainen, Newkirk, Pesonen, joka oli tänään taas tosi kova, niin ylivoimalla kuin
0: Valmisketju.
1: Valmisketju, Turgerson, Truue. Siinä on ollut Wiedgren, sitten neloskentässä on hyökännyt, ketä on hyökännyt, niin kenet se nyt sinne loppupelan pelissä?
0: No Harri Pesosen,
1: mutta sitten se rikkoo sen toisen ketjun. Niin, totta kai, tämmöisiä tulee. Loukkaantumista kuuluu urheiluun ja Jypillä on leveyttä. Kakkosylivoimalla on SM Liigan paras maalintekijä, joka sitten tänään, kun se vaihtuikin kesken peli ykkösylivoimaksi, niin Ojantakainen näytti, kuka hän on. Mutta jos yhtä joukkuetta,
0: viime kauden maali kuningas.
1: Yhtä joukkuetta, yhtä pelaajaa on kohdeltu näin kaltoin, loukkaantumisen toimesta. Jypp on kärsinyt viime kaudella ja tällä kaudella ja ennen kaikkea Santeri Huovela. Toivotaan nyt, että ura jatkuu ja pahimmalta vältyttiin.
0: Näin todellakin toivotaan. Ihan kohta jatkuu Jokerit TPS-ottelun kolmas erä. Anssi Ritari pääsee kohta ääneen.
2: Classic Hits.
3: Moi!
4: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
3: Aha.
4: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
3: En mä nyt.
4: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
3: Okei, mä oon vartissa siellä.
5: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
6: Saanko häiritä?
7: No johan te häiritsette.
6: Kiitos ja anteeksi.
7: No saatte.
6: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
7: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
6: Oikein veikattu.
7: No kuten tapanani on.
6: Se on hyvä tapa.
2: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-Kaupat, Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella.

0: tai osoitteessa skaupat.fi.
1: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Jokerit TPS 3-0 käynnistyy näillä sekunneilla. Vielä ennen kuin annetaan puheenvuoro Anssi Ritarille, niin kerrotaan lopputulokset muista peleistä. IFK JYP 3-4, Ilves KK 6-0, Jukurit Kiekko Espoo jatkoajalla 2-1 ja Ässät Saipa 0-5. Vaan miten käy Helsingissä Ilmalan areenassa, Veikkausareenassa, Jokerit TPS Ysäriklassikon äärellä. Anssi Ritari.
3: Ensimmäinen minuutti on käynnissä. Miksi Tumanovsi jokeripuolustajan rangaistusta vielä puoli minuuttia jäljellä. TPS johtaa siis kahden erän jälkeen yhdellä maalilla. Wernblom pistää kuvion kuntoon. Paajanen viivaan Aleksis Binnerille. Sitten oikealle puolelle Wernblomille B-pisteeltä. Yrittää vielä syöttää, päätyy, mutta siinä on todella ulottuva Valtteri Pulli välissä, joka omaa tietysti TPS-taustan pääsee purkamaan kiekon aina Eetu Mäkiniemelle saakka. Ja aivan hetken kuluttua jokerit pääsee täysilukuiseksi. TPS tulee nyt kiekon kanssa punaviivalle yli talojen Rafkin kuljettavat alueelle sisään. Tämä parivalikko syötti tuon TPS-maalin, josta vastasi Joel Määttä ajassa 35-36. Näin 5-5 vastaan peli jatkuu. Eetu Tuulola jokereista pystyy purkamaan kiekon lasin kautta TPS-siniviivalle. Petteri Lindboom peruuttelee siellä, löytää Aatos Koivun vierestä. Koivun hyvä syöttö Määtälle. Näin aukeaa keskikaistalle tilaa. Määttä tuo alueelle sisään ja ampuu. Vaivalloisesti pystyy Karhunen torjumaan kainalosta. Se lipuu lopulta ohi maalin tuo laukaus. Oliver Larsen se nappaa kulmassa kiekon jokereille. Ylitalo ei lähde maalin taakse karvaamaan ja jokerit odottaa. Riku Tuomola sieltä peliä avaamaan. Tuomola hyvä avaus. Kari pakkien välistä aivan vauhtien riitä, mutta taustalta laukaus lähtee Maxim Fortieniltä. Fortien laukaus menee kuitenkin ohi maalin. Siinä oli hyvä suora heikkäys lokkaan tapauksessa jokereilta. Nyt on TPS paikka, huippusektori. Sisu Petteri Lehtonen täräyttää, päätyy pleksiin. Pääsee P-pisteen kaarien välistä ampumaan kenenkään estelemättä. Jokeripakka hajoaa todella pahasti tähän kohtaan, mutta ampuu kuitenkin ohi maalin ja sitten jokerit pistää pitkän kiekon. Sanomatalon studiossa tietysti monitorin välityksellä asiantuntijamme Topi Nättinen seuraa myöskin tämän ottelun tuoksintaa, joten otetaan erän aikana myös Topia mukaan. Jopa oli paikka tosissaan Lehtosella, toki Fortielläkin oli toisessa päädyssä, että se lupaa aika hyvää tälle kolmannelle erälle. Ei tässä ottelussa kuitenkaan maalintekopaikoilla paljon ole herkuteltu. Kakkoserä oli täydellistä TPS:n hallintaa. Jokerilta loppui liike kokonaan. Erän laukaukset menivät TPS:lle 23-3 ja maalit 1-0. Pitkän pelikatkon jälkeen tuon ja pitkän kiekon jälkeen aloitetaan jokeri alueelta. Henri Nikkanen, Otto Paajanen aloitukseen vastakkain ja Nikkasta varoitetaan aloitustapahtumassa. Kuulimme Ilmari Pitkäsen selostamana hetki sitten, mitä parin kilometrin päässä Nurriksella tapahtui ottelun loppuhetkellä aloitustapahtumassa. IFK-tappiolla joutui siitä jäähypenkille pelin viivyttämisestä. Tällaista ei kuitenkaan jokereille tulee. Sitten on TPS-vaikeuksissa Kari Karvaa kiekon hyökkäysalueella. Jere Henriksson siinä vieressä. Tänään oikeastaan ensimmäistä kertaa Henriksson saa kunnolla vastuuta nyt jokerien liigajoukkueessa, mutta ei saa kuitenkaan siinä syöttöä omille ja TPS tulee. Nyt olisi keskikaistalla Virtanen aivan vapaana, mutta Paajanen ei pääse ahdistettuna syöttämään ja jokerit tulee alueelle. Nimenomaan Henriksson P-pisteeltä lähtee rannan laukaus, menee yli maalin. Tumanovs pitää kiekon alueella, työntää syvään rännin kautta ja siellä kamppailu jatkuu Patrik Virralla. Syöttää Tumanovsille, mutta Tumanovs lipsauttaa kiekon lapansa alta ja se menee aina maalivahti Karhuselle saakka. Karhunen avaa punaviivalle. Kiekko menee kuitenkin palloseuralle, pomppiva kiekko ja kyllä se valkopaidoille lopulta jää. Jeremi Virtanen puolustuksen kautta sitten löytyy Lukas Hamdum ja Haudum tulee ja ajaa maalin eteen ja yrittää siinä pienestä kulmasta ratkaisua. Ja Tomi Karhunen pystyy tämän selvittämään. Topi, miltä alkutahdit kolmanteen erään ovat näyttäneet sinun silmään?
4: Kyllä on hyvin TPS tullut nälkäisemmin noihin. Tietenkin ylivoima tuo sen tilanteen ja Lehtosen tilanne ja tämmöisiä suorahyökkäyksiä pystyy kääntämään. Varsinkin odotan nimenomaan Haudun Wernblom, vaikka Brückman ei siinä pelaa, niin tota vahvaa luistelua, kiekollista keskialueen ylittämistä, että ei aina tarvitsisi heittää päätyä.
3: Lukas Haudum, itävaltalainen IHL:n mestari viime kaudelta ja pudotuspelien arvokkain pelaaja Grass 99ersissä. Hän pelasi pari edellistä kautta. Hän on voittanut muuten tuon sarjan mestaruuden kahdesti. Pelasi Malmössä nuorempana Ruotsissa pari vuotta, mutta muuten kotimaassaan ja nyt sitten SM-liigan ja Turun palloseuraan. Ja kun IHL:ssä yli 50 tehopisteen kausi on takana, niin kyllä SM-liigassakin on alkanut yli piste per pelitahdilla. Haudumin ketju on edelleenkin jäällä ja yrittävät hyökkäykseen. Sisu Yliniemi, joka on paikkaamassa Brückmania tässä ottelussa laituri. Sitten Haudun vasemmassa kulmauksessa. Jokerit on kyllä pinteissä. En tiedä miten jokereilta

Liike on loppunut. Ensimmäisen erän jälkeen Krognell vedetään nurin ja Sisu Yliniemi lähtee jäähyistunnolle. Hyökkäys kulmassa otettu rangaistus. Ja poikittaista mailaa antaa vastustajan selkään ajassa 43-42.

0: kauteen. Alivoimaprosentti päälle 84 ja TPSn ylivoimaprosenttihan on myöskin yli 30, joten erikoistilanteissa Toni Söderholmin ryhmällä on mennyt hyvin. Mutta mikä on jokerien vire nyt, kun putki ei meinaa enää kulkea, mutta kun pääsee ylivoimalle, niin onko tässä tasoitusmaalin paikka? Virta voittaa ainakin aloituksen Tuomola viivalta. Hyvä siirto vasemmalle puolelle Forslundille. Tiistaina 2 tehopistettä tehnyt Alexander Forslund, viime käden Mestiksen pistepörssin voittaja, käyttää Tuomolalla. Saa takaisin, pelaa syvän kautta tällä vasemmalla kaistalla. Sitten Forslund on vähän ahtaassa tilassa ja Rafkin katkaisee purku. Loistokatko Tuomolalta, katkaisee ilmasta. Sitten päätyy kiekko ja Rafkinilta toinen huono suoritus. Suoraan rännin kautta Patrick Carille. Vielä ei rauhoitu jokerikuvio. Ja nyt liikkuu Ikonen hyvin kiekko. Ja kyllä TPS lopulta saa siitä ronkittua kolmannella yrittämällä kiekon. Jokeri päätyy ja 0,5 minuuttia Sisu Yliniemen rangaistusta kulunut. Tomek Valtonen jatkaa edelleenkin samalla ryhmityksellä. Tuomola kuljettaa alueelle sisään. Siirto Patrick Virralle, joka syöttää suoraan TPS:lle ja seuraava purkukiekko lähtee. Nyt olisi syytä mennä vaihtoon. Ja Patrick Carri hakkaa mailaa laitaan tuossa vaihtopenkille mennessään. Kultakypärä istuutuu sinne nyt kuitenkin rauhallisesti. Paras pistemies Emil Kuuslahan jokereilta puuttuu loukkaantumisen vuoksi. Kuusla ensimmäiseen 6 pelin 6 tehopistettä. Patrick Carri puolestaan on tehnyt 0+5 tehopisteet. Eli maali vielä antaa odotuttaa uudessa seurassa. Jokerilta Kalapudas ei saa pidettyä kiekkoa alueella. Rännikiekko puolelta toiselle lipsahtaa keskialueelle. Sitten vauhdin haku Antti Kalapudas. 1 tehopiste vasta uudessa seurassa. Larsen viivalla. Tila on vähän ahdas. Syöttää hyvin selän takaa Nikkaselle vasemmalle puolelle. Täysin turha laukaus lähtee Nikkaselta. Sen Landeen peittää. Uudestaan Nikkanen viivan tuntumassa. Ottaa paikan vaihdon. Fortier pelaa kiekon viivan. Larsenin laukaus ja Joel Määttä pistää siinä jäätä tukkoon ja ottaa blokin. Kiekko jää jokereille. Eetu Tuulola on päädyssä. Tuulola yrittää keskustaa, mutta näin pääsee maalintekeväättä väliin, mutta hyvin katkaisee Larsen ilmasta viivalla. 15 sekuntia ylivoimaa jäljellä, kun jokerit pistää ohjurikiekkoa. Kiekko maalin taakse. Sitten se tulee maalin edustajalle, tulee TPS:lle ja Joel Määttä purkaa. Ei onnistu jokerit neljännelläkään yrittämällä tänään ylivoimamaalia tekemään. 46. peliminuutti käynnissä. Jokerit TPS-ottelutilanteessa 0-1. Ja tällä sekunnilla pääsee jäähyaitiosta pois kiekko Oulun kasvatti Sisu Yliniemi, joka pelaa toista kauttaan TPS-joukkuessa. Yliniemihän teki loistavat tehopisteet kyllä aiempaansa uransa nähden viime kaudella palloseurassa 10+22. Toki Sisu kävi 6 ottelun lainapestillä jo toissa kaudella Kärpistä TPS:ssä, mutta rooli on ollut kyllä palloseurassa aivan erilainen hyökkäyssuuntaan ajateltuna kuin mitä se nuorempana oli Oulussa. Tosissaan 23 vuotta on vielä tässäkin vaiheessa ikää ja Yliniemi tosissaan tänään pelaa laiturin tontilla. Jokerialueelta aloitetaan. Jokerialainen nelosketju jäällä on nyt ottavana osapuolena. Sisu-Petteri Lehtonen ampuu. Karhunen ohjaa torjunnalla kiekon kulmaan. Ei ollut kovin kova laukaus. En tiedä merkitäkö torjuntaa edes tuosta. Ja TPS vääntää. Nyt pistetään Virtanen poikittaisella nurin, mutta eipä tule rangaistusta tästä jokereille. Vähän samantapaista poikittaista äsken tuli TPS:lle tuo rangaistus. Ja aivan sääntöjen rajamailla pelaa kyllä tässä Valtteri Pulli. Miltei 2-metrinen pelaaja. TPS nappaa kiekon kulmapelin kautta. Tuhkalla lähtee syvään, lähtee haastamaan, kiertää hyökkäysmaalia. Nyt pitäisi saada kiekko liikkeelle, vie viivaan ja liikuttaa sen jälkeen päätyyn ja irtokiekon perään Pulli ensimmäisenä jokeripuolustajista pistää ränniin. Hännikäinen jatkaa taistelua. TPS kuitenkin nappaa kiekon, mutta tila on koko ajan ahdas ja kahta pelaajaa vaihtaakin samanaikaisesti tässä TPS. Aleksi Elorinne pistää kiekon turvaan oman maalin taakse. Sieltä tulee kuitenkin Pullin perään saman tien Haudum ja jokerit hallitsee vielä kiekon, mutta tosi vaivalloista. On rakentaminen ja menetys tulee ja Haudum hyvästä paikasta laukaus. Liigan mainoskatkolle lähdetään, kun Tomi Karhunen ottaa selkeän torjunnan itävaltalaispelaajan laukaukseen. 0-1 tilanne, kohta 47 minuuttia peliä täynnä. Jussi Paasiakkaa studiosta.
1: Joo, Topi Nanttinen, mua kiinnostaa tietää, kun Ysäri-klassikosta on puhuttu, niin onko tämä ollut sitten Ysäri-klassikon veroin hehkutettu, että jokerit vastaan TPS? Mä oon kautta, että hän osaisi tehdä maaleja.
2: Kyllähän tämä nyt vähän piippua on jäänyt ja kyllä semmoista pientä tuskaa näkee tuossa jokereiden ylimuun pelaamisessa. Että sanotaan Ysärillä ehkä hieman paremmin se YV pyörii. Ja
1: Janetski kehii.
2: Mutta tietenkin jokerit pelaa voitosta ja yhden maalin päästänyt, niin siinä mielessä puolet pelistä on onnistunut ja TPS taas pelaa voitosta ja heillä on tällä hetkellä täydellisesti mennyt oman pää puhtaan. Siitähän tässä pelataan. En tiedä, onko tämä superkausi vai ysäriklassikko vai mikään, mutta tiukkaa on sitten, kun peli jää tiukaksi, niin aika tarkaksi meni.
1: Ja tästä nähdään nyt se, kun on puhuttu maalivahtipelistä, joka Jokerilla on ollut umpisurkeaa viime peliin asti.

0: lähti. Tomi Karhunen hoiteli hommat. Nyt Tomi Karhunen hoitaa taas hommat ja Jokerit on pelissä niin kuin kiinni, pelissä mukana.
1: Ehdottomasti. TPS olisi voinut toki vähän antaa painetta ensimmäisessä erässä, mutta vieressä kun pelaa, niin totta.
2: Vieras kore.
1: Eka vieras erä, aina ensimmäinen erä vieressä. Pitää ottaa vähän vastaan, mutta ei ehkä niin vastaan, että ei kertaakaan saisi vastaan maalikot. Mutta ne torjot, mitä pitää ottaa, niin Karhunen on melkeinpä kaikki ottanut. Ei hänestä ole jäänyt kiinni.
2: IFK JYP 3-4, Ilves KK 6-0, Ässät Saipa 0-5, Jukurit Kiekkoespoo jatkoajalla 2-1 siinä muita, tai muut ottelut, jotka on siis pelattu jo loppuun, lopputuloksia. Anssi Ritari jatkaa Veikkausareenasta.
3: Kohta tulee puoli tuntia täyteen, että Helsingin Jokerit on ampunut yhden kerran kiekon TPS-maalille. Mäkiniemi torjui ensimmäisessä erässä 9 kertaa, toisessa erässä 1 kappale torjuntoja, kolmannessa erässä 7 minuuttiin ei lainkaan. Ja jälleen Jokerialueelta aloitetaan ja TPS-aloituksen voittaa haudun maalin eteen. Juuri oikea-aikaista sinne leikkaa Wärblom, mutta mailapaine tulee eikä Wärblom pääse siitä ratkaisua yrittämään kiekko keskialueelle. Nopeasti TPS pistää päätyyn ja Krogdal antaa kovaa kyytiä Sisu Yliniemelle. Keskialueen taklaus oli puhdas vartalotaklaus norjalaispuolustajalta, joka on ollut kyllä hyvä lisä tuonne Jokerien takalinjoille. Viime kauden SHL-mestari ja Norjan paras jääkiekkoilija Max Krogdal. Nyt tulee Jokerit vasenta kaistaa pitkin. Jere Henriksson on kevyyttä kauraa Landeenin käsittelyssä. TPS on vaihtamassa siinä. Äsken kova osuma on saanut yli, niin me menee vaihtopenkille, kun hänelle tulee syöttövaihtoaition eteen. Näin kiekko löytyy Jokerin päädystä kohti joukkueen hallinnasta. Sieltä lähtee Jokerit rakentamaan Tuomola, Pulli ja seisovalle pelaajalle keskelle. Tämä nyt on Topi aika lailla, no eipä sitä pitkää kiekkoa vihelletä, mennään sinne antaa Topille puheet, että tällaista kun on avauspelaaminen jääkiekon SM-liigassa, niin ei kovin hyvä heilu. Pakki seisovat pelaajat oman maalin takana ja kulmassa ja sitten sutaistaan kiekko keskialueelle seisovaa pelaajaa kohti. Ei noin voi kyllä pelata. Katsotaan minkälainen lähtö tulee nyt Jokereilta. Nyt tulee Pulli ja Tuomola ja avaus tulee vasemmalle kaistalle nyt hyvin Kalaputalle. Tämä onnistui siitä ristikulmaan punaviivalta ja Fortti ei perään. Fortti ei saa kiekon, sitten Kalapudas. Nikkanen viivassa on tilaa. Larsenin laukaus lähtee sieltä, mutta jälleen jää blokkiin. Tällä kertaa Hannu Kuru ja Kuru pistää punaviivalta kiekkoa päätyy. Molemmat ovat vaihtamassa. Elorinne kiertää maalin. Kolmenkertainen Suomen mestari, myös Ranskan mestaruuden Aleksi Elorinne on uralla voittanut ja päättää suorasta luistelusta laukaukseen pitkän kuljetuksen, mutta tälleen Jokerit ampuu päin TPS-pelaajaa. Näin ei Mäkiniemelle vieläkään torjuntatöitä. TPS pääsee kiekon kanssa punaviivalle ja siitä tyrkkäämään vielä Vili Munkki kiekon päätyyn. Kasper Pikkarainen lähtee perään, ajaa taklauksen hyvin ja miehekkäästi loppuun saakka. Elorinne ottaa osumaa viivalta TPS-toimitus maalille. Karhusen patja torjunta ja nyt on kyttä menossa. Forslund puolittainen läpi ja jo kaventaa keskustaan harjoittaa rystylle. Eetu Mäkiniemi torjuu kuin torjuukin tässä erässä ennen kuin se menee puoli väliin. Nimittäin nyt tasan 9 minuuttia pelattuna Forslund oli kyttäämässä. Sitten irto mailla TPS-maalin takana katkaisee kiekon kulun ja Jokerelle jää kiekko ilmaiseksi. Forsblom viivassa tavoittelee Forslundia, mutta ei mene aivan perille. Toisesta puolelta Nalli pääsee kuitenkin pelaamaan viivaan. Keito viereen. Forsblom. Lätty on vähän korkea toiselle puolelle. Bruno Kallio tähän tässä tavoitteli kiekko maalin taakse. Alexander Forslund on kyllä taikurimainen pelaaja. Näppärin ja käsin pelaa viivaan. Matt Keito etsii vetoväylää ja jälleen on TPS-pelaaja laukauksen edessä. Forslund jatkaa kamppailua. Nyt on Jokereilla hyvä vaihe menossa. Siellä on vähän vähemmän pelanneita pelaajia, muun muassa Mustonen ja Kallio nyt jäällä Forslundin kanssa. Kiekko tulee kuin tuleekin keskialueelle, se jää pyörimään TPS-vaihtoaition edustalle. Sieltä kiekko TPS-alueelle ja yksinäinen pelaaja Kallio perään ja vestää Rafkinin siitä nurin. Ja Krogdal katkaisee viivassa kädellä, syöttää Henrikssonille, mutta Henriksson ei tavoita helppoa syöttöä. Taistelee kuitenkin maalin takana, TPS saa pistettyä kiekon ränniin ja pitkää kiekkoa ei tule. Näin on kolmas erä ylittänyt puolen väliin, 0-1 tilanne on Ilmalassa Jokerien ja TPS:n välillä. Jokerit tulee punaviivalle, virta pistää tyhjälle kaistalle syötö. Molemmat laiturit nimittäin olivat oikealla. Nyt helvelee TPS ja Karille tulee paikka. Kädet käyvät Mäkiniemen ponttoonin alla kiekko. Ja sitten TPS on pääsemässä purkuun ja pääseekin. Rafkin on menettänyt kypäränsä. Hän ei saa osallistua peliin kulkuun. Siellä on yksi irtomaila, yksi kypärä TPS-alueella. Mutta kiekko on palloseuran kannalta oikeassa päädyssä eli Jokeri-alueella. Ja Wärblom yrittää siellä jo karvata kiekkoa valkopaidoille. Mutta jää vastustajan kypärälle Patrick Karille. Ja näin pakkipakilla jälleen oman maalin takaa lähdetään avaamaan, missä tarjonta. Kari seikkailee jossain hyökkäyssiniviivan tienoilla, sitten lähteekin Jokerit vaihtamaan uutta kentällistä sisään, ja nyt ollaan menty useampi minuutti ilman ainuttakaan pelikatkoa. Kalapudas punaviivalla ottaa huolimattomasti haltuun, ja sitten kiekko TPS:lle. Arttu Tuuhkala omassa kulmauksessa avaa, hyvä sentteritarjonta tulee Määtältä. Pelaa hyökkäyssiniviivalla Aatos Koivulle, Koivu lähtee haastamaan P-pisteen tasalla, pelaa maalin eteen, ja yli Tala pääsee yrittämään, mutta Karhunen kestää. Tomi Karhunen kyllä on pelannut hyvän pelin tänäänkin, ja sitten Tuuhkala käyttää kiekkoa keskialueen puolella. Se tarkoittaa paitsi on vihellystä, ja nyt alkaa Topi pelissä olemaan vauhtia.
1: No näin on. Vähän jopa harvinaisempi homma, että kun peli on vaan 1-0, että Jokereka ei tavallaan peliä tarvinnut avata, mutta TPS tietenkin itse lahjoittanut tuossa, ja vähän huomaa, että kun riskitasoja pystyy nostamaan, niin Forsund jäi oikein oppisesti hyvin vähän kärkylle sinne, niin sitten se peli lähtee aaltoille. Jokereiden kannalta on tietenkin pikkusen vaara tässä, että jos lähtee tuo hyökkäys liikaa viemään, niin miten käy puolustuspelaamisen?
3: 11.10 on pelattuna kolmatta erää ja TPS yhden maalin johdossa tosissaan. 36. peliminuutilla Jokeri kasvatti rankaisi Joel Määttä. Liigauran 11. maali tämän kauden toinen osuma. Niklas Ylitalo, Ruben Rafkin maalin syöttäjät. Kiekko tippuu jäähän keskialueelta ja TPS rännittää Jokeri päätyyn. Keijo kompuroi, mutta siellä kiekko pyörii Keijon jalassa. Hän nousee pystyyn ja vieruskaverit auttavat. Pulli oman maalin takana on vaikeuksissa. TPS-laukausta yrittää siinä Landeen, mutta saman tien peittoon jää ja Jokerit pääsee purkamaan. Landeen hakemaan oman siniviivan alta ja on menettää kiekon Eetu Tuulolalle. Hallitsee tilanteen, mutta pistää vähän kaverisyöttyä rännin kautta toiselle puolelle ja palloseura nyt vaikeuksissa ja joutuu puolustuskannalle. Jokerit pääsee pyörittämään Keijo. En tiedä, yrittikö syöttyä vai laukausta, mutta nyt jää kyllä puolitiehen. Ihan sama kumpaa tuossa yritti ja TPS pääsee purkamaan. Hyvä paikka oli tulossa KK:lle. Matt Keijo, joka oli erinomainen KK:ssa kaudella 2019-20. Valittiin kauden päätteeksi Pekka Rautakallio palkinnolla ja voitti puolustajien pistepörssin 43 tehopisteellä. On ollut alkukaudesta loukkaantuneena, mutta Keijo on kyllä aivan eri pelaaja verrattuna tuohon 7 vuoden takaiseen näillä otteilla, mitä on nähty tähän mennessä. Nyt tulee TPS. Rafkin yrittää maalin eteen, Hännikäisen mailla välissä, kiekko ponottaa kulmaan, Virtanen menettää ja näin pääsee Jokerit tulemaan punaviivalle. Kallio pistää itselleen päätyyn, mutta Rafkin ehtii pelin alle. Lindbom auttaa vieressä, syöttö Jeremi Virtaselle, 18-vuotias pelaaja. Nyt toinen menetys tulee jo tässä vaihdossa. Hännikäinen puurtaa hyökkäysalueella, Lindbom on vastassa, siinä on tiukka kaksikamppailupari ja sitten tulee kolmas pelaaja Ruben Rafkin, joka nappaa kiekon palloseuralle. TPS tulee vasemman laidan kautta alueelle sisään. Otto Paajanen maalin takana. Työntää rännin kautta Joona Ikoselle, joka kaatuu omia aikojaan, ja nyt olisi Jokereilla hyökkäyksen paikka. Vähän alivoimaisena tullaan ja kauan kestää Miro Nallilla hyökkäysalueelle kuskaaminen. Pistää ränniin Mäkiniemi, puuttuu maalin takana peliin. Pistää rännin kautta suoraan Jokeripuolustaja Tuomolalle, joka on noussut ylös. Mutta ei tässä, kyllä TPS on kaksinkamppailussa vaan vahvempi nyt kyllä tuolla palloseuran alueella aivan järjestäin, ja Jokerit ei saa pitkiä myllytyksiä. Nyt on TPS paikka, Sisu-Petteri Lehtonen ampuu kiekon Karhusen rintapanssariin. Ja liigan mainoskatkolle lähdetään, kun 54. peliminuutti on käynnissä tilanteessa 0-1.
2: Huhhuh, tulihan sitä vauhtia Ilmala-areenaan tähän klassikkoseurojen kohtaan. On, alkaa olemaan vähän sen, ketähän siellä olisi katsomassa, kun vauhtia riittää. Mene ja tiedä. Joo, Jokerit TPS siis todellakin kolmas erä ja se huipentuu 0-1 numerot tuossa matsissa, mutta muut on loppuneet jo, muut pelit jo aikoja sitten ja olipa melkoisia murskajaisia. Ilves kyykytti KK:ta 6-0, KK:lla siis pelkkiä tappioita, yhteensä 7. Tässä Saipa 0-5, Raipe Saipa se jaksaa jauhaa, HFK JYP siellä tiukempaa 3-4. Mutta IFK:lle erittäin vaikeat ajat, ne vaan jatkuu. Ja Jukurit Kiekko-Espoo niin ikään tiukkaa Jukureille. Jälleen voitto. Mitäs Topi sanot, Jukurit Kiekko-Espoo siis jatkoajalla 2-1? Jukurit porskuttaa. Jypi porskuttaa, siinä ei ole enää mitään ihmeellistä, mutta Jukurit.
1: Näin vaan menee, napsii kyllä tärkeitä pisteitä. Nytkin Myyrenberg 30 koppia siellä ja Rajaniemi nyt ihan työttömänä ollut Kiekko-Espoon maalilla. Mutta sitten pitää ratkoa peliä, niin kärkiyksilöt pystyy tekemään. Hayhurst, Fordi, kantaa Ulkkarit Sustri vähemmän yllättäen 2 syöttöpistettä. Eli kärkihankinnat, maalivahti peli ja viimeisen päälle usko, itseluottamus, mikä on voittojen myötä tullut. Se on voittamaresepti.
0: Jonne Virtanen painanut peli Jukurilla semmoiseen kuin tuo Jypsis johtaa sarjaa Jukuri 2. Sitten saadaan jatkumaan Jokerit TPS. Anssi Rita.
3: Ja Jokerialueelta peliä jatketaan. Patrik Virran kentällinen tulee Lukas Haudumin ykkösketjua vastaan pelaamaan. Aloitusvoitto tulee vierasjoukkueelle. Kiekko pistetään Jokerimaalin taakse. Siellä Elorinne päivystää rännin kautta. Kari saa lapaa väliin ja kiekko löytyy TPS-siniviivalta. Wernblom pistää pitkän kiekon laidan kautta. Tuossa tulee maalivahtia, kohti näin ei pitkään tule, mutta nyt ei kyllä Lukas Wernblom oman siniviivan alla jättänyt mitään sattumalle varaa. Ja Jokerit on tulossa vasemmasta laidasta. Patrik Virta alueelle sisään jättää taaksepäin, mutta näin saa hyvin Binner ajettua kulmaan kultakypärä Karin saman tien. Jokerit vielä hallitsee kiekon. Forsblom pelaa maali edustalle, siellä TPS-väliin ja näin pääsee TPS tulemaan jo hyökkäysaluetta kohti. Yliniemi tekee hyvän kierron siinä Haudumin kanssa. Oikeassa kulmassa Haudun maalin takana Forsblom pääsee nappaamaan vauhdin pois ja Virta nappaa kiekon. Grotdahl poikittaa syöttö omalla alueellaan, hyvä. Henriksson valuu punaviivalle, jättää alaspäin. Forsblom punaviivalta, kiekko risti kulmaan, Nikkanen takamatkalta perään. Tämä on TPS:lle helppo paikka hoitaa, siirtokiekko keskialueelle ja lopulta aina Tomi Karhuselle saakka. Karhunen pistää vähän ahtaaseen paikkaan Forsblomilta, kuitenkin hyvä siirto viereen ja tilaa aukeaa. Tuomola avaa punaviivalle, Fortier yrittää poikittaissyöttöä, mutta ei mene Nikkaselle saakka. Aatos Koivu vasemmalta alueelle sisään, Ylitalo tulee auttamaan. Hyvin painaa tämä pari valjakko kiekon Jokeri maalin taakse. Jokereilla putki ei oikein kulje, TPS hallitsee johtavana osapuolella pelin virtausta, mutta nyt on kontraamisen paikka. Ja sieltä tullaan Max Fortier, mutta häneltä loppuvat keinot nopeasti kesken. Tuhkala nappaa kaksinkamppailuvoiton. Purku jää viivaan Pullille. Pulli toimittaa 2 pomppua ja sitten pomppii jo miltei maalin katolla. Kiekko lopulta maalin taakse. Tuhkala pelaa hyvää vaihtoa tällä hetkellä, uhrautuvaista vaihtoa, ja TPS pystyy purkamaan. 55 minuuttia peliä täynnä. TPS:llä ei vielä jatkoille menneitä pelejä ole tällä kaudella. Jokerit avauskierroksella pelasi voittomaalikilpailuun asti Vaasassa ja hävisi tuon kamppailun. Nyt tulee Jokereilta vähän vaikea siirto, kun alueelle pyritään sisään. Kiekko jää pyörimään viivan tuntumaan. Siitä kun päätykiekko tulee, niin sinne ei ole perään menijöitä. TPS:n Binner omalle siniviivalle Pikkaraiselle. Pikkarainen yrittää harhautella, mutta nyt ei ole luistimissa vauhtia ja helpon näköinen kiekon menetys. Jokerit hakee vauhdit oman maalin edustalta. Tuomola avaa punaviivalle Aleksi Mustoselle. Mustonen, jolle seuraava tehopiste tulee olemaan pitkällä SM-liigan uralla 250. pistää kiekon päätyyn. TPS Munkki ja Paajanen pääsevät pelaamaan kiekon punaviivalle. Nyt ei Jokerit ei saa otetta kiekosta hyökkäysalueella, ei millään. TPS on pelin herrana koko ajan, eikä TPS ole mitään hätää siinä vaiheessa, kun kiekko tulee palloseuran puolustusalueelle. Ja sitten on Jokereilla 6 kenttäpelaajaa jäällä. Sillä tavoin tasan 56 minuuttia pelattuna ja TPS pääsee ilmaiseksi ylivoimalle. Mitäs Topi tähän tuumiin?
1: No, tämä on tämä klassikko. Itsekin ollut kolmannessa erässä, kun ruvetaan tiivistää kolmeen ketjua, valmentajat on neroja ja ruvetaan sekoittaa ketjuja, niin silloin se kommunikaatio vaan välillä katkee ja ei tässä mitään. Tämä oli vaan, että samat, joku luulee, että pitää tuosta mennä ja toinen ei tiennyt, että mä menen myös siitä, niin ei nokan koputtamista. Kuvastaa aika lailla helsinkiläisjoukkueiden tilannetta, Iiro Pakarinen ottaa Nordiksella. Aloitustilanne jäähyn, kun on 61 sekkaa jäljellä ja haetaan maalia ja nyt on 4 minuuttia jäljellä ja täydellinen sekoilu.
3: Nyt on kyllä lopullisen niitin paikka. TPS:n ylivoima on siis ollut yli 30%. Ja juuri näitä tehopelaajia tulee jäälle. Lars Brygman on siis tänään sivussa, mutta muun muassa 6 otteluun 9 pistettä tehnyt Lukas Wernblom on jäällä. Siellä on myös Haudum, Ikonen, Paajanen sekä Winner. Ja kuinka ollakaan Jokeri alivoimassa on raatamassa joukkueen kapteeni Markus Hännikäinen. Kaikki valmista Karhusesta katsottuna oikean puolen P-pisteitä jatketaan. Tasan 4 minuuttia on ottelun varsinaista peliaikaa jäljellä. Siitä kiekko jäähän ja aloitusvoiton nappaa Jokerit ja purku tuo kiekon Jokeri vaihtoaitio. Se pomppii TPS-pelaaja Binnerin kautta sinne. Binner yrittää näyttää, että aloitus pitäisi viedä, että hän katkaisi hyökkäysalueella tuo, mutta ei ollut kyllä lähelläkään. Ja siinä kyllä kaikki tuomarit samantien näyttävät, ei kun keskialueelle se aloitus viedään. Mutta Binner yritti nyt ostaa tässä 3 metriä ja se on jääkiekkokaukalossa kohtuullisen paljon. Ei mennyt läpi. Tämä Jokeri siis on onnistuu viivyttämään 5 sekuntia tässä vaiheessa peliä ja tietysti saamaan aloituksen pois omalta puolustusalueeltaan. Ja samoin miehistöön jatketaan edelleenkin, mutta kiekkoa ei pystytä pudottamaan jäähän, kun linjatuomarin selän takana 2 pelaajaa vääntävät toistensa kanssa yhteen. Sitten kaikki valmista ja Mustonen voittaa aloituksen. Elorinne katsoo ja pistää sitten rännin kautta kiekon TPS-maalin taakse. Sieltä Biner tulee hakemaan. Ikonen ja Haudum jäävät alakertaan. Kiekko käytetään keskialueella ja pelataan sitten omalle alueelle. Ja näin kiekon sisäänvienti oikean laidan kautta onnistuukin. Wärblom rännittää puolen vaihdon, mutta Paajanen ei tavoita rännikiekkoa ja se löytyy TPS-päädystä. Ja Jokerit pääsee vaihtamaan alivoimapelaajat. Forsblom, Pulli, Nikkanen sekä Tuulola hyppäävät jäälle. Jälleen tulee vaikea avaus TPS, että kiekko pomppii Jokerin alueelle. Ja Paajasen hyvä riisto tulee siinä. Wärblomin paikka ratkaista peli, mutta Karhusen kontrolli tulee viime tingassa etutolpalle, kun Wärblom ampuu matalan suoraan syötöstä. Jokeri tappaa nyt kiekon oman maalin takana, mutta onpa Pullilta huono purkuno. Wärblom suttaa sen keskialueelle. Näin on ensimmäinen minuutti kulunut tuosta Jokerin rangaistuksesta, jota Maxim Fortier on istumassa. TPS tulee jälleen vaivalloisesti, paitsi on viedys katkaisee pelin. Ja nyt tässä, ja yleisömäärä, tämä on nyt mielenkiintoinen, 6884 katsojaa. 2 ensimmäisessä kotipelissä oli yli 9000 katsojaa. Tämän viikon 2 kotipeliä keräävät reilut 6000 ja vajaat 7000 katsojaa. Ja vähän kuuluu vihellyksiä täältä yleisöstä. Jokerithan pelaa peräti 4. kertaa putkeen tässä kotikentällään. Mustonen voittaa jälleen aloituksen keskialueella ja Elorinne purkaa aivan täsmälleen sama kaava kuin hetki sitten. Ja TPS on vaihtanut ylivoimapelaajat. Arttu Tuhkala oman maalin takana. Aika rohkeasti sillä 4 hyökkääjää TPS peluttaa ylivoimalla tässä loppuhetkillä. Virtanen viivan jälkeen rännivaihto, puolenvaihto oikealle puolelle Määtälle. Määttä ei meinaa saada apuvoimia sen vuoksi, että Aatos Koivu pelaa siinä aika fiksustikin, eikä lähde tuonne kulmapeliin mukaan, koska nyt täytyy suojella ennen kaikkea omaa maalia. Jokerien Krokdal purkaa, parikymmentä sekuntia on vielä jäljellä, ja sen jälkeen jää pari minuuttia tuota varsinaista peliaikaa jäljelle, kun Toni Söderholm ottaa vaihdon ja takaisin Otto Paajasen kentällistä jäälle. Nyt pääsee myöskin Ylitalo kentälle, eli nyt tässä ei aivan ylivoimaketjua tule, ja Paajanen ratkaisee pelin Ylitalon syötöstä. Hän pistää kiekon maalin kattoon Tomi Karhusta vastaan ajassa 57-55. Lukemat muuttuvat 0-2. Se on suora hyökkäys ja ylivoiman jämäsekunneilla Niklas Ylitalo, joka on kyllä nopea polkukone, vasemmasta laidasta tuo kiekon alueelle sisään, siirtää keskustaan Paajaselle ja Otto räväyttää liigauran maalin numero 147, lähestyy 800 ottelun rajapyykkiä. Hyvä on Ylitalon siirto. Hän on syöttänyt molemmat maalit ja etu yläseen pistää Otto Paajanen pelille todennäköisen ratkaisun. Topi.
1: Vähän oli huono vastaanotto siinä Tuulolla hyökkäjänä. Pitäisi olla pakki kolmikossa mukana. Niin hän jättää sinne pakit Pulli ja Forsblomin tavallaan yksi, jolloin sitä toista pakkia vastaan tässä tilanteessa Forsblomia vastaan pystytään tehdä se 2-1. Siellä pitäisi vaan olla 3 linja siellä alhaalla, koska TPS tulee 3 kaistalla. Totta kai hieno syöttö Ylitalolta rystyltä, loistava viimeistely Paiselta, mutta Tuulolla on vähän ahnas vastaanmeno, vahva luistelu sieltä Ylitalolta ja Paiselta. Iso maali TPS.
3: Jokerit voittaa nyt keskialoituksen. Siellä näyttää Karhunen, että olisi valmis tulemaan maalilta pois. Kiekko katoaa kaukalosta ja aloitus tuodaan keskialueelle. Niklas Ylitalon lisäksi myöskin Arttu Tuhkala, joka on muuten pelannut todella hyvän pelin. Hän nappaa myöskin tehomerkinnän tuohon maaliin. Se on Arttu Tuhkalalle 3. syöttöpiste tällä kaudella. 2. kausi menossa Kärppäkasvatilla jääkiekon SM-liigassa, mutta hänen aikuisuransa alkoi Ruotsin pääsarjassa, eli Luulajassa. Pelasi 2 kauden aikana yhteensä 22 ottelua junnuvuosina. Nyt voittaa TPS tuon punaviiva-aloituksen. Kiekko pistetään Karhuselle ja hän puolestaan peliin samantien Tuomolalle. Kohta varmasti Karhunen lähtee maaliltaan pois sitä kuviota suunniteltiin jo äsken. Ja nyt lähtee, kun kiekko lipuu TPS päätyyn. Landeen rännin kautta Ylitalo toisessa kulmauksessa. Yrittää vääntää purkukiekolle paikkaa, mutta ei onnistu. Viivaan jää Forslund ja Kari epäonnistuu. Yrittää suoraan syötöstä laukausta, mutta ei osu kiekkoon. Larsen viivalla vaihtaa puolen Tuomolalle. Tuomolalle ja Jokerit pyörittää kuudella kenttäpelaajalla. Tuomola saa siniviivan kulmassa kiekon uudestaan, pistää Forslundin kautta päätyyn. Kiekko uudestaan Alexander Forslundille. Tuomola vasemmalla puolella siniviivalla Forslundille viereen. Takaisin Tuomolalle, nyt pitäisi jo ampua. Vielä tulee siirto Larsenille, joka lämääpäin TPS-pelaajaa. Se osuu Vili Munkin polvisuojaan ja lähtee sen jälkeen pompun kautta. Kiekko muuttaa suuntaan ja tulee Mäkiniemen rintapanssaria vasten. Siinä oli kovin erikoinen laukauksen peitto, että

0: se oikeastaan munkki peitti, mutta lopulta se meni maalille saakka ja vielä tietysti vaaralle, niin kuin se pompun kautta tulee. Minuutti 11 sekuntia jää vielä aikaa jäljelle ja Tomek Valtonen ottaa aika lisää tässä kohtaa. Kahden maalin takaa jo asema ja minuutti 11 jäljellä.
1: Aika lisää.
2: Joo, vieläkö Jokerit pystyisi taikomaan jotain? Sanoisin, että aika pienet on todennäköisyydet, kertoivat.
3: No näinhän se on, mutta totta kai joukkue taistelee loppuun asti ja pitkä kausi, niin kyllähän näitä tilanteita pitää myös harjoitella, että se jokainen maali on kotiin päin ja toistoja 6-5 vastaan aikalisista tämmöistä tiukoista hetkistä ja onhan se nyt aika luovuttamisen merkki.
2: Niin
3: kyllähän nämä on myös uskottavuusasioita, mutta no, peli on paras paikka harjoitella ja niin kauan kuin aikaa, niin on aikaa.
0: Niin, tässä vain tuli mieleen, että Jokerit on pelannut tässä yli 120 minuuttia, en nyt tarkkaa aikaa äkkiseltään tästä ulkomuistista muista, mutta tekemättä ainuttakaan maalia täysin kentällisin. Eli edellisessä pelissä 3-0 voitossa, kaikki maalit ylivoimalla ja tänään on 0 sarakkeessa. Aikalisä vietetty, Patrik Virta ja Otto Paajanen kyristyvät aloitukseen, joka menee tasapeliksi ja TPS kiekon kaivaa. Yliniemi yrittää vähän rohkeastikin siinä suoraan tyhjään maaliin ja se on kostautua. Kiekko kyllä katoaa nyt kaukalosta, se osuu suoraan Jokeripelaajan luistimeen, mutta tosissaan kiekko kaukalosta ulos, eli ei tullut mitään sen vaarallisempaa, mutta siinä oli Yliniemellä nyt kyllä omat tehopisteet mielessä. Siinä olisi voinut laidan kautta pistää vain siirtokiekon keskialueelle. Olisi ollut paljon parempi ratkaisu, koska Jokerit voittaa nyt aloituksen. Larsen viivalla poikittain Tuomolalle ja jälleen Forslund sieltä etsitään. Forslund pistää syvemmälle, päätyy. Virta on Rafkinin pihdeissä siellä ja vääntö on valmis alkamaan. 50 sekuntia on aikaa jäljellä. Maalin takaa yrittää Jokerit maalin eteen ja Tuomola lopulta ampuu maalin. Sinne se uppoaa matala laukaus hässäkkätilanteen jälkeen ja Jokerit kaventaa ja maalintekijänä on puolustaja Riku Tuomola, joka tekee tässä kohtaa ensimmäisen maalin tällä kaudella. Tuomolahan voitti puolustajien pistepörssin 2 kertaa putkeen Mestiksessä. Pelasi aikanaan 2 kautta KK:ssa tämä forssalaiskasvatti, joten liigakokemusta kyllä ennen tätä löytyy. Tuomola, kyllä siinä on muuten ohjaus mielestäni välissä. Onko se Patrik Virta, joka ohjaa? Kiekko muuttaa suuntaa mielestäni maalivahdin edustalla. Ja sen vuoksi tässä Mäkiniemikin on vähän hölmistyneen oloinen, kun näytti siltä, että paketti oli kyllä tässä valmiina. Ja siellä on päätuomari TPS:ssä vaihtopenkin edessä. Trafiikkihän oli maalin edustalla ja kyselläänkö siellä, haastetaanko vai ei. Ei taideta haastaa. Vai? Tulee muuten haasto, kuunnellaan. Topi Nättinen. Katsotaas nyt.
2: Siis ja haastaa on siis kannattaa,
0: tässä ei ole mitään järkeä. Tässä jääkiekon SM-liigan tämän kauden säännöissä ei ole mitään järkeä, koska todellista sanktiota ei ole näistä mahdollisten maalien haastotilanteessa. Näitä on nähty alkukauteen, näitä tullaan näkemään 8 kuukautta putkeen. Aivan turhia haastoja tämän tapaisia, koska ainut mitä sinä menetät haastossa on aika lisää, joka on siis mitättömyys. Kaikissa muissa sarjoissa pelataan vähintäänkin oikean tapaisilla säännöillä, että jos haasto ei mene läpi, saat 2 minuuttia pelin viivyttämisestä. SM-liigan urheilujohtajat ovat kaikessa fiksuudessaan tehneet tällaisen ratkaisun, että jääkiekon SM-liigassa tämä on poikkeuskausi ja 2 minuutin rangaistusta ei tule väärästä haastosta.
2: Eihän tässä tilanteessa Patrik Virta tee yhtään mitään, Topi Veskari. Ei hipaa.
3: Se yritin katsoa, että osuuko tuohon mailan päähän. Ei osunut. Mutta luulen, että
2: sääntöjä pitäisi muuttaa.
3: Niin, sääntö voisi muuttaa kesken kauden.
2: Niin voisi. Ihan saman tien. Tämä on ihan pelleily.
0: Joo, ja nopea tarkistus tulee. Ja sanoitte, että ei Patrik Virta tuossa juuri mitään tehnyt, niin sanonpa, että taisi tehdä maali kuitenkin. Koska kyllä se Tuomolan laukaus, niin kun siinä maalin edustalla, niin josta, mutta se saattaa muuten olla Sisu Petteri Lehtosen TPS-pelaajan mailla kyllä vain, mistä se muuttaa vähän suuntaan.
4: Tietrekittymisen jälkeen voidaan todeta. Tilanteessa ei ole maalivahdin
0: häirintää. Oho, olipa suuri yllätys. Ei ollut häirintää. Jokerit kaventaa pelin 1-2. Ja tietysti se, että tällä haastolla TPS valmennus antoi Jokereille ilmaisen aikalisän. Että tämä nyt kyllä saattaa sataa Jokerien laariin tästä, kun tasoitus tulee 2-2, niin sitten mietitään kotimatkalla bussissa, että miksi me haastettiin. Tämä. Ja Mäkiniemi pysäyttää kiekko jälleen pelissä, Limbun purkaa ränniin. Se tulee alueelta ulos, 35 sekuntia jäljellä. Kyllä se Tuomolalle tuo maali merkataan, eli Lehtosen mailista se todennäköisesti meni sisään. Ja Virran paikka, rannelaukaus yli maalin keskisektorista, hyvä paikka. Puoli minuuttia jäljellä, Jokereille jää kiekko. Limbu katkaisee oman maalin takana, lasin kautta purku Larsenin, loistava viiva pelaaminen, mutta nyt on ahdasta. Larsen ei saa liikutettua kiekkoa eteenpäin, Paajanen punaviivan tuntumasta eteenpäin, ei pääse TPS Iskelän tyhjiin. Kaukaa kuitenkin yritetään, ohi maali menee, 12 sekuntia jäljellä. Kiekko on pitkä kiekko, eikös niin, kyllä vain. 11,7 sekuntia jää jäljellä, mutta näytetäänkö punaviivalle muuten aloitusta? Kyllä, kyllä. Eli onko tässä nyt joku hätäinen vihellys sitten kuitenkin tullut? Kaukaa yritetään kuitenkin ratkaisua ja siinä taisi olla
1: siinä
0: kosketus
1: taisi osua.
0: Välissä.
1: Kyllä, kosketus toinen linjuri välissä. Näytti kosketusta, kyllä.
0: Oi, oi, miten pahaan paikkaan tulee nyt tämmöinen väärä arvio vihellys, eli punaviivalle mennään 11,7 sekuntia jäljellä. Patrik Virran ja Otto Paajasen kentälliset jatkavat jäällä. Jokerit tarvitsisi yhden maalin viemään tiedekseen pelin jatkoille, mutta se vaatii nyt ensinnä aloitusvoittoa tässä Virralta. Virta nurin aloituksessa Paajaselle menee aloitus. Kiekko vielä Jokereille, punaviivalla ollaan. Tuomola ei saa syvän ja TPS tulee voittamaan. Landeen pistää vielä korkean kiekon Jokeri alueelle. Ja tämän ottelun lopputulos on 1-2. Näin ollen TPS nappaa 7. ottelusta kauden 4. 3 pisteen voiton. Ja Jokereiden saldo on 7 pelatun kierroksen jälkeen 1 voitto ja 4 sarjapistettä. Lopputulos Jokeri TPS ottelussa tähän perjantai-iltaan 1-2.
5: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.
2: Saatiin sitä draamaa ja jännitystä myös tähän myöhäisotteluun. Jokerit TPS siis loppunumerot 1-2. Ja Jokereiden tuska SM-liigassa se vaan jatkuu ja kasvaa. Laskettiin tuossa Topi Nättisen kanssa, että yli 200 minuuttia meni. Että Jokerit ei ole tehnyt siis 5-5 vastaan tasakentällisin, ei erikoistilanteessa, vaan normi tasakentällisin maalia. No lasketaanko tämä 6-5 vastaan, sitten kun ottaa maalivahdin pois, niin
1: no ei, se, kyllähän se
2: lasketaan virallisesti tilastoihin, se on 5-5 tehty maali.
1: Toki se lukee se IM, eli se on erikoistilainen maali. Ei lasketa, no se on siellä on 6-5. Ei se,
2: eli
1: se
2: yli 200 peliminuuttia.
1: Eli Tappara vastaan 0.
2: Kyllä, eli 0-6.
1: Pelikanssia vastaan ei 5-5 vastaan maaleja, ja tässä ei vielä. Sitten tulee 180. Jyppipelissä toisessa erässä Max Krugdahl teki maalin.
2: Eli tulee 200 minuuttia plus.
1: Jotain.
2: Joo, joo. Se kertoo, jos nyt ei jääkiekkoa enempää seuraa, niin ymmärtää silti, että jos ei tee 200 peliminuuttiin tasakentällisin yhtään osumaan, niin ei silloin kaikki kyllä pelissä ihan reilassa ole.
1: Ei ole, ei todellakaan.
2: Ja Helsingin Jokerit, kun sarjataulukkoa vilkaisee, niin Jokerit siellä ei ihan jumbona. Voi kiittää KK:ta, joka on siis hävinnyt kaikki ottelunsa, ja sarja jumbona Jokerit 4 pinnaa, 1-3 pisteen voitto ja 1 voittomaalikisa tappio, eli 4 pinnaa, KK:lla 1 piste, mutta siis hävinnyt kaikki 7 peliä. Huhhuh, on tää kyllä melkoista. Melkoista touhaa. TPS paranteli muuten asemiaan tässä vaiheessa sarjataulukossa. Voit olla aika kivasti ja on siellä 6. Sarja kärki. Jyp. 2. Jukurit. Kukaan olisi uskonut tuon toisena mainitun. No mutta hei, summaus Topi loppuu vielä. IFK Jyp. 3-4. Jyp. Pelkkää voittoja. Rallati rallaa. IFK:lla vaikeeta. Analyysi.
1: IFK:lla vaikeeta. Ottelun suurin puheenaihe tietenkin on Santeri Huovilan loukkaantuminen, todennäköisesti pitkä loukkaantuminen toipumisjakso edessä.
2: Jypin tähti koko liigan yksi parhaimmista pelaajista.
1: Jypillä oli viikon ainoa ottelu ja siitä oli tarkoitus käydä hakea 3 pistettä Helsingistä ja Jyp siinä onnistui. Kokonaisvaltaisesti IFK pelasi paikka paikoin ihan ok, tsemppasi ihan hyvin, mutta sitten siellä tulee tämmöisiä toisessa erässä 2 laukausta.
2: Kyllä on helsinkiläisille vaikeaa.
1: 2 torjuntaa toiseen erään. Oskari Setäselle, Jypmaalille ja 16 Juelille. Et vaikka siellä on ihan ok, hyvää pelaamista, niin siellä on aivan käsittämättömiä romahduksia ottelun sisällä.
2: Lörpsähtelee.
1: Ja huomenna ja... Lahteen ei ole helppo peli. Pelsu huilannut, pelannut tosi hyviä pelejä.

0: jos Pelsulla ketsuppipulla aukeaa, niin IFK:lle vaikea ilta tulos.
1: Ilves KK 6-0. KK viime kauden sensaatiojoukkue, nyt aivan sekaisia yössä, plus vielä ykkösmaalivahti Eetu Kake Randelin otti ja loukkaantui pelissä. Niin tämä on siis aivan kaikki niin kuin kamalimmat skenaariot, mitä voi toteutua. Mikään ei toimi KK:lla. Miksi?
0: Tosi hyvä kysymys. 7 ottelua, 12 tehtyä maalia, yhtään tehtyä ylivoimamaalia, 32 päästettyä. Eli teet semmoisen alle 2 maalia ja päästät yli 5 maalia per ottelu. Ylivoima on surkeeta, alivoima sinne päin
1: välillä. Ja veskaripeli, mikä oli viime kauden ihan timanttista kauden parhaaksi maalivahdiksi valittu Eetu Randelin. Missä hän on nyt? No okei, nyt hän on loukkaantuneena. Mutta mihin voi kadota kaikki toi ote? KK on piti olla se joukkue, joka nyt niin kuin jatkaa sitä samaa hienoa rummutusta.
0: Vähintään niin kuin perussuorituksella niin, keskikastiin.
1: Just näin.
0: Ja nyt joo, siellä 14, eli mitä pitää ruveta katsoa, se on vain 6 pistettä. Mutta sitten kun se löyrävähtääkin 12, oho, se onkin 15 pistettä. Niin kyllähän tässä Jouko Myrrää pidettiin koskemattomana ja luulen, että hänellä on pidempään mahdollisuus epäonnistua kuin jollain toisella, mutta sanotaan 8, 9, 10 tappioita tulee, niin kyllä joukkueen energia pitää vaan vapauttaa.
1: Pakko reagoida jollain tavalla, jos joukkue häviää 10 peliä putkeen, niin silloin jos valmentaja ei saa kenkään, siis mä en kuulu todellakaan niihin, jotka haluaa antaa valmentajalle potkut, koska ei tämä ole enää mikään yhden miehen show. Joskus Ysärillä se saattoi olla, tai 2000-luvulla, tai 2010, mutta tämä on niin kuin enemmän siis kuin vain yhden miehen show. Tämä on valmennustiimin, tämä on koko seuran, tämä on koko organisaation toimintaa. Mutta siitä huolimatta jotain muutoksia pitää tehdä. Veikkaatko, että semmoisia tulisi?
0: No en usko, että kauhean nopeasti tulee, jos se yksikin voitto sieltä tulee. Mutta sitten jos ei sitä voittoa tule, niin kyllä mä niinku 10 pidän jo semmoisen, että 0-10 tilasto. Niin sitten mä en usko, että siinä rupeaa jo siinä on 10 peliä ollut aikaa miettiä. Siinä on 10 peliä aikaa reagoida. CHL-pelit, harjoitusottelut. Siinä on jo sitten yhteensä niinku 20 ottelua harjoituspeleineen ja CHL:ineen. Että jos et sä saa sitä eräistä 2 ylivoimamaalia, kaikki harjoituspelit ja muut mukaan lukien, siellä on ollut tanskalaisia joukkoja vastassa, niin kyllä sit pitää vaan niinku ajatella, että joku toinen voi avata sen solmun, vähintään sen henkisen solmun. Mutta jos se yksikin voitto sieltä tulee, niin sillä ottaa aina lisäviikkoja, mutta kyllä se 10, jos menee täyteen, niin sitten on vaan pakko vaihtaa, vähintään sivuuttaa sitten Myrreä ja laittaa Poikonen siihen kakkosvalmentajan, mutta on käsittämätön kyykkäys, mutta sitten käännetään taas Ilvekseen ihan hiljaisuudessa, raapii yli 2 pistettä per peli. Porissa romahti niin joukkue kuin Tommi Niemelä sitten lehdistössä, mutta sen jälkeen voittoja vaan ja aika
1: eikä kukaan oikein puhdu mitään.
0: Jopa niin kuin sanotaan liigan Toronto Maple Leafsille, niin Maple Leafs lähti varmaan heidän selästä siinä vaiheessa pois, kun Jokerit saapui SM-liigaan. Enkä tarkoita, että Jokerit olisi Maple Leafs, vaan puheenaiheet siirtyi. Parisataa kilsaa eteenpäin.
1: Huomioon arvo, saa olla rauhassa ja mitä tapahtuu.
0: Ja toki kun voitat, niin saat olla aika rauhassa, no, koska todellakin. Se ei ole yllättävää, ei ole sokeraa vaan niin kuin Jukureilla.
1: Mutta hei, Jukurit ei saa olla rauhassa hyvällä tavalla, vaikka voittavatkin. Syksyn ylivoimainen sensaatiojoukkue, ei kahta sanaa, ei edes yhtä sanaa, se on Jukurit. Mitä ihmettä? Ihan siis mykistävää.
0: On mykistävää, osunut kyllä ulkomaalaishankinnat, jos lähdetään Hayhurst Schuster. Hayhurst 9 tehopistettä tähän vaiheeseen, Schuster 0+12, maalivahtiosasto siihen lisätään, niin kuin, että jos hyökkäjä, puolustaja, maalivahti hommattu, Jesper Myyrenberg 7 pelattu ottelu, 94,08, eli 94% nappaa namia kiinni.
1: Siis kaikki on mennyt Jukureiden näkökulmasta toistaiseksi täydellisesti, ja nimenomaan tämä.
0: Tämä ei ole mitään rimpuilua ja taistelua. Pelkästään. On tämmöisiä otteluita niin kuin tänään, jossa he rimpuilee ja taistelee roikkuu tuloksessa, laukoo vain 14 kertaa vastustaja 31 kertaa, eli puolet vähemmän laukauksia, mutta he on myös pelanneet hyviä pelejä, joissa he pelaamalla voittavat, hyvää lätkää voittamaan. Heillekin oli viikon tauko, ei ole ihan yksinkertaisesti löydä siitä koneita käyntiin.
1: Ässät saipa yllättävä romahdus. Yhdeltä liigan alkusyksyn kuumimmista joukkueista, eli Porin Ässät, kävi hakees Lappeenrannasta voittomaalikilpailun jälkeen Saipasta 2-1 voiton, ja nyt romahti kotona Ässät Saipa 0-5. Meneekö tämä nyt niinku, minkä piikki?
0: Tämä menee klassiseen tilastotappeen. Mä Jussi luettelen sulle päästettyjen maalien määrät Ässillä täältä 3-1-2-1-1-1-5. Eli sä pelaat tuossa välissä pelejä, jossa päästät yhtään kahta maalia.
1: Niin. Ja sitten tulee se yksi, kun alkaa lörpsähtelemään.
0: Ja onhan toi toki harvinaista, saa jotenkin kaksi alivoimamaalia, semmoista ei yksittäinen voi silloin tällöin tulla, mutta tämä on ollut tämän syksyn muutenkin teema, että alivoimalla on tehty tosi, tosi paljon liigankin mittakaavassa maaleja, niin kuin jopa kolmanneksen, jopa puolet enemmän mitä normaalisti tähän vaiheeseen kautta. Erikoismies Eero Klintrup Saipalta alivoimalla ollut koko liigauransa tehnyt oikeastaan itsensä tunnetuksi. Voisiko jopa sanoa tämmöinen rikkaan miehen Olli Sipiläinen, että alivoimalla tunnettu pelaaja ei mistään muualta, mutta hän on niin kuin muutenkin hyvä pelaaja. Mutta siis Saipa, siis en mä nyt jaksa, jos se on näköjään se kani vedetty kahdesti hatusta ja salama iskenyt kahdesti samaan puuhun, niin näköjään se voi iskeä kolme. Aivan käsittämätön suoritus Saipalla taas tämä alkukausi. Pajatso tyhjennetty, CHL päällä, ulkomaalaiset ihan kysymysmerkkejä. Tänään Friedrich puuttuu ykköshyökkääjä, silti 5-0 taulu Porissa. Voittoputkes liitävää ässiä vastaan. Aivan käsittämätön joukku.
1: Lajien helppous viehättää.
0: Siis ihan
1: Raimo Helminen ja Saipa.
0: Niin, saa nähdä missä Raipen palkkaluokka liikkuu jatkossa, jos tästä Saipasta johonkin siirtyy ja pääsee isoihin rahaan kiinni. Jopa ihan voisi kuvitella, että jossain rajojen ulkopuolellakin seurataan tätä touhua.
1: Niin, katsotaan, että anna mikä tahansa alasarja joukkue Raimo Helmiselle käsiin, niin sitä paskoista jauhoista se leipoo niin kuin loistavan täytekka, kun se on tossa, maistuu, kun ei nyt tehdä tästä mitään numeroa, mutta me voitetaan taas ja pelataan todella, todella hyvää lätkää. Sitten meillä on vielä se Jokerit TPS. Siitä on jokunen sana, useampi sana lausuttiinkin, mutta on tää Jokereilla kyllä, on tää karmeeta, on tää ihan karmeeta, niin kuin KK pelastaa sen, että Jokerit ei ole sarja jumbo, mutta siis 7 peliä, 4 pistettä.
0: Juuri näin, ja voitto tuli Pelikansista, joka luvalla sanoi, oli siinä pelissä reilusti parempi pelillisesti ja pikkusen paremmalla viimeistelyllä ja ylivoiman pelaamisella Pelikanssikin olisi siitä pisteet hakenut. Et jos puhutaan nyt Jokereiden otteluista, ensimmäinen ottelu Vaasassa, niin ymmärrän, ensimmäinen ottelu voi käydä näin, niin, noin, tälleen, vähän on paineita ja kaikkea.
1: Yksi pinna sieltä,
0: sitten täydellinen romahdus Raumalla 7-2, sitten ihan ok peli SC vastaan, niin kuin isossa kuvassa, viimeisessä erässä 0 laukausta maaliin kohti. Onko se nyt kauhean hyvä kiri? Ei. Sitten Jyppi kävi hakemaan Kliinisen, Tappara nöyrytti 6-0, no sitten Pelsu-voitto. Nyt oli tämä peli, Tepsi vähän siellä täällä seilaa, ihan hyvin pelaa, mutta ei ole ihan kovin mittari. Brygman pois kokoonpanosta toisessa erässä, ei laukaustakaan maaliin kohti. Tämmöisiä niin kuin täydellisiä romahduksia pelien sisällä, että se ehjä 60, ehjä 45, ehjä 50 minuuttia, mitä joukkueet ehkä tässä vaiheessa kautta hakee, niin ne on tipotiessään. Oma pää on tilkitty 2 otteluun, nyt mennyt vaan 2 maalia.
1: Kiitos Tomi Karhuselle lainaveskarille, joka on nyt 2 kertaa tehnyt sen kuuluisimman, eli antanut mahdollisuuden voittaa.
0: On. Vastustajakaan ei ole kyllä ihan hirveästi laukonut, mutta silti torjunnat on otettava.
1: Ei se ole Karhusen vika.
0: Se ei ole Karhusen, ei ole ehdottomasti, ei missään nimessä ole Karhusen vika, mutta on se silti 3 ottelua, torjuntaprosentti 85,7, niin kyllä se kertoo sen, että vähän laukauksia ja silti menee muutama maali, että Tapparapeli tietenkin vääristää nuo tilastot täysin, hän et olisi pitänyt sieltä vaihtaa pois, mutta huomenna Kiekko Espoon vieraissa, Jyrki Aho.
1: On järkyttävän iso peli Jokereille. Nämä kaikki on järisyttävän isoja pelejä Jokereille, koska jos tätä niin kuin tendenssiä ei saa poikki, jos tämä jatkuu, että okei, yksi voitto sieltä, mutta sitten taas 3 tappioa tai 4 tappioa, ei onnistu peli, ei tule laukauksia vastustajan maaliin kohti, ei toimi ylivoima, ei tule sitä, ei tule tätä, niin tämähän niin kuin luisuu ihan pois käsistä.
0: Tämä luisuu ihan pois käsistä. Mietitään se huominen skenaario, Kiekko Espoo. Pelasi 2 vierasottelua, tuosta haki 3 pistettä, Vaasa plus Mikkeli, varmaan ihan tyytyväisiä, siihen ei lähde niin kuin ihan surkealla fiiliksellä. Tänään 1 maali, niin olisi voinut tulla voitto. Jokerit tehnyt 7 peliä, 14 maalia, Kiekko Espoo 7 peliä, päästänyt 11 maalia. Rimpinen pelaa huomenna, koska Rajaniemi pelasi tänään, liigan parhaita maalivahteja. Jokereiden iso ongelma, maalinteko, ja voit vaan kuvitella, miten Jyrki Aho valmistaa omat suojetit tuohon kamppailuun. Kuinka kova lataus, veikka, että yleisö on todella hyvin.
1: Siis
0: espoolainen meininki.
1: 6000 plus.
0: Ja tulee Helsingistä tietenkin metrolla jokerikannattajat sinne. Niin Jokereiden maalinteon tehottomuus yhdistettynä Rimpiseen ja Jyrki Ahon limalätkään, johon on nyt kahteen peliin tehty vain kaksi maalia tällä

0: tällä viikolla. Tulee olemaan vaikea ilta Jokereille huomenna.
1: Huhhuh.
0: Ja Kiekko-Espoo, voin kertoa, he haistaa veren. Sillä on paljon pääkaupunkiseudun pelaajia, Lajuusen veljeksiä, niin he haistaa sen veren.
1: Ehkä pitäisi mennä katsoa huomenna matsi. Sä meet kuitenkin.
0: No mä menen.
1: Mä arvasin.
0: Metrolla kato pari pysäkkiä. Ei sitä voi jättää käyttämättä.
1: Metrolla metroderbyyn.
0: Juuri
1: nyt
0: näin.
1: Nyt ei enää puhuttu metroderbystä. Se on se IFK.
0: Mutta hei, tiedätkö mitä Jussi nyt pitää tehdä?
1: No.
0: Nyt vaikka ollaankin sanoma veljiä.
1: Veljeksiä.
0: Veljeksiä. Niin nyt kääntäkää.
1: Joo, se on muuten totta. Nyt katsellaan.
0: Toinen televisiokanava ja toinen kanava.
1: Joo.
0: Koska siellä on suomalaista palloiluhistoriaa nyt käsillä. Juuri alkaa ottelu.
1: Me aloitettiin tämä lähetys veljeksistä ja päätetään tämä lähetys veljeksiin, jotka on siis ottanut sen historiallisen palloiluvuoton, eli lentismiehet, anteeksi veljekset. Suomi-Ranska. Nyt me mennään kattoon kuule siitä.
2: Suomen suurin kiekko-ohjelma. IS Kiekkokierros.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Moi!
2: Moi! Nyt on kova tapahtuma!
1: Aha.
2: Täällä on siis ihan kaikki. Lähden mukaan.
1: En mä nyt.
2: Nää on siis uuden Veken avajaiset.
1: Okei, mä oon vartissa siellä.
3: Veke on avannut uuden huonekalumyymälän Helsingin Lanternaan. Avajaistarjoukset ovat hyvä syy lähteä kotoa.
4: Päivää.
5: Hyvää päivää.
4: Saanko kysyä?
5: Aina sitä kysyä saa.
4: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
5: Ainakin ruokaostokset.
4: Kyllä, ruokaostokset.
5: Tietäjät tietää.
4: Tiedetään.
6: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

0: Radiot kuulet nyt myös ruudusta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
3: Arki palaa rytinällä takaisin.
2: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
3: Onneksi on radio.
2: Valopilkku pimeän keskellä.
4: Hei.
5: Hei.
4: Me haluttaisiin tehdä varaus pitkän kaavan mukaan.
5: Eli laitetaan heti 12 kuukautta.
4: Laitetaan. Ja tähän kuuluu sitten kaikki.
5: Totta kai. Kaikki herkut metrosta ratikkaan.
6: Hyppää yli 5000 edelläkävijän joukkoon ja budjetoi yrityksellenne työmatkaetu. hsl.fi kautta työmatkaetu.
7: Saanko häiritä?
8: No johan te häiritsette.
7: Kiitos ja anteeksi.
8: No saatte.
7: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäyden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
8: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
7: Oikein veikattu.
8: No kuten tapanani on.
7: Se on hyvä tapa.
9: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Kymppilista kuullaan lauantaina 10:00, aamulla ja illalla. Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.
3: Päivää.
4: Hyvää päivää.
3: Saanko kysyä?
4: Aina sitä kysyä saa.
3: Hyvä. Minkä seuraavista saa kotiovelle nyt jopa tunnissa? Virpojat, putkimiehen vai ruokaostokset?
4: Ainakin ruokaostokset.
3: Kyllä, ruokaostokset.
4: Tietäjät tietää.
3: Tiedetään.
5: Ruokaostokset kotiovelle nyt jopa tunnissa. S-kaupat, helpotimme ruokakaupassa käyntiä. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.
6: Uudistunut Porttipuiston Asko on nyt auki. Myymälä täynnä avajaistarjouksia. Esimerkiksi kotimainen rukasohva 695. Tule ja testaa. Tervetuloa.
7: Koti, joka tuntuu omalta. Asko.fi.

0: Radiota nyt myös ruudun kautta. Ruutu.fi.
1: Classic Hits.
2: Moikka.
3: Päivää.
2: Hei, haluaisin tehdä varauksen.
3: Selvä. Ja monelleko hengelle?
2: No, meitä olisi se 1300.
3: Onnistuu. Ja olisiko kaikille ikkunapaikat vaihtuvilla maisemilla?
4: Budjetoi työntekijöiden näköalapaikat ensi vuodelle. hsl.fi kautta työmatkaetu.
5: Saanko häiritä?
6: No johan te häiritsette.
5: Kiitos ja anteeksi.
6: No saatte.
5: Mikä seuraavista on helpoin kotiaskare? Räystäiden tyhjennys, lakanoiden viikkaus vai ruokakaupassa käynti?
6: Mä veikkaan, että ruokakaupassa käynti.
5: Oikein veikattu.
6: No kuten tapanani on.
5: Se on hyvä tapa.
4: Helpotimme ruokakaupassa käyntiä. S-kaupat. Suomen suosituin ruoan verkkokauppa. Tilaa sovelluksella tai osoitteessa skaupat.fi.

Top 10 kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina 10:00. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

Parasta viihdettä. Silmille ja korville. Yhdestä ja samasta paikasta. Ruutu. Löydät radiokanavat nyt myös sieltä. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

0: Kaikki klassikkohitit samalta kanavalta. Classic Hits.
1: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
2: Arki palaa rytinällä takaisin.
1: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
2: Onneksi on radio.
1: Valopilkku pimeän keskellä.

Nothing's real. Aquí.

0: Classic Hits. Yö täynnä klassikkohittejä.
1: And for love's sake, each mistake, oh you.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.

Kaikki audiosisältö radiokanavista podcasteihin löytyy nyt myös Ruudusta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi. Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta.

Tiesitkö, että voit kuunnella radiota eli meitä nyt myös ruudusta? Parasta viihdettä silmille ja korville yhdestä ja samasta paikasta. Lataa appi tai suuntaa ruutu.fi.

Kymppi kympiltä. Tällä viikolla Bryan Adamsin isoimmat hitit. Vaikuta listaan kertomalla omat suosikkibiisisi somessa. @classichitssuomi. Bryan Adams Top 10. Lauantaina kympiltä. Aamulla ja illalla. Classic Hits.